0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.

та зусім пра спатканні, захварэўшы светлай ідэяй і не веру больш у каханне, бо стаў бачыць усё чорна-белым.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі і эсэнцыі апошніх дзён.
4: Ці толькі інвестыцыі? Чым яшчэ адметнае турне Лукашэнкі па краінах паўднёва-ўсходняй Азіі?
6: Му паехаў Лукашэнка да Пекіна, не хоча ўцягнуць у Мінск-3 Сі.
5: Рост колькасці працоўных мігрантаў. Ці спрацуе план уладаў?
7: Бізнес, ён вымушаны браць на працу часта неякасных спецыялістаў, некваліфікаваных, і плаціць ім больш грошай, таму што наўпрост больш некаму працаваць.
4: Пункт інтарэсаў ЗША і Кітая. Як доўга Беларусь утрымае гэту пазіцыю?
8: Ну, мы же с вами точно знаем, что Лукашенко будет извиваться до последнего.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: У чацвер пасля Кітая і Інданэзіі беларускі кіраўнік прызямліўся ў Мьянме, краіне, якой кіруе ваенная дыктатура.
2: Як сцвярджаюць прапагандысцкія медыя, камандзіроўка Лукашэнкі ў краіны ўсходняй і паўднёвай Азіі найперш звязаная з інвестыцыямі і паглыбленнем эканамічнага супрацоўніцтва.
1: Напрыклад, улады Мьянмы цікавяцца фабрыкай Белвест, хочуць, каб беларускія майстры шылі абутак для арміі гэтай краіны.
2: Але чым яшчэ цікавая гэтая паездка? Сваю версію ў эфіры Еўрарадыё высунуў кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення і намеснік Святланы Ціханоўскай па аб'яднаным пераходным кабінеце Павел Латушка. З ім пагутарыў Дзмітэр Лукашук.
3: Вы досыць крытычна паставіліся і ўвогуле, гэта ўсё ж такі была нейкая, ну я не знаю, дзелавая, афіцыйная, там ці якая паездка, ці гэта была проста паездка бацькі да сына на выпускны.
4: Гэта была паездка бацькі Лукашэнкі, да, не хачу яго бацькам называць, на выпускны Мікалая, адназначна. А пад гэты выпускны ўжо, канешне, яму трэба абгрунтаваць дзяржаўны статус візіта, што там рабочы візіт, ці там каб афіцыйны нейкі быў візіт. І яны, канешне, пад гэта пачалі прасіць сустрэчу з кіраўніком Кітайскай Народнай Рэспублікі Сі. В прынцыпе, лагічна, ён жа не хацеў бы, каб пазней мы з вамі тут дыскутавалі, глядзіце, Лукашэнка прыехаў на выпускной да сына, і ніхто яго не прыняў. Але і ён дыпламатам была пастаўлена задача забяспечыць сустрэчу Сі. І яна якраз такі супала з вельмі важным момантам, калі Пуцін сустракаўся з Лукашэнка, а перад гэтым быў ультыматум Зеленскаму. Таму Лукашэнка тут скарыстаў дзеля таго, каб атрымаць у тым ліку заяву з боку Сі аб тым, што Кітай выступае за суверэнітэт і незалежнасць Беларусі. Узнікае пытанне, які гарантыі можа Кітай даць у гэтым кантэксце Лукашэнку, ці, можа лепш сказаць, нашай краіне. Яны умоўныя, таму што гэта палітычная дэкларацыя. Я не думаю, што Кітай будзе ціснуць на Пуціна, каб Пуцін менш ціснуў на Лукашэнку. Не будзе ён гэта ўмешвацца, а Пуцін, нават калі такая размова адбудзецца, с кіраўніцтвам Крамля і Пекін будзе размаўляць з кіраўніцтвам Крамля, я не думаю, што на гэта будзе рэагаваць. Не будзе. Ён лічыць, што гэта яго тэрыторыя ўплыва, і ён тут галоўны, і ён не будзе аддаваць кітайцам права тут кантраляваць палітычна Беларусь. Але з пункту гледжання інтарэсаў Лукашэнкі, канешне, ён хоча стаяць на двух нагах. Усё ён спрабуе гэту другую нагу паставіць. З пункту гледжання то, што Кітай выступае за нашу незалежнасць, ну, у прынцыпе, гэта таксама добра. Але паглядзіце, як па шчылчок по носу зрабілі кітайцы Лукашэнку. Хто яго сустракаў у аэрапорце? Міністр адукацыі. Вось вам пацверджанне, што ён ехаў не з візітам да Сі. Сімейны там візіт Снапкоў, да, Мікалай Снапкоў казаў. Сімейны, ўжо там любіць гэту мінулы раз таксама так называлі, там абед з дачкой, з жонкай старшыні Кітая і Лукашэнка са сваім колі, да. Таму яны далі вельмі моцны канкрэтны адказ нам на гэтае пытанне. Сустракаў міністр адукацыі, ехаў Лукашэнка на выпускной, ехаў за дзяржаўныя сродкі. Калі ляцеў самалёт, пералёт да Кітая каштуе вялікіх грошай. Ляцела ахова, ляцелі суправаджаючыя асобы, гэта гатэлі, гэта бюджэтныя грошы, якія зарабілі беларусы і беларускі. У любой краіне пасля такога палітык павінен вярнуць гэтыя грошы ў дзяржаўны бюджэт. Другое, ставіцца пытанне аб магчымасці займання пасады гэтым палітыкам. Ну, калі там гэта ўрадовец нейкі, яго адназначна ў адстаўку накіруюць, а ўрад можа нават выйсці ў адстаўку. Тут б ставілася бы, калі б у нас былі дэмакратычныя працэдуры, пытанне аб імпічменце, выкарыстанне службовага становішча ў прыватна-сімейных інтарэсах сям'і Лукашэнкі. Паехаць на выпускной, я думаю, кожны з бацькоў бы хацеў, у каго тож зараз слухае, калі вашы дзеці вучацца ў нейкіх краінах, добра, каб вам далі дзяржаўны самалёт, каб вам далі ахову, каб вам гатэлі зарэзервавалі, вазілі вас, паілі, кармілі, і вы бы злёталі да свайго дачкі альбо сына на выпускны. Вось так мы пабачылі з вамі, як Лукашэнка. Ну, гэта ж не першы раз. Ну, давайте так. У Лукашэнкі 20 резидэнцій.

0: 20 рэзідэнцый. Это ж колькі трэба ахоўнікаў, а прыбраць гэта ўсё, колькі гэтага метража. А газоны, да, садоўнікаў. У яго 25 аўтамабіляў у парку. 25. Гэта ўсе аўтамабілі трэба абслугоўваць, тэхнічны агляд рабіць, да. То есть гэты чалавек, які проста разглядае нашу краіну як уласны гаманец. Ён проста сядзіць на грошах народа і лічыць, што ён мае права распараджацца як хоча. Ну да, гэта так стварылася за 32 года яго панавання. Але мы павінны людзям аб гэта гаварыць. Я паглядзеў па соцсетках, калі я даў гэтыя каментары, у мяне там сотні тысяч прагляду. І гэта вельмі важна, каб беларусы чулі, што чалавек проста варуе, да, крадзе гэтыя грошы з дзяржаўнага бюджэта. І нават не саромецца. Ну, хаця які там сорам, чалавек жа злачынец у прынцыпе, што ім там сорамна з сумленнем гаварыць.
1: З Кітаем усё зразумела. А наколькі карысны візіт Лукашэнкі ў Інданэзію, працягвае Павел Латушка.
0: Я думаю, што там увогуле прайшлося ломка па гэтаму візіту. Праходзіў беларуска-інданезійскі форум. І планавалася, што Лукашэнка адкрые гэты форум. Але ён на яго не трапіў. Атрымалася, што урадавая дэлегацыя, там жа быў і Рыжынкоў, там віцэ-прэм'ер, там іншыя, да, яны прыехалі на яго раней там за паўтары, за два дні. І фактычна ўсе перамовы эканамічныя прайшлі без Лукашэнкі. То есть, а планавалася, што гэта будзе пашыраным складзе дэлегацыі і адкрыццё Лукашэнкі гэтага форума. Так што тут Пуцін з яму карты спутаў. Гэта напэўна. Што тычыцца Інданэзіі. Падпісалі на там шмат мемарандум пра культуру, ахову здароўя. Мне заўсёды ёсць пытанне, калі мы падпісваюць такія дакументы па культуры, ну як яны там будуць супрацоўнічаць? Але ну, культура, як кажуць, заўсёды добра. Галоўны інтарэс Лукашэнкі зноў жа такі сямейны бізнес. Некалькі месяцаў таму назад Дмітрый Лукашэнка знаходзіўся ў Інданэзіі. У той момант, калі мы з вамі наглядалі, што Лукашэнка сядзеў у Амані. І сядзеў на Амані з кім? З Віктарам і з Мікалаем Лукашэнка. І там не было ўрадавай дэлегацыі. А нам прэс-служба яго расказвала байкі, казкі пра тое, што Лукашэнка вырашае дзяржаўныя інтарэсы ў Амані. Як ты можаш вырашаць дзяржаўныя інтарэсы ў Амані, калі з табой няма ні аднаго члена ўрада? Дмітрый Лукашэнка ў гэты жа дні знаходзіўся ў Інданэзіі. А чаму ён там знаходзіўся? Бо Дмітрый Лукашэнка кантралюе продаж белазаў. Ён кантралюе продаж белазаў на расійскім рынку і на казахстанскім рынку. Памятаеце, было расследаванне, я не памятаю, здаецца, БРЦ рабіў, да? Колькі зарабляе сям'я Лукашэнкі на продажы белазаў на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі.
2: Ну, пра белазы Белпол рабіў тры фільмы.
0: Зараз яны стваралі там фірму, ўжо пад сваю сям'ю, і белазы, якія пастаўляліся ў Інданэзію, гэта была галоўная артыкул экспарта беларускіх тавараў у Інданэзію на працягу 10 гадзяў. І зараз яны хочуць гэта пашырыць, і будзе сядзець там зноў дачка, фірма сям'і Лукашэнкі, якая будзе забіраць асноўны прыбытак, а ўжо капеечка будзе вяртацца на белаз. Вось усё, ён стварае там сабе бізнес-схему, плюс вайскова-прамысловы комплекс. Я ведаю, я размаўляў з аўстралійскімі дыпламатамі, яны вельмі занепакоены тым, што Інданэзія актыўна супрацоўнічае з Беларусю ў галіне вайскова-прамысловага комплекса, таму што там ёсць як бы такая рызыкі для рэгіянальнай бяспекі, у тым ліку для дэмакратычнай краіны Аўстраліі. Але паглядзіце, што адбываецца ўвогуле вось на расійскім рынку зараз. Зараз на расійскім рынку вельмі цікавы кантэкст кітайска-расійскі паўстае. Ствараюцца фірмы-дублёры. Дублёры, якія з беларускіх прадпрыемстваў прамысловых, якія ствараюць кітайцы разам з рускімі. У трох абласцях Расійскай Федэрацыі ствараецца вытворчасць трактароў. Гэта азначае, што кітайцы і рускі хутка будуць выцісняць беларускія трактары з расійскага рынка. Яны і так выцісняюць. Зараз ідзе канкурэнцыя якая? Кітайцы заходзяць на расійскі рынак, яны больш танныя, яны больш якасныя, і беларускія прамысловыя тавары памяншаюцца іх продаж. Ну калі там будзе створана лакалізацыя гэтай вытворчасці, а рускі выставілі па імпартазамяшчэнню пытанне лакалізацыі. Гэта значыць, што нейкі там працэнт, 50% камплектуючых павінна быць зроблена на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі. Всё, яны выкінуць мінскі трактарны завод. Далей глядзім, што робіць КАМАЗ. КАМАЗ ужо практычна асвоіў лінейку крупнагабарытных самасвалаў. Гэта значыць, што КАМАЗ выціскае БелАЗ. Далей строіцца, будуецца кітайцамі разам з рускімі вытворчасць крупна і суперкрупнагабарытных шын. Гэта значыцца Белшына. Беларуская нацыянальная гэта карпарацыя, як яна, біятэхналагічная карпарацыя. Памятаеце, недавно нараду Лукашэнка склікаў, што там грошы змарнавалі, мільёны выкінулі, там же прэзідэнт Кыргызстана збеглы за гэтым быў. Зараз ствараецца кітайцамі вытворчасць глыбокай перапрацоўкі зерня на тэрыторыі Беларусі біятэхналогій. Значыць, беларуская этой БНБК рабіць там няма чаго будзе. І гэта я толькі некалькі прыкладаў. разумеете, что с Белджи атрымалася? Белджи, якая для их российский рынок, это один из головных рынков. Зараз, уликом из этих нормативов по локализации, тех машин, которые могут купляться по импортозамещению Российской Федерации, Белджи же не занимается сборкой на территории России, значит, они увели новые нормативы для такси. И по этих нормативах Белджи не проходит. И их выкинули с рынка такси. А уявляете такое, что такое рынок такси Российской Федерации? Это же огромный рынок. Так само выкидывают. Так что тут проблема с тем, что все державные предприемства працуют по 100% предоплате. Колись посадили директора Белшины, что он продавал на территории Российской Федерации товары без 100% предоплаты. Зараз все боятся, как не сесть в тюрьму, а это не эластичность. Нема эластичности у продажи. А китайцы могут прокредитовать. А белорусские предприемства не могут прокредитовать. Так что, и вот глядите, нібы Лукашенко сябруе с Китаем, але Китай больше сябруе с русскими. Нібы Лукашенко сябруе с Кремлем, але Россия больше сябруе с Китаем. Вось твоя стратегия. Глобальный, як ты сказал, глобальный политик. Коля Снапков, это вице-премьер. Сябровали колись, да? Миколай, ну что, серьезно, глобальный политик? Погляди, ты же отказываешь за экономику Украине. Первый вице-премьер у Рады Беларуси. Что у вас отбывается на российском рынке? Вроде 5 годов, и это все может, ну, коллапсом, прийти до коллапса.
2: То вы говорите про тое, что мы там за суверэнітэт, за непарушнасць межаў, але калі узнікаюць там пэўныя пытанні, то гэта гарантыя і для Лукашэнкі, што там заступіцца Сі, за яго перад кімсьці там ці нейкім чынам гарантуе недатыкальнасць, няма такіх гарантый.
0: Не, ну, конечно, будзе глыбокая заклапочанасць, вялікая заклапочанасць, але я думаю, мы яшчэ не павінны забываць, што Лукашэнка разыгрывае зараз Мінск 3. Я паўтараюся да гэтай тэмы. 3 дні таму назад Зарубіну дае Пуцін інтэрв'ю. Што ён кажа? Ён кажа, что мы удячны Александру Григорьевичу, который представил нам территорию в 2022 году, Минск, да, ну, помылился, не Минск, а там у Гомельской области было, у Белорусской.
2: Да, да.
0: Мы удячны за то, что ранее перемовы шли у Минску. Значит, он фактично дает сигнал, что Лукашенко отримал его сгоду добиваться Минск-3. Мы поехал Лукашенко до Пекина, не хочет утягнуть у Минск-3 Си. Мы ведаем позицию президента Украины, который сказал, не будет перемов ни у России, ни на территории Беларуси. Я переконан, что Лукашенко уже коммуникует с американцами, как притягнуть американцев у Минск. Пытание, коли это отбудется, да, сможет Украина это заблоковать? Один вариант. А коли не сможет? И что, мы уявляем себе, приезжают еще европейские лидеры до Лукашенко, Си, Трамп, все собираются, а у нас у турмах политзняволены, у нас в Беларуси нема ни водного незалежного СМИ, Еврорада не может там працовать. Вот и тут мы повинны быть проактивными и казать, мы супрать, але коли это не миновать, вот тут мы повинны выставлять умовы. И зараз наша коммуникация вот политичных сил повинна быть проактивная с усими партнерами. Ну, с Китаем уже не атрымаецца. Да, але з амерыканцамі, еўрапейцамі, з Украінай, напэўна.
2: Ну, будзем спадзявацца, што сапраўды гэта дапаможа, такая праактыўная пазіцыя. А са спадаром Паўлам я развітываюся на сёння. Да сустрэчы, жыве Беларусь.
0: Жыве вечна, дзякуй вялікі.
1: Далей у праграме Еўразум.
3: Рост колькасці працоўных мігрантаў, ці спрацуе план уладаў.
4: Бізнес, ён вымушаны браць на працу часта неякасных спецыялістаў, некваліфікаваных, і плаціць ім больш грошай, таму што наўпрост больш некаму працаваць.
1: Пункт інтарэсаў ЗША і Китая. Як доўга Беларусь утрымае гэту пазіцыю?
5: Ну, мы же с вами точно знаем, что Лукашенко будет извиваться до последнего.
3: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. МЛ Віцебск абвясціў пра пераход апорнага паўабаронца Сіла Сагнакі. 27-гадовы футбаліст Кот-д'Івуара праходзіць з нямецкага Магдэбурга, за які 4 сезоны выступаў у другой Бундэслізе. У мінулым сезоне Гнака правёў 28 матчаў без выніковых дзеянняў. Усяго за Магдэбург ён згуляў 132 сустрэчы, забіў 6 галоў і аддаў 8 галявых перадач. Раней паўабаронца выступаў за бельгійскі Эйпен і выклікаўся ў маладзёжную і алімпійскую зборную Кот-д'Івуара. Паўабаронца зборнай Бельгіі Юры Тылеманс установіў новы рэкорд чэмпіянату свету. У матчы 1/16 фіналу супраць Сенегала ён рэалізаваў пенальці на 124 хвіліне і 43 секундзе, прынёсшы сваёй камандзе перамогу ў дадатковы час 3-2. Гэта самы позні гол у гісторыі мундыяляў. Тылеманс пераўзышоў дасягненне зборнай Алжыра, гулец якой забіў на 120 хвіліне і 49 секундзе ў 2014 годзе. Раней у ліку самых позніх таксама быў гол італьянца Александра Дель П'єре на 120 хвіліні і 13 секундзе ў 2006 годзе. Юрген Клоп можа вярнуцца да трэнерскай працы. Паводле інфармацыі інсайдэра Фабрыцыя Рамана, былы настаўнік Ліверпуля гатовы разгледзець прапанову і ўзначаліць зборную Германіі, калі да яго звернецца нямецкі футбольны саюз. Пытанне пра будучню цяперашняга галоўнага трэнера Юлія Нагельсмана застаецца адкрытым пасля вылету немцаў з чэмпіянату свету на стадыі 1/16 фіналу. Сам Нагельсман хоча працягнуць працу са зборнай, а яго кантракт дзейнічае да 2028 года. Клоп пакінуў Ліверпуль летам 24 года і з таго часу не працаваў галоўным трэнерам. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Белстат хваліцца ростам колькасці працоўных мігрантаў у Беларусі.
2: Згодна яму, летась на працу ў нашу краіну прыехала 48 тысяч работнікаў. І гэта значна больш, чым паза летась. У 24 годзе ў Беларусь прыбылі працаваць каля 34 тысяч замежных грамадзян.
1: А яшчэ годам раней, то бок у 23 годзе, ў нашай краіне было зарэгістравана ўсяго 13,5 тысяч замежнікаў, якія уладкаваліся на працу, то бок рост у 3,5 разы.
2: Наколькі гэта добрая лічба для закрыцця вакансій, якіх больш за 200 тысяч у краіне? І увогуле атрымліваецца, што стаўка на прыцягненне працоўных мігрантаў спрацоўвае?
1: Запыталіся ў эканамісткі Алісы Рыжыченка.
3: І так, і не. Таму што перш за ўсё тыя мігранты, якія прыязджаюць, і чыноўнікі гэта таксама пазначаюць, што гэта у першую чаргу гэта разнарабочыя. То бок людзі з нізкай кваліфікацыі. Але калі мы паглядзім, хто з'ехаў з Беларусі, калі мы даже будзем лічыць з 2020 года, і гэта наўпрост, наадварот, людзі з высокай кваліфікацыі, гэта лекары, гэта інжынеры, гэта IT-спецыялісты, гэта розныя менеджеры розных узроўняў. І таму, так, мы прывезлі шмат мігрантаў, не шмат, не столькі, сколькі патрэбна насамрэч, каб замясціць вось тых, хто з'ехаў, таму што па розным дадзеным каля 500 тысяч чалавек з'ехала з Беларусі, а мабыць і больш, з 2020 года. Але прыехала толькі вось 48 тысяч, і гэта разнарабочыя. То бок якасць тых працоўных рук, якія ёсць зараз на працоўным рынку, яна падае. І гэта вялікая перашкода да развіцця бізнесу, перш за ўсё. Гэта перашкода да таго, каб ствараць нейкія інавацыі. Гэта перашкода да таго, каб наўпрост працавала даже сацыяльная сфера, так як яна павінна працаваць у краіне. Гэта перашкода, гэта дае толькі тое, што вось тыя працоўныя месцы, напрыклад, як у будаўніцтве, не, там на стройкі, ці нейкія такія некваліфікаваныя прафесіі, яны займаюцца, гэтыя месцы займаюцца, але гэтыя людзі не плацяць вялікія падаткі, таму што заробкі на гэтых пасадах таксама вельмі маленькія. І ўплыў эканамічны ён не такі, як, напрыклад, бы было б, калі засталіся тыя людзі, тыя беларусы, якія з'ехалі з 2020 года. Таму што мы таксама павінны лічыць гэту ўклад у эканоміку. Таму што на сённяшні дзень, калі мы глядзім на салідарную пенсійную сістэму, якая працуе ў Беларусі, гэта менавіта пра тое, што тыя выплаты, якія робяць працаўнікі, якія працуюць зараз у Беларусі, яны і насамрэч ствараюць вось гэты фонд для выплаты пенсій сённяшнім пенсіянерам. І калі людзі зарабляюць маленькія грошы, гэтых працоўных становіцца менш, дэфіцыт кадраў, гэта ўсё наўпрост паўплывае на то, што прадпрымальнікі павінны плаціць больш заробкаў тым, хто выконвае, ну, напрыклад, не зусім з высокай кваліфікацыю нейкую працу, што кваліфікацыя і, так скажам, выбар на рынкі працы, ён становіцца менш. Ад гэтага страдае перш за ўсё якасць таго, што вырабляецца на тэрыторыі Беларусі, якасць паслуг, якія аказваюцца беларусамі, і таму гэта ўсё паўплывае негатыўна перш за ўсё на беларускую эканоміку. Таму тое, што вось 48 тысяч працоўных прывезлі мігрантаў, ну так, яны закрылі нейкія дзіркі на рынкі кадраў, але гэта не тое, што патрэбна зараз Беларусі, каб стварыць умовы для развіцця эканомікі.
2: Каб выратаваць сітуацыю на рынку працы, дзяржава працягвае прыцягваць пенсіянераў. Асабліва гэта заўважна хваляцца чыноўнікі ў Брэсцкай вобласці і Мінску.
1: Пра што гэта сведчыць? Вось што думае Аліса Рыжыченка.
3: перш за ўсё гэтыя вобласці яны прапануюць больш працы у параўнанні з іншымі абласцямі. Таму, канешне, тое, што гаворыць, аб чым гаворыць чыноўнікі нашы, што вось зараз пенсіянеры вяртаюцца на рынак працы, гэта сведчыць аб двух фактарах. Першы фактар гэта тое, што настолькі не хапае працоўных рук на рынку працы, дефіцыт кадру, што неабходна выводзіць пенсіянераў на працу. По-другое, тое, што пенсіянеры, напрыклад, некі бухгалтар у 70 год выходзіць на працу, гэта не сведчыць аб тым, што гэты бухгалтар адчувае сябе вось так добра, што ён згодны працаваць. Гэта сведчыць аб тым, што яму не хапае яго пенсіі. Каб пражыць, умоўна, жыць нармальна у Беларусі, мець магчымасць пакупаць ежу нармальную, мяса, ніякіх излішак, а просто добра питацца, каб жыць, дапамагаць сваім дзецям, мець магчымасць нешта пакупаць, нейкае адзенне, пакупаць лекарства таксама. Вось аб гэтым гэта сведчыць. І гэта насамрэч вельмі дрэнныя рэчы, таму што і зараз таксама вось чыноўнікі падаюць статыстыку, што Беларусь перайшла вось тую мяжу, калі кожны чацвёрты чалавек у Беларусі гэта чалавек больш за пенсійны ўзрост ужо, за працоўны ўзрост, бо гэта пенсіянеры, кожны чацвёрты чалавек у краіне. І гэта вялікая праблема, таму што працоўных становіцца менш, пенсіянераў больш, пры гэтым эканоміка скарачаецца. Калі ў нас беспрацоўе скарачалася за кошт таго, што развіваецца эканоміка і ствараюцца новыя працоўныя месцы, гэта было б добра. Але таксама той узровень беспрацоўя, там менш за 2,5%, гэта таксама сведчыць о праблемах, што о якіх я ўжо казала, што бізнес, ён вымушаны браць на працу часта неякасных спецыялістаў, некваліфікаваных, і плаціць ім больш грошай, таму што наўпрост больш некаму працаваць. І ад гэтага страдае перш за ўсё якасць таго, што вырабляецца, і тых паслуг, якія аказваюцца. І таму гэта пытанне і праблема ўсёй эканомікі. Тое, што выходзяць пенсіянеры, гэта насамрэч вельмі шкада, што так адбываецца, таму што пенсіянеры працуюць усё сваё жыццё, калі яны яшчэ не пенсіянеры, для таго, каб выйсці на пенсію і жыць, напрыклад, як у Еўразвязі, у краінах Еўразвязу, каб жыць у сваё удавольствие, каб натхняцца, каб займацца сваімі дзелами, таму што людзі працуюць усё жыццё, адкладаюць сваё жыццё на пенсію, каб мець магчымасць там нейкіх адпачынку, путешэстві і так далей. Але для беларускіх пенсіянераў гэта ўсё мара, якая не пераўтвараецца ў рэальнасць, таму што гэта немагчыма з тым узроўнем пенсіі, які ёсць сёння. Гэта менш за 40%, каля 36% ад сярэдніх заробках па узроўню Беларусі. Таму гэта насамрэч гэтых грошай наўпрост не хапае, каб жыць. І таму пенсіянеры ідуць працаваць. І тыя прадпрыемствы, якія зараз маюць свабодныя вакансіі, яны вымушаны браць пенсіянераў на працу, таму што больш некаму працаваць. Яны таксама бяруць на працу студэнтаў, якія яшчэ не скончылі сваё навучанне там у вышых установах. Гэта таксама з аднаго боку гэта добра, што студэнты маюць магчымасць ісці на працу, калі гэта па іх кваліфікацыі і мець ужо практычны вопыт. Але з іншага боку, калі студэнты вымушаны працаваць таксама, каб дапамагаць сябе жыць у нейкіх іншых накірунках, які не датычацца іх кваліфікацыі, гэта таксама перашкаджае, каб яны атрымлівалі добрую кваліфікацыю і былі сканцэнтраваны на сваём навучанні. Таму тут ёсць і пазітыўныя, і, канешне, негатыўных больш фактараў і наступстваў, перш за ўсё, наступстваў негатыўных для беларускай эканомікі, таму што пытанне асабіста выплаты пенсіі, яно ўжо зараз вялікае пытанне і праблема. Што будзе адбывацца праз 3-4 гады, будзе яшчэ складаней.
1: Эканамістка Аліса Рыжыченка расказала, чаму пенсіянеры ідуць закрываць дзіркі ў працоўных вакансіях і ці ратуюць рынак працы працоўныя мігранты.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Пункт інтарэсаў ЗША і Кітая. Як доўга Беларусь утрымае гэту пазіцыю?
0: Ну мы же с вами точно знаем, что Лукашенко будет извиваться до последнего.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Канада дэбютуе на Еўрабачанні ў 2027 годзе. Пра гэта паведамляецца на сайце Еўрапейскага вяшчальнага саюза. Канада стала першай краінай, якая далучылася да Еўрабачання больш чым за 10 гадоў. У 2015 годзе новай краінай-удзельніцай стала Аўстралія. Дырэктар конкурсу Мартін Грын заявіў, што далучэнне Канады – гэта яшчэ адзін знак таго, што, нарадзіўшыся ў Еўропе, конкурс працягвае прымаць увесь свет. Паводле яго слоў, Канада мае незабыўную сувязь з Еўрабачаннем. Ён узгадаў перамогу грамадзянкі Канады Селін Дыён на конкурсе ў 88-м. У той год яна прадстаўляла Швейцарыю. Акцёр Дэні Гловер, вядомы па фільмах «Смяротная зброя» і 2012, распавёў у праграме «Today» на тэлеканале NBC, што ў яго дыягнаставалі хваробу Альцгеймера. Паводле слоў артыста, ён праходзіць лячэнне цягам ужо некалькі гадоў. Гловер даведаўся пра хваробу яшчэ ў 2022, і з таго часу яго рухі, маўленне і памяць пагоршыліся. Тым не менш, акцёр стараецца захоўваць актыўнасць. Дэні Гловеру ў ліпені споўніцца 80 гадоў. Акцёр нарадзіўся ў Сан-Францыска ў 46-м годзе, дзе навучыўся акцёрскаму майстэрству. Яго дэбют у кіно адбыўся ў 79-м годзе ў фільме «Уцёк з Алькатраса». Японская корпорация Sony Group спыніць вытворчасць фізічных дыскаў з гульнямі для кансоляў PlayStation. Пра гэта кампанія паведаміла ў сваім блогу. У заяве корпорация тлумачыць такое рашэнне тым, што спажывецкія перавагі і індустрыя змяняюцца. Фізічныя дыскі выцясняюцца лічбавымі. Для Sony Interactive Entertainment гэта натуральны кірунак – адаптавацца да тэндэнцій спажыўцоў, паколькі агульная перавага лічбавых носьбітаў значна перавышае перавагу фізічных дыскаў. Гэты пераход дазволіць нам больш дакладна адпавядаць таму, як большасць нашай супольнасці аддае перавагу атрымліваць доступ да гульняў і гуляць у іх сёння, напісалі яны. З студзеня 28-го года новыя гульні будуць даступныя толькі ў лічбавым фармаце, аднак пераход не ўплывае на гульні на дысках, якія ўжо выйшлі. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 6 година у Польщі, що має у Беларусі?
3: Светлана Тихановская знову закликала белорусов не ездить в Россию. Урад Эстонии ухвалил законопроект об обмежованиях для белорусов о набытии нерухомости. Ксянзы с Польши почали ходайничать о белорусском громадянстве.
2: С новинами у студии Владимир Лапцевич.
3: У сувязі з інцидэнтам 2 ліпеня з аўтобусам Менск-Анапа, які трапіў пад удар беспілотніка каля пункта пропуску «Чырвоны камень» на мяжы Беларусі і Расіі ў Бранскай вобласці, Светлана Тихановская звернулася да беларусаў. Ужо другі раз за 2 тыдні аўтобус з беларусамі трапляе пад удар на тэрыторыі Расіі. У чарговы раз нашы людзі становяцца ахвярамі злачыннай вайны, якую Расія развязала супраць Украіны і працягвае уцягваць у яе і нашу Беларусь. Гэта таксама наступствы безадказнай палітыкі Лукашэнкі і рэжымнай прапаганды, якія зацята гэтую вайну падтрымліваюць, і тых прадстаўнікоў улады, якія ігнаруюць пагрозы і працягваюць адпраўляць беларусаў у Расію, напісала Тихановская у сваім Телеграм-канале. Яна заклікала беларусаў не ездзіць у Расію. Хтосьці зарабляе на турах туды, нібы там бяспечна. Гэта не так. А так званым уладам падобна ўсё роўна, колькі яшчэ беларусаў пацерпіць, адзначыла Сіхановская. Раней 17 чэрвеня ў Бранскай вобласці беспілотнік атакаваў аўтобус з беларусамі, сярод якіх былі дзеці. Тады загінула цяжарная жанчына, яшчэ некалькі чалавек атрымалі раненні. Расійскі бок абвінаваціў у атацы Украіну. Аднак генштаб УСУ адхіліў сваё дачыненне. Урад Эстоніі ухваліў законапраект, які абмяжоўвае магчымасць грамадзянам Беларусі і Расіі набываць нерухомасць у краіне, піша выданне РР. Згодна з плануемым законам, грамадзяне Беларусі і Расіі, якія не маюць у Эстоніі пастаяннага дазволу на жыхарства або права на доўгатэрміновае пражыванне, а таксама кампаніі, звязаныя з гэтымі дзяржавамі ці кантраляваныя імі, не змогуць купляць нерухомасць па ўсёй тэрыторыі Эстоніі. Улады тлумачаць гэта меркаваннямі бяспекі. Яны сцвярджаюць, што нерухомасць можа выкарыстоўвацца для разведкі, збору інфармацыі, падрыхтоўкі дыверсій або іншай дзейнасці, якая можа пагражаць дзяржаве. Таму, на думку эстонскага боку, неабходна закрыць магчымасці, якімі могуць скарыстацца варожыя дзяржавы. Калі закон будзе прыняты эстонскім парламентам, плануецца ўвесці яго ў дзеянне з 1 студзеня 2027 года. Апошнім часам беларускія чыноўнікі сталі высылаць польскіх ксяндзоў, якія гадамі, а то і дзесяцігоддзямі служылі ў Беларусі. Ім не падаўжаюць дазволы на служэнне. Так

0: Дыяцэзіі, піша выданне «Католік Лайф». Калі святары атрымаюць беларускае грамадзянства, ім больш не спатрэбіцца атрымліваць дазвол на служэнне. Праўда, ёсць небяспека, што ў атрыманні грамадзянства могуць адмовіць. Да тэмы культуры. Беларускі мастак Яраслаў Кірвель, які цяпер жыве ў Польшы, ладзіць у Варшаве выставу-рэканструкцыю на аснове ўласнага асабістага жыцця. «Для мяне гэта пра перанараджэнне», распавядае аўтар пра канцэпцыю падзеі.
1: Канцэпцыя выставы ў тым, каб дастаць внутреннюю псіхалагічную абарону, зброю з сябе, паказаць яе наружу і распавесці пра сваё ўласнае жыццё. У акадэміі публічна я паказаў парадную форму трох сваіх асабістасцяў і сябе, як я выхадзіў, калі не хацеў выдыгацца, а проста хацеў выйсці ў свет, вырашаць свае справы. Ну, это вот чатыры такія скуры змеіныя, рэптільныя былі маіх асабістасцяў, якія я фактычна то, што на выставе пахаваў.
0: Мастак дадае, што гэтая выстава – шлях яго сталення. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ў польска-беларускім памежжы
2: раніца з «Рацыяй».
3: Яшчэ раз. Сёння ў польска-беларускім памежжы ранкам воблачна. Могуць выступаць кароткачасовыя дажджы, вецер слабы ад 3 да 5 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму. Добры дзень. У пятніцу 3 ліпеня вітае вас Андрэй Шчэпанюк. Пачынаем раніцу з рацыя, якая будзе працягвацца да 9 гадзіны паводле польскага і 10 паводле беларускага часу. Сёння імяніны адзначаюць Міафодзій, Міна і Анатоль. Усім імяніннікам жадаю ўсяго найлепшага ад беларускага радыё «Рацыя».

0: A u tym, że Radio Racja, by słuchajecie ranicy z racjaj, trecia lipienia u piatnicu, na chodzinnikach u Polszczy 6 godzin 19 chwilin, u Białorusi 7 godzin i 19 chwilin. Pierad chwilina i prahuczala pieśnia na ukraińskiej mowie, ale ona nazywała się Kraina Iluzji i można u niejki sposób odnieść je do tak sama, co siądnia odbywajeca u oficyjnej Białorusi. Dyk ulada siądnia będzie odznaczać Dzień Niezależności Republiki Białoruś, Dzień Republiki. A jak wyglądaje życie u tej Republicy, pokażę tak samo i u następnej stużcy. Represji u Bierościejskiej w oblaści nie prosta praciachwająca, jane na wysokim i intensywnym uzrowni. Sudowe procesy odbywająca praktyczna sztodnia. Rozglady często prowadziąca w zakrytym reżimie, każa prawobaronca, prawobaroncza centru Wiasna, Спадарня Ганна.
1: Найперш акрэслім тое, што рэпрэсіі працягваюцца і на высокім інтэнсіўным узроўні з адносна незвычайнага, што адбылося за апошні час, недзе за месяц, то гэта як мінімум дзве вядомыя справы адміністрацыйныя за нібы несанкцыянаваныя масавыя мерапрыемствы. Здавалася б, дзе Беларусь 26 года, дзе нейкія мітынгі ці нешта такое, але там не менш у Берасцейскай вобласці, вядомая як мінімум пра дзве такія справы. Адна была ў дачыненні да былога палітвязня, які ўжо цалкам адбыў свой тэрмін вялікі. Ён досыць актыўна вёў суседкі, там выкладываў абвесткі, дзе збіраў моладзь на спартовых плошчах, каб пазаймацца спортам. Вось. І яму за гэта прад'явілі несанкцыянаваныя масавыя мерапрыемствы. Аказацца, спортам вось сабрацца на спецыяльна прызначаных месцах таксама чамусьці ўжо трэба рабіць гэта з асцярожнасцю. Другая справа, там сестра былога палітвязня ў Берасці за тое, што яна як вернецца на Вялікдзень стаяла і хацела з мінакамеры паразмаўляць пра Хрыста. І гэта таксама як пікет кваліфікавалі, гэта той же самы артыкул, які называецца несанкцыянаванае масавае мерапрыемства. Вось гэта вылучаецца на фоне пярэдніх месяцаў, таму што здавалася, ніякіх несанкцыянаваных масавых мерапрыемстваў у Беларусі не адбываецца, але вось іх, аказваецца, знаходзіць у нас.
2: А ў цэлым, якая дынаміка гэтых затрыманняў? Іх стала больш, менш, тая ж колькасць і чаму?
1: Дакладна лічба цяжка сказаць. Выглядае, што наўрад ці болей і наўрад ці меней. Плюс-мінус трымаецца на адным узроўні. Ну, асабліва вось раскручвалася справа Гаюна. Выглядае, што яна асноўны такі рухавік гэтых новых затрыманняў, якія адбываюцца, і гэта, здаецца, трымае плюс-мінус на нейкім адным узроўні.
2: Калі мы кажам пра колькасць палітвязняў, то таксама якім чынам мяняецца гэтая лічба, наколькі шмат людзей зараз выходзіць на волю і ў сувязі з чым?
1: І лічба палітвязняў у расійскай вобласці збольшага трымаецца на адным узроўні, таму што адны выходзяць, іншых, на жаль, садзяць. Зноў жа тут можна значыць справу Гайна пра тое, што менавіта ў сувязі збольшага з гэтай справай людзі становяцца сёння палітвязнямі.
2: Адкрытасць, закрытасць такой інфармацыі пра тое, што ў адносінах да кагосьці прымяняюць прэсінг. А наколькі зараз гэта даступна, ці можна патрапіць у суд, а сашыць нейкую сітуацыю з чалавекам?
1: Фармальна ўсё яшчэ большасць судовых праседжанняў адкрыты, на якія, здаецца, можна прыйсці. Але, скажам так, не будзе выклікаць пытанняў, калі вы нейкі сваяк чалавека, якога судзіць. Калі ж паспрабаваць іншаму чалавеку пацікавіцца, то, здаецца, могуць быць наступствы. Не хочацца казаць пра канкрэтныя выпадкі, таму што невядома, каб вось прама апошнім часам нешта здаралася так з людзьмі, але раней бывалі прыклады, і калі людзей па ўсёй Беларусі ў тыя ці іншыя часы пераследавалі менавіта за тое, што яны ходзяць на суды, якія звонку выглядаюць як палітычныя, ну і, у прынцыпе, відаць, улада сама разумее, што гэта палітычныя суды.
0: Jak dodala prawa obaronca, z jakoj rozmawiała Lisa Paul, u bieraścijskiej w oblaści nadal zachowująca wysoka intensywność politycznych sudów, jakija prechodzieć amal sztodnia. A pośnia kryminalnej sprawy u regionie częściej zawodzili się za obrazu przedstawników ulady, udział u tak zwanych ekstremistkich farmowaniach i organizacji dziejeniał, jakija niby poruszając gromadzki paradak.

0: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
1: Вітаю, з вами Яна Запольская. Эксперты Макрабай палепшылі прагноз росту беларускай эканомікі. ВУП Беларусі сёлета вырасце на 1,5-2,5% і перавысіць па выніках года 100 мільярдаў даляраў. Эксперты Макрабай апублікавалі новую версію макраэканамічнага прагнозу ў рамках маніторынгу эканомікі Беларусі. У пачатку года меркавалася, што эканоміка вырасце не больш як на 1,5%. У Макрабай чакаюць, што гадавая інфляцыя складзе 5-6%, сярэдні намінальны налічаны заробак 3043 рублі. Пры гэтым застаецца высокай нявызначанасць прагнозу, паколькі знешнія ўмовы нестабільныя. Асноўнымі рызыкамі для беларускай эканомікі называюцца санкцыі і ўплыў дынамікі эканомікі Расіі на рост беларускага ВУП. МОЗ хоча прыцягваць на працу ў Беларусі больш іншаземцаў. За мінулы год і ў першым квартале бягучага ў Беларусь прыехалі працаваць амаль 65 тысяч мігрантаў. Пра гэта піша дзяржвыданне «Эканоміка Беларусі» са спасылкай на дадзеныя Міністэрства ўнутраных спраў. Ва ўсіх сферах эканомікі афіцыйна занята цяпер больш за 35 тысяч іншаземцаў, большасць з іх карыстаецца спрошчанай сістэмай уладкавання на працу. МОЗ пры гэтым прапануе адмяніць спецдазволы на працу лекарам, інтэрнам, правізарам ды іншым спецыялістам, якіх на сёння не хапае ў Беларусі. Паведамляецца, што наймальнікі зацікаўленыя ў тым, каб да іх прыехалі на працу замежныя грамадзяне. Пры гэтым у ведамстве заўважылі парушэнне ў працаўладкаванні мігрантаў праз арганізацыі «Пасрэднікі», піша «Люстэрка». У чэрвені гародня засталася самым актыўным рынкам нерухомасці сярод абласных цэнтраў. Горад лідзіруе другі месяц запар, піша Office Life, прааналізаваўшы свежыя дадзеныя нацыянальнага кадастравага агенцтва. У чэрвені ў гародні купілі 236 кватэр. Гэта менш, чым у траўні, але дастаткова для захавання лідарства. Другое месца ўтрымаў Гомель, дзе ў мінулым месяцы прадалі 179 кватэр. Далей Берасця і 167 кватэр. Найменш кватэр купілі ў Магілёве, усяго 101. Што тычыцца Менска, то сталічны рынак нерухомасці стабілізаваўся. За чэрвень там зарэгістравалі 1077 здзелак па продажу кватэр. Колькі зарабляе Дональд Трамп? Прэзідэнт США Дональд Трамп раскрыў звесткі пра свае даходы за 2025 год у штогадовай фінансавай дэкларацыі. Асноўны аб'ём даходаў Трампа забяспечылі крыптавалютныя актывы. Агулам дэкларацыя мае 927 старонак і змяшчае інфармацыю пра даходы амерыканскага лідара ад крыптавалютнага бізнесу, гатэльнай нерухомасці і гольф-курортаў да інвестыцыйнай дзейнасці. Паводле дэкларацыі, праекты, звязаныя з крыптавалютамі, сумарна прынеслі Трампу не менш за 1,4 мільярда даляраў, а, да прыкладу, курорт Мар-а-Лага прынёс 77 мільёнаў даляраў, гольф-клуб у паўночнай Вірджыніі – 25 мільёнаў даляраў. Дадатковыя ліцэнзійныя плацяжы ад замежнай нерухомасці перавысілі 58 мільёнаў даляраў, піша MyFinBuy са спасылкай на Bloomberg. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотая 76 грошаў, еўра 4 злотая 29 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 90 капеек, еўра 3 рублі 30 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 70 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
0: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Радио Раце. Тут живе Беларусь.
1: Вы слушаете «Раніцы з рацией». 11 хвилин застается до 7 годины у Польши и 8 у Беларуси. И это уже час на то, как послушать коментара рации. Сегодня Миколай Бянько про ретранслатори, как диагноз. Чому у кризис пропаганда перестает працавать?
2: Коментар рации.
3: Падзеі вакол рэтрансляторраў за апошнія два тыдні сталі не толькі ваенны або дыпламатычнай гісторыяй. Яны яшчэ раз прадэманстравалі галоўную слабасць беларускай афіцыйнай дзяржаўнай інфармацыйнай сістэмы. У крытычныя моманты яна проста перастае працаваць. Перад гісторыя. Спачатку Украіна выставіла Мінску ультыматум, патрабуючы дэмантаваць рэтрансляторы, якія паводле Кіева выкарыстоўваліся для карэкціроўкі расійскіх удараў беспілотнікаў. Потым Уладзімір Зеленскі паведаміў, што аб'екты ўжо не працуюць. Пасля галоўнакамандуючы ўзброеных сілаў Украіны Александр Сырскі заявіў, што адзін з рэтранслятораў яшчэ ненадоўга ўключаўся, але выказаў упэўненасць, што больш гэтага не адбудзецца. Нарэшце, прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета Вадзім Кабанчук увогуле паведаміў, што рэтранслятары фізічна знішчаны украінскімі дронамі. Здавалася б, калі гаворка ідзе пра аб'екты на тэрыторыі Беларусі, менавіта беларускія дзяржаўныя органы павінны былі першымі паставіць кропку ў гэтай гісторыі, але адбылося наадварот. Афіцыйны Менск выбраў маўчанне. І гэтае маўчанне выглядае вельмі паказальна. Першая прычына, верагодна, чыста бюракратычная. У Беларусі ніводзін чыноўнік не возьме на сябе адказнасць каментаваць падзею, якая закранае бяспеку дзяржавы, без палітычнага дазволу зверху. Александр Лукашэнка ў гэты момант знаходзіўся ў працяглай замежнай паездцы. Ва ўмовах жорсткай вертыкалі гэта азначае, што лепш прамаўчаць, чым сказаць нешта не тое. Але ёсць і другая, больш важная прычына. У гэтай сітуацыі ўлады апынуліся ў пастцы. Калі пацвердзіць дэмантаж або знішчэнне рэтрансляторраў, узнікне пытанне, чаму беларускія вайсковыя аб'екты могуць стаць цэлямі для ўдараў. Калі абвергнуць, Украіна можа прадаставіць новыя доказы. Калі прызнаць, што іх адключылі пасля патрабавання Кіева, гэта будзе выглядаць як саступка. У выніку абраная самая звыклая тактыка маўчаць, але інфармацыйны вакуум ніколі не застаецца пустым. Пакуль прапагандысцкія дзяржаўныя медыя захоўваюць цішыню, інфармацыйнае поле запаўняюць чуткі. Для ўлады гэта ўжо інфармацыйная параза, бо інфармацыйны суверэнітэт немагчыма будаваць толькі на забаронах. Нельга спачатку знішчаць незалежныя СМІ, выганяць дзясяткі рэдакцый за мяжу, прызнаваць журналістаў экстрэмістамі, а пасля здзіўляцца, што ў крытычны момант людзі шукаюць інфармацыю не ў дзяржаўных крыніцах. Беларуская гісторыя ведае такія прыклады. Пасля аварыі на Чарнобыльскай АЭС афіцыйнае маўчанне толькі памнажала паніку. Пасля пандэміі COVID-19 грамадства даведвалася пра сітуацыю ад медыкаў, валанцёраў і незалежнай прэсы, а не ад дзяржаўных СМІ. Пасля пачатку вайны ва Украіне людзі таксама пачалі сачыць за украінскімі, расейскімі і незалежнымі беларускімі рэсурсамі, бо менавіта там інфармацыя з'яўлялася раней. У 21 стагоддзі маўчанне ўжо не дапамагае кантраляваць інфармацыю. Яно азначае толькі, што права расказваць гісторыю атрымлівае хтосьці іншы. І калі журналісты маўчаць не па сваёй волі, за іх абавязкова загавораць іншыя. Менавіта гэта сёння і адбываецца вакол гісторыі з рэтранслятарамі.
2: Каментар рацыі.

0: радыяцыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Сярод навінаў, якія ўжо праз 4 хвіліны на хвалях беларуская радыёрацыя, пачуеце між іншым, што ў Кіеве колькасць загінулых з-за расійскай атакі ўзрасла да 30 чалавек, а ў каардынацыйнай радзе праходзіць другі тур выбараў другога віцэ-спікера.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Сёмая гадзіна ў Польшчы, восьмая ў Беларусі.
3: У Киеве колькасць загінулых за расійскай атакі ўзрасла да 30 чалавек. У каардынацыйнай радзе праходзіць другі тур выбараў другога віцэ-спікера. Фэст-тутак атрымаў ганаровы патранат прэзідэнта Польшчы.
2: З навінамі Уладзімір Лапцавіч.
3: Пачнем з падзей расійска-украінскай вайны. У Киеве колькасць загінулых ад масіраванай атакі ў ноч на 2 ліпеня ўзрасла да 30 чалавек. Паведаміла сёння раніцай дзяржаўная служба Украіны па надзвычайных сітуацыях. Знойдзена яшчэ 3 целы. Колькасць загінулых ўзрасла да 30 чалавек, гаворыцца ў паведамленні пра службы ратаўнікоў, апублікаваным у Фейсбуку. У Киеве сёння аб'яўлены дзень жалобы ў сувязі з самай масіраванай атакай Расіі. Да беларускіх тэм. У каардынацыйнай радзе 4-га склікання сёння завершыцца другі тур выбараў другога віцэ-спікера. Паводле вынікаў першага тура, ніводзін з кандыдатаў не набраў неабходнай большасці галасоў для абрання. Гэта 50% плюс адзін голас. Таму сакратарыят каардынацыйнай рады абвясціў другі тур галасавання. Нагадаю вынікі першага тура. Яўген Андрэйчык 36 галасоў, Павел Мар'еўскі 34 галасы, Юрась Зянковіч 4 галасы, Андрэй Колас 2 галасы. Усяго ў галасаванні прынялі ўдзел 36 з 80 дэлегатаў каардынацыйнай рады. Другі тур галасавання працягнецца да 21 гадзіны 35 хвілін цэнтральнаеўрапейскага часу 3 ліпеня. Фэст-тутак, які сёлета пройдзе з 16 па 19 ліпеня на паляне Барык каля гарадка на Падляшы, атрымаў ганаровы патранат прэзідэнта Рэспублікі Польша Кароль Наўроцкага. Пра гэта паведаміў кіраўнік фонду тутака Павел Станкевіч. Паводле яго, гэтае рашэнне з'яўляецца важным прызнаннем значэння фестываля не толькі для беларускай супольнасці, але і для культурнага жыцця Падляша.
4: Самая буйная беларуская падзея, якая адбываецца у нашым ваяводстве, якая мае і падтрымку Еўрасаюза, і падтрымку польскай дзяржавы. Мы атрымалі інфармацыю, што фестываль абняў ганаровым патранатам прэзідэнт Польшчы, таксама ў камітэце, як заўсёды, ёсць і Тадэуш Трускулацкі з горада Бівасток, мэр горада Бівасток, Іванка Сурвіла, Светлана Ціхановска.
3: Традыцыйна праграма фестывалю будзе насычанай і прапануе канцэрты, дыскусіі, творчыя сустрэчы, майстар-класы і забавы як для дзяцей, так і для дарослых. Беларуская пенсіянерка Марына Няхай выйграла справу ў варшаўскім акруговым судзе з упраўленнем сацыяльнага страхавання ЗУСам аб наданні ёй статусу польскай пенсіянеркі. Больш за год справа ляжала ў судзе і нарэшце вынесена станоўчае рашэнне, гаворыць Марына Няхай.
5: Рашэнне суда, што я не парушыла ні ў чым закон, што я працавала па ўмове, з ліцэнія, што я хадзіла, працавала, маю працу выконвала я, ніхто мне не дапамагаў, я выканала все правила, все. Нават другим пунктом присуда яна назначила мне компенсацию от ЗУСа, то есть минимальную максимальную компенсацию 260 злотых на мои выдатки на судовый процесс.
3: Нягледзячы на свой пенсійны ўзрост, спадарня Марына працягвае працаваць. Больш навінаў на сайт

0: Радио Рація.
1: 2 lipienia Fond Tuteka Trymałpa-Trymku Podlaskiego Województwa na prowadzenie festiwalu białoruskiej autorskiej pieśni śpiewanej poezji Bardowskiego Osień 2026, a Fond Białoruś 2020 na projekt U poszukach białoruskiej identyczności na Białostoczynie. Powodle kierownika Fondu Tuteka i starszyni Fondu Białoruś 2020 Paula Stankiewicza u pierwszyniu podpisanie domował na realizację projektu nacjonalnych mniejszościów odbyło się o oficyjnej, uroczystej abstanowcy.
2: Wiadomo, że patrymka jest zawsze potrzebna, aby realizować projekty, jakie tu nakierowane, czy na patrymku, przynajmniej, może nawet na rozwicio, czy promocję białoruskiej kultury, ale tak samo my u swojej działalności baczymy tak samo taką wielizarną zadaczę kulturnickiej i gromadzkiej edukacji. Temu patrymka potrzebna. No, koniecznie, zawsze można powiedzieć, że to powinno być pobolej, no, ale mają umowy takie, jak mają. Tu bezumowne województwo każe, że to szmat kulturnickie nasze to województwo i warto tym honoryce i to potrzebować. Nie думаю, że to bezumowno ważne, ale ważne tak samo z organizacjami niepośrednie rozmawiać, jak to robić.
3: W jakiej atmosferze przeszło samo podpisanie umowy?
2: Pierwszy raz przysutniczał takim oficjalnym podpisaniu domową. Zawsze te domowy podpisywali się prosto, techniczne. No, ja rozumiem, że to w województwie tak samo ważne podkreślić, to jednak taki jany potrzebują, temu potrzebne takie podziei. Koniecznie dla nas to tam nagoda tak samo podkreślić układ województwa. No, chociaż nie zabywajmy się, że to województwo dysponuje groszyma, jakie idą z naszych podatków. Tam fajne, że to województwo zauważa, warto ladzić dobre partnerstwa, warto przy lubej nagodzie, chociaż nawet podpis domowy, sustrecca i tych tam niekolki słową pomiesz sobą skazać.
3: На што ў першую чаргу будуць накіраваны атрыманыя сродкі? Якія канкрэтныя мерапрыемствы змогуць адбыцца, дзякуючы фінансаванню падражскага ваяводства?
2: У нас будуць 2 праекты. Гэта Бардовска восень, якая ў гэтым годзе будзе ўжо 31 раз гучаць тут на Белосточчыне і паказваць беларуску паэзію, беларуску бардску музыку. Ну, гэта падаецца такая падзея, якую нельга згубіць. Яна важна. Мы некалькі гадоў таму вернуліся з гэтай падзеі выключна ў Бельск. Будзем глядзець, як надалей гэты фестываль будзе развівацца. А другі праект, гэта такі праект, які першапачаткова цягнуўся ў нас на чыста валанцёрскіх умовах. Гэта ў пошуках беларускасці на Белосточчыне. Мы ўжо гэты праект пачалі 3 гады таму. Год таму атрымалі мы ў першыню фінансаванне ад маршалкаўскай управы. Праект быў падтрыманы Міністэрствам унутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. Медіапраект накіраваны на такія сацыяльныя перадаўцы, як TikTok і Instagram, які хоча паказваць у цікавай, кароткай форме розныя кропкі, розныя моманты ў гісторыі культуры беларусаў тут, у Польшчы, перадаўцы. Вось так саме названне кажа на Белосточчыне. Праект безумоўна накіраваны на спажытнікаў гэтых сацэтак. Ну, можна лічыць, што гэта нібыта маладзейшае пакаленне, але ну, я сам па сабе ведаю, што гэта не так. І таксама мае пакаленне, старэйшае пакаленне таксама там заглядае, але сама форма такая каротка. Яна, мне падаецца, дазваляе прынамсі людзі зацікавіць і можа частка з іх пачне капаць глыбей, пачне глядзець на іншы наш праект, які можа больш там адмыслова, больш глыбока распавядаюць пра іншыя рэчы, ці проста глядзець таксама на праекты іншых арганізацый, які ўжо там спецыялізуюцца болей у гэтым. Справа ў гэтым, каб думаць пры такіх праектах не толькі пра захаванне, але менавіта пра промоцію. Гэты фактар, гэта тое, чаго яшчэ не хапае, каб прысутнасць любых меншасці ў Польшчы была больш вядома шырокай аўдыторыі.
3: Калі не сакрэт, то вось гэта падтрымка ад мясцовага самакіравання падляжскага ваяводства. Які працэнт бюджэту кожнага праекта пакрывае? І ці мажліва агулам, каб такая падтрымка пакрывала 100% бюджэту культурніцкіх праектаў на падляжшы?
2: Агулам немагчыма. Ну, калі казаць пра Бардовскую восень, гэта з большага, не веду, там 40% бюджэта. Калі казаць пра пошуки. Ну, тут можа лягчэй гэта ацэніць, таму што проста мы праект распісываем, ну, значна багацей, але заўсёды мы таксама дастасоўваемся да фінансавання. І гэта проста залежыць, якая колькасць ролікаў будзе створана намі, апублікавана, таму проста тут можна сказаць, што ў мінулым годзе выключна проект быў падтрымаваны вайвосам падласкім, у гэтым годзе яшчэ атрымаў падтрымку ад міністэрства, але ну, год таму гэта было выключна вайвосам фінансаванае. Ну, на жаль, таму што фінансаванне было такі не іншы, то проста мы гэтых ролікаў зрабілі меней, чым бы змаглі.
3: Павел, агулам па выніках вашай дзейнасці ці адчуваеце вы сёння, можа быць, большую цікавасць да беларускай мовы ці культуры на Падляшшы, чым некалькі гадоў таму?
2: Я не адчуваю, што ёсць якась цікавасць. Наадварот, адчуваю, што ёсць рэгрэс. Ну, гэта бачна па самым перапісе насельніцтва, калі параўноваць там 21 з 11 годам. На шчасце, ёсць такія, у гэтым ніколі маладыя людзі, якім надалей гэта цікава, і не думаю, што дзякуючы вось такім людзям, гэта аднак такі наша культура, наша тоеснасць перадацца яшчэ наступным пакаленням. Ну, толькі безумоўна, нас будзе меней і меней. Ну, хіба што, аднак ж такі польская дзяржава вернецца да базовай грамадскай адукацыі, таксама мацней уключыцца гэты фронт, каб тлумачыць разнастайнасць. Гэта таксама і каштоўнасць нашай дзяржавы, і бяспека нашай дзяржавы.
3: А нам закінчыцца запрасіць, напэўна, усіх нашых слухачоў далучацца да самага вядомага, пэўна, праекта фонда Тутака, фестываля Тутака, які хутка пройдзе 16 па 19 ліпеня Барыку каля гарадка. Ці сам фестываль падтрыманы, можа быць, быў мясцовым самакіраваннем падляшскага ваяводства?
2: Ну, фестываль тут така пакуль што падляшскі ваяводства не падтрымлівае. Мы дагэтуль чакаем адказу. Фестываль праз два тыдні. Ну, спадзяюся, што аднак ж такі падляшскі ваяводства захоча падтрымаць фестываль, бо мне падаецца, што было б даволі, ну, не ведаю, як гэта сказаць, незразумела, чаму сама буйна беларуска падзея, яка адбываецца ў нашым ваяводстве, якая мае і падтрымку Еўросаюза, і падтрымку польскай дзяржавы. Вчора вось якраз мы атрымалі інфармацію, што фестываль абняў ганаровым патранатам прэзідэнт Польшчы, таксама ў камітэце, як заўсёды, ёсць і Тадэуш Траскулацкі з горада Бівасток, мэр горада Бівасток, Івонка Сурвіла, Светлана Ціхановска. Ну, было б дзіўна, каб ваяводства не падтрымало, але пакуль што адказу на нашу просьбу падтрымкі мы яшчэ не атрымалі.
1: Трэба дадаць, што сёлета фінансаванне атрымалі таксама праваслаўны прыход Святога Мікалая ў Тапільцы з праектам «Змова і продкаў праз культуру». Праваслаўны прыход узвышэння Святога Крыжа ў фастах з мерапрыемствам «Традыцыя ў шпеве захаваная». Падражскі навуковы інстытут на праект па папулярызацыі ўкраінскай мовы і культуры Падражша, а таксама кола сельскіх гаспадынь Турошлане, якое арганізуе падзею, прысвечаную курпіёўскім традыцыям.

0: I woś maje mużo, polowo na woś moju Polszy, polowo na dziewiatu u Białorusi, a to czas na to, jak wskazać Kryszku pra na dworie. Siądnia u naszym pamierzy woblaczna, mogąć wystupić karotka czasowy a dażdży. Wieczer słaby od 3 do 5 metrów za sekundę, cisk niżej za normą. Temperatura powietra dniom u Białostoku, Bielsku, Podlaskim i Hajnałcy 21-22 gradusy, u Horodni od 18 do 22 gradusów, a u Bieraści od 19 do 24 gradusów. Noczu, heta ja temperatura paniżica do 15-18 gradusów, a zautra trzeba spodziewać się tak samo krótkoczasowych deszczów i temperatury 18-19 gradusów. Tolki pra na dworie, a ciepier Anna Szajkowska ja u afiszy zaprosić was na kulturne imprezy na Białostoczynie.
1: Kulturne życie regionu сьогодні. Białostok i Podlaszcze.
2: 3 lipienia, piatnica. Krótkie formy u Miakiszach. Startuje mikrofestiwal różnych mastactw i formał. U programie audio-dokumentalne filmy, kinastuszki, literatura i muzyka. Sustrecze z twórcami i performerami, deanimatorami. U piatnicu 3 lipienia o 18 godzinie pacznieca sustrecza wokół audio-dokumentu. Sustrecza z żurnalistką Radio Białostok, autorką szmatniki репортажу і Анною Сікорою. Центр культури у Міхалові запрошує на Солецьке весілля у Новій Волі. Пленерове відовище натхнене традицією Подляшша, давнім подляським весіллям, традицією поміжжа, народною музикою, супольним застоллям і весільними обрядами Подляшша. Збор учасників мероприємства 16:45 ля церкви народження Святого Яна Хрестителя у Новій Волі. А 17 годзіне пачнецца вясельны карагод, які правядзе нас да вясковай святліцы. Польская асацыяцыя педагогаў і аніматараў Клянца аддзялення ў Беластоку запрашае на адкрыццё фотавыставы Пятра Мядзведзя «Яе партрэт». Вернісаж пачнецца 17:30. Выстава будзе працаваць у галерэі Клянцы, што па вуліцы Вітоса, да канца жніўня. 31-я катэдральныя арганы концерты у Беластоку. А 19:15 у базыліцы ў Небаўзяцця Найсвяцейшай Дзівы Марыі ў Беластоку пачнецца канцэрт Дар'юша Гайдукевіча. Падляскі інстытут культуры запрашае на адкрыццё выставы Эвеліны Раматоўскай і Каміля Каліноўскага, якое пачнецца 18 гадзіне ў галерэі ПІК, што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку. Выстава спалучае жывапіс і скульптуру, дзве розныя формы мастацкага самавыяўлення, якія вынікаюць з захаплення прыродай, памяццю і светам арганічных формаў. Галерэя імя Сіндзінскіх, што па вуліцы Вікторіі 5, запрашае на адкрыццё выставы Міхала Лучака «Экстракшн». Гэта гісторія пра ландшафт, сфарміраваны прамысловасцю і пра сляды, якія людзі пакідаюць у навакольным асяроддзі. Адпраўнай кропкай з'яўляецца Верхняя Сілезія, рэгіён, звязаны са здабычай вугалю больш за 200 годзі. Вернісаж выставы пачнецца 18 гадзіне. Ляскец – тэатральны фестываль у лесе, мерапрыемства, прысвечанае амбіцыйнаму мастацтву для дзяцей і юнацкай аўдыторыі. Мерапрыемства праводзіцца ў культурным сядліску Сольнікі 44, пляцоўцы, размешчанай у лясной глушы і далёка ад Беластока, на мяжы з Кнашынскай пушчай. А 16 гадзіне пачнуцца сямейныя майстар-класы «Што новага», а ў 18 спектакль «Другі танец». Надлясніцтва «Супрасіль» запрашае на літаратурную прагулку. Збор о 11 гадзіне каля брамы «Дендрарыя» з боку загароды зуброў у Копнай гары. У гэты раз ляснікі распавядуць пра дрэвы ў творах Уладзіслава Браніўскага. Стартуе 6-ты фестываль «Паміж вершам», які пройдзе ў «Супрасі». А 20 гадзіне на сцэне «Тэатру Вершалін» пачнецца спектакль «Ахвяраванне Вільгефорціса». Тэатральная пастаноўка сярэднявечнага апокрыфічнага аповеду пра святога Вільгефорціса.
1: Беласток і Падляшша.

0: станцыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
2: У мінулым годзе ў Беларусь прыехалі працаваць 48 тысяч іншаземцаў і асоб без грамадзянства. У першым квартале сёлетняга амаль 17 тысяч. Пра гэта падчас круглого стала у часопісе «Эканоміка Беларусі» паведаміла намесніца начальніка управлення Дэпартамента па грамадзянстве і міграцыі Міністэрства ўнутраных справ Беларусі Наталля Кульбіцкая. З 23-го года ў краіне на законадаўчым узроўні спрошчаны парадак прыцягнення замежнай працоўнай сілы. Наймальніку не трэба атрымліваць дазвол на працаўскаванне іншаземца па прафесіі рабочага альбо пасады служачага з пераліку дэфіцытных на рынку працы, які штогод зацвярджае Міністэрства працы. Дэфіцытных – гэта значыць тых, якія доўгі час не займаюцца грамадзянамі Беларусі. Як вынік, цяпер у краіне ва ўсіх сферах эканомікі занята больш за 35 тысяч прыезджых за мяжы. І амаль 80% з іх карыстаюцца спрошчаным парадкам працаўладкавання. Сумесна з Міністэрствам сацабароны пашыраем пералік дэфіцытных прафесій, прапануем адмініць спецдазволы, напрыклад, урачам-інтэрнам, бо наймальнікі вельмі зацікаўленыя тым, каб да іх ехалі замежнікі, сказала Наталля Кульбіцкая. На жаль, у гэтага працэсу ёсць і адваротны бок медаля. Ростам попыту на замежную працоўную сілу пачынаюць карыстацца нядобрасумленныя агенцтвы па падбору персаналу, паведаміла чыноўніца. Такім чынам, ціхенька і мала заўважна для шырокай грамадскасці ў Беларусі ўсяго за год з'явілася даволі шмат працоўных мігрантаў. Тыя 65 тысяч, якія прыехалі ў Беларусь толькі за апошнія 15 месяцаў, гэта на самой справе немалая лічба. З улікам таго, што ў беларускай эканоміцы ўсяго занята каля 4 мільёнаў чалавек, то гэта амаль 1,5%. На першым месцы з вялікім адрывам прадстаўнікі Туркменістану. У 24-м годзе ў Беларусь прыехалі каля 16 тысяч туркменскіх работнікаў. Апошнія месяцы можна назіраць прыкметную змену міграцыйнай палітыкі Беларусі. Калі яшчэ некалькі гадоў таму асноўнымі замежнымі работнікамі былі грамадзяне краінаў Еўразес, постсавецкіх краінаў, то цяпер улады ўсё больш арыентуюцца на прыцягненне працоўнай сілы з Цэнтральнай і Паўднёвай Азіі, каб кампенсаваць недахоп работнікаў, выкліканы дэмаграфічным спадам і эміграцыяй беларусаў. Для гэтага яны мяняюць заканадаўства і розныя рэгуляцыі, каб максімальна спрасціць мігрантам з далёкіх рэгіёнаў працэс працаўладкавання на беларускім рынку. Пасля масавай міграцыі беларусаў пасля 20-го году і абастрэння дэмаграфічных праблемаў улады сталі значна лягчэй выдаваць дазволы на працу замежнікам і актыўна шукаць рабочую сілу за мяжой. Унутраных працоўных рэсурсаў, паводле іх ацэнак, ужо недастаткова для патрэб эканомікі. Выглядае, што менскі рэжым будзе ўсё больш настойліва запрашаць у Беларусь працоўных мігрантаў. Гэта ўжо можна назваць зацверджанай стратэгіяй. Бо ва ўмовах недахопу працоўнай сілы застаецца два варыянты. Альбо ствараць умовы для вяртання тых беларусаў, якія з'ехалі, у тым ліку адмовіцца ад рэпрэсіяў, альбо запрашаць мігрантаў. Нема сумневаў, што ўлада выбірае другі шлях.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.
3: Гэта быў Віталь Цыганкоў, а да 8 гадзіны ў Польшчы і 9 у Беларусі застаецца 10 хвілінаў. Гэта час на тое, каб паглядзець, якія навіны рыхтуе нам Уладзімір Лапцевіч. Затрыманага ў Польшчы за шпіянаж беларуса адправілі пад арышт. Сёння ў Варшаве сустрэнуцца кіраўнікі МЗ Польшчы і Украіны. Мінск адмаўляецца ад масавай амністыі палітвязняў, лічыць грамадскі дзеяч у эміграцыі Аляксандр Кнырович. Усё гэта ўжо праз непаўныя 10 хвілін, а цяпер слухаем босага сонца.

0: Радио Рация.
1: Зрабіць такого виртуального кандидата, и які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выборы.
2: Самое страшное, что это была, конечно, война, якая найбольш не уразила.
3: Лишь не глядяши на гэтые репрессии, люди об'ядноўваюцца внутри краіны и поза ее межами.
0: Радио Рация.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 гадзіна ў Польшчы, 9 ў Беларусі.
3: Беларуса, затрыманага ў Польшчы за шпіянаж, адправілі пад арышт. Сёння ў Варшаве сустрэнуцца кіраўнікі МЗС Польшчы і Украіны. Менск адмаўляецца ад масавай амністыі палітвязняў, лічыць грамадскі дзеяч у эміграцыі Аляксандр Кнырович.
2: З навінамі Уладзімір Лапцевіч.
3: Нацыянальная пракуратура Польшы апублікавала інфармацыю пра затрыманых агенцтвам унутранай бяспекі беларуса і паляка, якія здымалі на відэа беларускія акцыі ў Варшаве. Затрыманага грамадзяніна Беларусі завуць Алексей Б, а грамадзяніна Польшы Рафал Г. Беларусу 19 гадоў, у Польшы ён знаходзіцца легальна, працаваў у Варшаве афіцыянтам. Затрыманым выставілі абвінавачванне ў дзеяннях у інтарэсах замежнай разведкі ў 2024-25 гадах у Варшаве і іншых месцах краіны. На указанне беларускіх спецслужб яны фатаграфавалі удзельнікаў, здымалі відэа і перасылалі іх праз усходнюю мяжу, каб беларускія спецслужбы службы Лукашэнкі выкарыстоўвалі ў сваіх карыслівых і, вядома ж, у прапагандысцкіх мэтах, распавёў тэлеканалу ТФП Інфо прэс-сакратар міністра каардынатара спецслужб Яцык Дабжынскі. Паводле яго, па рашэнні суда беларус правядзе наступныя 3 месяцы пад вартай. Польскі грамадзянін застаецца на волі пад паліцэйскім наглядам. Яму забаронены выезд з краіны, у яго забралі пашпарт. Сёння ў Варшаве сустрэнуцца міністры замежных спраў Польшы і Украіны, паведаміў прэс-сакратар польскага МЗС Маціей Вебер. Афіцыйныя падрабязнасці пакуль не апублікаваныя. Паводле старонкі «Віртуальна Польска» міністр замежных спраў Украіны Андрэй Сібіга прадставіць польскаму боку прапанову аб гістарычным дыялогу. Сцвярджаецца, што гаворка ідзе пра ушанаванне генерала арміі Украінскай Народнай Рэспублікі Марка Бязручку. Бязручка разам з палякамі біўся за Кіеў у 1920 годзе і абараняў замосце ад саветаў. Сёння ён з'яўляецца патронам сярод іншага плошчы ў варшаўскім раёне Воля і кальцавой дарогі ва Уроцлаве. Сустрэча адбудзецца пасля нядаўняй эскалацыі напружанасці ў польска-украінскіх адносінах. Зноў да беларускіх тэм. Працэс вызвалення беларускіх палітвязняў па лініі міжнародных перамоў зараз цалкам заблакаваны. Менск адмаўляецца ад масавай амністыі, таму на волю выходзяць толькі адзінкавыя зняволеныя. Асноўная частка асуджаных па палітычных артыкулах па-ранейшаму застаецца ў месцах пазбаўлення волі, кажа беларускі бізнесмен у эміграцыі Аляксандр Кнырович.
4: Мы с вами наблюдалі начало освобождения политзаключенных до всяких договоренностей с Трампом ли, с любой другой международной структурой. И, соответственно, текущее вот это вот количество политзаключенных, которое выпущено, оно полностью укладывается в предыдущий тренд, который был до Трампа. Соответственно, здесь нет ничего необычного, ничего нового, ничего того, что мы не могли бы предсказать. То есть это какое-то возвращение к нашему предыдущему статусу.
3: Паводле звестак праваабарончага цэнтру «Вясна», па стане на сёння 3 ліпеня у Беларусі прызнаныя палітычнымі вязнямі 859 чалавек. Сярод іх грамадскія актывісты, блогеры, журналісты і звычайныя грамадзяне, асуджаныя за ўдзел у мірных пратэстах і выказванне іншадумства. Беларускі актор, тэлевядоўца і рэжысёр Аляксандр Жданович узгадаў свой кінадэбют у фільме «Купальская ноч», знятага ў 1981 годзе, у якім ён выканаў ролю Васілька. Сёлета спаўняецца 45 гадоў з моманту здымак гэтай стужкі, якая стала пачаткам яго творчага шляху ў кіно. Жданович адзначае, што з цягам часу і асабліва цяпер у выгнанні успрыманне гэтага фільма, як і «Купалля», істотна змянілася.
5: Речы, на якія раней бы не цаніў, якія звязаныя з сваёй ідэнтычнасцю нацыянальнай, да, зараз яны

0: робяць больш выразнымі культурныя і сімвалічныя апоры, такія як купалле. Народнае свята пачынае выконваць функцыю сувязі з радзімай і ўласнай ідэнтычнасцю. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы воблачна, могуць выступіць кароткачасовыя дажджы. Вечер слабы ад 3 до 5 метров за секунду, ціск ніжэй за норму. Температура паветра днём ад 18 до 24 градусаў.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: І вось прыйшла ўжо трэцяя гадзіна раніцы з рацыяй. Прыпомню, што сёння маем 3 ліпеня, п'ятніцу. А ў гэтай гадзіне ўжо праз некалькі хвілін запрашу вас на сустрэчу з нашым сённяшнім гостем. Заставайцеся далей разам з намі, беларускім радыё «Рацыя».
1: Раніца з рацыяй.

Три гады пазбаўлення волі ў калоніі ва ўмовах строга рэжыму правёў госць рацыі, вядомы беларускі актывіст, былы старшыня маладога фронту і былы палітвязень Жміцер Дашкевіч. Гэта было ўжо трэцяе яго зняволенне. Асудзілі Жмітра яго жонку Насту паводле артыкула 342 карнага кодэксу «Удзел у дзеяннях, якія груба парушаюць грамадскі парадак». 14 ліпеня 2022 года Жмітра адправілі ў калонію, а Насту на хатнюю хімію. За паўмісяца да

0: Końca terminu 11 wierośnia 2025 roku pośla tak zwanego pamilowania Łukaszenki Zmicier Daszkiewicz był deportowany u Litwu razem z jeszcze 50 białoruskimi politwiaźniami. Pra umowy zniewolenia i adaptacji u Litwie z gościem racji rozmawiaje nasza żurnalistka Tatiana Smotkina.
1: Gość racji.
2: Добрый день, спадар Змицер.
3: Привітання, Тетяна і слухачі.
2: Спадар Змицер, ось я попрошу вас так, як ви коротко розповіли про околічності свого зняволення і порівняли умови з ранішим вашим зняволенням. Наскільки вони змінилися, у горший бок чи наоборот? І ось чим, наприклад, відрозніваються умови у Глибоцькій колонії і Борисовській?
3: Тут, напевно, ключовим відрозненням є час, у який все це відбувалося. Тому я не можу порівняти глибоцькі умови з новосадовськими, тому що у глибокім я був там ніде у 12-м, 11-м, 12-м годі, а у новосадах у 23-м, 25-м. Гэта, напевно, не буде перебольшеним сказати, не просто розний час, а розна епоха. Ну, навіть ось у новосади мене три рази привозили для відбуття покарання, кожен раз докидуючи новий термін. Перший раз я приїхав 22-м, потім 23-м, потім 24-м годі. І ось навіть на прикладі одної колонії можна зробити вислову, наскільки вар'яція система. А пошний раз, коли я приїхав, уже у зеків забирали абсолютно всі книги, навіть Біблії. І парадокс цієї злочинної системи, любую тоталітарну систему, яку ми будемо брати, комуністичну, нацистську, лукашенковську, парадокс у тим, що здавалося б у їхніх руках уся влада, вони можуть написати будь-який так званий закон, будь-яку формульовку, увести у ранг быццам бы нормы, а ўсё роўна парушаюць нават тое самі, што яны пішуць. Вось такая цікавая акалічнасць, цікавы парадокс зладзеяў. Нават самі свае законы злачынныя, яны і то не збіраюцца іх выконваць. То бок па закону асуджаны можа мець любую колькасць кніг, адукацыйная і рэлігійная літаратура, в прынцыпе, не абмежоўваецца ні колькасцю, ні назвамі, нічым. А ў зэка на сённяшні дзень ва ўсіх беларускіх зонах забіраюць нават Біблію. Мені прийшлось там, треба було сваритися з ними місяцями, сидіти в ізоляторах за гэта місяцями, за то, каб не віддали Біблію. Ну, уже не кажучи про все остатнє. Тому умови, вони от зв'язані з гэтим нюансом, що і раней то було не до закону, а з 20-го року, як сказав стваральник цієї системи, уже закон згубив всілякий сенс. І він ніким ніде не виконується.
2: Коли я ось записувала політв'язню, шмат хто розповідав, звісно, навіть там і мови забороняли вучыць, але самое такое, конечно, что ражвало гэта і фізічнае катаванне некаторыя зведалі. І ўвогуле шмат каму прапанавалі там і супрацоўніцтва, і не кожны вытрымліваў вось гэта ўсё. Як вам удавалася вытрымліваць і ці быў вось такі на вас фізічны ціск?
3: Тут еще бачить, який нюанс. Я приехал в зону, так званую строгую. Все белорусские зоны делятся на две категории. Зоны для тих, хто отбывает перший раз покарання, і для тих, хто там другий, третій, і так далі. І я, коли приехал в колонію, я був, ну, напевно, один політичний. Потім уже через некілька годів, коли розкручували, додавали терміни людям, які перший раз потрапили в колонію, їх переводили уже в колонію для тих, хто отбывав ранее покарання. І, напевно, може, моя специфіка этой колонии, где я там был один политичный, может, там потом несколько человек было, отрозниваются от специфики, где там сотнями они утрымливаются. Может быть, для этих колоний, которые там первый раз осуджены, то там вводят более жесткие правила. Приведу там элементарный приклад. Например, они вырешили, что там в изоляторах осудженные повинны хором витаться с начальниками, которые приходят на проверку. Ну и коли у колонии, где первый раз люди отбывают покарание их можна там запужаць, вони вітаються хором. Я вам читаю сіверинця, він на розтяжці, вони там стоять по годині, покуль проходить перевірка по всіх камерах, вони годину стоять. Ну, от в строгих колоніях такое немагчимо було уявити, тому що абсолютна маса зеків, це не про політичний говорка, просто посилають їх всіх. Ну, добре, вони там пишуть рапорти, садять в ізолятор, але ж ізолятори не гумові, в зоні 1000-2-3 тисячі. Ізолятор в середньому розлічений на 100 чоловік, ти не можеш туди вічно і всіх пакувати. І от они по моей колонии там ходили, потребовали, их там как бы посылали там в грубой форме, не в грубой форме, сидели в изоляторах зэки, ну и они супакоіліся карнікі праз месяц, калі зразумелі, што гэта не навяжаш. Пра фізічны гвалт да мяне не было, не прымяняўся да мяне фізічны гвалт, такі з боку міліцыі. Можа быць, яны пабойваліся, можа асцерагаліся. Ну ёсць зэкі, якія могуць выконваць любыя загады. Ну хоць і зэкі так, як бы сказаць, што білі, не білі, маглі там недзе штурхнуць, абражаць, канешне, псіхалагічны. Ну псіхалагічна, маральна вось такі гвалт ён выкарыстоўваецца пастаянна, ён таксама вельмі цяжкі. Часам здаецца, лепш ужо разок косці памялі. Ну пра нейкую вербоўку не было мовы. Можа быць, у сувязі з тым, то гэта вот строгія зоны, гэтак званыя, і там па пару палітычных іх няма сэнсу можа і вербаваць, таму што завербавана ўся калонія, і ўся калонія на гэтых палітычных даносіць. А калі ў зоне палова палітычных, то можа быць, ужо яны стаяць перад неабходнасцю шукаць сярод іх, хто слабейшы. Увогуле я не мог паверыць у гэтай гісторыі, калі я выйшаў і пачуў, што нехта з палітычных там працаваў на адміністрацыю, мне і дагэтуль цяжка паверыць у такое.
2: І што найбольш цяжэй вам было? З якой такой цяжкасцю вы сутыкнуліся, не лічачы, што вось вам біблію не давалі? Што было псіхалагічна самае цяжкое?
3: Ну, самае цяжкое, калі твае дзеткі пішуць табе, што плачам, дзе тата. Матуля піша, дзеткі плачуць, дзе тата. Тата павінен выйсці, яны чакаюць. Тата ў дзень вызвалення апранаюць браслеты на рукі. Ну, гэта самае цяжкае. Всё астатняе, яно проста ніякавее перад вот гэтым вар'яцтвам, калі дзеці чакаюць, вось-вось выйдзе тату, а тату перарыштоўваюць раз за разам.
2: Спадар Зміцер, вас вызвалілі 11 верасня 2025 года і прывезлі ў Вільню. Ці было гэта для вас нечаканасцю ў той час? Бо я ведаю, што вас ўжо збіраліся раней вызваляць, але вось быў прыменены артыкул 411, такі сумна вядомы, па якім працягваюць тэрмін усім зняволеным. Ці было для вас нечаканасцю?
3: Я на такое не арыентавалася зусім. Тыя разы мяне не збіраліся вызваляць яны, і крымінальныя справы фальсіфікавалі. Я ўжо ведал пра тое, што ёсць крымінальныя справы, я вызвалены не буду. А тут, чым был нюанс мой, у тым, што мне заставалася сидзець уже па этым трэцім тэрміне 20 дзён. І калі я пачуў у калоніі, што там кагосьці вызваляюць, амерыканцы там нешта дамаўляюцца, ну, я думаў пра тое, што можа у гэтай новай такой абстаноўцы, калі Лукашэнка вырашыў тут заігрываць з Амерыкай хаця б, то не будуць мяне круціць. Я так разважаў, што просто дадуць вызваліцца. Я не думаў, што мяне там за паўмесяца да канца тэрміна выкінуць у іншую краіну. І каб не далі магчымасць хоць неяк жыць у Беларусі, то я бы жыў.
2: А вы ведалі пра ўчынак Статкевіча? Там не адзін аўтобус, здаецца, быў. І не ўсе нават бачылі ўчынак Статкевіча. Так казалі, што мы ехалі, а мы там ззадзі сядзелі і не бачылі. А вось вы это ўсё бачылі, ось калі Статкевіч вырашыў у Беларусі застацца?
3: Так, мы бачылі. Ну, для мяне таксама был это вельмі цяжкі выбар перасекчы мяжу. Ну, я перш за ўсё разважал пра сваю сям'ю, пра тое, каб не засмуціць моих родных. Ну, для мяне было вельмі цяжкім рашэннем перасекчы мяжу. Ну, я для сябе разумеў адразу, калі мне прывезлі, што калі сям'ю не выпусцяць, то я вернусь назад любым чынам. Калі мяне дэпартавалі, на стажцы заставаўся яшчэ месяц гэтак званай хіміі хатняй, на адбывала яшчэ пакаранне. Я разважаў так, што калі не выпусцяць, то мне такая свабода без сям'і не трэба. Ну, слава Богу, мы зараз усе разам.
2: Як вы адаптуецеся ў Літве, вось чым займаецеся ўвогуле? Вы ж, напэўна, ўжо паглядзелі гэтую абстаноўку, якая тут у нас у беларускай супольнасці існуе. Шчыра кажучы, я з сумам на ўсё гэта гляджу. Вось ваша меркаванне. Некаторыя людзі кажуць, што ўжо наўрад ці мы пабудуем у такіх умовах нейкую новую Беларусь. Кожны клапоціцца сам пра сябе. Там мала хто думаецца пра беларусаў. Вось што вы можаце сказаць на гэты конт?
3: Я хацеў бы сказаць, што нам не трэба ўпадаць у празмерны адчай і роспач. Апостол Павел з турмы піша: «Заўжды радуйцеся». Меня ў Біблії заўсёды так от здзіўлялі гэтыя словы. І это піша не чалавек, які там вольна ездзіў па краіне, прапаведаў, яго паўсюль віталі і гэтак далі. Ён піша пра сябе, што яго білі, кідалі, у некаторых месцах ён нават кажа: «Мене все пакінулі». Апостол Павел, з працы якога звязана палова Евангеля, палова новага запавету, ён піша: «Мене все кінулі, я адзін, па турмах, два турэмныя тэрміны, этапы, здрады і все на свеце, холад, голад, збіццё». І ён піша: заўжды радуйцеся, несупынна маліцеся, за ўсё дзякуйце, бо такая для вас воля Божая ў Хрысце Ісусе. Не трэба гэты празмерны трагізм. Першая праблема: злачынная сістэма, у якой мы зараз, пад уздзеяннем якой вымушаны знаходзіцца нават тут в эміграцыі. Я вам скажу, што тут людзі шыфруюцца, я так паглядзеў, так як мы в горшыя гады в Беларусі не шыфраваліся. І гэта нармальна, кожны чалавек перажывае там за сваіх родных і сяброў, якія засталіся на волі, да і ходзяць там, тэрарызуюць, арыштоўваюць кватэры, там лезуць, трасуць і гэтак далі. Канешне, чалавек вымушаны асцерагацца, да гэтага трэба адносіцца як да нармальнай рэчы, натуральнай. Калі мы не зразумеем рэчаіснасць такую, якая яна ёсць, калі мы не прымем рэальнасць такую, як яна ёсць, мы будзем заўсёды вось гэтых роспачах. І чалавек асцерагаецца, першая праблема. Другая праблема: ну, гэтых ціснутых умовах мы заўсёды звяртаем увагу толькі на вар'ятаў, якія лезуць, крычаць, а палову з гэтых вар'ятаў яшчэ там завербаваныя ГБУха, яны свабодна крычаць весь дэбілізм, які яны толькі сабе могуць прыдумаць. У гэты ж момант людзі прыстойныя вымушаны шыфравацца, маўчаць і глядзець на гэтага з боку, і ў нас складваецца ўражанне, што гэта все вар'яты. Кожны павінен рабіць тое, што яму адкрыта. Ніхто не забараняе. У Літуве вот мы знаходзімся, нехта ў Польшчы, выхоўваць сваіх дзяцей на роднай мове, каб нейкі час вярнуцца ў Беларусі, будаваць новую Беларусь з еўрапейскай адукацыяй, з еўрапейскімі поглядамі. Кожны возьме частку цывілізацыі, хто ў Амерыцы, хто ў Іспаніі, хто ў Польшчы, хто дзе, вернецца ў Беларусі, будзе будаваць. Я бачу, што маючы магчымасці неяк сябе развіваць. І тут многія працягваюць даказваць, што рускі язык. У той час, калі Лаўроў з Пуціным уже 5-й год кажуць, што рускі мір там, дзе руская рэч, яны і тут в жахлівых умовах працягваюць трымацца за мову, якую прыйшоў в Україну вызваляць Пуціна. Вось гэта праблема. А то, што тут нейкія неадэкваты прыскаюць слінай, да заўсёды былі неадэкваты, вар'яты, навошта на гэта проста звяртаць празмерную увагу.
2: Але ж выяўляецца агенты ў структурах, які сябе лічаць дэмакратычнымі і прадстаўнікамі беларускага народа. Там увогуле нейкі жах.
3: Усе ж здаровыя людзі. Усе здаровыя людзі, ну неўжо мы так разважаем часам, што ўсе сляпыя і всім трэба даказваць. От беларуская апазіцыя заўсёды рабіла такую памылку, на маю думку. Все даказвала народу, які Лукашэнка, сыходзячы з таго, што народ ідыёт. А народ не ідыёт. Нікому не трэба ўжо даўным-даўно, там, я мерку, як мінімум сярэдзіны нулявых, даказваць, што такое Лукашэнка. Трэба сабою займацца. Так і тут. Ну неўжо гэтыя неадэкваты, гэтыя скандалы в гэтых нейкіх структурах. Неўжо мы лічым, што людзі, якія паўсталі супраць вар'яцтва ў 20-м годзе, яны ідыёты, яны не бачаць, што тут нейкі чалавек проста не ў сабе. Да, канешне, все бачаць. Ну, выбіраюцца яны там, збіраюць там тысячу нейкіх галасоў, яшчэ там нешта. Ну, гэта ж проста сітуацыя, на якую я не разумею, чаму мы звяртаем увагу. Чаму мы вось гэтым жывем, пра гэта разважаем. Мне не цікава. Я іх не чытаю, я іх не слухаю, я іх не гляджу. Яны мяне ніяк не турбуюць.
2: Але ж на парадку дня ва ўсіх СМІ. Як можна не турбаваць беларусаў гэтае пытанне?
3: Парадокс. Я не ведаю, у каго яны на парадку дня. Вот нейкі скандал возьме СМІ, там рацыя, наша Ніва, там ці яшчэ хто-небудзь, і яны гэты скандал смокчуць месяц нейкага там, не будзем называць імён, канешне, нейкага неадэквата, які там з кімсьці там зноў пасварылася, што-то заявіў, што-то там. Ну, я ніколі не чытаю гэтыя навіны. Я не разумею, хто іх чытае нават. Мне гэта не цікава.
2: Спадар Змітер, зараз усе хвалююцца за тое, што можа адбыцца, і ўвогуле ж, канешне, што адбываецца ў Беларусі, мы і так хвалюемся за гэта заўжды. Вядома, ідзе вайна, і вось апошні гэты ультыматум Зяленскага. Як вы думаеце, што можа адбыцца вось зараз такі напружаны час? Наступіць у Беларусі паўнавартасная вось такая вайна, дзе будуць задзейнічаныя людзі, як бы Лукашэнка тут збег, кажуць, не проста так ён паехаў у гэтыя краіны ў замежжа. Вось што вы думаеце на гэты конт?
3: Канешне, не хацелася б гадаць, што там будзе, як там будзе. Ну, сыходзячы з духовых законаў, я перакананы, што Лукашэнка проста так не скончыць. Яго разарвуць. І разарвуць жорстка, і ўсё, што ён будаваў, і всіх гэтых сваіх сваякоў, якіх ён расставляе на розныя месцы. Іх будуць рваць, і я не здзіўлюся, калі тыя, каму ён ездзіў 30 гадоў у Маскву, кланяцца. Тое, што Украіна цяпер робіць такія заявы, сведчыць пра моц Украіны, пра тое, што адбыўся нейкі пералом у вайне. Пра гэта кажуць многія аналітыкі, палітолагі, інстытуты, якія вывучаюць вайну на Захадзе. Пра тое, што адбываецца пералом у вайне, Украіна упэўнена, сябе адчувае і разумее, што ну, Лукашенко, я думаю, тут вельмі слушна сказаў Мікола Дзедок, я можа лепшай цытаты і не сустракаў, хоць я зноўку там не перамотваю весь інтэрнэт на свеце, думаю, магло быць шмат цікавых думак, но вот Мікола так сказаў слушна. Цяпер Лукашенко вымушаны слухацца не толькі Пуціна, але і Зеленскага. Ну, гэта праўда.
2: Дзякуй вялікі спадар Дмітрый за размову.
3: Дзякуй вам, дзякуй слухачам Радыё Рацыя.
1: Гость рации.
0: Гасцем раніцы з рацыяй быў вядомы беларускі грамадскі дзеяч, былы старшыня маладога фронту і былы палітвязень Дмітрый Дашкевіч. Размаўляла з ім Таццяна Смоткіна.

0: Радио Рация. Белосток, Гародня. 98.1. Берасте. 99.2.
1: Культура белорусской диаспоры. Подеи.
2: Эфиры господарства. У эфиры Марина Савицкая и у ближайшие хвилины на Радио Рация про цікавые белорусские подеи гэтага тыдня. У Любліне працягваецца літаратурны фестываль «Усходні экспрэс». У праграме польскія прэм'еры кніг аўтараў з Украіны, Беларусі і Літвы. Сустрэча з аўтарамі, вернісаж паэзіі і ўпершыню сімпозіум, прысвечаны мастацтву літаратурнага перакладу. Удзел бяруць беларускія літаратары. У пятніцу, прынамсі, прэзентацыя кнігі Ганны Янкуты «Канстытуцыя». Пераклад з беларускай Богдана Задуры. У нядзелю сямейны фэст Маці Божай Буцлаўскай. Спачатку гасцей чакае святая імша аб заступніцтве Маці Божай Буцлаўскай для Беларусі, а пасля яе запрашаюць на пікнік. Тут будзе чакаць выступ музыкаў Яны Чухан і Андрэя Лугіна з праграмай «Пілігрымскі хіт», майстар-класы па тэатраценню для дзяцей і дарослых ад Людмілы Скітовіч, а таксама новыя знаёмствы і сустрэчы са старымі сябрамі. У неделю у Познані сесія новага проекта мастачкі Руфіны Базловай. Гэты проект звертаецца да тэм стомы, самоты і эмоцыйнага выгарання, ды прапануе просты спосаб вярнуць сабе момант прысутнасці праз адказы на шэраг простых пытанняў. На аснове адказу паўстане ўнікальны візуальны ўзор, які будзе хаваць асабістую карту ўнутранага стану. Гэты ўзор можна будзе вышыць і параўнаць з ўзорамі іншых удзельнікаў. Сустрэча адкрытая для ўсіх, хто хоча паспрабаваць новы спосаб ўнутранага дыялогу. У недзелю ў Познані прэзентацыя кнігі Андрэя Азерана «Ген мігранта. Пачатак». Як пераадолець выклікі міграцыі? Як не згубіць глебу пад нагамі? Вас чакаюць лайфхакі да гісторыі ад аўтара, камунікацыйнага кансультанта ды прадзюсера вядомых сацыяльных праектаў. Таксама будуць цікавосткі ды падрабязнасці, як рабіліся праекты «Будзьма беларусамі», да якіх Андрэй быў датычны, анімацыя «Шалёныя беларусы», фестываль «Аднак», кампанія «У пошуках цмока». А напрыканцы будзе магчымасць узяць аўтограф. Мадэратар Севярын Квяткоўскі. У неделю у Тыкотіні у межах фэста «Зелёного ми» граюць спектакль «Бежанцы 1915». Гэта кранальная і праўдзівая гісторыя пра адно з найбуйнейшых прымусовых перасяленняў 20-га стагоддзя. Ён заснаваны на кнізе журналісткі і пісьменніцы Анеты Прымакі-Онішк. Асабісты досвід стваральнікаў надае спектаклю глыбокую эмоцыйную сілу і робіць яго не толькі гістарычнай рэканструкцыяй, але і разважаннем пра тое, што значыць страціць радзіму ды працягваць жыць, памятаючы свае карані. Вытворца – Бай-тэатр, рэжысёр Андрэй Новік. Пасля спектакля будзе сустрэча са стваральнікамі спектакля і аўтаркай першай крыніцы Анетай Прымакай-Онішк. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!
3: Раніца з рацыяй.
4: Гэта была Марына Савіцкая, а цяпер яшчэ Аліса Пол пра маштабны творчы тур па гарадах Германіі і Польшчы, які працягвае беларускі пісьменнік Альгерд Бахарэвіч. Распавядае сам творца.
5: Лето, як і любая іншая пара году, гэта заўсёды пара натхнення ў пісьменніка адпачынку не бывае, як і выходных дзён. Так што я стараюся і ўлетку працаваць таксама, так ці інакш, праходзіць нейкія новыя ідэі, ты прабуеш пісаць нейкія новыя кнігі, але, безумоўна, лета выдаўцы называюць мёртвым сезонам, таму што, як правіла, ўсё-такі ўлетку не так шмат імпрэзаў, не так шмат выступаў, не так часта людзі завітваюць у кнігарні. Хоць, вядома, як паглядзець, наколькі я ведаю, у Польшчы, нават сярод беларусаў, даволі папулярная такая актыўнасць наведваць розныя фестывалі ў Кракаве, ў Варшаве, у іншых польскіх гарадах.
6: А ці маглі мы з вамі таксама распавесці пра нейкія ідэі, напрацоўкі, над якімі вы зараз працуеце, можа гэта кнігі, пераклады, нешта яшчэ?
5: Я шчыра скажу, што я апошнім часам чакаю. Вось гэта мой такі асноўны занятак. Улетку я чакаю выхаду сваёй новай кнігі па-беларуску. Я яе ўжо анансаваў. Гэта раман пад назвай «Падземныя пераходы». Я завяршыў працу над ім увесну ў Берліне. І вось рукапіс ўжо ў выдавецтве Янушкевіч. І спадзяюся цягам летніх месяцаў, прынамсі да канца лета, мая новая беларуская кніга выйдзе ў Варшаве.
6: Вы сказалі таксама, што зараз шмат вандруеце, а ці толькі да Польшы, ці разглядаеце яшчэ нейкія іншыя краіны?
5: Апошнім часам гэта пераважна ўсё-такі Польшча, Германія таксама. Але апошнім часам я б не сказаў, што гэта вандроўкі, звязаныя выключна з літаратурай, гэта такія летнія вандроўкі, трохі больш трызняволеныя, без нейкай канкрэтнай мэты. Зусім нядаўна я наведаў Варшаву, дзе ўзяў удзел у такой школе перакладу, называецца «Слова на слова». Цэнтр Мірашэўскага, па-моему, арганізуе гэтую школу перакладу для польскіх перакладчыкаў з беларускай мовы. І я там праводзіў сустрэчу польскімі перакладчыкамі. Это была такая вельмі плённая, цікавая сустрэча. Так што апошнім часам я кожны месяц наведываю Варшаву.
6: Вы кажаце таксама, што сустракаецеся з іншымі пісьменнікамі, а гэта проста абмен досведам?
5: Для мяне пісьменнік – это заўсёды такі самотны воўк, які сам па сабе, але магчыма можна назваць калібрацыяй пэўным сэнсе супрацу пісьменніка і перакладчыка, то бок мне апошнім часам даволі часта даводзіцца камунікаваць са сваімі перакладчыкамі, працаваць з імі над новымі кнігамі. Вось, напрыклад, з Яннай Бернатовіч, якая пераклала кнігу «Сабакі Европы». Мы недавно бачыліся у Варшаві, абмяркоўвалі гэты пераклад, і мы вельмі чакаем гэтага перакладу, які ён мусіць выйсці ўвосень у Польшчы. То бок моя галоўная кніга нарэшце выйдзе ў польскім перакладзе, гэта вельмі мяне цешыць.

0: I do samego końca radio Ranicy z racją czekaliśmy na to, jak pohledzieć, co nowego w nowym wypusku Tydniowika Białorusów w Polsce Niwa. Premiera dokumentalna filma Bialacki, niezłomny majstry mastacka Salomona Placienia rodam z Białostoczyny. Magia prymorskiego kupalla, jak u Gdyni jadnali się słowiańskie sercy. To tylko niektóre z temów, pro jakie możemy przeczytać u najnowiejszym numery Tydniowika Białorusów w Polsce Niwa. Ahlad przedstawiaje Anna Szajkowska.
1: Агляд прэсы. Што цікавага можам прачытаць у Беластоцкай Ніве?
2: У рамках візіту Алеся Бялецкага на Беласточчыне і адначасова яго завершэння і падвядзення вынікаў у аўторак 23 чэрвеня у сядзібе культурнай пляцоўкі «Не тэатр» адбылася польская прэміра дакументальнага фільму «Бялецкі нясломны». А пасля паказу адбылася сустрэча са стваральнікамі і галоўнымі героямі фільму. Фільм ахоплівае ключавыя перыяды ў жыцці праваабаронцы і ўключае яго першае зняволенне з 2011 па 2014 год і другі арышт у ліпені 2021 года, пасля якога старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» быў асуджаны на 10 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі строгага рэжыму. 13 снежня летась Алесь Бялецкі быў вызвалены і дэпартаваны з Беларусі ў Літву. Аповед фільма заснаваны на ўспамінах яго блізкіх, у першую чаргу яго жонкі Наталі Пінчук і яго сяброўкі Сашы Кулаєвай. Пра беластоцкую прэзентацыю фільму прачытаем у артыкуле Міхала Іванюка «Прэміра дакументальнага фільму «Бялецкі нязломны». У найнавейшым нумары Нівы таксама прачытаем пра сустрэчу Алеся Бялецкага з вучнямі агульнаадукацыйнага ліцэю з дадатковым навучаннем беларускай мове ў Гайнаўцы. Сустрэча адбылася 19 чэрвеня. Сергей Чыгрын приблизить нам постать майстрихи по Салома Пляціню родом з Беласточчини. Майстер мастацкого Салома Пляціння, ініціатор адраджэння традиції мастацької соломки у Білорусі Віра Карпіок поможу Гаурилюк народилася на Беласточчині у вёсці Старосільці Беластоцкого павета у 1904 годі. У сім'ї Карпіоков було 9 дітей. У 1913 годі помер їх батька Ілі Карпюк. Сиротами засталіся 7 хлопчыкаў і 2 дзяўчынкі. Таму маці дапамагалі старэйшыя дзеці. А Вера прыглядалася да вяскоўцаў і вучылася ў іх ткаць, вышываць, прасці, вязаць карункі. Для сваіх братоў і сястрычак Вера майстравала розныя цацкі, найбольш з саломкі, а таксама шыла ім адзенні. Больш пра гісторыю майстрыхі па саломаапляценню Вера Карпіок прачытаем у артыкуле Сергія Чыгрына «Майстры саломаапляцення». Выстаўка пра таямнічае гарадзішча і 60 гадоў працы над ім археолаг Польскай акадэміі навук Дарыш Краснадэмскі назваў замацаваннем ведаў, якія калісьці ўдалося археолагам выцягнуць з зямлі. На Падляшшы ўсё пачалося з гадзькоў. Можа, не да канца, але тут вёска можа паганарыцца старажытным гарадзішчам 7-га стагоддзя. Для вока звыклага чалавека гэта проста вялікая гор. Аднак, аказваецца, гэта месца было старажытнай вёскай з цалкам лагічнай інфраструктурай, хаця насялялі яе людзі з некалькіх мінулых эпох, сарганізавалі сабе жыццё на добрым узроўні. 60 гадоў археалагічных даследаванняў Інстытутам археалогіі і этналогіі Польскай акадэміі навук у Варшаве пад такім загалоўкам 21 чэрвеня прайшла сустрэча ў гадзьках. Прыйшлі не толькі мясцовыя жыхары, але таксама аматары археалогіі, навукоўцы і даследчыкі, ды проста людзі, якіх цікавіць мінулае падляскай зямлі. Пра сустрэчу прачытаем у артыкуле Уршулі Шубздэ «Пра гадзькі ад старажытнасці». У дні летняга сонцастаяння 20-21 чэрвеня Гдыня ператварылася ў сапраўдны цэнтр купальскай містыкі. Тут пасля доўгага перапынку прыйшоў адроджаны фольк-фестываль «Фальклорнае вуха». Карэспандэнт Нівы Уладзімір Раманович пабываў на свяце, пагутарыў з музыкамі да арганізатарамі і даведаўся, як купалле аб'яднала традыцыі беларусаў, палякаў і украінцаў. А важным эксклюзіўным акцэнтам фэсту сталі гаючыя зёлкавыя настойкі і духмяныя пасты паводле старадаўніх падляскіх рэцэптаў. Чаго даведаўся карэспандэнт Нівы, прачытаем у артыкуле «Магія прыморскага купалля», якога дні ядналіся славянскія сэрцы. Владзімір Арлоў прапануе чарговую частку сваёй новай кнігі «Айчына 3» ад БНР да Рэспублікі Беларусь. На гэты раз распавядзе пра тое, аб чым у савецкія часы ў Беларусі было катэгарычна забаронена што-небудзь паведамляць. Газеты, часопісы, падручнікі, навуковыя гістарычныя выданні пад пагрозаю пакарання маўчалі пра тое, што партызаны і падпольшчыкі дзейнічалі ў БССР і пасля вайны. Гэтыя мужныя людзі, сярод якіх было шмат зусім маладых юнакоў і дзяўчат, часам проста падлеткаў, змагаліся супраць бальшавікоў за вольную Беларусь. Ім пагражалі доўгія турэмныя тэрміны, а часам і расстрэльныя прысуды. Але барацьба працягвалася да сярэдзіны 50-х гадоў. Іхняй зоркай была Беларусь, піша Владзімір Арлоў. У найнавейшай Ніве таксама Ян Кацілушэцкі раскажа пра драўляныя дамы ў Нараўчанскай гміне. Мірослава Лукша прадставіць свае навейшыя вершы. Запрашаю таксама да лектуры рэпартажу «Здравствуйте, дарагой Хведар Николаевич Каліта» пра чалавека з вялікай прагай ведай і адукацыі, мары якога, на жаль, не здзейсніліся з-за вялікай гісторыі пачатку 20-га стагоддзя.
1: Агляд прэсы. Беластоцкая Ніва.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 година у Польши, 10 у Беларуси.
3: У выніку чарговай расійскай атакі па Украіне загінулі мірныя жыхары, сярод якіх дзіця. Высокапастаўленыя чыноўнікі ў Расіі і Беларусі па-рознаму вызначаюць інцыдэнт з аўтобусам у Бранскай вобласці. Літва хоча адмяніць канстытуцыйную забарону на ядзерную зброю.
2: З навінамі ў студіі Уладзімір Лапцевіч.
3: Расія ў ноч на 3 ліпеня атакавала Украіну двума кіраванымі авіяцыйнымі ракетамі і 105 ударнымі БПЛА тыпу «Шахет», «Гербіра» і «Талмаз» і дронамі-імітатарамі тыпу «Пародыя». Пра гэта паведамілі паветраныя сілы Украіны. У Сумскай вобласці пад удар трапілі жылыя дамы ў Роменскай грамадзе. Там загінулі 4 чалавекі. Праціўнік атакаваў ударнымі беспілотнікам шматпатэрны жылы дом. У выніку траплення ўзнік маштабны пажар. На жаль, загінулі дзве жанчыны, пажылы мужчына і маленькая дзяўчынка, якой не было і 2 гадоў. Расійскі ўдар забраў яе жыццё разам з жыццём маці. Яшчэ 3 мужчын атрымалі раненні ў выніку гэтай атакі, паведаміў кіраўнік вобласці Алег Грыгараў. У Харкаўскай вобласці ў выніку расійскай атакі на горад Лазавая пацярпелі 6 чалавек, 3 з іх дзеці. У Расіі і Беларусі розныя версіі прычын здарэння з аўтобусам рэйсам Менск-Анапа у Бранскай вобласці 2 ліпеня. Мэтанакіраваным ударам Украіны назваў інцыдэнт амбасадар Расіі ў Беларусі Барыс Грызлоў. Кіеў мэтанакіравана б'е па грамадзянах Беларусі, цытуе Грызлова прэс-служба дыпрадстаўніцтва. У сваю чаргу дзяржсакратар Савета бяспекі Беларусі Аляксандр Вальфовіч назваў удар па аўтобусе выпадковасцю. Аўтобус беларускі не абраны спецыяльна для, скажам так, цэлі паражэння. Гэта аўтобус, які выпадкова перасоўваецца па тэрыторыі Бранскай вобласці і выпадкова ўпаў дрон па дарозе паміж 2 трасамі, заявіў Вальфовіч дзяржсмі. Чыноўнік заклікаў беларусаў не наведваць прыгранічныя рэгіёны Расіі, бо там кожны дзень падаюць беспілотнікі, адбываюцца такія нядобрыя выпадкі. У сваю чаргу ва ўкраінскім генштабе інцыдэнт з аўтобусам у каментары «Зеркалу» назвалі свядомай і цынічнай правакацыяй Расіі, якая накіраваная на тое, каб прыкрыць свой злачынны тэрарыстычны ўдар па сталіцы Украіны 2 ліпеня. У Літве пачаўся працэс унясення паправак у канстытуцыю, якія дазволяць адмяніць забарону на ядзерную зброю і размяшчэнне замежных ваенных баз у краіне. Прэзідэнт Гітанас Наўседа абвясціў, што парламенцкія партыі дасягнулі пагаднення па гэтым пытанні. Папраўка патрабуе падтрымкі 2/3 дэпутатаў падчас 2 галасаванняў. Прэзідэнт падкрэсліў, што ў цяперашні час няма планаў па разгортванні ядзернай зброі ў Літве. Аднак зняцце канстытуцыйнай забароны дазволіць такія дзеянні ў будучыні, калі таго запатрабуе сітуацыя ў сферы бяспекі. Ён дадаў, што Літва застанецца ўдзельнікам дагавора аб нераспаўсюджванні ядзернай зброі. Спікер літоўскага сейма Йозас Алікас ацэньвае, што папраўкі могуць быць унесены ў канстытуцыю да канца бягучага года. Да тэмы грамадскага актывізму. Фонды «Тутака» і «Беларусь-2020» атрымалі падтрымку падляшскага ваяводства. Фонд «Тутака» атрымаў фінансаванне на правядзенне фестывалю беларускай аўтарскай песні і спяванай паэзіі «Бардаўская восень-2026», а фонд «Беларусь-2020» на рэалізацыю праекта «У пошуках беларускай ідэнтычнасці на Беласточчыне». Дамовы на падтрымку праекту нацыянальных меншасцяў былі падпісаныя 2 ліпеня падчас афіцыйнага цырымоніі ў маршалкоўскай управе падляшскага ваяводства, кажа кіраўнік фонду «Тутака» і старшыня фонду «Беларусь-2020» Павел Станкевіч.
4: Першы раз прысутнічаў у такім афіцыйным падпісанню дамоваў. Я разумею, што ў ваяводстве таксама важна падкрэсліць, што аднак ж такі яны падтрымліваюць, таму патрэбна такі падзеі. Канечне, для нас гэта там нагода таксама падкрэсліць уклад ваяводства, хаця не забываемося, што ваяводства дыспануе грошыма, які ідуць з нашых падаткаў.
3: Паводле Павла Станкевіча, сёння такая дапамога мае асаблівае значэнне. Ён адзначыў, што не бачыць вялікай цікавасці да беларускай культуры сярод жыхароў Падляшша, таму падтрымка дазваляе працягваць працу па захаванні беларускай мовы, культуры і традыцыі.

0: у спеве Падляшскі навуковы інстытут на праект папулярызацыі украінскай мовы і культуры Падляшша, а таксама кола сельскіх гаспадынь Турашляне на ініцыятыву, прысвечаную папулярызацыі курпёўскіх традыцый. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы воблачна з кароткачасовымі дажджамі. Вецер слабы ад 3 да 5 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму. Температура паветра днём ад 18 да 24 градусаў. Заўтра трэба таксама спадзявацца дажджоў і тэмпературы ад 18 да 20 градусаў.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Раніца з рацыяй закончылася, і я, Андрэй Шчэпанюк, дзякую вам за сустрэчу і развітваюся да наступнай у эфіры Беларуская Радіо Рацыя. А спаткаюся з вамі заўтра, некалькі хвілін пасля 16 гадзіны ў Польшчы, у паэтычных роздумах. Але не апускайце нашых хваляў, заўсёды штосьці цікавага на іх будзе. Жадаю вам добрага дня і добрага настрою. Да сустрэчы ў эфіры.

0: Радио Рация.
1: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз вітаю спадарства. З вами Алесь Дубавец на календары 3 ліпеня. У такі ж дзень 1608-га Самюэль де Шамплен заснаваў форт Квебек. Першым еўрапейцам, які ступіў на канадскую зямлю, быў французскі падарожнік Жак Картье. У чэрвені 1534-га ён высадзіўся на новую зямлю на паўвыспе Гаспе і абвясціў гэтыя землі ўласнасцю караля Францыі. Падчас свайго другога і трэцяга плавання Картье падняўся ўверх па рацэ Святога Лаўрэнція да паселішча Гуронаў ды Іракезаў побач з сучасным Манрэалем і заснаваў першае паселішча французаў на новай зямлі. Праз амаль тры чвэрці стагоддзя Самуэль де Шамплен, французскі падарожнік, якога кароль Генрых IV прызначыў прыдворным географам, абследуючы землі на паўднёвым усходзе сучаснай Канады, заклаў на левым беразе ракі Святога Лаўрэнція форт, які назваў Квебек. На мове мясцовых індзейцаў гэтае слова азначала месца звужэння ракі. Адбылося гэта акурат 3 ліпеня 1608-га. Тады насельніцтва горада налічвала 28 чалавек. Гарадок хутка разбагацеў і неўзабаве стаў буйным квітнеючым портам. У цяперашні час Квебек – сталіца аднайменнай франкамоўнай правінцыі Канады, другой з 10 па колькасці насельніцтва і першай па тэрыторыі.
1: Нагоднік!
3: 3 ліпеня 1886-га Карл Бенц правёў першае выпрабаванне свайго аўтамабіля. Гэта быў трохколавы двухмесны экіпаж на высокіх колах са спіцамі. На яго Бенц паставіў свой новы чатырохтактны бензінавы рухавік з вадзяным астуджэннем, працоўным аб'ёмам у 984 кубічных сантыметраў і магутнасцю амаль у адну конскую сілу. Машына Бенца развівала хуткасць у 16 кілометраў на гадзіну. З часам магутнасць рухавіка аўтамабіля Бенца ўзрасла да 2,5 конскіх сіл, і гэтага было дастаткова для язды з максімальнай хуткасцю у 19 кілометраў на гадзіну, што дазволіла вынаходніку ў 1890 годзе перайсці да прамысловай вытворчасці. Арыгінал свайго першага аўто Карл Бенц перадаў у 1906 годзе музею ў Мюнхене. У 1936, рыхтуючыся адзначыць 50-годзе вынаходкі аўтамабіля, немцы пабудавалі тры ягоныя копіі для тэхнічнага музея ў Вене, для музея транспарту ў Дрэздэне і для музея Mercedes-Benz у Штутгарце.
1: Нагоднік!
3: 3 ліпеня 1944 у ходзе аперацыі «Багратіён» савецкія войскі вызвалілі Менск ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Рашэнне аб святкаванні Дня незалежнасці 3 ліпеня у дзень вызвалення сталіцы Беларусі ад нямецкіх захопнікаў, якое зрэшты не мела аніякага дачынення да незалежнасці, было прынята падчас рэспубліканскага рэферэндуму ў 96 годзе, вынікі якога, дарэчы, цывілізаваным светам не прызнаныя.
1: Нагоднік!

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестя.
0: Бероза.
1: Белая Подляска.
0: 99,2 FM.
2: Нижей воды. Нижей воды. Нижей воды. Тишей травы. Природа вокруг нас.
3: Якуб Сушинский. Природа вокруг нас. Протягиваем знакомиться з нябеснымі прыхаднямі на нашую зямлю, якія былі зафіксаваны навукоўцамі. Метэарыт Грэск. У 1954 годзе у Мянскай вобласці у раёне вёскі Грэск знойдзены жалезны метэарыт масаю 300 кілаграмаў, 400 грамаў і даўжынёю каля 90 сантыметраў. Асноўная частка метэарыту Грэск важыць 279 кілаграмаў, захоўваецца ў беларускім навукова-даследчым геолага-выведвальным інстытуце разам з кавалачкамі метэарытаў з Аўстраліі, Індыі, Швецыі, Мексікі, Чылі. Каля 30 кілаграмаў метэарыту разаслана ў музеі розных краінаў. Час яго падзення невядомы. Метэарыт належыць да рэдкага і класы гексаэндрытаў. Формай ён падобны да абломку сферы. У яго складзе пераважае жалезе, ёсць і невялікія дамешкі нікелю, кобальту, серы ды іншых элементаў. Цікавая гісторыя знаходкі метэарыта Грэск. Падчас разворвання поля трактарыст вывернуў вялізную глыбу, пашкодзіўшы плуг. Ён звярнуў увагу, што вывернутый каньмень звініць, калі па ім ударыць. На наступны год двое мясцовых хлопцаў здалі метэарыт у металалом. Грэск, відаць, быў бы пераплаўлены разам з іншым жалезем, калі б на яго не звярнуў увагу дырэктар мясцовай маторна-трактарнай станцыі. Дзякуючы яго назіральнасці, пра знаходку стала вядома ў Інстытуце геалагічных навук Акадэміі навук Беларусі. Метэарыт прывезлі туды, ды і старанна вывучылі. У момант знаходкі яго пакрывала тоўстая кара акіслення, што сведчыць пра доўгае знаходжанне ў глебе. Сярод мясцовага насельніцтва, на жаль, не захавалася ніякіх паданняў пра падзенне метэарыта. Мабыць, ён упаў вельмі даўно. А вось яшчэ адзін метэарыт, які называецца Жмень. Гэта ўжо каменны госць. Вёска Тьмень альбо Жмень пінскага павета Менскай губерні, цяпер яна ў Століншчыне Берасцейскай вобласці, там быў знойдзены гэты метэарыт. Уявіце сабе, вячэрняе неба праразае асляпляльная маланка, рэзкі свіст, і ля краю балота задымілася глеба. Жыхары навакольных вёсак прызвычаіліся, што ў жніўні часта падаюць зоркі – і не зважалі на здарэнне. Але вось нябесны прыхадзень патрапіў у рукі навукоўцаў, якія вызначылі, што ён належыць да групы даволі рэдкіх метэарытаў, каменных, гэтак званых гавардытаў альбо эўкрытаў. Пад назваю Жмень метэарыт пазней быў занесены ва ўсе сусветныя каталогі. Маса Жмені, а знойдзены быў толькі адзін яе аскепак, 246 грамаў. Сёння яго асноўная частка, а гэта каля 116 грамаў, знаходзіцца ў Венскім нацыянальным натуральна-гістарычным музеі. А аскепак масай 26,6 грама ў Акадэміі навук Расіі. У амерыканскім музеі натуральнай гісторыі ў Нью-Йорку захоўваецца аскепак масаю 6,8 грама. Колькі грамаў метэарытнага рэчыва ёсць у калекцыях іншых местаў і дзяржаваў. На жаль, наколькі вядома, замалёвак і фотаздымкаў метэарыту у тым выглядзе, у якім ён быў знойдзены, не захавалася. Аднак апісанні навукоўцаў дазваляюць уявіць яго. Метэарыт Жмень першапачаткова меў форму паралепіпеда. Досыць лёгка вызначалася яго арыентацыя пры палёце ў атмасферы – выразна бачны пярэдні бок, троху горш задні і бакавы. Арыентацыю палёце пазначаецца па размяшчэнні на калісьці расплаўленай паверхні розных гарбінак, струменьчыкаў, зморшчынак. Злёгку плямістая паверхня мела чорную бліскучую кару. На зломе метэарыт быў шэрага колеру, але не крупчасты, як гэта звычайна бывае. Шчыльнасць яго каля 3,26 грама на сантыметр кубічны. А ў хімічным складзе у асноўным крэмнязём, закіс жалеза, вокіс магнію і вокіс алюмінію, а таксама троху вокісу кальцыю ды іншых складнікаў. Што датычыцца мінералагічнага складу, то метэарыт амаль цалкам складаўся з двух сілікатных мінералаў – пероксіну і асноўнага плагіаклазу. А вось пра каменны метэарыт хандрыт, які упаў напрыканцы 19-го стагоддзя ў Забродзі, сведак троху больш. 22 верасня 1893 году каля вёскі Забродзі Вянецкага району Менскай вобласці уласнымі вачыма мясцовыя жыхары вёскі Мікалай Шумчык і Тамаш Дзем'яненка, а таксама Станіслаў Камар, убачылі прылёт гэтага госця. Яны будавалі хату разам і заўважылі на небасхілі яркую галу, пачулі гул. Гэтая куля, якая ляцела на вышыні дажджавых хмараў, набліжалася да вёскі, павялічыўшыся кожную секунду. Над вёскай з яго бліснуў агонь, пачуўся гук, падобны да стрэлу, і ў тую самую хату, якую будаваў Мікалай Шумчык і яго суседзі, упаў камень, прабіўшы гатовы дах, ён патрапіў у сенцы, пакінуўшы след на сцяне. Камень нагадваў па форме галоўку снарада. Так пачалося жыццё метэарыта на зямлі. Сяляне паведамілі пра яго мясцовым уладам. Інфармацыя пра касмічнага прышэльца з'явілася ў адной з газетаў у Вільні. Апякун віленскай вучэбнай акругі Сергіеўскі перадаў метэарыт прафесару Адэскага універсітэту Прэндэлю для даследавання. Ён важыў 3 кілаграмы 155 грамаў. На сколе метэарыт быў шэрым з лёгкім сіняватым адценнем. Кара плаўлення чорная, слаістая. Для вывучэння невялікі кавалачак адпілавалі і пакінулі ў Адэсі, а асноўную частку вярнулі Сергіеўскаму. Забродзе быў занесены ў каталёг ужо пасля смерці Сергіеўскага, а сам метэарыт згубіўся. Некі час ён захоўваўся ў віленскім музеі старажытнасцяў, але ў 1914-м яго расфармавалі і экспанаты былі перададзены ў Маскву і віленскі гістарычны музей. Аднак нідзе ў рэестрах метэарыт Забродзе не значыўся. Пасля ён быў знойдзены другі раз у калекцыі віленскага універсітэту пад ужо жамойцкай назваю «Пабрыдзе». Параўнанне з фотаздымкамі, якія зрабіў яшчэ Прэндэль, і супастаўленне рэчаўнага складу дазволілі вярнуць метэарыту яго сапраўднае імя. Зараз Забродзе выстаўлены ў музеі Віленскага універсітэта, а яго муляж ёсць у калекцыі метэарытаў беларускага геолага-выведвальнага інстытута. 195 грамаў метэарыту захоўваецца ў Адэскім дзяржаўным універсітэце. 3 грама метэарыта ў Брагінскім музеі. Натуральна, што я азнаёміў вас далёка не з усімі метэарытамі, якія трапілі на нашу родную зямлю, але агульная карціна гаворыць нам пра тое, што нас космас не абмінае. Пачуемся.
2: Ніжэй вады, цішэй травы, прырода вакол нас.
1: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
4: Воскресенье вечер.
5: О главном в стране и мире главный эфир.
4: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
6: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
7: Хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё. Гэта радыё Рацыя па-беларуску наперадзе вам прапануе колькі тэмаў ды дыскусій. Тут і пра еўрапейскую палітыку ды абстановішча беларускіх палітвязняў. Такія тэмы наперадзе закранаем, будзем разам, тут у студыі Влад Грыневскі. Запрашаю вас на праграму.
6: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
7: Першае пытанне, што закранаем у нашай праграме, агульнаеўрапейскія палітычныя тэндэнцыі. Партыі з ультраправай ідэалогіяй усё больш замасоўваюць свае пазіцыі ў Еўропе. У некаторых краінах, але, напрыклад, у Нямеччыне, на высокіх пазіцыях у палітычных рэйтынгах, у іншых краінах, як, напрыклад, у Іспаніі, фарміруюць улады асобных рэгіёнаў супольна з правымі сіламі. Правыя абапіраюцца на ультраправых, каб здабыць гэту ўладу. Наперадзе пра тэндэнцыі падрабязней, у Нямеччыне толькі нагадаю фіксуюць рост папулярнасці ультраправай альтэрнатывы для Нямеччыны. Яе рэйтынг вагаецца ў раёне 27-29%, і нават яна выходзіць кансерватыўны блок ХДС-ХСС, які зараз пры ўладзе. Калі казаць пра цэнтральны ўзровень, на рэгіянальных узроўнях лічбы яшчэ вышэйшыя, але ёсць свае асаблівасці, заўважае гісторык і палітычны аналітык Александр Фрыдман.
8: На федэральным узроўні яны займаюць і досыць упэўнена займаюць першае месца ў апытаннях, і там разрыў паміж імі і хрысціянскімі дэмакратамі ён ужо досыць высокі. Яны падбіраюцца да планкі 30%, 30% для альтэрнатывы для Германіі. Гэта, канешне, надзвычайны поспех. Падчас апошніх выбараў у Бундэстаг у мінулым годзе было 20%, і 20% гэта быў ужо велізарны поспех, а зараз 30% на федэральным узроўні, і першае месца упэўненае, гэта паказчык. Але тут трэба што адзначыць, пакуль жа да выбараў яшчэ вельмі далёка. Кааліцыя так ці інакш яна працягвае працаваць, яна не развалілася. Тое, што зараз паказваюць сацыялагічныя пытанні, гэта вялікая тэма, сапраўды, гэта абмяркоўваецца, але ізноў жа, гэта проста на дадзены момант, гэта не ўплывае на нешта сур'ёзнае, на нешта грунтоўнае, бо выбараў на бліжэйшы час няма. Іншая справа гэта федэральны ўзровень, іншая справа зямельны ўзровень. І там сапраўды ў верасні ў Германіі адбудуцца выбары на ўсходзе Германіі, менавіта ў Саксоніі-Анхальт, федэральнай землі Саксоніі-Анхальт, і таксама ў федэральнай землі Мекленбург-Пярэдняя Памірання. І там альтэрнатыва для Германіі вельмі упэўнена ідзе ў лідарах, і ў Саксоніі-Анхальт у яе нават ёсць рэальны шанец на гэтых выбарах перамагчы, атрымаць абсалютную большасць, і гэта значыць у гэтым выпадку сфарміраваць урад федэральнай землі. То бок такі варыянт, ён на дадзены момант выглядае цалкам рэалістычна. Гэта не, канешне, не нават не блізка не 100%, і нават не 70, і не 80, но можа недзе 50% можна даць на тое, што такі сцэнар можа быць рэалізаваны. І, канешне, калі гэта адбудзецца, гэта будзе ў Германіі палітычны выбух. Але гэтыя выбары, яны яшчэ ў верасні, і да верасня ёсць час. Але тэндэнцыя на рост ультраправых настрояў, паляпшэнне іх вынікаў, яна прысутнічае. Гэта агульнаеўрапейскі тренд.
7: У рэгіёнах розных краінаў тэндэнцыя таксама на павышэнне папулярнасці ідэяў, якія нясуць ультраправыя партыі. Напрыклад, у Іспаніі на рэгіянальных узроўнях ліберал-кансерватыўная народная партыя сфарміравала кааліцыі з ультраправай Вокс. Зараз гэта 3 рэгіёны, раней было 5. Раней яны дамаўляліся і пра кааліцыю на цэнтральным узроўні, але тады не атрымалася. У Іспаніі выбары зараз такі, альбо сацыялісты, альбо народная партыя ў звязку з ультраправымі, кажа блогер і гід па Барселоне Павел Кірылёнак, які жыве ў Каталоніі.
9: З аднаго боку, сацыялісты, да, у іх крызіс, у іх там гэта
7: карупцыйная... Яны надакучылі троху ўжо са сваімі.
9: Справы, і яны крыху надакучылі, але тут два моманты. З аднаго боку, гэта мала што мяняе, таму што ў Іспаніі, насамрэч, гэтыя карупцыйныя скандалы, яны абсалютна тыповыя. Калі былі правыя ва ўладзе, былі абсалютна такога ж узроўню карупцыйныя скандалы, і людзі так разумеюць, што, проста тыя наверсе, яны там крадуць. Такая вось рэальнасць.
7: Аксіома такая жыцця, так.
9: Да, гэта вось як сонніка, яно там свеціць за вакном, і што так з гэтым зробіш? А іншы момант тым, што зараз у нас такая вось дылема, што або вось гэтыя сацыялісты, якія там праваравалися, або прыйдуць кансерватары з падтрымкай ультраправых. І вось гэтая камбінацыя кансерватары з падтрымкай ультраправых, яна вельмі шмат каго пужае. То бок палова краіны гэтага вельмі не хоча, і, скажам так, людзі, якія больш-менш там ліберальна-прагрэсіўна думаюць, яны хутчэй за ўсё скажуць, добра, хай будуць вось гэтыя праварававшыся сацыялісты, чым тут некія там напаўфашысты да ўлады прыйдуць. У нас няма некай там ідэальнага варыянта добрых палітыкаў, якія былі б там і прагрэсіўныя, і не кралі, і вось так неяк. Ну, гэта такі класічны раскол, там, як ва ўсіх краінах зараз 50-50, правыя, левыя, сацыялісты, кансерватары, там, адны за міграцыю, іншыя там супраць мігрантаў і так далей.
7: Ну, асабліва ў умове таго, што калі вось фарміраваўся гэты ўрад, здаецца, народнай партыі Воксу не хапіла там 2-3 галасоў, каб яны ўвогуле сфарміравалі свой кабінет, так? І ў Санчаса кабінет меншасці, так званы.
9: У Санчаса кабінет меншасці, але ў яго была падтрымка каталонскіх і баскскіх нацыяналістаў, якую зараз ён згубіў. І нават не столькі з-за гэтых там карупцыйных скандалаў, там былі іншыя ў іх канфлікты, вось каталонцы сказалі, што ўсё, ўрад больш не мае нашай падтрымкі, вось зараз гэта класічны ўрад меншасці. Тобто раней гэта быў ўрад меншасці, які меў парламенцкую большасць, так, у некаторых выпадках, то зараз ён яе проста не мае. Це цікава.
7: З такім выбарам зараз атакаюцца шмат якія краіны ў Еўропе, дадае Александр Фрыдман, але варта памятаць, што і гэтая ультраправая ў Еўропе зараз таксама розная.
8: Гэта еўрапейскі тренд, але ізноў жа правыя і ультраправыя яны ў Еўропе розныя. Калі мы паглядзім на тую ж Італію і на эвалюцыю Джорджа Мелоні, уже яна таксама пачынала ў прафашысцкай партыі, яна пачынала як ультраправая, а сённяшняя Джорджа Мелоні з яе палітыкай і з яе, ў прынцыпе, праеўрапейскім курсам гэта зусім іншая гісторыя. То бок там наадварот была тэндэнцыя радыкалізацыі. Прыклад Мелоні, ён такі станоўчы прыклад, што вось прыходзяць людзі да ўлады з радыкальнымі тэзісамі і праводзяць больш-менш такую спакойную палітыку. Калі паглядзець на нямецкі кейс, ізноў жа, то у альтэрнатывы для Германіі там не назіраецца дэрадыкалізацыя. Наадварот, партыя становіцца ўсё больш і больш радыкальнай. Калі гаворка ідзе пра ўсход краіны, то асабліва радыкальныя групоўкі альтэрнатывы для Германіі, яны знаходзяцца менавіта на ўсходзе. Там ёсць сур'ёзная розніца. Тыя падраздзяленні альтэрнатывы на ў заходняй Германіі, ну яны больш умераныя, чым тыя, якія працуюць на ўсходзе. І менавіта тыя, хто зараз на ўсходзе працуе, у іх ёсць рэальны шанец. То бок альтэрнатыва для Германіі ідзе ў Саксоніі-Анхальт паводле апошняга пытання 42%. 42% у яе і стабільныя вынікі. Тое, што яны на гэтых выбарах пераможуць, гэта відавочна. Там цуд павінен адбыцца, каб яны не перамаглі. Але яны стануць наймацнейшай партыі, і пытанне будзе хутчэй у тым, ці атрымаецца ў іх сфармаваць урад у рэшце-рэшт, ці захоча хтосьці з астатніх партый, хто ўвогуле патрапіць у Ландтаг, іх з тых, хто патрапіць, ці пажадае хтосьці пайсці з імі ў кааліцыю. Пакуль так не выглядае, таму яны разлічваюць на абсалютную большасць, і нават шанец на абсалютную большасць у іх ёсць. Пры пэўных абставінах ім можа хапіць 43-44%, калі там пэўныя партыі не пройдуць 5% бар'ер, і яны могуць патрапіць у парламент, яны атрымліваюць абсалютную большасць, і яны сфармуюць урад. Гэта магчыма.
7: Увогуле еўрапейская палітыка радыкалізуецца зараз. Радыкалы прыходзяць да ўлады?
8: Ну, пакуль, ізноў жа, пакуль...
7: Яны без алярму, так, пакуль што?
8: Яны блізкія да ўлады, яны блізкія да ўлады, але яны не ва ўладзе. Нават калі мы паглядзім на нямецкі, зноў жа, на нямецкі кейс, і сапраўды альтэрнатывы для Германіі гэта атрымаецца, гэта зямельны ўзровень, гэта зменіць карэнным чынам. Палітык думаю, што ў гэтым выпадку Германію чакае палітычны землятрус, але ўсё ж такі гэта не федэральны ўзровень, а федэральны ўзровень тут такой пагрозы няма. Так, ёсць верагоднасць, што альтэрнатывы для Германіі на наступных выбарах, а яны павінны адбыцца ў 29-м годзе, да іх яшчэ вельмі. Ну, калі ўсё ж такі ўявіць, што дынаміка захаваецца, у іх ёсць шанец набраць, ну, там, 30%. Розныя палітолагі кажуць, ну, што максімальна, на што яны могуць разлічваць 33-35%. Хаця я тут вельмі скептычна да гэтага застаўлюся. Раней казалі 20% гэта максімум, потым казалі 25, сёння кажуць 30, потым будуць казаць 35. Але шанцаў, рэальных шанцаў на дадзены момант сфармаваць федэральны ўрад, удзельнічаць у федэральным ўрадзе ў іх няма. На дадзены момант. Ну, а што будзе далей, паглядзім.
7: Толькі дадам, еўрапейская сацыялогія паказвае, што партыі з ультраправай пазіцыі падтрымліваюць амаль чвэрць еўрапейскіх выбаршчыкаў.
10: Воскресенье вечер.
5: О главном в стране и мире главный эфир.
4: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры. Okay,
6: Месца для прэсы. Рэальная пляцоўка для беларускіх журналістаў.
7: Далей у нашым эфіры таксама аб тэндэнцыях, якія назіраюцца ў Еўропе і не толькі. Рускі мір, які пашыраецца, за ім назіраюць, на гэтую тэму дыскутуюць, адгучаюцца беларусы. Як прадстаўнікі нацыі, якая спазнала расійскія наратывы на практыцы. Дэлегацыі беларускай дэмакратычнай супольнасці такія тэмы ўздымаюць як на палях парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, так і ў Еўрапарламенце. Як канкрэтна гучаць беларускія прапановы, расказвае прадстаўнік беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталь Рымашэўскі.
11: Хочам звернуть увагу европейцам, что когда мы хотим эффективно сотрудничать с российскому свету, то треба включать так само и громадство европейское по тех же самых сегментах, где русские включают свою пропаганду. Когда мы кажем про церкву, например, то треба узгадывать и спадщину Дитриха Бонхёфера. Я нагадаю, это немецкий пастор, который, когда нацисты пришли до влады в Немеччине, они спробовали выкрасти церкву и, ведаете, там дискриминационные законы ввести и проводить нацистские так само каштовности про церкву, то вот это те люди, Бонхёфер, Немиллер, которые выступали супрот нацизма. И мусить зараз церква заходняя свой голос уздымать и казать, что вот, ну, пропаганда войны это не есть христианские каштовности. Когда мы кажем про адукацию, то треба включать, конечно, европейские системы адукационные, вузы, каб яны тлумачили студентам в гуманитарных особливо сферах, где русские любят дзейнічаць, кажучи, что, ну, российская культура это великая культура Достоевского, а за это идет наратыв такие, что, ну, небыто она доброславляя на вот такие культурнические послянемирные экспансиционные захоп Украины и інших территорий. Вот это все великий выклик сегодня для европейской связи. И часом европейцы навод не бачат, что робится у их под носом, скажем так, вот, ну, и это треба тлумачить. Мы это бачим, потому что и украинцы, и белорусы чувают это, скажем, на своей скуре. Им это болит, бо вынищается культура, и есть спроба вынищить их незалежность, а выпадку Украине навод и физично вынищить. Не удалось а мягкой силой, этой гибридной силой вынищить, то мы это ведаем лепш. И мы можем потлумачить лепш, как русские, как Кремль, дзейнічае, у тым ліку, у Европе.
7: Вы такое пытание закранули, и это так само европейская такая проблема. Бо вы сказали про Биеннале, але так само еще была информация из Италии, что там увогуле были презентации нібыта документальных фильмов, якія здымае Russia Today, и там некие русские пели «Выходила на берег Катюша» и так далее и тому подобное. И у Европе ж так само была такая буйная дискуссия про так званую адмену русской культуры, калі вось дискутавали, ці умовно кажучи, на сцене театра можна ставить Прокоф'єва альбо нельга його ставить, хоча мне здається, гэта натянуте абсолютно. Сачу за афішами гішпанських театрів, там завсюди руская класіка і так гучить. У гэтым контексті, у контексті європейської дискусії про так звану адміну руської культури, як ви бачите гэта питання?
11: Я вам скажу як політик, що на гэта питання мусяться відказувати культурологи, альбо представники, альбо діячі культури. Якраз проблема європейського зв'язу, ну і альбо така проблема...
7: То яны не хутка реагують. От умовно кажуть, що яны не могли прийти і розогнати.
11: От не тільки у гэтым, що яны хутка реагують. Тому що гэта... Глядзіце, Кремль дзейнічає праз культуру, а європейський зв'яз сьогодні спробує адказаць виключно праз політику. Виключно праз, там, не ведаю, там, оборону зараз яны хочуть включити, альбо спецслужби європейські. А гэтага недостатково. Ось мой тезис у тим, що гэтага недостатково. Калі Кремль эффективно выкористовывая культуру, ну, а российская культура, пробачьте, ну, она, заправды, культура, у которой укладались и белорусы, и украинцы, и все купованные народы, потому что, ну, тогда Москва была имперский центр, и там, я уже не кажу про то, что Достоевский был этничным белорусом, там многие российские деячи, на самом речь, ну, альбо деячи Российской империи, это же, ну, такая интернациональная сборка, и там были талиновитые люди, у них был не только Достоевский, частково был шовинистом великорусским, але у него так само было и критика выявления гнили этой имперской системы, тому тут треба використовувати культуру для того, щоб формувати контраргументи. Ну, можна сказати, контрнаративи або розвінчання цих наративів. І ось ця задача, насамперед, європейська зв'язка велика. Це питання, на яке мусять відказати європейці, європейське громадство. Коли ми кажемо про культуру, умовно кажучи, то мусять збиратися, ініціювати це можуть, звісно, політики, або ніякі правні органи європейської зв'язки, але мусять збиратися діячі культури і казати, що відбувається, розумієте, і давати оцінку. Я переконаний, що, ну, от європейське громадство, як демократичне громадство, як громадянське супольність, ну, мацніє нашмат за імперську Росію, важно просто правильний керунок надати, каб люди почали розуміти проблему. Розуміння цієї проблеми, так, і, може бути, навіть методологічні некі підходи якраз можуть дати і білорусі, беларусы і украінцы, таму што ў Беларусях гэта праблема дыскутуецца даўно. Для нас гэта праблема, мы все з вами бачым, як праз, ну нібыта праз культуру праводзяцца вось гэта расійскія наратывы імперскія, кіраваныя на тое, каб вынішчыць беларускасць, каб прынізіць беларускасць. Украінцы гэта добра ведаюць, малдаване гэта добра ведаюць, усе краіны усходняга партнёрства і еўрапейцы пакуль што гэтага, ну не так адчуваюць, але рускія тут дзейнічаюць гэтак жа сама, Крэмль дзейнічае гэтак жа сама. Я перакананы, што калі зноў такі гэта павінны адказваць культуролагі, павінны адказваць нават і рэжысёры, мастакі, але калі пераасэнсоўваць многіх і нават расійскіх дзеячаў культурных, то там можна шмат знайсці рэчаў, которые дапамогуць якраз разбіць аргументы Путіна, тому що, ну, пробачте, будувати імперський шовінізм на Достоєвським, або там, я не ведаю, на Гоголі навіть вони спробують, це вельми можна перевірати і Достоєвського, і Гоголя, і навіть, я би сказав, зневажати їх. Тому справжнє прочитання, я лічу, що любий талент справжній, він від Бога, і у глибині кожного чоловіка талановитого генія, там є ось таке зерня правди, істини. Любий чоловік, який виступає за правду, істину, він на нашому боку, якою би він не був національності. Тому відміна російської культури в цілому. Конечно, не, потому что тогда нам бы пришлось отмовиться и от частки белорусской культуры, которая была вкладена, успринята там российцами. Семёна Полоцкого и многих-многих инших. Нам треба просто критичное переосенсование и перечитание. Ну, але знову-таки кажу, что лепш на это откажут политологи. Ну, и я не только про культуру. Можно же так протягивать. Так само можно сказать про спорт, про адукацию, про все остальное.
12: Так, спадар Віталій, а я просто хочу сказати, так може, коли хтось під георгіївською ленточкою, наприклад, на 9 травня збирається у Берліні на якийсь концерт, то може просто розігнати і все, і завжди з цим церемоніться. Можна просто розігнати і все, нехай йдуть по домам або їдуть у Росію і там собі спокійно такі концерти ладять.
11: Так я з вами згодна цілком, то питання ж у тим, що чому європейці не можуть розігнати? Європейці не можуть розігнати, тому що зараз не дадена правова оценка належная. У грамадстве нема разумения, что отбывается под этими георгиевскими стужками. Потому что, пробачьте, под нацистскими стягами у Берлине сбираться нельзя. Наша задача подтлумачить, что сегодня, на жаль, георгиевская стужка это ж такий самый символ, как нацистская свастика. И он гэтак же самый и выкарыстовывается российской уладой, как неколи нацистская свастика выкарыстовывалась нацистами, да, вот эти все символы. И дальше не только свастика, они выкарыстовывали и крыжи, и вселякие узнагороды немецкие, и немецкую форму, которая была створена задолго, да, прихода нацистов до влады. Зрешты, коли там поглядеть ось на немецких танках, там, самолетах, это ж крыжи, которые были уведены еще там до Гитлера. Ну, и зрешты, крыж по сенсе своим православный христианский, але христианский в том сенсе, так, але, ну, его выкористовывала улада, и нацисты выкористовывали как символ оправдания своей идеологии. Тому европейцам треба это тлумачить, что сегодня, на жаль, ось, не глядишь на то, что георгиевская это стужка, альбо там иншая речь. Так, георгиевская стужка это, пробачьте, только один из немногих элементов, не самый шкодный, который выкористовывается сегодня в путинской России, который мусит быть заборонены, але для этого потребно, как европейское громадство и навод европейская правная система и культура разумела, для чего и чему яны мають право застаючися демократичної країни, гэта забороняць. Якраз Путін про то і каже. Яны вельми добре мімікруюць. Вони кажуть, що ну, це ж ось права чоловіка, це свобода виказування. Ні, гэта не свобода виказування, коли гэта виходить за рамки європейських норм. А сьогодні под георгіївською стужкою пропагандується, пробачте, сучасний нацизм, тільки рашизм, да, як українці називаються, в принципі, добре визначення, авторитарна шовіністична ідеологія. І воно, звісно, повинно бути заборонено. Сліпа зона європейської правної системи. Европейской великой демократичной культуры, и она, конечно, мусит быть осветлена, и у тим могут шмат допомогчи как раз краины, громадянская супольность Усходней Европы.
13: Обмежування так само кроки, які уживаються у Європі, додає політик. Тільки, нагадаю, у країнах Європейського зв'язу послідовно закривають філіяли фонду «Русський світ» і припиняється вещання державних СМІ, які Брюссель класифікує як інструменти русської агресивної пропаганди.
14: Воскресенье вечера.
15: О главном в стране и мире главный эфир.
16: Только на Белсате подсумевание головных подеев дня по белорусской без цензуры.
6: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
13: Да іншых таму зараз Дзеніса Івашына вярнулі з турмы ў Макілёўскую калонію нумар 15 да гэтага журналіста, асуджанага да 13-гадовага зняволення. Тры гады трымалі ва ўмовах строгага рэжыму ў турме ў Жодзіне. Па вяртанні ў ПК-15 сваякам Дзеніса Івашына даслалі афіцыйнае паведамленне пра яго магчымае умоўна-датэрміновае вызваленне пасля 13 лютага 2030 года. Сваякі ўжо атрымалі першыя лісты з калоніі. З ліста да маці 18 чэрвеня вынікае, што на той момант Дзеніс знаходзіўся ў каранціне, паведамляе ў Фейсбуку жонка журналіста Вольга Івашына. Яшчэ праз некалькі дзён паштоўка ад мужа дайшла і да яе. Вольга азначае, што яе непакоіць фраза пра тое, што ён пакуль не займаецца фізкультурай і, цытата, «захоўвае сябе ў ашчадным рэжыме». Канец цытаты. Дзеніс Івашын, толькі нагадаю, корэспандэнт беларускай незалежнай газеты «Новы час», рэдактар-валанцёр беларускай версіі сайта міжнароднай расследавальскай супольнасці «Інформа на Палм», журналіст, вядомы сваімі расследаваннямі пра ўплывы рускага свету ў Беларусі ды Сірыі, пра скандальную забудову ў мемарыяльным урочышчы Курапаты пад Мінскам.
17: Воскресенье вечера.
18: О главном в стране и мире главный эфир.
19: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусскому без цензуры.
6: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
13: Далей таксама ў нашым эфіры размовы і пра стан журналістаў у Беларусі і навіны пра тое, як вырашаецца пытанне палітвязняў ды былых палітвязняў. Як кажа наша суразмоўца, бывая палізняволеная Ксенія Луцкіна і сябра беларускай дэлегацыі ў парэ, сацыяльная дапамога былым палітвязням зараз адзін з ключавых пунктаў, як гэта тэма гучала на палях парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Абмяркуем гэта з нашай госцей Ксеніі Луцкіной.
6: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
12: Я хачу вось да цябе такім чынам першае скіраваць пытанне. Як былая палізняволеная, якое б мерапрыемства і таксама сябра дэлегацыі беларускай, якое б мерапрыемства ты выдзеліла, але менавіта вось з перспектывы былой палізняволенай, такім вось чынам сфармуліруе пытанне.
20: Як былая палізняволеная, тым больш як былая палізняволеная, якая за сваю журналістскую дзейнасць пацярпела ў тым ліку. Кожная мая паездка туды гэта праца па палітычных зняволеных. І я павінна адзначыць, што мы кожную сесію маем сустрэчу за задачу. Ражган, гэта спецдакладчыца па правах чалавека па палітзняволеных. І ў гэту сесію ў нас была такая вялікая размова, больш чым на паўгадзіны. Трэба разумець, што гэта вельмі шмат. Мы перадалі, як заўжды, матэрыялы. Гэтым разам мы хадзілі разам з гаспадаром Павлом Латушка. І ў нас адбылася такая вельмі добрая, сур'ёзная размова без купюр наконт той сітуацыі, якая адбываецца вакол палітычных зняволеных. Трэба адзначыць, што еўрапейскія краіны кажуць, і Азаде Ражан таксама казала аб тым, што, на жаль, сёння працэс выглядае як бясконцае кола. Так, у нас вызваляюць людзей, але яны адразу папаўняецца гэты спіс закладнікаў. І гэта абсалютна страшна, гэта немагчыма. І еўрапейскі бок кажа аб тым, што гэта сітуацыя абсалютна непрымальная, трэба, каб былі спыненыя рэпрэсіі. Немагчыма казаць пра нармалізацыю сітуацыі, таму што, перш за ўсё, бясконцыя арэсты. Па-другое, гэта сітуацыя з дэпартацыямі. І трэці аспект, гэта тое, у якім стане знаходзяцца былыя палітычныя зняволеныя з апошняй партыі, вось тыя 235 чалавек, якія засталіся ў Беларусі. Таму што, я наўпрост нашу суразмоўцу працытую, яна кажа аб тым, што нельга казаць аб тым, што яны былі палітзняволеныя. Ну тут я з ёй абсалютна згодна, я заўжды кажу, што нельга дадаваць слова «былые» да палітычна зняволеных, якія засталіся на тэрыторыі Беларусі. Таму што на іх працягваецца незвычайны ціск, яны абмежаваныя ў правах. Мы вымушаны казаць аб тым, што рана ці позна частка з іх будзе выязджаць на тэрыторыю Еўразвязу. І тут нараджаецца трэці штучны гуманітарны крызіс. І мы без купюр пра гэта кажам. Я ў сваіх выступах заўжды кажу пра праблемы, пра кейс асобных сямей, людзей, якія апынуліся з-за гэтых дэпартацыю надзвычай цяжкім стане. Напрыклад, сям'я Маўшук, калі жонку вывезлі адной з першых, а мужа ў апошняй групе. Але дзеці непаўналетныя застаюцца на тэрыторыі Беларусі. І ў нас сёння з беларускага боку няма. Без падтрымкі міжнароднай супольнасці у нас няма інструментаў, каб уз'яднаць гэтыя сем'і. Такіх выпадкаў, на жаль, даволі шмат. І мы павінны нешта з гэтым рабіць. У нас ёсць выпадкі, калі непаўналетніх арыштоўвалі. І што рабіць зараз, пасля 5 гадоў? Людзі не скончылі школу, не зразумела, чаму яны не скончылі ў турме. І гэта ўсё штучна стварае мы гуманітарны крызіс ужо на тэрыторыі Еўразвяза. Таму што зразумела, гэта праблема павінна быць беларускай дзяржавы. Апека над такімі людзьмі павінна ісці з беларускага боку. Мы тут не маем дзяржавы, мы не маем такой вялікай дзяржаўнай сістэмы сацыяльнай падтрымкі, каб дапамагчы людзям адаптавацца, сацыялізавацца і знаходзіцца, ну, фактычна на пенсіі. Некаторыя з іх патрабуюць сацыяльнай апекі на ўзроўні выплат пенсій кожны месяц. У нас такой магчымасці няма, і мы павінны змагацца за іх правы. Мы максімальна робім на розных узроўнях. Безумоўна, парламенцкая асамблея Савета Еўропы — гэта выдатны палітычны інструмент, мы бачныя, і гэта вельмі важна, што нас чуюць. Усе нашы матэрыялы, якія заўжды я рыхтую з офісам, з кабінетам, перадаю кожную сесію спецдакладчыцы, і зараз мы пачулі, што ўсё гэта будзе ўлічана ў выніковым дакладзе, рэпорце, над якім яна працуе. Будзе поўны час працягвацца збор інфармацыі, таму што з чым гэта параўнаць? Не з дысертацыяй, але гэта вельмі грунтоўны, важны дакумент, які рыхтуецца заўжды вельмі доўгі час. І другі аспект. У мяне была таксама сустрэча са спецдакладчыцай па свабодзе прэсы, журналістах Валентынай Грыпа. Мы дамовіліся аб тым, што будзе створаны асобны рэпорт альбо рэзалюцыя па сітуацыі са свабодай слова ў Беларусі і па пераследу журналістах. Для мяне асабіста гэта такая маленькая перамога. Для мяне гэта тэма баліць. У нас дагэтуль 21 журналіст знаходзіцца за кратамі. І гэта надзвычай шмат для Еўропы. А Беларусь — гэта еўрапейская краіна. Яшчэ год таму было 69. Наша перамога не наша. Для нас гэта вельмі важна, што людзі выходзяць. Але ўвогуле гэта сітуацыя непрымальная для еўрапейскай краіны. І я спадзяюся, што праца над гэтым рэпортам будзе дастаткова актыўнай. Я буду далучаць да яе, прасіць безумоўна ўсе, далучаць абсалютна ўсе арганізацыі, якія займаюцца абаронай правоў журналістаў у Беларусі.
12: Ксенія, дакладней, толькі, калі ласка, вось дзве дакладчыцы, так, па правах палізняволеных і таксама па свабодзе прэсы. Гэта прадстаўніца якіх краінаў, ты размаўляла з імі?
20: Азаде Жажган — прадстаўніца Швецыі, а Валентына Грыпа з Італіі.
12: Тут от я хацеў бы, каб мы трошачкі спыніліся, бо ты сказала, па-першае, пра гуманітарны крызіс, які, я так разумею, назіраецца. Больш таго, ты сказала пра трэцюю хвалю, якая можа, магчыма, будзе. Давай вось пашырам гэту, калі ласка, інфармацыю пра гуманітарны крызіс, які вось, ну, не веду, твае назіранні, таксама назіранні тваіх калегаў, як можна акрэсліць гэту праблему.
20: Мы спрабуем яе вырашыць на палітычных узроўнях, але ёсць шэраг пытанняў, якія магчымы для вырашэння на еўрапейскім узроўні, кшталту. Гэта прапанова наша была аб увядзенні квотаў па краінах, таму што гэта была б магчымасць фінансавай дапамогі. Ці там даволі шмат, я не маю магчымасці зараз вельмі шырока пра гэта казаць, але гэта адзін з інструментаў вырашэння гэтай праблемы. Але мы павінны разумець, што гэта часовае вырашэнне, гэта не выхад. Рэальна пра гэта павінна дбаць дзяржава, грамадзянамі якой мы з'яўляемся. Мы знаходзімся ў той сітуацыі, калі гэта немагчыма, на жаль. І трэцяя хваля, все чакаем вызвалення, мы не ведаем, што гэта будзе. Тое, што я мела на ўвазе, гэта людзі, якія сёння вызваленыя, знаходзяцца ў Беларусі, але фактычна боку беларускіх уладаў робіцца ўсё, каб іх выціснуць за мяжу. Таму што яны не патрэбныя. Я была ў гэтым стане. У мяне была ілюзія, што я змагу жыць на Беларусі, але, на жаль, гэта фактычна немагчыма. Маеш магчымасць там жыць з асэнсаваннем сваёй крымінальнай віны, з асэнсаваннем ўсё сваё жыццё надалі на доўгі там 15-20 гадоў, як, ну, рэальна, па-чалавечы кажучы, чалавек, які забіў дзяцей, людзей, выходзячы з турмы, мае больш правоў, чым палітычна зняволены. І гэта сітуацыя абсалютна, яна прыніжае чалавечы стан, яна да такой ступені прыніжальная, што безумоўна людзі вымушаны будуць выязджаць.
12: Ну і стварае дадатковыя праблемы, якіх магло бы проста не быць гэтых праблема.
20: Ну і плюс давайте вспомнім пра тое, што пачынаецца дадатковы пераслед крымінальны. Гэта паянныя вопшукі. Мы ўжо ведаем пра новыя справы крымінальныя, якія ўзбуджаны. Тут я і пра сябе ўсё цудоўна разумею. Гэта ануляваныя пашпарты. Нават у тых людзей, якія выехалі, былі дэпартаваныя з пашпартамі, але сёння пашпарты ануляваныя. Ну колькі разоў неабходна чалавека караць? Тым больш караць за што? За тое, што не было ніякага злачынства? І наша самая галоўная місія у фары. Перш за ўсё гэта, канешне, інфармаваць пра тое, што адбываецца, і шукаць выйсце агульнае на еўрапейскім узроўні. Прыняцце рэзалюцыі камусьці можа падацца, ну, гэта наўпрост паперка. Не, гэта не наўпрост паперка. Надалей пачынаецца пасля вось такой глабальнай працы, пасля прыняцця глабальнага дакумента, пачынаецца праца на ўзроўні дзяржавы. Мы кожны раз кажам пра тое, што асноўны удар трымаюць Польша і Літва. І што мы цудоўна разумеем, што для двух краін гэта вялікая праблема. Мы ўдзячны і Літве, і Польшы. Неабходна ўцягваць іншыя краіны вось у гэтую сітуацыю, таму што магчымы новы гуманітарны крызіс. І гэты крызіс ствараюць не беларусы, гэты крызіс стварае рэжым Лукашэнка.
12: Мне здаецца, тут важна нашым слухачам менавіта як бы патлумачыць, нагадаць пра тое, што ў прынцыпе парламенцкая асамблея Рады Еўропы яе рашэнне не абавязковае, але гэта такі праваднік праз дэлегацыі да ўрадаў розных краінаў. Там, напрыклад, у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы працуюць дэпутаты, якія потым паедуць у свае краіны, у прынцыпе яны будуць далей дзейнічаць.
20: І вось гэта тое, што працяг твае думкі. Гэта такі над парламент, над еўрапейскімі парламентамі, але мы маем магчымасць размаўляць непасрэдна з парламентарыямі, якія працуюць у сваіх краінах і агучваць тыя праблемы,
12: якія паедуць дамой, так.
20: Якія паедуць дамой і маюць магчымасць вырашыць ўжо якраз такі на зямлі вось гэтыя пытанні, якія ў нас адбываюцца ў краінах. Дэлегацыя Германіі, безумоўна, ну тут гэта ўжо ў нас Палпалыч, Латушка, безумоўна, пытанне транснацыянальных рэпрэсій, гэта глабальныя палітычныя пытанні, таму што Германія адна з найбольш уплывовых краін у Еўрапейскім саюзе, у Еўропе. Але што тычыцца вось тых самых зямных пытанняў, мы перадалі дакументы, якія тычацца стану беларусаў у Германіі. У нас тут зараз ёсць пэўныя пытанні, даволі складаныя, з атрыманнем пашпартоў замежнікаў. Ёсць шэраг пытанняў. Мы ўвесь час просім аб пашырэнні да так званага 22-го параграфа, гэта гуманітарныя візы, якія б выдаваліся беларусам. Там ёсць шэраг пытанняў, вельмі падавалася б дробязных, але вырашаць іх неабходна, неабходна даносіць наш беларускі бок, што тычыцца пашпартоў і атрымання пашпартоў замежніка беларусамі, якія тут жывуць, а тут дыяспара дастаткова вялікая. І сёння, калі беларусы не маюць магчымасці атрымаць пашпарт замежніка, мы павінны інфармаваць і паказваць на канкрэтных кейсах, што адбываецца. І хто гэтыя людзі? Гэта не людзі, якія сядзяць на сацыяльных грашах дзяржавы. Гэта вельмі важна, таму што у Мецчыне свае праблемы з мігранцкім, і не проста так вось усе гэтыя пытанні падымаюцца. Таму што тут дастаткова складаная сітуацыя міграцыйная. І мы з вялікай павагай ставімся да нямецкіх праблем, але мы павінны паказваць праблемы беларусаў. Мы павінны паказваць, што наша дыяспара складаецца тут з высокакваліфікаваных прадстаўнікоў. Гэта праграмісты, гэта навукоўцы, гэта пісьменнікі. У нас вялікая мастацкая дыяспара, і пакінуць іх усіх без дакументаў, гэта неяк не надта добра. І вось гэты тупік на канкрэтных кейсах мы перадалі, і спадзяемся, будзе паціху гэта пытанне вырашацца. Гэта не вырашаецца па нашай хацелкі, гэта не вырашаецца за 5 хвілін, на жаль, але у нас быў вельмі канструктыўны дыялог, і я спадзяюся, што ён будзе працягнуты.
13: Гэта толькі некаторыя з тэмаў, якія падчас размоваў з еўрапейскімі палітыкамі закранаюць прадстаўнікі беларускай дэмакратычнай супольнасці. Нагадвае наша госця была палізняволеная журналістка, сябра каардынацыйнай рады Ксенія Луцкіна. Сёння на гэтым ставім кропку, і таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rc.com. Там больш навінаў на роднай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы, Улады Крынёўскі, беражыце сябе і блізкіх.
0: Воскресенье вечера.
21: О главном в стране и мире главный эфир.
22: Только на Белсате под суммами головных подеев дня по белорусской без цензуры.
6: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
1: Радио Рация.
23: Первая белорусская независимая FM-станция.
24: 11 гадзіна ў Беларусі, 10 ў Польшчы.
25: Светлана Ціханоўская звярнулася да беларусаў з нагоды чарговай гадавіны вызвалення Менска ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. У Берасцейскай вобласці фіксуецца высокая інтэнсіўнасць правядзення палітычна матываваных судоў. У Польшчы затрымалі беларуса з пратэрмінаваным ВНЖ, рыхтуецца яго дэпартацыя.
24: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
25: Святлана Ціханоўская звярнулася да беларусаў з нагоды чарговай гадавіны вызвалення Менска ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Яна адзначыла, што 3 ліпеня мы адзначаем вызвалення сталіцы Беларусі ад нацысцкай акупацыі і шануем памяць тых, хто аддаў сваё жыццё за тое, каб Беларусь была свабоднай. Гэтая дата павінна заставацца ў нашай памяці. Яна нагадвае, якой страшнай цаной даюцца мір, бяспека і права народа жыць на сваёй зямлі. І таму сёння асабліва важна задумацца, якой мы хочам бачыць Беларусь. Для мяне гэта краіна, дзе чалавек не баіцца сказаць, што думае, бацькі не чакаюць гадамі дзяцей з турмаў, дзе можна спакойна гадаваць дзяцей, размаўляць на сваёй мове і планаваць будучню, не думаючы, што тваю зямлю выкарыстоўваюць у чужой вайне, падкрэсліла Святлана Ціханоўская. Менавіта такой Беларусь і павінна быць, без бясконцых рэпрэсій, без расійскай вайсковай прысутнасці і саўдзелі ў вайне, адзначыла Ціханоўская. Нагадаю, сёння ў Беларусі выходны дзень. У дзяржаўным календары ён пазначаны як Дзень незалежнасці Беларусі, Дзень Рэспублікі. З гэтым святам свае віншаванні выказаў беларускі дыктатар. У Берасцейскай вобласці фіксуецца высокая інтэнсіўнасць правядзення палітычна матываваных судоў. Так званыя крымінальныя працэсы над грамадзянамі адбываюцца практычна штодня. Пры гэтым большасць пасяджэнняў праводзіцца ў закрытым рэжыме, кажа праваабаронца цэнтру «Вясна» спадарыня Ганна.
2: Найперш акрэслім тое, што рэпрэсіі працягваюцца і на высокім інтэнсіўным узроўні, з адносна незвычайнага, што адбылося за апошні час, недзе за месяц, то гэта як мінімум дзве вядомыя справы адміністрацыйныя за нібы несанкцыянаваныя масавыя мерапрыемствы. Здавалася б, дзе Беларусь 26-го года, дзе нейкія мітынгі ці нешта такое, але там не менш Берасцейскай вобласці, вядомая як мінімум пра дзве такія справы.
25: Як дадала праваабаронца, апошнія крымінальныя палітычныя справы часцей заводзіліся за абразу прадстаўнікоў улады, удзел у так званых экстрэмісцкіх фармаваннях і арганізацыю дзеянняў, якія нібы парушаюць грамадскі парадак. Беларуская дыяспара ў Швецыі актывізавала міжнародную дзейнасць па адвакатаванні правоў палітвязняў на глабальным узроўні. Супольнасць праводзіць сумесныя акцыі з украінскімі актывістамі, арганізуе культурныя імпрэзы і развівае фармат нефармальных інтэграцыйных сустрэч, кажа грамадская дзеячка Ірына Лунгрен.
3: Например, вопросы, конечно, с нашими политическими заключёнными. Сколько они ещё будут там сидеть, и постоянно фабрикуются новые дела. Понимаете? И самое интересное, что вот в Россию можно послать письмо политическим заключенным, а в Белоруссию нет. До каких пор вот в таких вот нечеловеческих условиях, понимаете, насколько вот выкручивается наше государство, что вот так вот держит вот людей в центре Европы.
25: Як дадала спадарня Ірына, беларуская дыяспара ў Швеции засяроджена на правядзенні локальных культурных сустрэч, акций солидарности и вырашэнні пытанняў легалізацыі. Да іншых тем. У польскіх Карпат у некалькіх кіламетрах ад мяжы з Украінай 1 ліпеня памежнікі затрымалі 31-гадовага беларуса, паведамляе Бяшчадскі аддзел памежнай аховы Польшчы. Памежны патруль у мясцовасці Усшыкі Горныя правяраў дакументы ў групы замежнікаў, якія накіроўваліся да гары Тарніца. Сярод іх быў грамадзянін Беларусі. У мужчыны пры сябе быў толькі пратэрмінаваны дазвол на жыхарства. Замежнік быў затрыманы і дастаўлены ва ўстанову памежнай аховы, распавялі памежнікі. У дачыненні да беларуса распачаты працэс прымусовага вяртання на радзіму. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
24: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, а ў другой палове дня ўжо немагчымы. Тэмпература паветра ад 21 до 24 цяпла, вецер заходні ад слабога да ўмеранага, месцамі парывісты, атмасферны ціск у межах нормы. Вітаю, шаноўныя, пятніца сёння на календары 3 ліпеня. Як заўжды, нягледзячы ні на што, добрага дня да і добрага настрою, зычыць усім беларускай радыё рацыі дыялі з Дубавец. Я да таго ж дзякую за тое, што трымаеце нашыя хвалі і традыцыйна запрашаю ў чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут антитела, таксама блок-паці, арганак, ілі-ілі, офспрінг ды іншыя. Не буду ўсіх пералічаць неўзабаве. Тут Ян Мордань, традыцыйна з архівам тыднёвіка Ніва. А потым ізноў пра каву. Я ўжо тыдзень пра каву не расказваў.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
2: Архіва Нівы.
3: Вышукай і чытай Ян Мордань.
2: Ніва з 13 студзеня 1974 года. Янка ў капелюшы. Фельетон Ларса. Вы, можа, сябры нашага Янку і ведаеце? Прыкметны ён, хоць можа ў горадзе так у вочы не кідаецца. І вось здарылася з ім гісторыя ўсёй вёсцы на смех, а яму самому хоць ты сеўшы і плач. Пад Коляды гэта было. Параспускалі нашых студэнтаў па хатах на канікулы. З'язджаюцца хто адкуль. Запрог бацька гнядую сані Янку да аўтобуса сустракаць паехаў. Прывозіць і каб цябе, ён ці не ён, распазнаць не можам, но скірпаты той, што быў, здаецца, а вось адзежа, усе мы вочы вырачылі, ну, франт франтам. Капялюш гэтакі, ведаеце, з шырокімі палямі, нагавіцы бы спадніца, шведы, кажуць, называюцца, ад чаравіка ў бляскі дзе, пінжак з разрэзам ззаду, а гальштук ядавіта зялёны на ўсе грудзі. Ну, усяго не раскажаш, шчыра гаворачы, чаму выглядаў нават прыгожа. Старэйшым, вядома, непрывычна, а вось маладыя, якія за модай сочаць так, цмокалі зайздро.

0: Сна на яго глянуши. Ну што, зразумела, адразу за стол пакарміць з дарогі. Пасля, як у нас прынята, пайшоў па вёсцы пахадзіць, сябе паказаць, знаёмкаў праведаць. Бяда ажно на другі дзень пачалася. Свята святам, а адразу пасля снедання бацька кажа, што жывёлы падаваць трэба. Перапраніся, Янук, з майго там, што накінь, пакажы, што не зусім спанеў яшчэ ў гэтым горадзе. А чаму штатку той на тое зараз жа. Толькі перапрануцца навошта. Я і так дам рады. І гэтак, ведаеце, пяшчотна самому сабе глядзеў. Ну, нічым певень перад курамі крыла растапырыўшы. Колькі яму не тлумачылі, а ён сваё так і папёр у хлеў ва ўсёй красе. А хапку сена набраўшы да хароў сунуўшся спачатку, а гальштук той ясна-зялёны, як змяя, каля шыі так і круціцца. Лацятая лыпнула здзіўленым вокам гэтай парою ды свежая зеляніна. Ну як жа не паласавацца? Высалапіла шурпаты язык, шамкнула ляпай і паўгальштука сход прагалынула. І далей каўтае, хлапца бедна зашывіў свой бок. Цягне, ледзь не задушыць. Той у дугу сагнуўся, запёрся нагамі, толькі выпучаны азадак з разрэзам пінжака тырчыць. У куце какетліва заблялялі авечкі. Баран Мацей абег статак сваіх падапечных і з пагрозаю зірнуў на невядомую з'яву. Так спакойна, зацішна было, здаецца, у Хлеўчуку. А тут з'явіўся створ нейкі, выразна рагаты, і яго паненак маніць. Ну, як сцярпець. Пахіліў масіўны лоб, падагнуў калені, кулею наперад скочыў і з усяго разгону выпеленую кругляціну рагамі пальнуў. Ну, браткі, чаго не казалі пра Эляну, а матэрыял, што трэба, вытрымалі, ведаеце, порткі, па шве толькі разышліся. Кінула наперад Янку, лацятую рукамі за шыю абхапіўшы, пацалаваў проста ў морду з разгону. Тузануўся назад, гальштук у зубах ёй пакінуў і ў дзверы, на босую нагу, бо модныя чаравікі ў гнаі застраглі. Ну і трык жа ў вас, бацьку, кажа, узад, здаецца, трэсту, а зубы ў роце хадуном захадзілі. Два дні на вуліцу носа не высунуў, стыдаўся. Бацькавы старыя нагавіцы наляпіць кашулю, абы якую надзьмецца і сядзіць цэлы дзень на ляжанцы, як пень які.
1: Старонкі тыднёвіка Нівы гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Арганак на хвалях беларускага радыё Рацыя. Вітаю ўсіх, асабліва тых, хто можа толькі-толькі да нас далучыўся. Я пра каву ізноў абяцаў вам расказаць. Врэшце дачакаліся, дажылі. Эксперты кажуць, што растваральная кава далёка не такая карысная, як натуральная. Вось, а пры частым ужыванні можа нават нашкодзіць здароўю. Вось, ведалі? Я, напрыклад, не ведаў. Але я не ўжываю каву, асабліва растваральную не маю. Маю там звычайную, там п'ю там пару раз на тыдзень, можа, калі пашанцуе і пашчасціць. Галоўнай якасцю растваральнай кавы, вядома ж, з'яўляецца хуткасць прыгатавання. Так, літаральна там за некалькі хвілін, секунд, можа нават, можна атрымаць ужо асалоду ад філіжанкі напою духмянага. Тым не менш, эксперты папярэджваюць, што такая кава не заўсёды дабратворна ўплывае на здароўе. Ну, варта пачаць увогуле з таго, як вырабляецца вось гэтая кава растваральная, калі не ведаеце. Працэс стварэння пачынаецца з абсмажвання кававых зерняў, якія затым здрабняюцца, гэтую сумесь вараць, затым высушваюць пад высокім ціскам, што і ператварае яе вось у звыклыя нам такія гранулы, якія лёгка раствараюцца ў кіпені. Аднак працяглае варэнне памяншае ўтрыманне як хімічных злучэнняў, так і карысных рэчываў. Менавіта таму растваральная кава аказвае менш выяўленае станоўчае ўздзеянне на арганізм. Нягледзячы на хуткае прыгатаванне, у растваральнай каве змяшчаецца значна менш кафестола, рэчыва, якое спрыяе ўтварэнню халестэрынавых бляшак у сасудах. У гэтым плане растваральную каву можна лічыць больш зберагальнай для сасудаў. І хоць узровень кафеіну ў такім напоі ніжэй, чым у звыклай каве, ён пранейшаму здольны надаваць зарад бадзёрасці і энергіі на некаторы час. А вось шкода растваральнай кавы шмат у чым залежыць ад яе якасці і частаты ўжывання. Даследаванні паказалі, што растваральная кава хутчэй выклікае псіхалагічную залежнасць. Сістэматычнае яе ўжыванне можа прывесці да знясілення нервовай сістэмы, што робіць аднаўленне сіл пасля чарговай філіжанкі ўсё больш цяжкім. Гэта багата бессонню, падвышанай раздражняльнасцю ды нервовасцю. Акрамя таго, любая кава, у тым ліку растваральная, падвышае артэрыяльны ціск, што негатыўна адбіваецца на сардэчна-сасудзістай сістэме. Адным з кампанентаў растваральнай кавы з'яўляецца хларагенавая кіслата, якая можа правакаваць захворванні сэрца і павялічваць рызыку інфаркту. Таксама кафеін спрыяе вымыванню кальцыя з костак, што аслабляе іх структуру. Да таго ж, растваральная кава агрэсіўна ўздзейнічае на слізістую страўніка, што можа прывесці да развіцця гастрыту, язвы і падвышэнню кіслотнасці. Ну, вядома, гэта не значыць, што растваральная кава гэта выключна зло. Не, але ўсё, як вядома, добра і ўсё можна, але ў меру.

0: сапраўдны ўрад беларускай інтэлігенцыі, сапраўдны ўкраінскі інтэлігент.
1: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
2: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

Спектус на хвалях беларускага радыё рацыя. Я абяцаў пра надвор'е, абяцаў, калі ласка, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у суботу 4 ліпеня, умовы надвор'я ў Беларусі будуць вызначаць атмасферныя фронты і халодная неўстойлівая паветраная маса. Зменлівая хмарнасць, уначы месцамі, днём на большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы, у дзённы час месцамі навальніцы, уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Вецер заходні, паўночна-заходні ўмераны, днём парывісты, месцамі моцны парывісты. Температура паветра мінімальная ноччу ад 10 до 16, а максімальная днём ад 17 до 23 цяпла. Атмасферны ціск будзе слаба падаць. 5-6 ліпеня умовы надвор'я ў Беларусі будуць вызначаць франтальныя падзелы і прахалодная паветраная маса з паўночнага захаду Еўропы. Чакаецца пахмурнае з праясненнямі надвор'я. У нядзелю 5 ліпеня на большай частцы тэрыторыі рэспублікі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы. Вецер заходні чвэрці парывісты, днём месцамі моцны парывісты, тэмпература паветра ноччу 9-15, днём 18-24 цяпла. У панядзелак 6 ліпеня на большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы, вецер заходні чвэрці парывісты, днём месцамі моцны парывісты, тэмпература паветра ноччу ад 9 да 14, а днём ад 18 да 23 цяпла.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыі. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Святлана Ціханоўская зноў заклікала беларусаў не ездзіць у Расію. Урад Эстоніі ўхваліў законапраект аб абмежаваннях для беларусаў у набыцці нерухомасці. Фэст Тутака атрымаў ганаровы патранат прэзідэнта Польшчы. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё і рацыі раскажа Владзімір Лапцевіч. Варта дачакацца.

0: станція.
1: Перша беларуская незалежная FM-станція.
2: Поўдзень у Беларусі 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Светлана Ціхановская зноў заклікала беларусаў не ездзіць у Расію. Урад Эстоніі ўхваліў законапраект аб абмежаваннях для беларусаў у набыцці нерухомасці. Фэст Тутака атрымаў ганаровы патранат прэзідэнта Польшчы.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: У сувязі з інцыдэнтам 2 ліпеня з аўтобусам Менска-Напа, які трапіў пад удар беспілотніка каля пункта пропуску «Чырвоны камень» на мяжы Беларусі і Расіі ў Бранскай вобласці, Святлана Ціхановская звярнулася да беларусаў. Ужо ў другі раз за 2 тыдні аўтобус з беларусамі трапляе пад удар на тэрыторыі Расіі. У чарговы раз нашы людзі становяцца ахвярамі злачыннай вайны, якую Расія развязала супраць Украіны і працягвае уцягваць у яе і нашу Беларусь. Гэта таксама наступствы безадказнай палітыкі Лукашэнкі і рэжымнай прапаганды, якія зацята гэтую вайну падтрымліваюць, і тых прадстаўнікоў улады, якія ігнаруюць пагрозы і працягваюць адпраўляць беларусаў у Расію, напісала Ціхановская ў сваім тэлеграм-канале. Яна заклікала беларусаў не ездзіць у Расію. Хтосьці зарабляе на турах туды, нібы там бяспечна. Гэта не так. А так званым уладам падобна ўсё роўна, колькі яшчэ беларусаў пацерпяць, адзначыла Ціхановская. Раней 17 чэрвеня у Бранскай вобласці беспілотнік атакаваў аўтобус з беларусамі, сярод якіх былі дзеці. Тады загінула цяжарная жанчына, яшчэ некалькі чалавек атрымалі раненні. Расійскі бок абвінаваціў у атацы Украіну. Аднак генштаб УСУ адхіліў сваё дачыненне. Урад Эстоніі ўхваліў законапраект, які абмяжоўвае магчымасць грамадзянам Беларусі і Расіі набываць нерухомасць у краіне, піша выданне РР. Згодна з плануемым законам, грамадзяне Беларусі і Расіі, якія не маюць у Эстоніі пастаяннага дазволу на жыхарства або права на доўгатэрміновае пражыванне, а таксама кампаніі, звязаныя з гэтымі дзяржавамі ці кантраляваныя імі, не змогуць купляць нерухомасць на ўсёй тэрыторыі Эстоніі. Улады тлумачаць гэта меркаваннямі бяспекі. Яны сцвярджаюць, што нерухомасць можа выкарыстоўвацца для разведкі, збору інфармацыі, падрыхтоўкі дыверсій або іншай дзейнасці, якая можа пагражаць дзяржаве. Таму, на думку эстонскага боку, неабходна закрыць магчымасці, якімі могуць скарыстацца варожыя дзяржавы. Калі закон будзе прыняты эстонскім парламентам, плануецца ўвесці яго ў дзеянне з 1 студзеня 2027 года. Апошнім часам беларускія чыноўнікі сталі высылаць польскіх ксяндзоў, якія гадамі, а то і дзесяцігоддзямі служылі ў Беларусі. Ім не падаўжаюць дазволы на служэнне. Так, пасля 36 гадоў служэння пакінуў Беларусь ксёндз з Налібокаў Мар'ян Шэршань, які аднавіў там касцёл. Са старых васілішкаў выехаў айцец Збігнеў Драгула, які служыў у Беларусі 27 гадоў. Пакідае краіну пробыш парафіі ў сферы Багуслаў Маджыеўскі. А ксёндз Лех Баханак, які 25 гадоў служыў у Івянцы, як і некалькі іншых святароў, плануюць падаць заявы на атрыманне беларускага грамадзянства. Менавіта такую умову, наколькі было вядома вернікам, ставяць прадстаўнікі ўлад польскім ксяндзам, якія служаць у Менска-Магілёўскай архідіяцэзіі, піша выданне «Католік Лайф». Калі святары атрымаюць беларускае грамадзянства, ім больш не спатрэбіцца атрымліваць дазвол на служэнне. Праўда, ёсць небяспека, што ў атрыманні грамадзянства могуць адмовіць. Фэст Тутака, які сёлета пройдзе з 16 па 19 ліпеня на паляне Барык, каля гарадка на Падляшшы, атрымаў ганаровы патранат прэзідэнта Рэспублікі Польша Караля Наўроцкага. Пра гэта паведаміў кіраўнік фонду Тутака Павел Станкевіч. Паводле яго, гэтае рашэнне з'яўляецца важным прызнаннем значэння фестываля не толькі для беларускай супольнасці, але і для культурнага жыцця Падляшша.
4: Сама буйная беларуская падзея, якая адбываецца ў нашым ваяводстве, якая мае і падтрымку Евросоюза і падтрымку польскай дзяржавы. Мы атрымалі інфармацыю, што фестываль абняў ганаровым патранатам прэзідэнт Польшчы. Таксама ў камітэце, як заўсёды, ёсць і Тадэуш Траскулацкі з горада Бівасток, мэр горада Бівасток, Івонка Сурвіла, Светлана Ціхановска.
3: Традыцыйна праграма фестывалю будзе насычанай і прапануе канцэрты, дыскусіі, творчыя сустрэчы, майстар-класы і забавы як для дзяцей, так і для дарослых. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 21 да 24 цяпла, вецер заходні ад слабога да ўмеранага, месцамі парывісты, атмасферны ціск у межах нормы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Святаслав Вакарчук на хвалях беларускага радыё Рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны. Сёння ў пятніцу 3 ліпеня. Вітаю, шаноўнае спадарства. Алесь Дубавец тут. Традыцыйна зычу ўсім добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя таксама, бо вядома ж спатрэбіцца. Што тычыцца музыкі, нас з вамі яшчэ чакаюць Брайан Адамс, таксама Кшыштоф Алецкі, Хэрпі Салун, Без назвы, Авіас ды іншыя. Не буду ўсіх пералічаць. Ну а што тычыцца чарговай цікавінкі з майго боку, я ўжо казаў у мінулай гадзіне пра меру, але то тычылася кавы. Тут будзе гісторыя пра меру, але гэта будзе тычыцца бульбы. Бо хвілінак праз 12-13 даведаецеся пра нечаканую небяспеку бульбы для арганізма, шаноўныя беларусы. Штосьці тут, ведаеце, што тосьці тут, ну, нават, карацей, пачакаем, бо па словах навукоўцаў, празмернае вось ўжыванне бульбы можа павялічыць рызыку шэрагу захворванняў. Не, ну, празмернае ўжыванне вельмі карысных таблетак таксама, вядома. Карацей, кажучы, пра бульбу пагаворым, чаму не, пра каву паразмаўлялі, пра бульбу паразмаўляем, ну...

черпі салон на хвалях беларускага радыё Рацыя. А я абяцаў пра бульбу. Хавацца ў бульбу не будзем, але пагаворым. Сапраўды, вось кажуць навукоўцы, прычым, здаецца, японскія, празмернае ўжыванне бульбы можа быць звязана з падвышанай рызыкай развіцця цукровага дыябету другога тыпу ды іншых парушэнняў абмену рэчываў. Вось так. А вы думалі, што бульба, бульба і бульба, і нічога не будзе? Не, будзе бульба. Да такой высновы, вось страшнай, у пэўным сэнсе прыйшлі даследчыкі з Японіі, якія вывучылі ўплыў папулярнага вось гэтага прадукта на стан здароўя. Па дадзеных навукоўцаў, асноўную ролю адыгрывае высокае ўтрыманне крухмалу ў бульбе. Пасля ўжывання гарачых бульбяных страваў узровень глюкозы ў крыві можа павялічыцца хутчэй, што пры рэгулярным ды празмерным спажыванні здольна павялічыць верагоднасць развіцця дыябету ды атлусцення. Даследчыкі таксама адзначаюць, што бульба змяшчае параўнальна невялікую колькасць абалоніны, бялкоў і тлушчаў, а асноўную яе частку складае той самы узгаданы крухмал. А што яны разумеюць, гэта японцы? Для пераварвання гэтага крухмалу арганізму патрабуецца значная колькасць часу і рэсурсаў, а пры незбалансаваным рацыёне гэта можа негатыўна адбіцца на абменных працэсах. Акрамя таго, спецыялісты звяртаюць увагу, што рэгулярнае ўжыванне бульбы ў вялікіх колькасцях, колькі, шаноўна, японцы, колькі, вялікія колькасці бульбы ў беларусаў, гэта колькі, як вы думаеце? 1-2-3? Ха-ха-ха! Смешна! 1-2-3 тоны! Ладно, жартую. Дык вось, спецыялісты звяртаюць увагу, што рэгулярнае ўжыванне бульбы ў вялікіх колькасцях можа быць звязана з падвышанай рызыкай з падвышанай нагрузкай на падстраўнікавую залозу і садзейнічаць таксама развіццю некаторых захворванняў сардэчна-сасудзістай сістэмы. Да таго ж, на думку аўтараў працы, штодзённае ўключэнне бульбяных страваў у рацыён можа падвышаць рызыку парушэння ў працы шчытападобнай залозы з-за ўплыву крухмалу на засваенне ёду. Пры гэтым навукоўцы падкрэсліваюць, што цалкам выключаць бульбу з рацыёну не трэба. Ось, кажуць яны, яны па-японску сказалі, але мы пераклалі. Навукоўцы рэкамендуюць прытрымлівацца ўмеранага спажывання, спалучаць бульбу з прадуктамі, багатымі на абалоніну ды бялок, а таксама прытрымлівацца разнастайнага і збалансаванага рацыёну, каб зменшыць магчымыя рызыкі для здароўя. Вось. Я ўжо казаў пра каву, што ўсё добра ў меру, і бульба аказу таксама добра ў меру. Таму, канешне, з 2-3 тон пераходзім на адну.

Белосток, Гародня, Бельск-Подляски, 98.1 FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыі. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

У выніку чарговай расійскай атакі па Украіне загінулі мірныя жыхары, сярод якіх дзіця. У каардынацыйнай радзе праходзіць другі тур выбараў другога віцэ-спікера. Фонды Тутака і Беларусь 2020 атрымалі падтрымку падляскага ваяводства. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажам Владзімір Лапцевіч.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуска незалежная FM-станция.
2: 13-я гадзіна ў Беларусі, поўдзень у Польшчы.
3: У выніку чарговай расійскай атакі па ўкраіне загінулі мірныя жыхары, сярод якіх дзіця. У каарнацыйнай радзе праходзіць другі тур выбараў другога віцэ-спікера. Фонды «Тутака» і «Беларусь-2020» атрымалі падтрымку падляшскага баяводства.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Расія ў ноч на 3 ліпеня атакавала Украіну з дзвюма кіраванымі авіяцыйнымі ракетамі і 105 ударнымі беспілотнікамі тыпу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» і дронамі-імітатарамі тыпу «Пародыя». Пра гэта паведамілі паветраныя сілы Украіны. У Сумскай вобласці пад удар трапілі жылыя дамы ў Роменскай грамадзе. Там загінулі 4 чалавекі. Праціўнік атакаваў ударным беспілотнікам шматкватэрны жылы дом. У выніку траплення ўзнік маштабны пажар. На жаль, загінулі 2 жанчыны, пажылы мужчына і маленькая дзяўчынка, якой не было і 2 гадоў. Расійскі ўдар забраў яе жыццё разам з жыццём маці. Яшчэ 3 мужчын атрымалі раненні ў выніку гэтай атакі, паведаміў кіраўнік вобласці Алег Грыгараў. У Харкаўскай вобласці ў выніку расійскай атакі на горад Лазавая пацярпелі 6 чалавек, 3 з іх – дзеці. Да беларускіх тэм. У каарнацыйнай радзе 4-га склікання сёння завершыцца другі тур выбараў другога віцэ-спікера. Паводле вынікаў першага тура ніводзін з кандыдатаў не набраў неабходнай большасці галасоў для абрання. Гэта 50% плюс 1 голас. Таму сакратарыят каарнацыйнай рады абвясціў другі тур галасавання. Нагадаю, вынікі першага тура. Яўген Андрэйчык – 36 галасоў, Павел Мар'еўскі – 34 галасы, Юрась Зянковіч – 4 галасы, Андрэй Колас – 2 галасы. Усяго ў галасаванні прынялі ўдзел 76 з 80 дэлегатаў каарнацыйнай рады. Другі тур галасавання працягнецца да 21 гадзіны 35 хвілін цэнтральна-еўрапейскага часу 3 ліпеня. На крымінальную тэматыку. У Беларусі па ініцыятыве МУЗ за суткі заблакавалі 33 інтэрнэт-рэсурсы, якія выкарыстоўвалі інтэрнэт-ашуканцы ў сваіх схемах. Фішынгавыя сайты мімікрыравалі пад легальныя гандлёвыя пляцоўкі, банкі, сервісы і былі неадрозныя ад сапраўдных. З іх дапамогай злоўмыснікі выманьвалі ў сваіх ахвяр канфідэнцыйныя дадзеныя. Акрамя таго, за мінулыя суткі ў міліцыю паступіла каля 400 паведамленняў аб звонках тэлефонных махляроў. Пераважная большасць злачынстваў удалося прадухіліць. Таксама аператыўнікі затрымалі 3 кур'ераў-аферыстаў. У іх канфіскавана больш за 30 тысяч рублёў. Да тэмы грамадскага актывізму. Фонды «Тутака» і «Беларусь-2020» атрымалі падтрымку падляшскага баяводства. Фонд «Тутака» атрымаў фінансаванне на правядзенне фестывалю беларускай аўтарскай песні і спяванай паэзіі «Бардаўская восень-2026», а фонд «Беларусь-2020» на рэалізацыю праекта ў пошуках беларускай ідэнтычнасці на Беласточчыне. Дамовы на падтрымку праекту нацыянальных меншасцяў былі падпісаныя 2 ліпеня падчас афіцыйнай цырымоніі ў Маршалкоўскай управе падляшскага баяводства, кажа кіраўнік фонду «Тутака» і старшыня фонду «Беларусь-2020» Павел Станкевіч.
4: Першы раз прысутнічаў у такім афіцыйным падпісанню дамоваў. Я разумею, што ў баяводстве таксама важна падкрэсліць, што аднак ж такі яны падтрымліваюць, таму патрэбна такі падзей. Канечне, для нас гэта там нагода таксама падкрэсліць уклад баяводства, хаця не забываемся, што баяводства дыспануе грошыма, які ідуць з нашых падаткаў.
3: Паводле Павла Станкевіча, сёння такая дапамога мае асаблівае значэнне. Ён адзначыў, што не бачыць вялікай цікаўнасці да беларускай культуры сярод жыхароў Падляшша. Таму падтрымка дазваляе працягваць працу па захаванні беларускай мовы, культуры і традыцыі.
4: Я не адчуваю, што ёсць якась цікавасць. Наадварот, адчуваю, што ёсць рэгрэс. Ну, гэта бачна па самым перапісе насельніцтва, калі параўноваць там 21 з 11 годам. На шчасце, ёсць такія, у гэтым ніколі маладыя людзі, кім надалей гэта цікава, і думаю, што дзякуючы вось такім людзям наша тур здольнасці перадацца наступным пакаленням.
3: Акрамя таго, фінансаванне атрымалі праваслаўны прыход святога Мікалая ў Тапільцы на праект з мовай продкаў праз культуры, праваслаўны прыход узвышэння святога крыжа ў фастах на мерапрыемства «Традыцыя, захаваная ў спеве», Падляшскі навуковы інстытут на праект па папулярызацыі украінскай мовы і культуры Падляшша, а таксама кола сельскіх гаспадынь «Турошляні» на ініцыятыву, прысвечаную папулярызацыі курпёўскіх традыцый. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзеянні на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 21 до 24 цяпла, вецер заходні ад слабога да ўмеранага, месцамі парывісты, атмасферны ціск у межах нормы. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, пятніца сёння на календары 3 ліпеня, гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя», перад мікрафонам Алесь Дубавец, чарговая музычная інфармацыйная гадзіна. Тут Платіна, All Time Low, Беднарек, Іра, Пэніка да Дискаў ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, калі вам замала, калі ласка. Ну а потым, недзе на 20-й хвіліне, тут ізноў рацыя ў падарожжа, дзе былі ды што бачылі нашы карэспандэнты.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: у эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства. З вами Алесь Дубавец на календары 3 ліпеня. У такі ж дзень 1608-га Самюэль де Шамплен заснаваў форт Квебек. Першым еўрапейцам, які ступіў на канадскую зямлю, быў французскі падарожнік Жак Картье. У чэрвені 1534-га ён высадзіўся на новую зямлю на паўвыспе Гаспе і абвясціў гэтыя землі ўласнасцю караля Францыі. Падчас свайго другога і трэцяга плавання Картье падняўся ўверх па рацэ Святога Лаўрэнція да паселішча Гуронаў ды іракезаў побач з сучасным Монрэалем і заснаваў першае паселішча французаў на новай зямлі. Праз амаль тры чвэрці стагоддзя Самуэль де Шамплен, французскі падарожнік, якога кароль Генрых IV прызначыў прыдворным географам, абследуючы землі на паўднёвым усходзе сучаснай Канады, заклаў на левым беразе ракі Святога Лаўрэнція форт, які назваў Квебек. На мове мясцовых індзейцаў гэтае слова азначала месца звужэння ракі. Адбылося гэта акурат 3 ліпеня 1608-га. Тады насельніцтва горада налічвала 28 чалавек. Гарадок хутка разбагацеў і неўзабаве стаў буйным квітнеючым портам. У цяперашні час Квебек – сталіца аднайменнай франкамоўнай правінцыі Канады, другой з 10 па колькасці насельніцтва і першай па тэрыторыі.
1: Нагоднік!
3: 3 ліпеня 1886-га Карл Бенц правёў першае выпрабаванне свайго аўтамабіля. Гэта быў трохколавы двухмесны экіпаж на высокіх колах са спіцамі. На яго Бенц паставіў свой новы чатырохтактны бензінавы рухавік з вадзяным астуджэннем, працоўным аб'ёмам у 984 кубічных сантыметраў і магутнасцю амаль у адну конскую сілу. Машына Бенца развівала хуткасць у 16 кіламетраў на гадзіну. З часам магутнасць рухавіка аўтамабіля Бенца ўзрасла да 2,5 конскіх сіл, і гэтага было дастаткова для язды з максімальнай хуткасцю у 19 кіламетраў на гадзіну, што дазволіла вынаходніку ў 1890 годзе перайсці да прамысловай вытворчасці. Арыгінал свайго першага аўто Карл Бенц перадаў у 1906 году.

0: Ходзе музею ў Мюнхене ў 1936, рыхтуючыся адзначыць 50-годдзе вынаходкі аўтамабіля, немцы пабудавалі тры ягоныя копіі: для тэхнічнага музея ў Вене, для музея транспарту ў Дрэздэне і для музея Mercedes-Benz ў Штутгарце.
1: Нагоднік
0: 3 ліпеня 1944 у ходзе аперацыі Багратіён савецкія войскі вызвалілі Менск ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Рашэнне аб святкаванні дня незалежнасці 3 ліпеня ў дзень вызвалення сталіцы Беларусі ад нямецкіх захопнікаў, якое зрэшты не мела аніякага дачынення да незалежнасці, было прынята падчас рэспубліканскага рэферэндуму ў 96 годзе, вынікі якога, дарэчы, цывілізаваным светам не прызнаныя.
1: Нагоднік

0: Кандыдацыя.
1: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш не ўразіла.

0: Рация. Белосток,
1: Свислочь,
0: Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.
2: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
3: Вядома, што зараз навакольны свет сціскаецца, сціскаецца час і прастора, на светам пануе глабалізацыя, у якой удзельнічае ў тым ліку і вялізны турыстычны рух. Турысты зараз стварылі такі бум для спажывання спадчыны. Людзі часта ездзяць у розныя цікавыя мясціны, але пры гэтым акрамя мясцовай спадчыны яны сустракаюць і саміх сябе, таму што турыстыка падымае пытанне сустрэчы з іншым. Таму сёння ў перадачы «Рацыя падарожжах» я прапаную абмеркаваць, як мы бачым іншыя краіны і як гэтыя краіны бачаць нас.
4: У нашай перадачы ў беластоцкай студіі Вольга Шамашка
3: і Юрый Ляшчынскі.
4: Значыць што? Паехалі ў падарожжа.
3: Цікава, калі чалавек, асабліва беларус, прыязджае ў іншую краіну, то як мясцовыя людзі разумеюць, што гэта прыехаў, напрыклад, беларус?
4: А вельмі проста. Залячылі мы на самалёце ў Гургаду, гэта такі курорт ў Егіпеце. Ну і што, падходзяць гэтыя мясцовыя шафёры, якія хочуць там нам некія паслугі, там даць, завесці дзесьці штосьці такое, бачаць ідуць людзі, ну, светлыя па твары, па валасах. Хаця не заўсёды, але яснейшыя, чымсьці мясцовыя. І яны так, здравствуйте да нас, чакаюць на адказ, няма адказу, дзень добры. Ёсць адказ. Ага, на якой мове адкажаш, і на такой мове далей ідзе гутарка. О, калі скажаш здравствуйте, па-руску далей адкажаш і гавораць па-руску. Калі скажаш дзень добры, па-польску пачынаюць гутарку. Так што адразу от такім чынам пазнаюць турыстаў, бо ведаеш, калі да кагосьці ў чужой краіне хтосьці звернецца на яго роднай мове, падумаеш, о, бачыш, як яны клапочацца за нас, такое штось. А яны таксама нейкі бізнес свой хочуць там неяк зрабіць.
3: А вось цікава, у якіх краінах свету ўжо добра ведаюць, што ёсць такая краіна Беларусь, і мясцовы валодаюць беларускай мовай хаця б на ўзроўні добры дзень і калі ласка да пабачэння. Ці сустракаў ты такія прыклады?
4: Такіх прыкладаў, праўду гаворачы, не сустрэў, каб сказалі, што Беларусь і штосьці сказалі па-беларуску. Але калі краіна Беларусь, то вядома, а, привет Лукашенко, адразу так казалі, ну так, так у такім чынам, то так што з гэтага, але каб па-беларуску штось сказаць, то не. Ну, нават быўшы ў Грузіі, у мясцовасці Кутаісі, там такая была рэстаранчык кабак, дзе там і музыка такая была нажыва, скажам, гэты і пытаў адкуль, сказаў беларус, а, беларус, привет Лукашенко, і тутай беларус я песні партизан нам зайграў такую песню. О. Іншым разам, калі я сказаў, што з Польшчы, ну то даў гэтую польскую песню, зайграў, якая гучыць там, скажам, Батумі, эх, Батумі, Гарбачане, поля, Батумі. Ёсь такая, філіпінкі ці алібабкі спявалі такую песню, так што таксама ён зайграў. Бо хоча так падыйсці пад турыстаў і тыя турысты, он добра іграў, то трэба даць яму там 10 лары чи колькі.
3: А я калісьці мела вопыт сустрэчы з амерыканцамі. Першы раз у 2001 годзе, калі мы прыляцелі ў Беларусь, і нават не ведалі, што гэта за краіна на мапе свету. Сапраўды, вось гэты гістарычны анекдот спрацаваў.
4: То далёка
3: Беларусь. Так, што ЗША не ведаюць, хто такія беларусы.
4: Кім Егіпці то ведаюць, бо то прыязджаюць, яны, а ў ЗША, ху-ху, давай пра гэта.
3: Ну так.
4: ЗША.
3: І яны прывезлі з сабой лекі і вялізныя такія наборы пітной вады, бутлі. І яны потым стаялі некрануты, не ведалі, куды гэту ваду дзяваць. Таму што яны думалі, што гэта кшталту Афрыкі, дзе засуха, дзе няма пітной вады. Набралі з сабой у самалёт такі вялізны гуманітарны груз, і пасля у нас вада чысцейшая, чым у ЗША аказалася. Яны не ведалі, куды дзяваць. Але ўжо калі я сама прыехала ў Амерыку ў 2010 годзе, па-першае, гэта былі выбары, перавыбары Абамы, па-другое, у нас намяшалася плошча. Зноў выбары прэзідэнцкія. І пра Беларусь ужо больш-менш ведалі, сустракалі нас ужо сапраўды як беларусаў, і мясцовыя жыхары, што цікава, яны адразу неяк бачылі, што мы не тутэйшыя і па гавары, і па ўсяму. І калі пыталі пра Беларусь, яны пачалі цікавіцца. А мы прасталі розныя арганізацыі тады такія вось грамадскія. І калі амерыканцы даведаліся, што мы з Беларусі, з грамадскага сектару і прыехалі па абмену вопытам, нам пачалі даваць грошы на тое, каб мы развівалі дабрачыннасць. Гэта ў іх так прынята ў ЗША. Я памятаю, прывезла з сабой сапраўды грошы на мэту, які мы пусцілі там на замак, там на Крыўскі. І такі вялізны такі спіс кантактаў амерыканцаў, каму пасля напісала, што вялікі дзякуй, thank you very much. Мы вашы грошы выкарысталі на тот. Далі ім справаздачу. Вось такім чынам мы спазналі адзін аднаго. Мы амерыканцаў і амерыканцы.
4: Ну, але гэта ёсць арганізацыя дабрачынная. чи якісь такі громадські ви тут їздили, ні? Але відносини до туристів є інші, чимсь до таких людей, які по таких питаннях їдуть. Ну, скажімо, як я поїхав у свій час на остров, здається, у Греції Родос. Родос – це при турецькому узбережжі, але все ж таки Родос, там такий старий город, замок, ні, виходжу, а туди ресторанчик, і тут і чоловік, який, якби, ну, захочує поїсти. Говорить по-англійську, по-німецьку, до всіх мовах захочує, і до мене по-русську, ні. А я говорю, ти чому до мене по-русську? На іншій мові мог би говорити, ну, так далі. Я буду по-русську говорити, але чому? Тобто ти виглядаєш як русський. О, до мене. Ну, я говорю, ну, добре, то зайду.
3: То бок ми маємо справу з тою ситуацією, що ввогалі існує три такі основні теорії на це створення національності. Перша версія – це ось по вигляду чоловіка, там колір очей, колір волосів, скури. Друга версія – це така ось конструктивна, на підставі чого люди уз'єдналися, наприклад, там державності некоторі. І третя версія – це от чисто така інструменталістка, кшталту, наприклад, карта поляка, яка спорадилась серед білорусів, своїх поляків, які лише себе поляки.
4: Ну, але ти вже бачиш, те, що на юбі хтось має написано, що з'являється білорусом, скажімо, чи русським, чи слав'янином, чи полякам, то видать по вигляді і по поводжинах, бо то по поводжинах буде глядіть, скажімо, як бачить, відкуль познати, що ці дівчини, які там десь у крамі були, це з Росії були, ні? Ну, глядяч на ці боти, глядяч, примірваєш, думає, скуль вони, то ж не будуть м'ясові якісь італіянки, що глядяч на ці боти, подійшов, слухаю, тяжелі. Ага, значить, не русські. Ну, бо зачажували, бо ти були. Але, відаєш, гэта я, як би так сказати, місцові люди, які хочуть заробити на туристах, то вони вивчають мову туристичну, на туристичному узровні. Що продати, як написати, наприклад, у Віфлеємі, є ж надписи на польській мові, але не якісь такі, що там істотне, тут Христос народився і так далі, ні. Є ж перший напис. У нас тані чимсь у Бідронці. Так що Бідронка – це саме танне багачини у Польщі, а у їх, говорять, у нас тані чимсь у Бідронці. Ну, задоволені, поляки йдуть купляти, бо у тані. І русські так само, бо вони так само їдуть у Бідронку і Лідль. Так що, о, бачиш, з цього пункту глядження такого меркантильного вивчають, скажімо, мову на узровні меркантильно-туристичним, так би назвати. Або, скажімо, Доліна Королів, гета у Єгипті. Іде екскурсія гетих людей, а по дорозі стоять ті, які хочуть щось продати. І традиційно, щось ті говорять, пінкна пані купі, пінкна пані купі, пінкна пані купі. А нам уже той гід сказав, що треба навчитися двох слов гетих таких на арабській мові, шакрам хабібі. Дякую, дороженька, чи дякую, дороженькі, що не купляю, ні? Але та жанчина акурат не то є. Не вивучила гетих слов. Ну і он далі гета. Пінкна пані купі, пінкна пані купі, пінкна пані купі для цурки і так далі. А пінкна пані все ж таки не купила, пішла. Ну то я наступну фразу відав. Ти стара. А, вже далі не закінчу. Да, є, то вже на розвітання таке, щось так, що відаєш такі фрази. Коли купиш, скажи, подякую. Коли не купиш, ти стара, так далі.
3: Ти зараз, Юрій, підняв важливу проблему сутикнення різних культур під час туризму. Ось, наприклад, ті ж самі русські туристи, напевно, є такий стереотип, коли люди себе поводять шумно, грубо, але платять шмат при гэтым, то, напевно, гэта русські, можна так сказати. Але одночі було цікаво у Вільні, де заправду не люблять російську мову. У мене був цікавий випадок, коли ми з знакомитим адвокатом, правоборонцем з Азербайджану пішли покушать піци у центрі Вільні. Для них ми, звісно, не були там правоборонцями, юристами, просто були два чоловіки. Білоруська, яка одразу мене визначили, і якийсь азербайджанець. І нас відмовилися обслуговувати, тому що це був азербайджанець. Я не знаю, що там творилося у місті, чому, може, який випадок був при гэтым. Ми не знали контексту, але ось цікаво, що є такі ситуації, коли не важливо, чим ти займаєшся, але коли ти виглядаєш як конкретна національна приналежність, то тебе можуть не обслужити.
4: А, бо, скажімо, маючи ніякі такі, чи поміни, чи ввогуле маєш таке дренне ставлення до якоїсь національності, ну, расистовське, а так не повинно бути. До речі, у Білорусі я мав подобний випадок, ішов з армянкою, жанчиною, ні? І йшли, розмовляли, а так насупрач нас тільки по другим боку цієї вулиці, але тут таке з 8-9 метрів було, ішло двох людей. Як вона дозналася, як вона познала, що це були азербайджанці, як почала на їх кричати, що ви такі брудні, темні і так далі. Ну, я не знаю, для мене подобно все виглядали. А вона так пачала
3: Машліва, гэта так зразумела, а што Машліва, гэта былі ўдзельнікі, не ведаю, што музычнага нехава з спулу, там ансамбля, гэта маглі быць сапраўды прадстаўнікі дыпламатычных, гэта маглі быць хто заўгодны, але сустракаюць па
4: турысты, ну, такое што. Вельмі многа, напрыклад, скажам, то мы гаворым пра гэтых егіпцячы, як тое, але і палякі, якія хочуць прадаць для тых, якія прыязджаюць у заходняе Польшчу, ў такіх гарадах, як Швіновішча. Там многа немцаў і прыходзіць мяжу, бо там можна было ў свой час яшчэ праходзіць нармальна мяжу, скажам, да гэтых да цырульні ісці, бо танней, у краму ісці танней, а некаторыя тут выбягалі і прадавалі, не? І я быў там, ну, у санаторыі, і так дзіўна было, што меў гэты такі заплечнік нямецкай фірмы Wolfskin. І все, bitte kaufen, палякі да мяне. А потым як штось сказаў, не, это наш, то за палове цэны.
3: Расслабіліся адразу.
4: Так, за палове цэны.
3: Так, то бок мы кажам яшчэ сапраўды пра тое, што турызм, ён зараз чалавека пускае вось у такую вялікую вандроўку, калі ён сапраўды прыязджае ў краіну, і трэба сказаць па-чэснаму, што турысты прыязджаюць збольшага адпачыць. Мала хто вывучае там гісторыю краіны, геаграфію, напрыклад, тую ж самую.
4: Але якой сувенірчык трэба купіць.
3: Так. Ну, гэта нельга назваць такім вось паломніцтвам у поўнай меры. Гэта масавы турызм, калі чалавек проста прыехаў адпачыць, але ва ўмовах чужой краіны ён раптам пачынае знаходзіць сябе. І па такіх дробязях заплечнік, вочы, аброненае слова, чалавеку адразу даюць нейкую нацыянальную прыналежнасць. То бок гэта вельмі цікава, калі, напрыклад, у некай краіне могуць, напрыклад, памыліцца і не ведаць твою дакладную нацыянальнасць, даць табе нейкую іншую нацыянальнасць, бо нашы беларусы часам вельмі так крыўдзяцца, калі размова ідзе пра тое, што яны рускія, а не беларусы. Але як даказаць, што ты беларус? Людзі адразу пераходзяць на беларускую мову. То бок турызм можа прыносіць карысць.
4: А я і так пераходзіў на беларускую мову. Таксама ў Грузіі быў у вышымайцы беларускай чалавек. Не, я да яго падышоў і пачаў па-беларуску гаварыць, што ён такі крышку збянтэжаны быў. Ну, бо так з іншым акцэнтам хтось гаворыць па-беларуску, то ён адказваў па-расейску так далей. Але дзяўчат спаткаў, цікава было. Потым нават яшчэ ў Мінску іх сустракаў, так далей. То Болгары было, і па-беларуску размаўлялі мы о зімі, так далей. Бо то была там до экскурсія якая ж, прыехалі, ну, прыехалі турысткі. Ну. Так што тут ёсць такое вельмі так прыемна, калі сустранеш суродзіча, ці асабліва пачуеш беларускую мову. Пачуеш.
3: Ну, так, ну, та, у любым такое... кутку свету это заўсёды
4: так,
3: уражае.
4: Так, у любым кутку свету. Ну, і вядома, па сувенір турыст едзе і каб купіць. Ну, Dolce & Gabbana не хацела бы мець якіх сумкі невялічкай такой, ну, у прыстойнай добрай цане купленай.
3: Ну, хто ведае. Хто
4: ну, бачыш, то трэба купляць у тых, скажам, афра-ішпанцаў, чи афра-якіх там немцаў, якія прыехалі, і яны таргуюць гэтым, займаюцца на тратуарах, на гэтых пляжах, ходзяць, прадаюць. Ну.
3: Але галоўнае, што можна купіць у іншай краіне, гэта самого сябе.
4: Самога сябе. Але як падыйсці да гэтага турысту і запрапанаваць яму гэтую Dolce & Gabbana, то тыя стаяць і гавораць «Халло, Хельмут! Халло, Хельмут!» І то вядома, калі кажа «Хельмут», то вядома, што да немца скажаць. Але да гэтых Хельмутаў не было шмат, бо Хельмуты не былі зацікаўлены. Гляну на мяне і гаворыць «Халло, Качынскі!»
3: То бок вось такія гульні можна пагуляць. Не толькі адпачыць, але і пагуляць у нацыянальныя гульні.
4: Ну, можна пагуляць, так што цяпер едзем там, дзе нас не знаюць.
3: Так, і там, дзе можна чуць беларусамі пры любым надвор'і.
4: Так што, да сустрэчы ў чарговай перадачы «Рацыя ў падарожжах».
3: А сёння з вамі былі Юры Ляшчынскі.
4: І Воля Шамашка. Гаварылі мы пра тое, як нас бачаць і мы як бачым сябе за мяжой.
3: Да новых сустрэч.
4: Да новых.
2: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

Крама ды Мікалай Аруцюнаў, калісьці ліга блюза. На жаль, нема гэтага чалавека ўжо на свеце, але не пра сумная гаворка, гаворка пра надвор'е. Зараз, бо самы час нагадаць вам, што сёння ў дзень чакаецца на беларуска-польскім паміжжы, а тут сёння зменлівая хмарнасць. Месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 21 да 24 цяпла. Вецер заходні ад слабога да ўмеранага, месцамі парывісты. Атмасферны ціск у межах нормы.

Хэндмейд на хвалях беларускага радыё Рэца. Я маю час нагадаць вам пра кола «Дзён з барадой», праграму, дзе гартаюць старонкі музычнага календара, ды ўзгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Ну і часамі, вядома ж, не абмінаю больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. І сёння нас з вамі чакаюць Міссісіпі Джон Хёрт, Джордж Брунс, Фантала Бас, Мішель Полнарев, Лора Бренніган, Джоана Стінгрей, а таксама гурты The Seekers, Little Feat, Rat, Depeche Mode ды Boyzone. Долучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 гэта беларускі час, 13.10 гэта час польскі, праграма «Кола Дзён з барадой». Запрашаю, што тут яшчэ сказаць.

0: Слушна. Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Святлана Ціханоўская зноў заклікала беларусаў не ездзіць у Расію. Урад Эстоніі ўхваліў законапраект аб абмежаваннях для беларусаў у набыцці нерухомасці. Фэст Тутака атрымаў ганаровы патранат прэзідэнта Польшчы. Пра гэта ды пра іншае праз 8 хвілінак Уладзімір Лапцэвіч на нашых хвалях.
1: Усе фанаты хуліганы, экстрэмісты, тэрарысты, талерантнасці не грама, запісаныя фашысты. Бойкі, крыкі, стадыёны, провокацыі, пагромы. Мы адна сям'я і сіла.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14-я гадзіна ў Беларусі, 13-я ў Польшчы.
3: Светлана Ціхановская зноў заклікала беларусаў не ездзіць у Расію. Урад Эстоніі ўхваліў законапраект аб абмежаваннях для беларусаў у набыцці нерухомасці. Фэст-тутака атрымаў ганаровы патранат прэзідэнта Польшчы.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: У сувязі з інцыдэнтам 2 ліпеня з аўтобусам Менска-Напа, які трапіў пад удар беспілотніка каля пункта пропуску «Чырвоны камень» на мяжы Беларусі і Расіі ў Бранскай вобласці, Святлана Ціхановская звярнулася да беларусаў. Ужо ў другі раз за 2 тыдні аўтобус з беларусамі трапляе пад удар на тэрыторыі Расіі. У чарговы раз нашы людзі становяцца ахвярамі злачыннай вайны, якую Расія развязала супраць Украіны і працягвае уцягваць у яе і нашу Беларусь. Гэта таксама наступствы безадказнай палітыкі Лукашэнкі і рэжымнай прапаганды, якія зацята гэтую вайну падтрымліваюць, і тых прадстаўнікоў улады, якія ігнаруюць пагрозы і працягваюць адпраўляць беларусаў у Расію, напісала Ціхановская ў сваім тэлеграм-канале. Яна заклікала беларусаў не ездзіць у Расію. Хтосьці зарабляе на турах туды, нібы там бяспечна. Гэта не так. А так званым уладам падобна ўсё роўна, колькі яшчэ беларусаў пацерпяць, адзначыла Ціхановская. Раней 17 чэрвеня ў Бранскай вобласці беспілотнік атакаваў аўтобус з беларусамі, сярод якіх былі дзеці. Тады загінула цяжарная жанчына, яшчэ некалькі чалавек атрымалі раненні. Расійскі бок абвінаваціў у атацы Украіну. Аднак генштаб УСУ адхіліў сваё дачыненне. Урад Эстоніі ухваліў законапраект, які абмяжоўвае магчымасць грамадзянам Беларусі і Расіі набываць нерухомасць у краіне, піша выданне РР. Згодна з плануемым законам, грамадзяне Беларусі і Расіі, якія не маюць у Эстоніі пастаяннага дазволу на жыхарства або права на доўгатэрміновае пражыванне, а таксама кампаніі, звязаныя з гэтымі дзяржавамі ці кантраляваныя імі, не змогуць купляць нерухомасць на ўсёй тэрыторыі Эстоніі. Улады тлумачаць гэта меркаваннямі бяспекі. Яны сцвярджаюць, што нерухомасць можа выкарыстоўвацца для разведкі, збору інфармацыі, падрыхтоўкі дыверсій або іншай дзейнасці, якая можа пагражаць дзяржаве. Таму, на думку эстонскага боку, неабходна закрыць магчымасці, якімі могуць скарыстацца варожыя дзяржавы. Калі закон будзе прыняты эстонскім парламентам, плануецца ўвесці яго ў дзеянне з 1 студзеня 2027 года. Апошнім часам беларускія чыноўнікі сталі высылаць польскіх ксяндзоў, якія гадамі, а то і дзесяцігоддзямі служылі ў Беларусі. Ім не падаўжаюць дазволы на служэнне. Так, пасля 36 гадоў служэння пакінуў Беларусь ксёндз з Налібокаў Мар'ян Шэршань, які аднавіў там касцёл. Са старых васілішкаў выехаў айцец Збігнеў Драгула, які служыў у Беларусі 27 гадоў. Пакідае краіну пробыш парафіі ў сферы Багуслаў Маджыеўскі. А ксёндз Лег Баханак, які 25 гадоў служыў у Івянцы, як і некалькі іншых святароў, плануюць падаць заявы на атрыманне беларускага грамадзянства. Менавіта такую умову, наколькі было вядома вернікам, ставяць прадстаўнікі ўлад польскім ксяндзам, якія служаць у Менска-Магілёўскай архідіяцэзіі, піша выданне «Католік Лайф». Калі святары атрымаюць беларускае грамадзянства, ім больш не спатрэбіцца атрымліваць дазвол на служэнне. Праўда, ёсць небяспека, што ў атрыманні грамадзянства могуць адмовіць. Фэст-тутака, які сёлета пройдзе з 16 па 19 ліпеня на паляне Барык, каля гарадка на Падляшшы, атрымаў ганаровы патранат прэзідэнта Рэспублікі Польша Кароля Наўроцкага. Пра гэта паведаміў кіраўнік фонду тутака Павел Станкевіч. Паводле яго, гэтае рашэнне з'яўляецца важным прызнаннем значэння фестываля не толькі для беларускай супольнасці, але і для культурнага жыцця Падляшша.
4: Сама буйна беларуска падзея, якая адбываецца ў нашым ваяводстве, якая мае і падтрымку Евросоюза і падтрымку польскай дзяржавы. Мы атрымалі інфармацыю, што фестываль абняў ганаровым патранатам прэзідэнт Польшчы. Таксама ў камітэце, як заўсёды, ёсць і Тадэуш Трускулацкі з горада Бівасток, мэр горада Бівасток, Іванка Сурвіла, Светлана Ціхановска.
3: Традыцыйна праграма фестывалю будзе насычанай і прапануе канцэрты, дыскусіі, творчыя сустрэчы, майстар-класы і забавы як для дзяцей, так і для дарослых. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз... надвор'я.
2: Сёння ў дзеянні на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 21 да 24 цяпла, вецер заходні ад слабога да ўмеранага, месцамі парывісты, атмасферны ціск у межах нормы. Вітаю, шановнае спадарства. Нагадаю, пятніца сёння на календары 3 ліпеня. Гэта хваля беларускага радыёрацыі. Перад мікрафонам Алесь Дубавец. Запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5, можа праз 6 хвілінак. А зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыёрацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
5: Беласток
0: і Падляшша.
6: 3 ліпеня, пятніца. Кароткія формы ў Мякішах. Стартуе мікрафестываль розных мастацтваў і формаў. У праграме аўдыёдакументальныя фільмы, кінастужкі, літаратура і музыка, сустрэчы з творцамі і перформерамі ды аніматарамі. У пятніцу 3 ліпеня о 18 гадзіне пачнецца сустрэча вакол аўдыёдакументу. Сустрэча з журналісткай радыё «Беласток», аўтаркай шматлікіх рэпартажаў і Аннай Сікорай. Цэнтр культуры ў Міхалові запрашае на салэцкае вяселле о новай волі. Пленэравае відовішча, натхнёнае традыцыяй Падляшша, даўнім падляскім вяселлем, традыцыяй памежжа, народнай музыкай, супольным застоллем і вясельнымі абрадамі Падляшша. Збор удзельнікаў мерапрыемства 16:45 ля царквы нараджэння святога Яна Хрысціцеля ў новай волі. А 17 гадзіне пачнецца вясельны карагод, які правядзе нас да вясковай святліцы. Галерэя імя Сіндзінскіх, што па вуліцы Вікторіі 5, запрашае на адкрыццё выставы Міхала Лучака «Экстракшн». Гэта гісторія пра ландшафты, сфарміраваныя прамысловасцю і пра сляды, якія людзі пакідаюць у навакольным асяроддзі. Адпраўнай кропкай з'яўляецца Верхняя Сілезія.

0: Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мосты,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 3 ліпеня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Міссісіпі Джон Хёрт, Джордж Брунс, Фонтелла Бас, Мішель Польнарэф, Лора Бреніган, Джоана Стінгрэй, а таксама гурты The Seekers, Little Feat, Rat, Depeche Mode, The Boyzone. Далучайцеся. 3 ліпеня 1893-го нарадзіўся Джон Сміт Хёрт, больш вядомы як Міссісіпі Джон Хёрт, амерыканскі кантры-блюз-спявак і гітарыст. Слова «Міссісіпі» было дададзена прадзюсарамі, каб прыцягнуць увагу публікі. Песні Хёрта аказалі вялікі ўплыў на многія жанры – блюз, кантры, блюграс, фолк і сучасны рок-н-рол. Хёрт быў мягкім і сціплым чалавекам, і ягоны характар адбіваўся ў песнях. Да канца дзён ягоная творчасць была тонкай сумессю кантры, блюзу і народнай музыкі.
3: This morning, I woke up this morning. Woke up this morning with the Monday morning blue. I couldn't hardly find. I couldn't hardly find. I couldn't hardly find.

0: a teeny dollar, give me a lucky dime. I woke up this morning, woke up this morning, woke up this morning with the Monday morning blue.
1: Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 3 ліпеня. У такі ж дзень 1914-го нарадзіўся Джордж Брунс, амерыканскі кампазітар, які працаваў у кіно і на тэлебачанні, асабліва вядомы тым, што стварыў музыку для многіх фільмаў Уолта Діснея. Быў 4 разы намінаваны на Оскар. Як музыка Джордж Брунс славіўся сваім майстэрствам ігры як на трамбоне, так і на тубе і карыстаўся вялікім попытам у розных джазавых калектывах па ўзбярэжжы Ціхага акіяна. Сярод яго работ песня «Yoho, a Pirate's Life for Me», выкарыстаная ў музычнай тэме атракцыёну «Пірат Карыбскага мора» і ў фільмах на аснове гэтага атракцыёну. У 2001 годзе Джордж Брунс атрымаў званне «Легенда Діснею».

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 3 ліпеня 1940-го нарадзілася Фонтела Бас, амерыканская соул-спявачка, у 66-м намінавалася на Грэмі ў намінацыі «Лепшая жаночая вакальная поп-выкананне». Таксама была ўдастоена ўласнай зоркі на Алеі Славы ў Сент-Луісе. Найбольшую вядомасць атрымала за хіт «Rescue Me» 65-го года.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Каладзён з барадой.
2: 3 ліпеня 1944-га нарадзіўся Мішэль Польнарэф, французскі спявак і кампазітар. З 5 гадоў хлопчык навучаўся граць на фартэпіяна, у 11 ужо пачаў складаць уласныя кампазіцыі, а ў 12 атрымаў сваю першую прэмію за сальфэджыё ў Парыжскай кансерваторыі. Атрымаўшы атэстат сталасці, Мішэль пачаў жыць самастойна і вырашыў заняцца выключна музыкай. Росту ягонай папулярнасці спрыяла тое, што ён спяваў не толькі на французскай, але таксама на ангельскай, італьянскай ды гішпанскай мовах. Адна з яго самых вядомых песень «Lettre France» – прызнанне ў любові сваёй роднай краіне, але тэкст песні не ўтрымлівае непасрэдна згадак пра Францыю і можа ўспрымацца як прызнанне ў каханні да невядомай жанчыны.

Беларускае радыё «Рацыя» – праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія мелі месца, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 3 ліпеня 1948-га нарадзіўся Пол Барэре, амерыканскі гітарыст і аўтар песень, удзельнік гурта «Little Feat». Гэты калектыў быў утвораны ў 69-м годзе і выконвае эклектычны блюз-рок з элементамі кантры, паўднёвага рока, рытм-н-блюза, а таксама музыкі соул. Дзякуючы высокаму тэхнічнаму майстэрству музыкаў, «Little Feat» набылі культавы статус і павагу музычных крытыкаў. Нават Джимі Пейдж з «Led Zeppelin» у інтэрв'ю часопісу «Rolling Stone» у 75-м годзе назваў «Little Feat» сваім любімым амерыканскім ансамблем.

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 3 ліпеня, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя, а то і невядомыя песні. У такі ж ліпеньскі дзень 1952-го нарадзілася Лора Брэніган, амерыканская спявачка, танцавальныя хіты, у выкананні якой панавалі ў еўрапейскім радыёэфіры на працягу 80-х гадоў. Будучая каралева еўрадыска пачынала кар'еру, выступаючы ў мюзіклах. У 70-е гады працавала бэк-вакалісткай у Леонарда Коэна. У пачатку 80-х пачала сольную кар'еру. Калі папулярнасць Брэніган у США насіла мімалётны характар, на еўрапейскім рынку ёй удалося замацавацца ў якасці одной з самых паспяховых выканаўцаў дзесяцігоддзя. Яе візітнай карткай стаў хіт «Self-Control» з аднайменнага альбома 84-го года.

98.1 FM, 99.2 FM, рация.ком. Гэта беларуская радыёрацыя. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 3 ліпеня 1959-га нарадзіўся Стівен Пірс, амерыканскі музыка, вакаліст і гітарыст, найбольш вядомы ўдзелам у гурце «Рад». Гэты глэм-метал-гурт з Сан-Дыега дасягнуў піка сваёй папулярнасці ў сярэдзіне 80-х гадоў. Лічыцца, што менавіта «Рад» моцна паўплывалі на станаўленне і папулярызацыю лос-анджэльскай хард-рок і глэм-метал-сцэны.

вольная хвалі беларускага радыё рацыя, але з дубавец і праграма «Кола дзён з барадой» працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 3 ліпеня. У такі ж дзень 1960-га нарадзіўся Вінс Кларк, сапраўднае імя Вінсент Джон Мартін, брытанскі музыка і аўтар песень, звязаны з вялікай колькасцю вядомых калектываў і праектаў, уключаючы Depeche Mode, Yazoo, The Assembly, The Erasure. Варта адзначыць, што Вінс адзін з заснавальнікаў Depeche Mode, які пакінуў гурт у студзені 82-га. Менавіта Вінс Кларк быў асноўным кампазітарам на дэбютным альбоме Depeche Mode «Speak and Spell».

У той самы дзень, што і ўзгаданы Вінс Кларк, 3 ліпеня 60-га нарадзілася Джаана Стінгрэй, народжаная Джаана Філдс, амерыканская спявачка, актрыса, музычны прадзюсар і грамадскі дзеяч, адна са значных персон у папулярызацыі савецкай і постсавецкай рок-культуры на Захадзе. Нарадзілася ў Лос-Анджэлесе, аднак доўга жыла ў СССР. Напэўна, хтосьці з вас яе памятае па розных музычных тэлепраграмах. Займалася запісам і выпускам песень савецкіх рок-гуртоў, выпусціла першы на Захадзе рэліз савецкай рок музыкі двайны зборнік Red Wave. Але Джаана Стінгрэй і сама пісала і выконвала музыку, давала канцэрты і выпускала альбомы.

Напрыканцы праграмы ізноў дзень народзінаў, бо з музычных ці каля музычных падзеяў толькі тое, што 3 ліпеня 68-га Beatles пачалі запісваць песню «Облади, облада», якая ўвайшла ў так званы «белы альбом». 3 ліпеня 1976-га нарадзіўся Шэйн Лінч, ірландскі спявак, акцёр і гоншчык, удзельнік гурта «Бойзон». Памятаеце такі? За час свайго існавання гэты бойз-бэнд прадаў каля 20 мільёнаў запісаў і 6 разоў узначальваў нацыянальны хіт-парад Вялікабрытаніі. Бадай, самым паспяховым запісам можна лічыць песню «No Matter What» аўтар Эндрю Ллойд Вебер. Гэта самы прадаваны сінгл ірландскага выканаўцы ў гісторыі музычнага рынку Вялікабрытаніі. Вось гэты сінгл і паставіць кропку на сёння. Трымайцеся!

0: Беларуская радыёрацыя.
1: Беларусі з'язджае моладзь, гэта абсалютна зразумела.
2: З бок новых уладаў Польшы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
3: Візіт спадарэння прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
0: Радыёрацыя.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: Чуеш, як пяе народ, як сталі песні, гнев і боль, як...

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 15, у Польшы 14 гадзін. У выніку чарговай расійскай атакі па Украіне загінулі мірныя жыхары, сярод якіх дзіця. У каардынацыйнай радзе праходзіць другі тур выбараў другога віцэ-спікера. Фонды «Тутака» і «Беларусь-2020» атрымалі падтрымку падляшскага баяводства. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцэвіч. Расія ў ноч на 3 ліпеня атакавала Украіну дзвюма кіраванымі авіяцыйнымі ракетамі і 105 ударнымі беспілотнікамі тыпу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» і дронамі-імітатарамі тыпу «Пародыя». Пра гэта паведамілі паветраныя сілы Украіны. У Сумскай вобласці пад удар трапілі жылыя дамы ў Роменскай грамадзе. Там загінулі 4 чалавекі. Праціўнік атакаваў ударным беспілотнікам шматкватэрны жылы дом. У выніку траплення ўзнік масштабны пажар. На жаль, загінулі дзве жанчыны, пажылы мужчына і маленькая дзяўчынка, якой не было і 2 гадоў. Расійскі ўдар забраў яе жыццё разам з жыццём маці. Яшчэ 3 мужчын атрымалі раненні ў выніку гэтай атакі, паведаміў кіраўнік вобласці Алег Грыгараў. У Харкаўскай вобласці ў выніку расійскай атакі на горад Лазавая пацярпелі 6 чалавек, 3 з іх дзеці. Да беларускіх тэм. У каардынацыйнай радзе 4-га склікання сёння завершыцца другі тур выбараў другога віцэ-спікера. Паводле вынікаў першага тура ніводзін з кандыдатаў не набраў неабходнай большасці галасоў для абрання. Гэта 50% плюс 1 голас. Таму сакратарыят каардынацыйнай рады абвясціў другі тур галасавання. Нагадаю, вынікі першага тура. Яўген Андрэйчык 36 галасоў, Павел Мар'еўскі 34 галасы, Юрась Зянковіч 4 галасы, Андрэй Колас 2 галасы. Усяго ў галасаванні прынялі ўдзел 76 з 80 дэлегатаў каардынацыйнай рады. Другі тур галасавання працягнецца да 21 гадзіны 35 хвілін цэнтральнаеўрапейскага часу 3 ліпеня. На крымінальную тэматыку. У Беларусі па ініцыятыве МУЗ за суткі заблакавалі 33 інтэрнэт-рэсурсы, якія выкарыстоўвалі інтэрнэт-ашуканцы ў сваіх схемах. Фішынгавыя сайты мімікрыравалі пад легальныя гандлёвыя пляцоўкі, банкі, сэрвісы і былі неадрозныя ад сапраўдных. З іх дапамогай злоўмыснікі выманьвалі ў сваіх ахвяр канфідэнцыйныя дадзеныя. Акрамя таго, за мінулыя суткі ў міліцыю паступіла каля 400 паведамленняў аб звонках тэлефонных махляроў. Пераважная большасць злачынстваў удалося прадухіліць. Таксама аператыўнікі затрымалі 3 кур'ераў-аферыстаў. У іх канфіскавана больш за 30 тысяч рублёў. Да тэмы грамадскага актывізму. Фонды «Тутака» і «Беларусь-2020» атрымалі падтрымку падляшскага баяводства. Фонд «Тутака» атрымаў фінансаванне на правядзенне фестывалю беларускай аўтарскай песні і спяванай паэзіі «Бардаўская восень-2026», а фонд «Беларусь-2020» на рэалізацыю праекта ў пошуках беларускай ідэнтычнасці на Беласточчыне. Дамовы на падтрымку праектаў нацыянальных меншасцяў былі падпісаныя 2 ліпеня падчас афіцыйнай цырымоніі ў Маршалкоўскай управе падляшскага баяводства, кажа кіраўнік фонду «Тутака» і старшыня фонду «Беларусь-2020» Павел Станкевіч.
3: Першы раз прысутнічаў у такім афіцыйным падпісанню дамоваў. Я разумею, што ў баяводстве таксама важна падкрэсліць, што аднак ж такі яны падтрымліваюць, таму патрэбна такі падзей. Канечне, для нас гэта там нагода таксама падкрэсліць уклад баяводства, хаця не забываемося, што баяводства дыспануе грошыма, які ідуць з нашых падаткаў.
2: Паводле Паўла Станкевіча, сёння такая дапамога мае асаблівае значэнне. Ён адзначыў, што не бачыць вялікай цікаўнасці да беларускай культуры сярод жыхароў Падляшша. Таму падтрымка дазваляе працягваць працу па захаванні беларускай мовы, культуры і традыцыі.
3: Я не адчуваю, што ёсць якась цікавасць. Наадварот, адчуваю, што ёсць рэгрэс. Ну, гэта бачна па самым перапісе насельніцтва, калі параўноваць там 21 з 11 годам. На шчасце, ёсць такія, у гэтым ніколі маладыя людзі, кім надалей гэта цікава, і думаю, што дзякуючы вось такім людзям наша тое карыснасці перадацца наступным пакаленням.
2: Акрамя таго, фінансаванне атрымалі праваслаўны прыход святога Мікалая ў Тапільцы на праект з мовай продкаў праз культуры, праваслаўны прыход узвышэння святога крыжа ў фастах на мерапрыемства «Традыцыя, захаваная ў спеве», Падляшскі навуковы інстытут на праект па папулярызацыі украінскай мовы і культуры Падляшша, а таксама кола сельскіх гаспадынь «Турошляні» на ініцыятыву, прысвечаную папулярызацыі курпёўскіх традыцый. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць. Месцамі магчымыя невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра плюс 21, плюс 24. Вецер заходні ад слабога да ўмеранага. Месцамі парывісты. Атмасферны ціск у межах нормы.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё

0: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Праграма Уладзіміра Лапцэвіча.
2: Добры дзень. Крыху больш за месяц прайшло з афіцыйнага адкрыцця місіі дэмакратычных сіл ва Украіне. Прайшло яно ўрачыста ў прысутнасці прадстаўнікоў украінскай улады і дэлегацыі на чале са Святланай Ціхановскай. Дарэчы, афіцыйная місія лічыцца палітычным прадстаўніцтвам офіса Святланы Ціхановскай ды аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі. Узначальвае яе Святлана Шаціліна. З ёй мы сёння і абмяркуем становішча беларусаў ва Украіне і як на гэтае становішча ўплывае дзейнасць місіі дэмакратычных сіл. Добры дзень, Святлана.
3: Добрага дня.
2: Нягледзячы на тое, што афіцыйнае адкрыццё місіі адбылося 27 траўня, існавала яна значна раней. У 2023 годзе ёй кіраваў ваш папярэднік Геннадзь Манько. Вы ўзначалілі місію ў жніўні мінулага года, 25-га. Чым адрознівалася дзейнасць місіі да канца траўня гэтага года ад дзейнасці пасля афіцыйнага яе адкрыцця?
3: Першае, што я хацела бы пазначыць, пасля візіту Светланы Ціхановскай, які адбыўся ў траўні 25-26, у інфармацыйнай прасторы ўкраінскай адчуваецца наяўнасць палітычнай волі супрацоўнічаць з беларускім дэмакратычным рухам. І гэта ёсць на ўсіх узроўнях. На ўзроўні ўлады падчас візіту ў мяне была магчымасць у складзе дэлегацыі сустракацца з міністрам замежных спраў пан нам Сібігай. Пачаліся працэсы, зараз гатуецца падгатоўчая такая каардынацыйная група по супрацоўніцтву паміж беларускімі дэмакратычнымі сіламі і украінскімі ўладамі. То бок я можу сказаць, што працэсы значна прыскорыліся і хацела бы быць вельмі аптымістычнай, каб гэтая палітычная воля за якийсь час ператварылася ў адміністратыўнае рашэнне. Вось для гэтага мы тут ёсць. Гэтыя рашэнні, нашы прапановы па гэтым рашэнням мы гатуем і будзем назіраць, як гэты працэс будзе ісці. Тое, што тычыцца работы місіі до афіцыйнага адкрыцця ў траўні, я ўзначалюю місію з жніўня мінулага року, года, і за гэтый час змагла разабрацца з пэўнымі пытаннямі больш глыбака. Гэта стасуецца стану беларускай дыаспары, якая яна. Мне ўдалося, напрыклад, правесці стратэгічную сесію, якая адбылася вось у мінулую суботу, я ўжо ў другі раз сустракалася з рознымі прадстаўнікамі беларускай дыаспары, і мы ўжо намецілі шляхі, як бачыць самы дыаспара, што такое місія, якая яе роля, і гэтае напрацаванне мы будзем рухаць наперад, таму што ёсць асаблівасць, калі місія ёсць тым органам, які прызнаюць беларусы, большасць беларусаў тут ва Украіне, гэта адна сітуацыя. Калі дыаспара сегментована і місія не ёсць яе прадстаўніком, гэта зусім іншая роля.
2: А Светлана, я прабачаюся, што перабіваю, але ўсё ж такі хацелася б да вашай дзейнасці ад жніўня мінулага года да канца траўня. Ось у чым яна вызначалася?
3: Што зроблена?
2: Да, што было зроблена, з чым вы прыйшлі да афіцыйнага адкрыцця?
3: Павяртаючыся до пытання, што было зроблена. Мы падгатавалі на юрыдычным узроўні за дапамогай міжфракцыйнага аб'єднання за дэмакратычную Беларусь у парламенце зварот до пэўных украінскіх уладаў, атрымалі гэтыя адказы на гэтае пытанне. І зараз для таго, каб пачаць працаваць у пэўных праблемах, які ёсць у беларусаў, а гэта асноўная легалізацыя і банкаўскія рахункі, мы гатовыя з прапазіцыямі, не проста з канстатацыяй факта, а з прапазіцыямі. Акрамя гэтага, я зрабіла пэўныя крокі, каб была адкрытая прастора, тобто офіс місіі тут у Кіеве, і гэта дало вельмі багата такого іншага ўзроўня супрацы з украінскімі прадстаўнікамі як улады, так і грамадскіх супольнасцей. І, напэўна, тое, што стасуецца дыпламатычнага корпуса, які ёсць тут ва Украіне, у мяне ўжо ёсць і складаюцца стасункі з пэўнымі дружнімі амбасадамі, прадстаўнікамі дыпламатычнага корпуса, і з гэтым накірункам я таксама працую. Ось гэта калі коротка.
2: Цяпер

0: перайдзем да той тэмы, пра якую вы ўжо пачалі казаць. Як складваюцца і складваліся адносіны місіі з іншымі беларускімі грамадскімі арганізацыямі ва ўкраіне цяпер і раней, тым больш, што цяпер кіраўніцтва Украіны адкрыта камунікуе са Святланай Ціхановскай, з яе офісам. Нешта змянілася ў вашых дачыненнях паміж вамі і беларусамі Украіны? Ці можна казаць аб нейкай, ну, такой рэальнай супрацы, вы дапамагаеце адзін аднаму, ці існуеце, ну, так, паралельна адзін аднаго?
1: Вельмі слушнае параўнанне. Я правяду яскравы прыклад до таго, калі я ўзначыла місію з пэўнымі прадстаўнікамі розных сегментаў дыяспары, я кантактавала, але пасля прызначэння гэтыя кантакты амаль сышлі на нет, і трэба шчыра сказаць, што рэпутацыя місіі за гэтыя гады ва Украіне, асабліва падчас вайны, скажам, прямо не была такой, яка спрыяла бы майму супрацоўніцтву з грамадскімі арганізацыямі. Таму за гэты час што ўдалося? Далося зрабіць паясненне, як я бачу, як місія, а для разумення місія ва Украіне сёння гэта я і мая памочніца. Тобто у нас пакуль няма каманды, якая б магла рухаць усе рэчы і ўсё, што ёсць на в інфармацыйнай і іншай прасторы, гэта работа двух людзей. Ну, каб разумець, якімі ресурсамі, якія ресурсы ў нас ёсць. Таму, павертаючыся до супрацоўніцтва, ёсць шэраг вядомых асабістасцей, якія важаюць, што офіс Светланы Ціхановскай не ёсць той структурай, якая прадстаўляе інтарэсы беларусы. Я з гэтым працую. Я намагаюся паясніваць, і мая тактыка, што я маю рабіць практычныя справы, і праз гэтыя практычныя справы даводзіць розным часткам дыаспары, навошта тут патрэбная місія і якую ролю яна выконвае. За гэты час, напрыклад, мы дамовіліся з прадстаўнікамі адной з амбасад пра магчымасць беларусам з тымчасовымі посведкамі вырашаць праблему аплаты віз і консульскіх збораў беспасарэдня ў пэўны спосаб, скажам так. Да гэтага гэта было складна або немагчыма. Вось такімі маленькімі практычнымі крокамі я намагаюся шукаць дыялогу з рознымі прадстаўнікамі. Я заўжды адкрыта. Тобто ў мяне няма ніякіх перасцярог да будь-якога чалавека, нават калі ён не згодны, і я шчыра лічу, што дэмакратычныя прынцыпы гэта тады, калі кожны чалавек мае права на сваю думку, але у тых пытаннях, якія ў нас агульныя, на мой погляд, мы маем выступаць так званым one voice. І пра гэта шчыра і адкрыта казаў, напрыклад, вот на стратэгічнай сесіі, на якую мы запрасілі спецпасланніка па супрацоўніцтву з дэмакратычнымі рухамі недружных краін пан Чарнагор. Тобто украінская дзяржава, ей было бы прасцей, зручней, калі бы па пэўным пытанням яна разумела, што вось ёсць або якась структура, або якась рада, якая ёсць голосам беларусаў. От зараз гэта так.
0: А ці не існуе, ну не ведаю, можа нейкая думка, нейкая прапанова аб тым, каб сабраць прадстаўнікоў беларускіх дыяспарных арганізацый, ну, на якое-небудзь сумеснае пасяджэнне. Я не буду казаць з'езд, бо гэта, напэўна, надта гучна, але нейкае пасяджэнне, дзе выпрацаваць агульныя падыходы, агульныя погляды па розных пытаннях. Ці не было такого, такой думкі?
1: Такая думка неаднаразова ўжо была, і я намагаюся не публічна весці пэўныя размовы з тымі людзьмі, якія прадстаўляюць розныя сегменты дыяспары для таго, каб пачаць дыялог. Але, ну, сітуацыя наразі такая, што не ўсе гатовыя гэта рабіць, нават проста сесці, каб пагаварыць. Таму зараз маємо тое, што маємо. Я спадзяюся, што сітуацыя будзе змінювацца, але, на жаль, на сёння яна такая, якая ёсць.
0: Ваше прызначэнне на пасаду главы місіі, мякка кажучы, віталі не ўсе. Вось, напрыклад, блогер Сергей Пятрухін сцвярджаў, што вельмі дзіўным было прызначэнне на гэтую пасаду жанчыны, мужа якой судзілі за корупцыйнае злачынства, а падатковая дэкларацыя яе сына выклікае пытанне. Вот што б вы адказалі на такое яго сцвярджэнне, ну, на такія яго падазрэнні, ці што яшчэ?
1: Падару Сергею Пятрухіну, я ўжо намагалася асабіста адказваць на яго пытанне, і там таму, мабыць, пасля гэтага ў нас не адбылося эфіра, што я мае адказы яго не задавальнілі. Агулам я магу сказаць так. Першае, тое, што стасуецца майго мужа і майго сына, абсалютна адкрыта магу сказаць, што я ганаруся тым, што яны робляць, тым, што яны зрабілі. Кожны з них, калі пачалася вайна ў 14-м, мой сын пайшоў ваяваць дабравольцам. Калі пачалася ў 22-м, два маіх сына і мой чалавек пайшлі на вайну. Гэта першае. Другое, тое, што стасуецца прям карупцыйнага злачынства. Было бы непагана, калі бы спадар Пятрухін карыставаўся вывернымі і такімі крыніцамі, які заслугоўваюць даверу. Калі вельмі коротка, то магу сказаць, што калі нават у вас ёсць пэўны прысуд ва Украіне, і гэта можа быць нават крымінальны прысуд, гэта яшчэ не кажа пра тое, што чалавек замешаны ў карупцыйных злачынствах. Вельмі коротка, мой чалавек змагаўся за тое, каб ніколі не быў дзяржаўным службоўцам, таму пра карупцыю гэта, калі ў цябе ёсць матэрыяльная выгада гэта зрабіць. І ён змагаўся за тое, каб вайсковыя мелі магчымасць у пэўным рэгіёне атрымаць жытло, гэта першае. І другое, за тое, каб гатэль «Казацкі», які ёсць у цэнтры Кіева, быў проданы за аукцыёна не за там 3 капейкі, а за пэўныя кошты, што і адбылось. І каб гэтую сваю грамадзянскую пазіцыю давесці, яму прыйшлося прайсці праз судовыя прысуды. Гэта тое, што стасуецца чалавека. Тое, што стасуецца сына, то калі вы будзеце разбірацца, што такое падатковая дэкларацыя, то мой сын ад дзяржавы за тое, што ён ваяваў, меў права і атрымаў жытло і атрымаў кампенсацыі за параненне. І гэтыя кошты былі ўнесены ў дэкларацыю. Таму яшчэ раз заклікаю спадара Пятрухіна не толькі ў дачыненні да мяне, але і ў дачыненні да іншых беларусаў, перад тым, як публічыць якіясь факты, рабіць гэта не на ўзроўні жоўтай прэсы, а рабіць гэта на ўзроўні, ну, напрыклад, «Украінскай праўды» або «Бігус.Інфо». Ёсць каго браць прыклад.
0: Давайте цяпер ад вашай сямі перайдзем да беларусаў ва Украіне, вернемся дакладней да іх. Праблемы беларусаў ва Украіне, калі пытанні тычацца легалізацыі, сутыкаюцца з натуральным насцярожаным такім стаўленнем да іх з боку украінскіх органаў бяспекі. Ну, гэта зразумела. Беларусь – гэта краіна суагрэсар, з яе тэрыторыі заходзілі ва Украіну расійскія войскі. І гэтае насцярожанае стаўленне да беларусаў зразумелае. А ў чым даным плане можа дапамагчы місія, каб, ну, даказаць ці неяк прывесці нейкія пацвярджэнні, што той ці іншы чалавек, ну, ён ніякі не агент лукашэнкаўскіх спецслужбаў, а проста грамадзянін Беларусі, які пражывае ва Украіне, ну, і зразумела, з цягам часу ў яго ўзнікаюць пытанні па легалізацыі.
1: Каб грунтоўна адказаць на гэтае пытанне, я маю даць трохі кантэксту. Значит, вы абсалютна правільна зазначылі, што Беларусь ёсць на палітычным узроўні суагрэсарам. Мне не ўдалося, я спецыяльна на гэта вытраціла час, каб знайсці, чы ёсць гэтай тэрмін юрыдычным, чы ёсць у якісь дакументах там Верховнай Рады пазначэнне таго, што быў прыняты закон або пастанова пра тое, што Беларусь з'яўляецца краінай суагрэсарам. На сённяшні час мне такога дакумента знайсці я не змагла знайсці такога дакумента. Гэта першая водная. Другая водная, безумоўна, з Беларусі быў напад, і таму дзяржаўным структурам Украіны, дзяржаўным, падкрэслюю, трэба ў якісь спосаб разумець, як адрозніваць грамадзяніна Беларусі з пашпартам грамадзяніна Беларусі ад, напрыклад, патэнційнага агента КДБ або ФСБ. Або яшчэ кагось. Вось гэтае пытанне, якое на дзяржаўным адміністратыўным узроўні дзяржава Украіна ўсё яшчэ намагаецца вырашыць. Што зроблена місіяй на гэты конт? Па-першае, мы напісалі больш за, я думаю, каля дзясятка лістоў, дзе мы праблему пазначылі і запрапанавалі, як можна вырашыць гэтае пытанне. Іх не так шмат, гэта пытанне з пратэрмінованымі пашпартамі грамадзян Беларусі. Наша прапанова была зрабіць так, як гэта зрабіла Іспанія, напрыклад, вызнаць іх дзейснымі на тэрыторыі тэрыторыі Украіны і каб яны пратэрмінованыя давалі такое ж самае, такія ж самыя права, як і чалавека з дзеючым паспартам. Другое пытанне, гэта банкаўскія рахункі, тыя, якія былі заплакаваныя, і тыя, якія немагчыма адчыніць людзям з тымчасовымі посведкамі. У прынцыпе, магчыма адчыніць, але гэта працэдура завязана на СБУ, і яна адбываецца ў ручным рэжыме, а не ў сістэмным рэжыме. І зараз мы робім багата кантактаў для таго, каб вось гэтыя нашыя прапановы, які мы выклалі ўжо на паперы, якія мы адправілі до, як я ўжо сказала, прадстаўнікоў міжфракцыйнага аб'єднання за дэмакратычную Беларусь. Акрэма хачу падзякаваць там дэпутату Галайчыку, напрыклад, дэпутаце Федыне, яка заўжды, калі ты просіш, дапамагаюць нам з пэўнымі гэтымі лістамі і пытаннямі. Так от, на сёння мы намагаемся весці дыялог, надаваць свае прапазіцыі практычныя, як гэта магло стацца, але дзяржаўная машына, яна заўжды, ну, не такая хуткая, як нам хацелось бы. Гэта перш. Другой момант, што мы робімо, мы прямо на сёння кансультуема, і мы атрымаем і через офіс Светланы Ціхановскай, і напрост лісты ад розных беларусаў, якія ставяць нам пытанні. І, напрыклад, мы ўжо разабраліся, што статус беларуса, грамадзяніна Беларусі ва Украіне можа быць там 4 статуса, можа быць. І мы паглядзілі на тое, што час ад часу самі беларусы разбірацца ў гэтай тэме не хочуць. Гэта першае, а другое, яны спрымаюць місію як дзяржаўны орган, які мае багата паўнамоцтв, багата магчымасцей і рэсурсаў, каб іх пытання вырашаць. І вось гэта дарога з двухбаковым рухам, калі з аднога боку мы як місія намагаемся супрацоўнічаць з украінскімі ўладамі, а з другога боку беларусы, якія глыбше маюць вникаць в свае праблемы, і мы з задавальненнем даём ім тія тлумачэнні, якія можам рабіць на сваём узроўні. Ось калі гэта дарога будзе напоўнівацца, тады, на мой погляд, і пытання будуць вырашацца, але пункт першы, гэта ўсё залежыць на 100% ад волі украінскай дзяржавы. Чы мы штурхаем і намагаемся набліжаць гэту волю? Так, мы гэта робім.
0: А ці вядзе місія працу па прызнанню ва Украіне пашпарта Новай Беларусі? Ўсё ж такі гэта ідэя офіса Светланы Ціхановскай, кабінета аб'яднанага пераходнага.
1: Давайце я скажу нейтральна. Місія спрабуе гэта рабіць, але на мой погляд, є пэўныя пытанні, якія ў самім статусе пашпарта, я бы не называла яго на сёгодня пашпартам Новай Беларусі, таму што частка людзей дзейсна спрымаюць яго як дакумент ад дзяржавы, які пасведчуе асобу. Ось такога статуса гэты дакумент на сёння не мае. І другое, ён мае пэўныя, на мой погляд, пытанні. Тобто орган, які выдаў гэты дакумент. Хто гэты орган і хто бярэ на сябе адказнасць за тое, што ён выдае гэты дакумент той асобе, якой ён гэта выдае. Вось гэтае пытанне мы намагаемся прагаворываць у пэўных структурах, зацікаўленых ва Украіне. І таму пакуль, на мой, ну гэта мая асабістая думка, пакуль гэтае пытанне прынцыпова не будзе вырашана і ў дзяржаве Украіна не будзе сфармована статус гэтага дакумента, і мы абодве бакі, і беларускі дэмакратычны рух, і дзяржава Украіна не будзем разумець аднолькава гэты статус, я бы сказала так, пашыраваць гэты дакумент мы покі стрымана гэта робім. Вот так бы я сказала. Угу.
0: І зноў да тых праблем, з якімі, можа быць, да вас прыходзяць беларусы, у прыватнасці беларускі добраахвотнікі, акрамя легалізацыйных, я маю на ўвазе, бо мы ўжо пра іх пагаварылі вельмі падрабязна, з чым яны да вас ідуць, калі ідуць, і як вы дапамагаеце вырашыць іх праблемы?
1: Вот гэта гарнае пытанне. У нас ёсць такое выдання «Вестнік», які ў Львове выдае адзін з нашых журналістаў, і там я адказывала на гэта пытанне, прям вельмі вельмі падрабязна. Калі вельмі коротка, то не ўсе беларускія добраахвотнікі вызнаюць місію і вызнаюць офіс Светланы Ціхановскай. Гэта ні для каго не ёсць якоїсь секретнай інформації. Тая частка, якая вважає офіс Светланы Ціхановскай своїм політичним представником, гэтыя представники до нас звертаються не только з легалізаційними питаннями, ми намагаємося розтлумачувати або відправляти до тих правозахисних організацій, які у гэтым більш професійно і більш у контексті. І ми намагаємося допомагати, ну так сказати, по-чалавечы, там падтрымаць. Напрыклад, у нас былі там некалькі разоў, калі мы запрашалі на культурныя падзеі, на там спектаклі, якія тычацца вайсковай тэматыкі. Тобто мы пра чалавечыя кантакты, гэта другое. Ёсць мая асабістая дапамога як сям'і Шацілиных там проста зброеным сілам і беларускім дабравольцам. Я перадавала аўто прям асабіста. І ёсць такія, ну там, захады, калі кожную зіму я раблю такую акцію «Падзякуй шчыра», калі мы печыва і разом з украінскімі валанцёрамі «Салат для салдат» перадаём у пэўныя часткі і віталі сем'і добраахвотнікаў. Таксама ёсць пэўныя кантакты, і мы дапамагаем родным тых, хто папаў у палон, щоб разабрацца у аб'ёме пэўнай інфармацыі, як ім трэба дзейнічаць. Ну і ёсць пытанні, якія я публічна не хотела бы агучваць.
0: Амбасадар па асаблівых даручэннях МЗС Украіны Яраслаў Чарнагор пазітыўна ацэньвае вашу дзейнасць за месяц з моманту афіцыйнага адкрыцця місіі і бачыць перспектывы пераўтварэння яе, то бок місіі, у протаамбасаду дэмакратычнай Беларусі ва Украіне. На ваш погляд, ці рэальная такая перспектыва?
1: Вельмі ўдзячная Яраславу Чарнагору, мы з ім заўжды на кантакце, і гэта была тады, калі ён яшчэ быў часткай украінскай прызмы, саме восенню мінулага года я прадстаўляла упершыню бачання місіі, што яна хоча рабіць, і саме там я паставіла сабе за мэту стаць протаамбасадай і намеціла 4 напрамкі, па якім будзе працаваць місія, і рухаюсь па гэтаму накірунку. Першы крок, які можа быць зроблены, і ў чым спецпрадстаўнік пан Чарнагор нам дапамагае зараз, гэта юрыдычнае пытанне. Мы ўжо зарэгістравалі місію, але зараз намагаемся адчыніць рахунак місіі. І от тут я прям магу сказаць, што гэта прыклад таго, як праз адміністратыўныя бар'еры мы намагаемся давесці, што з беларусамі можна мець справу. І на нашым прыкладзе можна будзе публічна паглядзець, чы воля украінскіх уладаў, палітычнае правызнання беларускага дэмакратычнага руху будзе перарастаць у наступныя крокі, у адміністратыўныя. От паглядзім, колькі нам спатрэбіцца часа, каб мы маглі адчыніць рахунак місіі ў банкаўскай сістэме Украіны. Я хацела бы звярнуцца да тых беларусаў, якія мяне пачуюць тут ва Украіне. У нас ёсць свае соцсеткі, у нас ёсць Фейсбук, у нас ёсць Інстаграм. Мы намагаемся за раз быць вельмі адкрытымі. Таму, калі вы адчуваеце, што вы хочаце прыйсці да сваіх, як я калісьці шукала магчымасці прыйсці да беларусаў і стаць тут ва Украіне, знайсці сваіх, прыходзьце да нас, пішыце. Мы заўжды адкрытыя да дыялога і хочам тут дзейсна стварыць дыяспару, якой мы можам ганарыцца.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Я прыйду да цябе на вяселле. Я вазьму з сабой пісталет. Хаця ты яго і не запрашала.

іду ў туалет, я зараджу гэты кольт. Ціхенька вярнуся. Стану пасярэдзіне залі, дастану барабанную рулю. Пачну крычаць, біць молатком па барабане. Усе паляць.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16-я ў Беларусі, 15-я ў Польшчы.
3: Польшчу папярэдзілі пра магчымыя правакацыі з боку Расіі. Украінцы выпусцілі інструкцыю для расіян па здачы ў палон дрону. У Беларусі сёння адзначаюць Дзень незалежнасці.
2: З навінамі Анжаліка Далькоўская.
3: Злучаныя Штаты папярэдзілі Польшчу пра магчымыя правакацыі з боку Расіі. Пра гэта паведамляе выданне The Telegraph са спасылкай на ўласныя крыніцы. Паводле інфармацыі газеты, гаворка ідзе не пра маштабнае ўварванне, а пра лакальныя інцыдэнты, магчымы ўдар па аб'ектах інфраструктуры, запуск беспілотнікаў або абмежаванне пранікнення расійскіх ці беларускіх войскаў на тэрыторыю Польшчы з боку Калінінградскай вобласці альбо Беларусі. Паводле крыніц выдання, Масква можа паспрабаваць прадставіць такі інцыдэнт як выпадковасць, напрыклад, памылку навігацыі, разлічваючы на стрыманую рэакцыю краін НАТО. Як азначаецца ў матэрыяле, мэтай магчымай правакацыі можа быць ціск на Захад, падрыў даверу да паўночна-атлантычнага альянсу і аслабленне падтрымкі Украіны. Украінскі дзяржаўны праект «Хачу жыць» апублікаваў кароткі відэаролік, у якім расійскім вайскоўцам тлумачаць, як бяспечна здацца ў палон, калі да іх падлятае украінскі беспілотнік. У відэа паказаны асноўныя сігналы, якія будуць сведчыць пра намер расійскага вайскоўца скласці зброю, а таксама парадак дзеянняў пры руху за дронам да украінскіх пазіцый. Праект «Хачу жыць» дзейнічае з 2022 года і быў створаны для прыёму зваротаў расійскіх вайскоўцаў, якія жадаюць добраахвотна здацца ў палон. Паводле сцвярджэння арганізатараў, суправаджэнне тых, хто здаецца з дапамогай дрона, ўжо выкарыстоўвалася ў асобных выпадках для павышэння бяспекі. Сёння ў Беларусі адзначаюць Дзень незалежнасці. У цяперашнім выглядзе гэтае свята было замацавана пасля рэферэндуму 1996 года па ініцыятыве ўлады ў Беларусі на чале з Александрам Лукашэнкам. Дата 3 ліпеня была выбрана як дзень вызвалення Менска ад нацысцкай акупацыі, што адбылося ў 1944 годзе. Да ўвядзення гэтай даты дзяржаўным святам Дзень незалежнасці ў Беларусі было 27 ліпеня. Гэты дзень у гонар прыняцця дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце, што было ў 1990 годзе. І сёння ж Трамп павіншаваў Лукашэнку з Днём незалежнасці. Спадзяюся на сустрэчу з вамі ў будучыні, гаворыцца ў паведамленні. І ўпершыню сёлета ў Мінску не адбыўся парад у Дзень незалежнасці. Урад Эстоніі ухваліў законапраект, які прадугледжвае абмежаванні на набыццё нерухомасці грамадзянамі Беларусі і Расіі. Пра гэта паведамляюць эстонскія СМІ. Паводле праекта закона, грамадзяне Беларусі і Расіі, якія не маюць у Эстоніі пастаяннага дазволу на жыхарства або права на доўгатэрміновае пражыванне, не змогуць купляць нерухомасць на тэрыторыі краіны. Эстонскія ўлады тлумачаць неабходнасць такіх мер меркаваннямі нацыянальнай бяспекі. На іх думку, нерухомасць можа выкарыстоўвацца для разведвальнай дзейнасці, збору інфармацыі або падрыхтоўкі дыверсій. Пры гэтым закон не будзе мець зваротнай сілы. Ён не закране ўжо набытую нерухомасць і не будзе распаўсюджвацца на грамадзян Беларусі і Расіі, якія жывуць у Эстоніі і маюць пастаянны від на жыхарства. Арэнда жылля застанецца дазволенай. Беларускія навукоўцы ўпершыню выпусцілі ў дзікую прыроду спецыяльна выгадаваных маладых мядзянах, самай рэдкай змяі краіны, занесены ў чырвоную кнігу. Праект па захаванні гэтага віду рэалізуюць спецыялісты Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Першыя маладыя змеі ўжо выпушчаны ў натуральнай асяроддзі, дзе паводле назіранняў даследчыкаў паспяхова адаптаваліся. Навукоўцы спадзяюцца, што гэта дапаможа аднавіць папуляцыю рэдкіх рэптылій, а ў наступным годзе плануюць выпусціць яшчэ адну групы мядзянак. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня воблачна з праясненнямі, ападкі не чакаюцца, 22-23 градусы цяпла. Вецер заходні 6, у парывах да 12 метраў за секунду. Атмасферны ціск нязначна паніжаны.
0: Радыё Рація. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Сёння пятніца, трэці дзень ліпеня, інфармацыйна-музычны эфір «Дзень з рацыяй». У студыі Міхал Андрасюк буду з вамі да 19 беларускага да 18 гадзіны польскага часу, а прыкладна праз 4 хвіліны сустрэнемся з госцем рацыі.

0: Радио «Рация». «Рация».
1: У летнюю спеку, коли температура паветра вышэй за 30, асабліва цяжка зняволеным за кратамі, калі ў памяшканні няма кандыцыянера і халадзільніка, а адзенне даводзіцца насіць сінтэтычнае, гарачыня адчуваецца яшчэ мацней. Ці ёсць нейкія паслаблянні для вязняў у гарачыя дні, ці дазволены крэм ад сонца ў калоніі і як ратуюцца ад спёкі за кратамі? На гэтыя і іншыя пытанні адкажа былы палітзняволены Яўген Меркіс у гутарцы з Юліяй Сівец.
2: Госць рацыі.
3: Добры дзень, паважаныя слухачы. У гасцях у нас сёння былы палітзняволены Яўген Меркіс. Добры дзень.
4: Мае вітанне.
3: На дварэ спёка. Хацелася бы ўзняць такое пытанне, наколькі цяжка пераносіць спёку за кратамі. Спачатку давай згадаем вось тваю гісторыю, колькі вось летніх месяцаў давялося быць за кратамі, згадаем, і наколькі гэта было для цябе цяжка.
4: Ну, мне так атрымалася, што першы год я правёў у СІЗА. Нагадаю, што СІЗА гэта калі вы вот сядзіце ў адным памяшканні і вельмі рэдка яго пакідаеце, можа быць, там на 40 хвілін раз на дзень на маленькі шпацыр, можа быць, вас забяруць на следчы дзень, але ўвесь астатні час вы ў памяшканні проста сядзіце там, не ведаю, з 6 іншымі небаракамі, з 8, камеры бываюць розныя. І адпаведна, нават пры самым лепшым рамонце, ўсё роўна гэта досыць невялікае памяшканне, ў каторым вы адначасова і ў прыбіральню ходзіце, і ўсё астатняе, і ежа ў вас там жа захоўваецца. І, канешне, калі спёка становіцца вялікай, то вентыляцыя гэтым не дае рады. У Гомеле у нас да таго ж яшчэ на вокнах стаялі так званыя раснічкі, павейкі такія жалезныя, атрымліваецца перакрыцці, которые блакавалі табе нават від на ўнутраны дворык, таму што жалезныя гэтыя ўстаўкі, яны былі накіраваныя ўверх, і праз гэта вентыляцыя кепска. Канешне, зэкі з гэтым давалі рады тым, што яны проста ўлетку дзесьці з траўня адчынялі вокны, і дзесьці толькі ў верасні іх зачынялі, але тым не менш, ўсё роўна досыць спякотна. Пры гэтым у СІЗА трохі спакайней ставіліся да таго, што вы носіце. Мы маглі насіць свае хатнія там улюбёныя трэнікі, умоўна кажучы, нейкую там цішотку любога плюс-мінус пакрою, але усталяваны там уніформ, напрыклад, у вас не было. Але калі вельмі спякотна сядзець таксама без цішотак, напрыклад, забаранялася. І за гэта можна было атрымліваць пакаранні, у прыватнасці, на аднойчы нашу камеру так пакаралі. Ну, бываюць, зразумела, змены, дзе можна плюс-мінус сабе дазволіць некаторы час пасядзець там без цішотак. Ну і аднойчы нас так не папярэдзіў прадольны как бы кантралёр некім чынам, і раптоўна хуценька дзверы адчыняюцца, заходзіць начальнік, турмы, а мы ўсе сядзім як бы топлес. Ну, мы, конечно, накинули там цішотки, але не поспели. За гэта всю камеру покарали, и вось гэта плюс 30 градусов, по традиции нам хуценька некие там баландёры, зэкі на службе у СІЗА, прынеслі там паўвядры мылавога такога раствору, разлілі яго проста пасярод камеры, ну, нас перад гэтым вывелі з камеры, і наша задача была хуценька як бы навесці парадак сваімі там ўжо сродкамі, і пры гэтым, што там заставалася хвілін 40 да абеда, і мы все вот змылі, гэта ўсё прыбіралі, потым это доўга сохла, это вільгаць. Карацей, у камеры, калі яшчэ і спёка, цяжка, там вільготна, там усе гэтыя пахі, міязмы, ўсё астатнія, плюс людзі яшчэ курцы ёсць, плюс у вас ніяк не адгароджаная там фактычна прыбіральня, да. Усе гэтыя яшчэ пахі, вада там з-пад крана дзесьці капае. Плюс у вас яшчэ свае ўнутраныя пытанні ўзнікаюць, частка прадуктаў, которые вам перадаюць, вам же трэба іх захоўваць, і калі нейкае печыва, ну, плюс-мінус сухое, ну, ладно. Калі вы, напрыклад, нейкія агуркі і памідоркі атрымліваеце, ну, канешне, вы іх там у першую чаргу з'ядзіце, ладно, яны не паспеюць там моцна сапсавацца. Ну, каўбасу, сыр хочацца расцягнуць, і тут ужо зэкі выкручваюцца, да, ладзяць там нейкія імправізаваныя лядоўні, напрыклад, тазік напаўняюць халоднай вадой, ежу складваюць у пакеты, моцна-моцна завязваюць гэта ўсё і зверху прыдавліваюць там, напрыклад, пластмасавымі бутэлькамі. І так у вас эта каўбаска там можа расцягнуцца яшчэ там, ну, ледзь не да тыдня, там, паўтары, можа быць. І гэта, ну, дабавачка будзе там усім да рацыёну,
3: как вы. Лядоўні няма в камеры.
4: Лядоўня няма, канешне ж, як і няма душа, таму, напрыклад, улетку, ну, хлопцы ладзілі сабе імправізаваны душ, бо той, каторы ў вас паложаны па раскладзе, гэта

0: раз на тыдзень у вас выведуць усе камеры, і тады вы там на свае 20 хвілін сходзіце, прымеце душ. А улетку людзі рабілі сабе імправізаваны, ты просто берэш, напаўняеш бутэлькі з вадой пластмасавыя, і просто вось у гэтым закутку, который адгароджаны такой паўсценачкай на прыбіральні тыпу Генуя, як і назавецца, просто на сябе праліваеш гэта ўсё, ну, частка вады там трохі расплескалася, потым гэта трохі прыбраў, но ты так хаця б трохі асвіжаешся і ўжо лягчэй гэта ўсё пераносіць.
1: А колькі прыкладна вось тэмпература в камерах? Будынак троху захоўвае прахалоду ці будынак ўсё ж такі вельмі спекотны?
0: Всё, як заўжды, вельмі індывідуальна, таму што, канешне, калі вы, напрыклад, на трэцім паверсе, ў некім там спецыяльным закутку, дзе апрыёры і будынак яшчэ, напрыклад, на сонечным баку, не дай бажа, то ўсё будзе ў разы складаней і цяжэй. Но ў цэлым старыя будынкі кепска там з вентыляцыяй. Для вентыляцыі наогул у плане там тэмпературы часам дазвалялася, калі тэмпература высокая станавілася, кармушку прыадкрываць. Вось тое самае маленькае вакенца, праз якое у вас адбываецца частка камунікацыі там з прадольнымі, час там ежу перадаюць, напрыклад, праз яе дазвалялася, ён яе адчыняе звонку, і вы з дапамогай самаробнай нітачкі яго закідваеце за вугалок, унутры мацуеце, і у вас як бы кармушка такім паўадкрытым стане. Дзякуючы гэтаму сцяга і ўжо прасцей гэта ўсё пераносіць. Але, канешне, вельмі складана, калі ў вас праблемы там з ціскам сэрцам, ну, то вашы ўнутраныя праблемы, ніхто ніякіх зніжак вам не зробіць. І, канешне, засынаць бывала складана. Плюс, калі у вас вакно адчыненае ўсё лета, то тут яшчэ могуць залятаць вечныя там камары, некія мошкі. Вось гэта вось уся пошасць.
1: Ці здараліся выпадкі, можа, згадаеш, калі камусьці становілася блага ад спёкі менавіта?
0: У менавіта ў маёй камеры ад спёкі наўпрост нікому не станавілася кепска, але ад іншых там прычын ўстанавілася. Ну, у цэлым гэта бывае.
1: Згадалі зараз пра СІЗА, а пра калонію, чаму там яшчэ цяжэй?
0: У калоніі ў некаторым сэнсе прасцей, але збольшага ўсё гэта кампенсуецца сваімі цяжкасцямі. Па-першае, на вас форма чорная. Гэта такі касцюмчык, который не прапускае, ніяк толкам не вентылюецца. Узімку ім холаднавата, улетку ты ў гэтым чорным касцюме, ён увесь закрыты, ты фактычна як Кім Чен Ын паўночнакарэйскі ходзіш у ім увесь час, да, зашпілены на ўсе гузікі. Гэта твой афіцыйны знешні выгляд як бы на вуліцы. Ты не маеш права яго зняць. У гэтым жа адзенні вы ходзіце там на працу, а на працу дайсці асобны квест, гэта вы там усім гэтым строем шыбуеце, потым чакаеце там на прапускным пункце, стаіце 10 хвілін, потым пакуль дойдзеце да паварота, пастаіце. І гэта расцягваецца. І, канешне, все это пад пекельным сонцам і пад залевай таксама. Ну, гэта іншая праблема, мы пра спёку размаўляем. Потым у вас у гэтым жа адзенні вы двойчы на дзень, з раніцы і ўвечары стаіце на праверках. Праверка гэта калі вы пашыхтаваліся ў дворыку перад баракам, кожны атрад перад сваім баракам стаіць, і вы там 20-30 хвілін чакаеце, пакуль некалькі там кантралёраў наведаюць кожны з атрадаў і правядуць пераклічку. Усе прозвішчы называюцца адзін за адным, і адпаведны чалавек мусіць выкрыкнуць там Іван Васильевич, да, на месцы. Это займае час, 20-30 хвілін вы просто нерухома стаіце пад плюс 30 запраста. І вось у такіх сітуацыях, канешне, людзі гублялі прытомнасць, бывала, да, людзі падалі. Ну, маленькая палёгка была ў тым, што па асабістым распараджэнні начальніка дазвалялася, напрыклад, у школскай калоніі ўнутры барака, ўнутры вашага атрада у цішотках хадзіць чорных. Бок вы заходзіце з вуліцы яшчэ вот у кліфце, то у нас так называлася, у пінжаку, моўна кажучы. А там уже его можете снять и тишоцы черные ходить. Это вот одинное послабление было. Але так само, когда некая проверка приходит, треба хутенько там назад все опрануть.
1: З якого материала? Это синтетика, чи все ж таки бавовна, так?
0: Я не ведаю, я думаю, это гаунін называется матэрыял. Я не ведаю, як ён называецца па-сапраўднаму, ну, ён вельмі нізкаякасны, як я казаў, тут буквы вентылюецца кепска. Хлопцы спрабавалі нейкія вынаходніцтвы, канешне, там плюс 35 на вуліцы, вы яшчэ стаіце пад пекельным сонцам, хтосьці там споднія там цалкам намочыць, напрыклад, зверху напране этот кліфт. ну і там спрабуе такім чынам ратавацца, але асабліва цябе гэта не выратуе. Ну і плюс трэба разумець спёка, спёка, і плюс яшчэ вы ўсе гіперзагарэлыя, там што вы вельмі шмат часу на вуліцы праводзіце, таму у вас все гэтыя апёкі твараў вельмі вельмі моцныя, такія чырвоныя загары, часцей за ўсё яшчэ нераўнамерныя, таму што на галаве у вас увесь час кепка на вуліцы. Таму вось у гэтым плане, да, канешне, у калоніі былі свае мінусы.
1: А ці можна было крэм ад загара, напрыклад, ад сонца выкарыстоўваць?
0: Крэмы ад загараў не прапускаліся, таму што вельмі складана было наогул любыя крэмы перадаць, там жа параноя наконт перадачы всякіх недазволеных рэчываў, і прасцей наогул забраніць гэта. І вельмі складана было нават людзям, которые па медыцынскіх паказаннях нешта атрымліваюць, это трэба было прям выбіваць. Калі чалавеку прям уже положено, то можа быць, там яму эту мазь там нейкую перададуць. Але я, напрыклад, магу прыгадаць выпадак, быў палітычна зняволены, у яго вітыліга. Яму адпаведна, ну, на сонце наўпрост знаходзіцца нельга, да это можа да анкалогіі прывесці. І яму было вельмі цяжка, ніякіх паслабленняў яму ніхто не рабіў, ніякіх крэмаў не перадаваў. І ўсе гэтыя як бы, ну, плямы на скуры, яны пад сонцам у яго яшчэ больш яскравымі сталі, прама ж там корачкай з такой, там перапад гэтых колераў стаў яшчэ больше. Ну это ж небяспечна чалавеку для жыцця. Але ніякіх паблажак, да, ну без розніцы, всё. Звек мае пакутаваць, гэта агульнае правіла.
1: Дзякуй за размову. У гасцях у нас быў палітзняволены Яўген Меркіс, гутарку для вас вела Юлія Сівец.

0: Тыдзень з рацыяй.
1: Палова на 17-ю ў Беларусі, палова на 16-ю ў Польшчы. А на беларуска-польскім памежжы да заканчэння дня воблачна з праясненнямі, але без ападкаў. 22-23 градусы цяпла. Вецер заходні 6 у парывах да 12 метраў за секунду. Атмасферны ціск нязначна паніжаны. Яна Запольская, навіны бізнесу і фінансаў.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
3: Вітаю, з вамі Яна Запольская. Беларусы актыўна абмяркоўваюць банкаўскае новаўвядзенне. У Беларусі 1 ліпеня запрацавала фінансавае прыкладанне, якое масава закранула людзей. Цяпер, каб карыстацца мабільным прыкладаннем любога мясцовага банка, кліенту трэба прадставіць дадзеныя пра сваю геалакацыю. Гэта выклікала бурнае абмеркаванне і многія незадаволеныя такімі правіламі, заяўляючы пра татальнае назіранне за уладальнікамі банкаўскіх карт, піша Люстэрка. У банках, што праўда, запэўніваюць, што ўсё нармальна. Так у Беларусбанку кажуць, што не перадаюць інфармацыю пра геалакацыю трэцім асобам, а лічбавыя адбіткі прыладаў захоўваюцца ў зашыфраваным выглядзе ў адпаведнасці з заканадаўствам. Але відавочна, такія запэўніванні людзей не супакойваюць. Кэска Сенукай полностью покинула Беларусь. Литовская розничная группа Кэска Сенукай заявила, что продала свою ускосную 50% долю у белорусским ритейлеры ОМА и больше не вяде ніякай деятельности у Беларуси. Про это пишет Реформа Ньюс со спасылкой на литовские СМИ. Компания отзначила, что приняла решение про спинение деятельности у Беларуси еще после початку войны во Украине в 2022 году. Менавіта тады, заявілі ў літоўскай кампаніі, былі спыненыя дзелавыя сувязі, ланцужкі паставак і супрацоўніцтва. Аднак продаж долі ў беларускім ОМА быў завершаны толькі летась пасля падпісання пагаднення аб набыцці акцый. Пры гэтым невядома, хто і па якім кошце акцыі набыў. У популярному туриста у районе продают гостиницу. У поставах на торги выставили будинок мясцовой гостиницы, размещенный у центра города. Будинок 73-го года в стиле советского модернизма. Торги плануется провести 28 липня. За двухповерховую гостиницу площадь 1700 квадратных метров просят больше за 1 000 000 рублей. Это каля 40 номеров на 88 человек. Кошт немалый, але з уліком туристичных потенциалу региону цалкам адпаведны, піша Office Life. Але продаж мае два нюансы. Першы, некаторыя памяшканні здаюцца ў арэнду да 30-го года, а па-другое, мэтавае прызначэнне будынка можна змяніць толькі з дазволу мясцовых уладаў. У Пінску адкрылі новы завод. У Пінску адбылося ўрачыстае адкрыццё 1АК Пластык, новага прадпрыемства холдынга 1АК Груп па вытворчасці пластыкавых камплектуючых для акумулятарных батарэй. Праект рэалізаваны ў межах ініцыятывы 1 район 1 праект і прадугледжвае стварэнне 90 рабочых месцаў. Тым часам канчаткова памёр адзін з беларускіх шклозаводаў. У Беларусі канчаткова абанкруціўся шклозавод «Залесся». Завод з Вілейскага района пачалі ліквідаваць яшчэ ў 2011 годзе. Справу пра банкруцтва пачалі разглядаць толькі ў чэрвені 2024 года. Цяпер жа эканамічны суд Мінскай вобласці пастанавіў канчаткова ліквідаваць прадпрыемства, якое мае даўгоў на 752 тысячы рублёў. Як піша Люстэрка, шклозавод «Залесся» меў больш за 170 гадоў. Яго адчынілі ў 1855 годзе. Завод пры гэтым вырас на базе старой гуты, якая пачала сваю працу яшчэ ў сярэдзіне 18-га стагоддзя. Курсы валют у нацыянальных банках у Польшчы: даляр 3 злотыя 75 грошаў, еўра 4 злотыя 29 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 90 капеек, еўра 3 рублі 30 капеек, 10 польскіх злотых, 7 рублёў 70 беларускіх капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
0: Беларуская радыёрацыя. З намі не згубіш праўды.

0: Паліт-хіт з Віталем Цыганковым.
1: 3 ліпеня афіцыйна святкуецца Дзень незалежнасці Рэспублікі Беларусь, Дзень Рэспублікі. Гэтая дата стала афіцыйным святам па выніках рэферэндуму 96 года. Тады разам з галоўным палітычным пытаннем, увядзеннем новай канстытуцыі, якая давала надзвычайныя паўнамоцтвы прэзідэнту, Лукашэнка ставіў і пытанне пра новую дату Дня незалежнасці, выбраўшы 3 ліпеня, дзень вызвалення Менску ад нацысцкіх захопнікаў у 1944 годзе. Да таго часу Дзень незалежнасці адзначаўся 27 ліпеня у гонар прыняцця ў гэты дзень Верховным Саветам Беларусі дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце ў 1990 годзе. Зразумела, што перанос гэтай даты на 3 ліпеня меў для Лукашэнкі найперш палітычны і ідэалагічны сэнс. Вярнуцца на ўзроўні сімвалаў дзяржаўных святаў да савецкага мінулага. З усіх падзеяў беларускай гісторыі выбраць менавіта дзень, калі вялікі савецкі народ вызваліў Беларусь. Лукашэнка тады распачынаў працэс інтэграцыі з Расіяй. Беларусь, як ён сам казаў, для яго была пройдзены этап. І выбар галоўным святам краіны Дзень вызвалення Менску ад фашыстаў быў прадыктаваны менавіта жаданнем дагадзіць адначасова і расейцам, і прасавецкаму электарату ў Беларусі. Цікава таксама адзначыць, што ў першыя гады пасля прызначэння гэтага свята прапагандысты часцей называлі яго Дзень Рэспублікі. Але недзе ў 10-х адбыўся пэўны пералом і цяпер пераважна сталі ўжываць Дзень Незалежнасці. З уладай і яе прарасейскімі наратывамі ўсё зразумела, але які дзень павінен стаць галоўным днём незалежнасці ў будучай вольнай Беларусі? Дакладней сказаць, якія дні, бо годных кандыдатаў тут некалькі. У большасці беларусаў з дэмакратычнымі каштоўнасцямі, як падаецца, ёсць поўная згода наконт Дня волі 25 сакавіка. 25 сакавіка 18 года абвяшчэнне незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі, сімвалічны дзень нараджэння сучаснай беларускай дзяржаўнасці. Таксама будуць свае прыхільнікі ў 27 ліпеня. Менавіта гэты дзень ад 90 да 96 года быў афіцыйным днём незалежнасці. Бо 27 ліпеня 90 года Верховны Савет БССР прыняў дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце Беларускай ССР. Вядома, можна казаць, што рэальнай незалежнасці тады ў 90-м яшчэ не было. Аднак у многіх краінах днём незалежнасці з'яўляецца менавіта дзень абвяшчэння нейкай дэкларацыі, пэўным сходам, выбарчым органам. Да, рэальнай незалежнасці ад моманту такой дэкларацыі нерэдка было даволі далёка. І нарэшце яшчэ адзін кандыдат 25 жніўня 91 года. Наданне дэкларацыі аб суверэнітэце статусу канстытуцыйнага закона пасля правалу жлівеньскага путчу ў Маскве. Менавіта пасля гэтага Беларусь, фармальна кажучы, стала незалежнай дзяржавай. Але пры гэтым юрыдычна заставалася ў складзе Савецкага Саюза ажно да 8 снежня 91 года, падпісання белавежскіх пагадненняў, якія юрыдычна замацавалі спыненне існавання СССР. Цікава, што Украіна, напрыклад, менавіта 24 жніўня 91 года, а не падзеі 1918 года, абрала сваім галоўным святам незалежнасці. І беларусам свой час давядзецца зрабіць свой выбар, улічваючы некалькі даволі годных гістарычных кандыдатур.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.
2: Рацыя.ком. Магчымасць анлайн-трансляцыі праграмы «Радіо Рацыя» на ўвесь свет.
3: Колькасць загінулых ад удару па Кіеве перавысіла 30 чалавек. Лукашэнка не з'явіўся на цырымоніі з нагоды Дня Незалежнасці. Ураган знішчыў 70 гектараў лесу ў Гродзенскай вобласці. Больш скажа Анжаліка Лялькоўская праз 5,5 хвіліны у навінах на «Радіо Рацыя».

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17-я ў Беларусі, 16-я ў Польшчы.
3: Колькасць загінулых ад удару па Кіеве перавысіла 30 чалавек. Лукашэнка не з'явіўся на цырымоніі з нагоды Дня Незалежнасці. Ураган знішчыў 70 гектараў лесу ў Гарадзенскай вобласці.
2: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Сёння ў Кіеве абвешчаны дзень жалобы ў памяць пра загінулых у выніку аднаго з самых маштабных расійскіх удараў па ўкраінскай сталіцы. У горадзе прыспушчаны дзяржаўныя сцягі, адменены ўсе забаўляльныя мерапрыемствы, а жыхары несуць кветкі да месцаў трагедыі. Паводле апошніх звестак, колькасць загінулых перавысіла 30 чалавек. Дзясяткі атрымалі раненні, а пошукова-выратавальныя работы працягваюцца дагэтуль. Уладзімір Зеленскі ў сваім звароце пасля удару прызнаў дэфіцыт антыбалістычных ракет у краіне.
4: Дефіцит антибалістичних засобів є, дефіцит патріотів, і треба, щоб партнери, і це передусім Сполучені Штати Америки та наші європейські партнери, були більш активними в допомозі СМ. Росія не має вже жодного іншого аргументу на користь своєї війни, крім своєї балістики. Ось такого терору. Путін і надалі збирається перемагати житлові будинки, щоб не закінчувати цю війну. І впоратися з цим можна і достатнім постачанням антибалістики, і значно швидшою роботою для створення своєї антибалістики в Європі.
3: Так само Зеленський виказав надію на становче рішення Сполучених Штатів відносно поширення співпрацівництва у сфері озброєння і подякував усім країнам, які осуджають російські удари. Александр Лукашенко не з'явіўся на цырымонію складання вянкоў да Дня Незалежнасці на мемарыяле Курган Славы пад Менскам. Паводле слоў дзяржаўнага сакратара Савета бяспекі Александра Вальфовіча, кіраўнік дзяржавы вырашае задачы стратэгічнага характару. Вальфовіч таксама павінчаваў беларусаў з дзяржаўным святам. Раней паведамлялася, што Лукашенко вярнуўся з працяглай замежнай паездкі па Расіі, Кітаю, Індонезіі і Мьянме. Беларускія ўлады працягваюць пазбягаць выкарыстання рыторыкі Крамля, якая выстаўляе Украіну як пагрозу для Беларусі, гаворыцца ў справаздачы Амерыканскага інстытута вывучэння вайны. Эксперты зрабілі такую выснову, прааналізаваўшы заявы афіцыйных асоб пасля таго, як 2 ліпеня у пункце пропуску «Чырвоны камень» на межы Гомельскай вобласці Беларусі і Бранскай вобласці Расіі пад удар трапіў беларускі аўтобус, што рухаўся з Менску ў Анапу. Правоабарончы цэнтр «Весна» прадставіў новы даклад пра схаваныя рэпрэсіі ў Беларусі ў перыяд з 2020 па 2026 год, у якім аналізуецца змяненне характару палітычнага пераследу ў краіне. Паводле аўтараў, калі ў 2020 і 2021 годах рэпрэсіі былі адкрытымі масавымі, то цяпер яны сталі менш бачнымі праз закрытыя суды, абмежаванне інфармацыі і завочныя працэсы. Правоабаронцы сцвярджаюць, што колькасць палітычных крымінальных спраў застаецца высокай, а сістэма ціску перайшла ў больш схаваную форму, што ускладняе назіранне і дакументаванне парушэнняў правоў чалавека. Каля 150 гектараў лясных насаджэнняў у Гарадзенскай вобласці пашкодзіў ураганны вецер з парывамі да 20 метраў на секунду. Пра гэта паведамляе тэлеканал «Гродна». Больш за ўсё пацярпелі Смаргонскі, Іўеўскі, Карэліцкі, Навагрудскі і Ваўкавыскі лясгасы. Азначаецца, што 70 гектар патрабуюць суцэльнай санітарнай высечкі. Дрэвы знішчаныя цалкам. Яшчэ 80 гектараў маюць патрэбу ў выбарачных высечках, каб спыніць распаўсюджванне хвароб і шкоднікаў і захаваць якасць пакінутай драўніны. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня воблачна з праясненнямі, істотныя ападкі не чакаюцца. 21-22 градусы цяпла ў рэгіёне, вецер заходні 6, у парывах да 12 метраў за секунду. Атмасферны ціск нязначна паніжаны.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Дзень з рацыяй у пятніцу працягваем эфір. Першая беларуская пенсіянерка Марына Няхай выйграла справу ў варшаўскім акруговым судзе з ЗУСам. Справу аб прызнанні яе польскай пенсіянеркай. Больш года справа ляжала ў судзе і нарэшце вынесена станоўчае рашэнне. Аліна Андрыевіч пагаварыла са спадарняй Марынай аб дэталях яе справы.
1: Колькі разглядалася агулам ваша справа ў судзе?
2: ЗУС падаў у сакавіку 25-го, і вот канчаткова было ў 1 ліпня. Рашэнне.
1: Чаму так доўга разглядалася ваша справа?
2: Чаму так доўга разглядалася, я не ведаю, как назначылі суд, так назначылі. ЗУС падаў у суд, это ўсё вельмі доўга цягнецца. Вот першы суд быў назначаны на 9 красавіка.
1: Это праз год, як уже падаў ЗУС.
2: Да. Они прислали мне, что будет решаться про суд. И вот только в 26-м подошла черга. 9-го красавика был назначен суд, значит, год прошел. Вот.

0: день с грацией.
1: І ўжо палова на 18 у Беларусі, палова на 17 у Польшчы. А на беларуска-польскім памежжы да заканчэння дня воблачна з праясненнямі без ападкаў, крыху больш за 20 градусаў яшчэ на тэрмометры, вецер заходні 6 у парывах да 12 метраў за секунду, атмасферны ціск нязначна паніжаны. Вечарам і ноччу сёння невялікая воблачнасць, ападкі не прагназуюцца, плюс 18 градусаў вечарам і 14 ноччу.
0: Радыяцыя. Нас чуваць у найважнейшых гарадах і мястэчках заходняй Беларусі. Радыяцыя. Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
2: Эфідэгаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на Радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У Любліне працягваецца літаратурны фестываль «Усходні экспрэс». У праграме польскія прэм'еры кніг аўтараў з Украіны, Беларусі і Літвы. Сустрэча з аўтарамі, вернісаж паэзіі і ўпершыню сімпозіум, прысвечаны мастацтву літаратурнага перакладу. Удзел бяруць беларускія літаратары. У пятніцу, прынамсі, прэзентацыя кнігі Ганны Янкуты «Канстытуцыя». Пераклад з беларускай Богдана Задурэ. У нядзелю сямейны фэст Маці Божай Буцлаўскай. Спачатку гасцей чакае святая імша аб заступніцтве Маці Божай Буцлаўскай для Беларусі, а пасля яе запрашаюць на пікнік. Тут будзе чакаць выступ музыкаў Яны Чухан і Андрэя Лугіна з праграмай «Пілігрымскі хіт», майстар-класы па тэатры ценяў для дзяцей і дарослых ад Людмілы Скітовіч, а таксама новыя знаёмствы і сустрэчы са старымі сябрамі. У нядзелю у Познані сесія новага праекта мастачкі Руфіны Базловай. Гэты праект звяртаецца да тэм стомы, самоты і эмацыйнага выгарання, ды прапануе просты спосаб вярнуць сабе момант прысутнасці праз адказы на шэраг простых пытанняў. На аснове адказу паўстане ўнікальны візуальны ўзор, які будзе хаваць асабістую карту ўнутранага стану. Гэты ўзор можна будзе вышыць і параўнаць з ўзорамі іншых удзельнікаў. Сустрэча адкрытая для ўсіх, хто хоча паспрабаваць новы спосаб ўнутранага дыялогу. У нядзелю ў Познані прэзентацыя кнігі Андрэя Азерана «Ген мігранта. Пачатак». Як пераадолець выклікі міграцыі? Як не згубіць глебу пад нагамі? Вас чакаюць лайфхакі да гісторыі ад аўтара, камунікацыйнага кансультанта ды прадзюсера вядомых сацыяльных праектаў. Таксама будуць цікавосткі ды падрабязнасці, як рабіліся праекты «Будзьма беларусамі», да якіх Андрэй быў датычны, анімацыя «Шалёныя беларусы», фестываль «Аднак», кампанія «У пошуках цмока». А напрыканцы будзе магчымасць узяць аўтограф. Мадэратар Севярын Квяткоўскі. У нядзелю ў Тыкоціне ў межах фэста «Зелёную мі» граюць спектакль «Бежанцы 1915». Гэта кранальная і праўдзівая гісторыя пра адно з найбуйнейшых прымусовых перасяленняў 20-га стагоддзя. Ён заснаваны на кнізе журналісткі і пісьменніцы Анеты Прымакі-Онішк. Асабісты досвід стваральнікаў надае спектаклю глыбокую эмацыйную сілу і робіць яго не толькі гістарычнай рэканструкцыяй, але і разважаннем пра тое, што значыць страціць радзіму ды працягваць жыць, памятаючы свае карані. Вытворца – Бай-тэатр, рэжысёр Андрэй Новік. Пасля спектакля будзе сустрэча са стваральнікамі спектакля і аўтаркай першай крыніцы Анетай Прымакай-Онішк. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Дзень з рацыяй, бліжэйшыя хвіліны пра рэпрэсіі ў Беларусі на прыкладзе Берасцейскай вобласці. Яны там працягваюцца і застаюцца на высокім і інтэнсіўным узроўні. Судовыя працэсы адбываюцца практычна штодня, разгляды часта праводзяцца ў закрытым рэжыме, кажа праваабаронца праваабарончага цэнтру «Вясна» спадарыня Ганна.
2: Найперш акрэслім тое, што рэпрэсіі працягваюцца і на высокім інтэнсіўным узроўні, з адносна незвычайнага, што адбылося за апошні час, недзе за месяц, то гэта як мінімум дзве вядомыя справы адміністрацыйныя за нібы несанкцыянаваныя масавыя мерапрыемствы. Здавалася б, дзе Беларус 26 года, а дзе нейкія мітынгі ці нешта такое, але там не менш у Берасцейскай вобласці, вядомая як мінімум пра дзве такія справы. Адна была ў дачыненні да былога палітвязня, які ўжо цалкам адбыў свой тэрмін вялікі. Ён досыць актыўна вёў сеткі, там выкладываў абвесткі, дзе збіраў моладзь на спартовых плошчах, каб пазаймацца спортам. Вось. І яму за гэта прад'явілі несанкцыянаваныя масавыя мерапрыемствы. Аказацца спортам, вось, сабрацца на спецыяльна прызначаных месцах таксама чамусьці ўжо трэба рабіць гэта з асцярожнасцю. Другая справа, там сестра былога палітвязня ў Берасці за тое, што яна як вернецца на Вялікдзень стаяла і хацела з мінакамеры паразмаўляць пра Хрыста. І гэта таксама як пікет кваліфікавалі, гэта той же самы артыкул, які называецца несанкцыянаванае масавае мерапрыемства. Вось гэта вылучаецца на фоне пярэдніх месяцаў, таму што здавалася, ніякіх несанкцыянаваных масавых мерапрыемстваў у Беларусі не адбываецца, але вось іх, аказваецца, знаходзіць у нас.
3: А ў цэлым, якая дынаміка гэтых затрыманняў? Іх стала больш, менш, тая ж колькасць і чаму?
2: Дакладна, лічба цяжка сказаць. Выглядае, што наўрад ці болей і наўрад ці меней. Плюс-мінус трымаецца на адным узроўні. Ну, асабліва вось раскручылася справа Гаюна. Выглядае, што яна асноўны такі рухавік гэтых новых затрыманняў, які адбываюцца, і гэта, здаецца, трымаецца плюс-мінус на нейкім адным узроўні.
3: Калі мы кажам пра колькасць палітвязняў, то таксама якім чынам мяняецца гэтая лічба, наколькі шмат людзей зараз выходзіць на волю і ў сувязі з чым?
2: І лічба палітвязняў Расійскай вобласці больш трымаецца на адным узроўні, таму што адны выходзяць, іншых, на жаль, садзяць. Зноў жа тут можна значыць справу Гайна пра тое, што менавіта ў сувязі з большага з гэтай справай людзі становяцца сёння палітвязнямі.
3: Адкрытасць, закрытасць такой інфармацыі пра тое, што ў адносінах да кагосьці прымяняюць прэсінг. А наколькі зараз гэта даступна, ці можна патрапіць у суд, асачыць нейкую сітуацыю з чалавекам?
2: Фармальна ўсё яшчэ большасць судовых паседжанняў адкрыты, на якія, здаецца, можна прыйсці. Але, скажам так, не будзе выклікаць пытанняў, калі вы нейкі сваяк чалавека, якога судзіць. Калі ж паспрабаваць іншаму чалавеку пацікавіцца, то, здаецца, могуць быць наступствы. Не хочацца казаць пра канкрэтныя выпадкі, таму што невядома, каб вось прама апошнім часам нешта здаралася так з людзьмі, але раней бывалі прыклады, і калі людзей па ўсёй Беларусі ў тыя ці іншыя часы пераследавалі менавіта за тое, што яны ходзяць на суды, якія звонку выглядаюць як палітычныя, ну і, ў прынцыпе, відаць, улада сама разумее, што гэта палітычныя суды.
1: У Берасцейскай вобласці апошнія крымінальныя справы часцей заводзіліся за абразу прадстаўнікоў улады, удзелу так званых экстрэмісцкіх фармаваннях і арганізацыю дзеянняў, якія маюць нібыта парушаюць грамадскі парадак.

0: Радио «Рация». «Рация».
1: Дзень з рацыяй у пятніцу. Бліжэйшыя хвіліны пра больш аптымістычнае. Фонд «Тутака» атрымаў падтрымку падляшскага ваяводства на правядзенне фестывалю беларускай аўтарскай песні «Бардаўская восень-2026», а фонд «Беларусь-2020» на праект «У пошуках беларускай ідэнтычнасці на Беластоцчыне». Паводле кіраўніка фонду «Тутака» і старшыні фонду «Беларусь-2020» Паўла Станкевіча, упершыню падпісанне дамоваў на рэалізацыю праектаў нацыянальных меншасцяў адбылося ў афіцыйнай, урачыстай абстаноўцы.
2: Вядома ж, падтрымка, яна заўсёды патрэбна, каб рэалізаваць праекты, якія тут накіраваны, чы на падтрымку, прынамсі, можа нават на развіццё, чи прамоцію беларускай культуры, але таксама мы ў гэтым, у сваёй дзейнасці, бачым таксама такую велізарную задачу культурніцкай і грамадскай адукацыі. Таму падтрымка патрэбна. Ну, канешне, заўсёды можна сказаць, што павінна быць паболей, ну, але маем умовы такія, як маем. Тут, безумоўна, ваяводства кажа, што гэта шматкультурніцкія наша гэта ваяводства, і варта гэтым ганарыцца і гэта падтрымліваць. Я думаю, што гэта, безумоўна, важна. Але важна таксама з арганізацыямі непасрэдна размаўляць, як гэта рабіць.
3: У якой атмасферы прайшло само падпісанне умоваў?
2: Першы раз прысутнічаў у такім афіцыйным падпісанню дамоваў. Заўсёды гэты дамовы падпісываліся проста тэхнічна. Ну, я разумею, што ў ваяводстве таксама важна падкрэсліць, што аднак ж такі яны падтрымліваюць, таму патрэбна такі падзеі. Канешне, для нас гэта там нагода таксама падкрэсліць уклад ваяводства. Ну, хаця не забываемося, што ваяводства дыспануе грошыма, які ідуць з нашых падаткаў. Таму файна, што ваяводства заўважае, варта ладзіць добрае партнёрства, варта пры любой нагодзе, хаця б нават падпіс дамовы, сустрэцца і гэтых там некалькі словаў паміж сабою сказаць.
3: На што ў першую чаргу будуць накіраваны атрыманыя сродкі? Якія канкрэтныя мерапрыемствы змогуць адбыцца дзякуючы фінансаванню падляшскага ваяводства?
2: У нас будуць два праекты. Гэта «Бардаўская восень», якая ў гэтым годзе будзе ўжо 31 раз гучаць тут на Беластоцчыне і паказваць беларускую паэзію, беларускую бардскую музыку. Ну, гэта падаецца такая падзея, якую нельга згубіць. Яна важна. Мы некалькі гадоў таму вернуліся з гэтай падзеі выключна ў Бельск. Будзем глядзець, як надалей гэты фестываль будзе развівацца. А другі праект, гэта такі праект, які першапачаткова цягнуўся ў нас на чыста валанцёрскіх умовах. Гэта ў пошуках беларускасці на Беластоцчыне. Мы ўжо гэты праект пачалі 3 гады таму. Год таму атрымалі мы ўпершыню фінансаванне ад маршалкаўскай управы. Праект быў падтрыманы Міністэрствам унутрых справ і адміністрацыі Польшчы. Медіапраект накіраваны на такія сацыяльныя перадаўцы, як TikTok і Instagram, які хоча паказваць у цікавай кароткай форме розныя кропкі, розныя моманты ў гісторыі культуры беларусаў тут, у Польшчы, перадаўцы. Вось так, як саме названне кажа, на Беластоцчыне. Праект, безумоўна, накіраваны на спажытнікаў гэтых сацэтак. Ну, можна лічыць, што гэта нібыта маладзейшае пакаленне, але ну, я сам па сабе ведаю, што гэта не так. І таксама мае пакаленне, старэйшае пакаленне таксама там заглядае, але сама форма такая каротка. Яна, мне падаецца, дазваляе прынамсі людзі зацікавіць і можа частка з іх пачне капаць глыбей, пачне глядзець на іншы наш праект, які можа больш там адмыслова, больш глыбока распавядаюць пра іншыя рэчы, ці проста глядзець таксама на праекты іншых арганізацый, які ўжо там спецыялізуюцца болей у гэтым. Справа ў гэтым, каб думаць пры такіх праектах не толькі пра захаванне, але менавіта пра прамоцу. Гэты фактар, гэта тое, чаго яшчэ не хапае, каб прысутнасць грубых меншасці у Польшчы была больш вядома шырокай аўдыторыі.
3: Калі не сакрэт, то вось гэта падтрымка ад мясцовага самакіравання падляжскае водства, які працэнт бюджэту кожнага праекта пакрывае, і ці мажліва агулам, каб такая падтрымка пакрывала 100% бюджэту культурніцкіх праектаў на падляжшы?
2: Агулам немагчыма. Калі казаць пра барадоўскую восень, гэта з большага не веду там 40% бюджэта. Калі казаць пра пошукі, ну тут можа лягчэй гэта ацэніць, таму што проста мы праект распісываем, ну, значна багацей, але заўсёды мы таксама дастасоўваемся да фінансавання. І гэта проста залежыць, якая колькасць ролікаў будзе створана намі, апублікавана, таму проста тут можна сказаць, што ў мінулым годзе выключна проект быў падтрымаваны вайвосам падласкім, у гэтым годзе яшчэ атрымаў падтрымку ад міністэрства, але ну год таму гэта было выключна вайвосам фінансаванае. Ну, на жаль, таму што фінансаванне было такія не іншае, то проста мы гэтых ролікаў зрабілі меней, чым бы змаглі.
3: Павел, агулам па выніках вашай дзейнасці ці адчуваеце вы сёння, можа быць, большую цікавасць да беларускай мовы ці культуры на падляшы, чым некалькі гадоў таму?
2: Я не адчуваю, што ёсць якась цікавасць. Наадварот, адчуваю, што ёсць рэгрэс. Ну, гэта бачна па самым перапісе насельніцтва, калі параўноваць там 21 з 11 годам. На шчасце, ёсць такія, у гэтым ніколі маладыя людзі, якім надалей гэта цікава, і я думаю, што дзякуючы вось такім людзям, гэта аднак такі наша культура, наша тоеснасць перадацца яшчэ наступным пакаленням. Ну, толькі безумоўна нас будзе меней і меней. Ну, хіба што, аднак ж такі польская дзяржава вернецца да базовай грамадскай адукацыі, таксама мацней уключыцца гэты фронт, каб тлумачыць разнастайнасць. Гэта таксама і каштоўнасць нашай дзяржавы, і бяспека нашай дзяржавы.
3: А нам закінчыцца запрасіць, напэўна, усіх нашых слухачоў далучацца да самага вядомага, пэўна, праекта фонда Тутака, фестываля Тутака, які хутка пройдзе 16-19 ліпеня, барыку, каля гарадка. Ці сам фестываль падтрыманы, можа быць, быў мясцовым самакіраваннем падляжскага ваяводства?
2: Ну, фестываль тут така пакуль што падляскі ваяводства не падтрымлівае. Мы дагэтуль чакаем адказу. Фестываль праз 2 тыдні. Ну, спадзяюся, што аднак ж такі падляскі ваяводства захоча падтрымаць фестываль, бо мне падаецца, што было б даволі, ну, не ведаю, як гэта сказаць, незразумела, чаму сама буйна беларуска падзея, яка адбываецца ў нашым ваяводстве, якая мае і падтрымку Еўросаюза, і падтрымку польскай дзяржавы. Вчора вось якраз мы атрымалі інфармацію, што фестываль абняў ганаровым патранатам прэзідэнт Польшчы, таксама ў камітэце, як заўсёды, ёсць і Тадэуш Траскулацкі з горада Бівасток, мэр горада Бівасток, Івонка Сурвіла, Светлана Ціхановска. Ну, было б дзіўна, каб ваяводства не падтрымало, але пакуль што адказу на нашу просьбу падтрымкі мы яшчэ не атрымалі.
1: Сёлета фінансаванне, між іншым, атрымалі праваслаўны прыход святога Мікалая ў Тапільцы з праектам «З мовай, продкай праз культуру», праваслаўны прыход узвышэння святога крыжа ў фастах з мерапрыемствам «Традыцыя ў спеве захаваная», а таксама падляжскі навуковы інстытут на праект па папулярызацыі ўкраінскай мовы і культуры падляжша.

0: Радио Рация 98.1 и 99.2 FM. Слухайте нас так само на racia.com.
1: А што пачуем у бліжэйшых навінах на радыё Рацыя? У акупаваным Крыме гараць электрастанцыі. Ціхановская звярнулася да беларусаў у дзень вызвалення Менска. Беларусаў заклікаюць далучыцца да святкавання Дня дзяржавы ў Вільні. Больш скажа Анжаліка Лялькоўская прыкладна праз 3,5 хвіліны.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18-я у Беларусі, 17-я у Польшчы.
3: У акупаваным Крыме пасля ўдару дронаў гараць электрападстанцыі. Ціхановская звярнулася да беларусаў у дзень вызвалення Менска. Беларусаў заклікаюць далучыцца да святкавання Дня дзяржавы ў Вільні.
2: З навінамі Анжаліка Далькоўская.
3: У акупаваным Крыме пасля атакі беспілотнікаў загараліся некалькі электрападстанцый, паведамляюць маніторынгавыя каналы і прызначаныя Расіяй улады. Паводле папярэдніх звестак, былі атакаваныя аб'екты энергасістэмы ў розных раёнах паўвострава, у выніку чаго ўведзенае веернае адключэнне электраэнергіі. Таксама паведамляецца пра ўдары па сонечных і ветравых электрастанцыях. Расійскія ўлады заяўляюць пра аднаўленне электразабеспячэння на працягу сутак. Украінскі бок пацвердзіў правядзенне аперацыі з выкарыстаннем беспілотнікаў, накіраваных супраць інфраструктуры на тэрыторыі Крыма. З нагоды гадавіны вызвалення Менска ад нацысцкай акупацыі Святлана Ціхановская звярнулася да беларусаў і нагадала, што незалежнасць пачынаецца са свабоды і права самім вызначаць лёс сваёй краіны.
4: Гэтая дата павінна заставацца ў нашай памяці. Яна нагадвае, якой страшнай цаной даюцца мір, бяспека і права народа жыць на сваёй зямлі. І таму сёння асабліва важна задумацца, якой мы хочам бачыць Беларусь. Для мяне гэта краіна, дзе чалавек не баіцца сказаць, што думае. Бацькі не чакаюць гадамі дзяцей з турмаў. Дзе можна спакойна гадаваць дзяцей, размаўляць на сваёй мове і планаваць будучыню, не думаючы, што тваю зямлю выкарыстаюць у чужой вайне.
3: Святлана Ціхановская падкрэсліла, што ў выпадку расійскіх ваенных правакацый менавіта Беларусь можа апынуцца пад пагрузай. Беларускія аэрадромы, дарогі і іншая інфраструктура выкарыстоўваюцца ў інтарэсах Расіі. Таму такія аб'екты могуць стаць ваеннымі цэлямі, што стварае рызыку для мірных людзей. Беларусі не выбіралі гэтую вайну, падкрэсліла Ціхановская, а незалежнасць, па яе словах, пачынаецца з простых рэчаў.
4: Незалежнасць пачынаецца з магчымасці жыць дома і выхоўваць дзяцей, размаўляць на сваёй мове, выбіраць уладу і ведаць, што ніхто не спараджаецца тваёй краінай замест цябе. Менавіта такой Беларусь і павінна быць. Без бясконцых рэпрэсій, без расійскай ваеннай прысутнасці і саўдзелу ў вайне. Беларусь, якая з'яўляецца бяспечным домам для свайго народа і самастойна вызначае сваю будучыню.
3: Светлана Ціхановская таксама выказала спадзяванне, што дзень, калі мы сапраўды назавем Беларусь свабоднай, прыйдзе неўзабаве. Беларусь плануе адкрыць амбасаду ў Мьянме да 1 лістапада. Гэта вынікае з пастановы Савета міністраў. Міністэрству фінансаў даручана забяспечыць фінансаванне гэтага кроку ў межах сродкаў, прадугледжаных для дыпламатычных прадстаўніцтваў. Краіна Мьянма знаходзіцца ў стане грамадзянскага канфлікту пасля вайсковага перавароту 2021 года, які прывёў да адхілення дэмакратычна абранага ўраду і да масавых пратэстаў. Беларусаў заклікалі 6 ліпеня далучыцца да святкавання ў Літве Дня дзяржавы. Гэта дата звязаная з падзеямі канца 13-га стагоддзя, калі Міндаўг быў каранаваны як першы і адзіны кароль Літвы. Гэта лічыцца сімвалічным пачаткам прызнання Вялікага княства Літоўскага як каралеўства на міжнароднай арэне. Свята афіцыйна адзначаецца ў Літве з 1991 года і з'яўляецца дзяржаўным выходным днём. У гэты дзень па ўсёй краіне праходзяць урачыстыя мерапрыемствы і святкаванні. Дабрачынная арганізацыя «Дапамога, што месціцца ў Вільні», заклікае беларусаў далучыцца да цырымоніі ўзняцця дзяржаўных сцягоў, якая адбудзецца а 12 гадзіне на плошчы Сіманаса Даўкантаса каля прэзідэнцкага палаца ў Вільні. Арганізатар азначае, што гэта магчымасць выказаць павагу Літве і разам адзначыць адно з галоўных дзяржаўных свят краіны. Больш навінаў на сайце і на сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне вечарам і ноччу невялікая воблачнасць, ападкі не прагназуюцца. Плюс 18 градусаў вечарам і 14 ноччу. Заўтра воблачна з праясненнямі, магчымыя кароткачасовыя ападкі дажджу і крыху халадней, 18-20 градусаў, прагназуюць сіноптыкі.
0: Радыё. Станція. Перше трансгранічне радіо FM.

0: Беларускія пісьменнікі, вялікая група іх апынулася не па сваёй волі за мяжой. Што чуваць у беларускіх творцаў? Маштабны творчы тур па гарадах Германіі і Польшчы працягвае Альгерд Бахарэвіч. Сярод апошніх пунктаў маршруту Люблін, дзе аўтар прэзентаваў выданне сваёй новай кнігі. Пра іншыя сустрэчы, іншыя падзеі распавядзе сам творца.
1: Лето, як і любая іншая пара году, гэта заўсёды пара натхнення ў пісьменніка адпачынку не бывае, як і выходных дзён. Так што я стараюся і ўлетку працаваць таксама, так ці інакш прыходзяць нейкія новыя ідэі. Ты пробуешь писать некие новые книги, але безумовно лето выдавцы называют мертвым сезоном, потому что, как правило, все-таки улетку не так шмат импрезов, не так шмат выступов, не так часто люди завитывают у книгарни. Хоть, ведомо, як поглядеть, насколько я ведаю, у Польши, нават сярод беларусаў даволі папулярная такая актыўнасць наведваць розныя фестывалі ў Кракаве, ў Варшаве, ў іншых польскіх гарадах.
2: А ці маглі мы з вамі таксама распавесці пра нейкія ідэі, напрацоўкі, над якімі вы зараз працуеце? Можа, гэта кнігі, пераклады, нешта яшчэ?
1: Я шчыра скажу, што я апошнім часам чакаю. Вось гэта мой такі асноўны занятак улетку. Я чакаю выхаду сваёй новай кнігі па-беларуску. Я яе ўжо анансаваў. Гэта раман пад назвай «Падземныя пераходы». Я завершыў працу над ім увесну ў Берліне. І вось рукапіс ўжо ў выдавецтве Янушкевіч. І спадзяюся тягом летних месяцев, принамсі до конца лета, моя новая белорусская книга выйдет в Варшаве.
2: Вы сказали так само, что зараз шмат вандруете, а ці только до Польши, ці разглядаете еще некие іншие краины?
1: Пошним часом это переважно все-таки Польша, ну, Германия так само. Але пошним часом я бы не сказал, что это вандруки, связанные выключно с литературой. Это такие летние вандроўкі, трохі больш трызняволеныя, без нейкай канкрэтнай мэты. Зусім недавно я наведаў Варшаву, дзе ўзяў удзел у такой школе перакладу, называецца «Слова на слова». Цэнтр Мірашэўскага, па-моему, арганізуе гэтую школу перакладу для польскіх перакладчыкаў з беларускай мовы. І вось я там праводзіў сустрэчу польскімі перакладчыкамі. Это была такая вельмі плённая, цікавая сустрэча. Так што апошнім часам я кожны месяц наведваю Польшу.
2: Вы кажаце таксама, што сустракаецеся з іншымі пісьменнікамі, а гэта проста абмен досведам?
1: Для мяне пісьменнік – это заўсёды такі самотны воўк, які сам па сабе, але магчыма можна назваць калібрацыі пэўным сэнсе супрацу пісьменніка і перакладчыка, то бок мне апошнім часам даволі часта даводзіцца камунікаваць са сваімі перакладчыкамі, працаваць з імі над новымі кнігамі. Вось, напрыклад, з Яннай Бернатовіч, якая пераклала кнігу «Сабакі Европы». Мы недавно бачыліся у Варшаве, абмяркоўвалі гэты пераклад, і мы вельмі чакаем гэтага перакладу, які ён мусіць выйсці ўвосень у Польшчы. То бок моя галоўная кніга нарэшце выйдзе ў польскім перакладзе, гэта вельмі мяне цешыць.
0: А днямі ў Любліне адбылася прэзентацыя польскага перакладу новай кнігі апавяданняў «Ператрус» у музеі, якая прысвечаная падзеям 2020 года. Паралельна Альгерд Бахарэвіч удзельнічае ў буйных міжнародных еўрапейскіх фестывалях і рыхтуе да выдання чарговыя пераклады сваіх раманаў.

0: дзень з рацыяй.
1: І ўжо палова на 19-ю ў Беларусі, палова на 18-ю ў Польшчы. А на беларуска-польскім памежжы вечарам і ноччу невялікая воблачнасць, ападкі не прагназуюцца. Плюс 18 градусаў вечарам, 14 ноччу. Заўтра воблачна з праясненнямі, але магчымыя кароткачасовыя ападкі дажджу і крыху халадней заўтра, 18-20 градусаў, абяцаюць сіноптыкі. Анна Шайкоўская і афіша на заўтра.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.
3: Афіша культурніцкіх падзей на выходныя 4 і 5 ліпеня. У суботу 4 ліпеня Беларускае грамадска-культурнае таварыства запрашае ў Белавежу на купалле, якое пачнецца о 18:30 купальскім шэсцем калектываў, а з 19 гадзіны у Белавежскім амфітэатры адбудзецца канцэрт з удзелам беларускіх гуртоў з Беластокчыны і Латвіі. Пасля будзе абрадавая частка і супольная танцавальная забава з гуртом «Ас». У суботу, 4 ліпеня, у Беластоку ладзяць гарадскі квест «Суседзі» пры падтрымцы фонду «Вакно на ўсход». Гульня пройдзе ў цэнтральнай частцы Беластока. Пачатак 11 гадзіне. Месца збору для беластоцкай ратушы. Кароткія формы ў «Мякішах». Мікрафестываль розных мастацтваў і формаў. У суботу, 4 ліпеня, о 10 гадзіне пачнецца літаратурны сняданак «Пад грушай» і супольнае чытанне услых апавяданняў пад кіраўніцтвам радыёвядоўцы і аматара літаратуры з Беластоку Анжэя Байгуза. А 13 гадзіне стартуе агульная лаўка, сустрэча з артыстамі і гасцьмі фестывалю, большасць з якіх адбудзецца на лаўках перад хатамі жыхароў вёскі. Гэта час для размоў, абмену думкамі і блізкіх сустрэч з мастацтвам. Фатаграфічныя вандроўкі з Віктарам Брухалем, які распавядзе пра свае паездкі ў США, якія ён здзейсніў за апошнія гады. Пра мастацтва ў вясковым пейзажы распавядзе Куба Турчынскі, жывапісец, графік і ілюстратар, які ўступіць у дыялог з вясковай прасторай. Ён ператворыць цюкі і сена ў аб'ект жывапісу, даказваючы, што штодзённы вясковы матэрыял можа стаць сродкам сучаснага мастацтва. У нядзелю, 5 ліпеня, у Гайнаўцы адбудзецца 19-е народны фэст «Ярмарка зубра». Пачатак о 13 гадзіне ў гарадскім амфітэатры. У нядзелю, 5 ліпеня, у Тыкоціне ў межах фэсту «Зялёна мне» пакажуць спектакль «Бежанцы 1915». Спектакль – гэта кранальная і праўдзівая гісторія пра адно з найбуйнейшых прымусовых перасяленняў 20-га стагоддзя. Пачатак о 17 гадзіне ў салоне «Пад совамі», што па вуліцы Посвентнай у Тыкоціне. Ноч купалы на межы таямніцы. У нядзелю, 5 ліпеня, Цэнтр культуры ў Нараўцы запрашае на купальскі фэст, які пачнецца о 16:30 купальскім карагодам народных калектываў вуліцамі Нараўкі да мясцовага амфітэатру. Тут о 17 гадзіне пачнуцца канцэрты. Зорка і вечара будуць гурты «Энай» і «Хойракі». «Ля скіцы» – тэатральны фестываль у лесі. Мерапрыемства, прысвечанае амбіцыйнаму мастацтву для дзяцей і юнацкай аўдыторыі. Фестываль праводзіцца ў культурным седліску Сольнікі 44, пляцоўцы, размешчанай у лясной глушы, недалёка ад Беластока, на мяжы з Кнашынскай пушчай. У суботу, 4 ліпеня, о 16 гадзіне, пачнецца спектакль «Не зусім такі проста», а о 18 гадзіне – спектакль «Заклён». У нядзелю, 5 ліпеня, о 14 гадзіне, пачнуцца майстар-класы «Малыя інструменты», а 16-й спектакль «Расповеды». А о 18-й гадзіне пачнецца канцэрт Караліны Ціхай «Цётка» яшчэ раз. Шосты фестываль «Паміж вершамі» праходзіць у Тэатры вершалін у Супрасні. У суботу, 4 ліпеня, о 21:15, пасля афіцыйнага адкрыцця фестывалю, на адкрытай сцэне Тэатру вершалін пачнецца вялікая імправізацыя «Пад зоркамі» па матывах драмы «Дзяды. Ноч другая». Спектакль паводле трэцяй часткі драмы Адама Міцкевіча. У нядзелю, 5 ліпеня, у рамках фестывалю, о 20 Szlachecinie, na scenie Teatru Wierszalin, Pacznieca, Pastanouka, Achwiara Wilgie Fortisa. Kranalna historia pra identyczność wieru i achwiarność.
0: Афіша. Культурне жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.
4: Радыёрэцыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: Радио Рация. Політхід з Віталем Циганковим.
1: 3 липня официально святкуется День независимости Республики Беларусь. День Республики. Гэтая дата стала официальным святом по выниках референдуму 96 года. Тады разам з галоўным палітычным пытаннем, увядзеннем новай канстытуцыі, якая давала надзвычайныя паўнамоцтвы прэзідэнту, Лукашэнка ставіў і пытанне пра новую дату Дня Незалежнасці, выбраўшы 3 ліпеня, дзень вызвалення Менску ад нацысцкіх захопнікаў у 1944 годзе. Да таго часу Дзень Незалежнасці адзначаўся 27 ліпеня у гонар прыняцця ў гэты дзень Верховным Саветам Беларусі дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце ў 1990 годзе. Зразумела, што перанос гэтай даты на 3 ліпеня меў для Лукашэнкі найперш палітычны і ідэалагічны сэнс. Вярнуцца на ўзроўні сімвалаў дзяржаўных святаў да савецкага мінулага. З усіх падзеяў беларускай гісторыі выбраць менавіта дзень, калі вялікі савецкі народ вызваліў Беларусь. Лукашэнка тады распачынаў працэс інтэграцыі з Расіяй. Беларусь, як ён сам казаў, для яго была пройдзены этап. І выбар галоўным святам краіны Дзень вызвалення Менску ад фашыстаў быў прадыктаваны менавіта жаданнем дагадзіць адначасова і расейцам, і прасавецкаму электарату ў Беларусі. Цікава таксама адзначыць, што ў першыя гады пасля прызначэння гэтага свята прапагандысты часцей называлі яго Дзень Республікі. Але недзе ў 10-х адбыўся пэўны пералом і цяпер пераважна сталі ўжываць Дзень Незалежнасці. З уладай і яе прарасейскімі наратывамі ўсё зразумела, але які дзень павінен стаць галоўным днём незалежнасці ў будучай вольнай Беларусі? Дакладней сказаць, якія дні, бо годных кандыдатаў тут некалькі. У большасці беларусаў з дэмакратычнымі каштоўнасцямі, як падаецца, ёсць поўная згода наконт Дня волі 25 сакавіка. 25 сакавіка 18 года абвяшчэнне незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі, сімвалічны дзень нараджэння сучаснай беларускай дзяржаўнасці. Таксама будуць свае прыхільнікі ў 27 ліпеня. Менавіта гэты дзень ад 90 да 96 года быў афіцыйным днём незалежнасці. Бо 27 ліпеня 90 года Верховны Савет БССР прыняў дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце Беларускай ССР. Вядома, можна казаць, што рэальнай незалежнасці тады ў 90-м яшчэ не было. Аднак у многіх краінах днём незалежнасці з'яўляецца менавіта дзень абвяшчэння нейкай дэкларацыі, пэўным сходам, выбарчым органам. Да, рэальнай незалежнасці ад моманту такой дэкларацыі нерэдка было даволі далёка. І нарэшце яшчэ адзін кандыдат 25 жніўня 91 года. Наданне дэкларацыі аб суверэнітэце статусу канстытуцыйнага закона пасля правалу жлівеньскага путчу ў Маскве. Менавіта пасля гэтага Беларусь, фармальна кажучы, стала незалежнай дзяржавай. Але пры гэтым юрыдычна заставалася ў складзе Савецкага Саюза ажно да 8 снежня 91 года, падпісання белавежскіх пагадненняў, якія юрыдычна замацавалі спыненне існавання СССР. Цікава, што Украіна, напрыклад, менавіта 24 жніўня 91 года, а не падзеі 1918 года, абрала сваім галоўным святам незалежнасці. І беларусам свой час давядзецца зрабіць свой выбар, улічваючы некалькі даволі годных гістарычных кандыдатур.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым. Сямятычы.
2: Кобрынь.
0: Высокая.
2: Яноў-Падляшскі.
0: 99,2 FM.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе
1: краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордане пра нашае краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беластоцчыне і Сакульшчыне распавядаем кожную нядзелю ў 18:45 на хвалях беларускага радыё рацыя. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Праграма не паўтараецца, так што лавіце момант. Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: А што ў бліжэйшых навінах на радыё рацыя? У Кіеве працягваюцца выратавальна-пашуковыя працы. Арменія змагаецца з выбарчым турызмам. Народнай мове ў Беларусі навучаецца толькі 8% школьнікаў. Больш скажа Анжэліка Лялькоўская праз 3,5 хвіліны ўжо.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 у Беларусі, 18 у Польшчы.
3: У Киеве працягваюцца выратавальна-пошуковыя працы. Арменія змагаецца з выбарчым турызмам. Народнай мове ў Беларусі навучаецца толькі 8% школьнікаў.
2: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: У Киеве дагэтуль працягваюцца маштабныя пошуково-выратавальныя работы пасля нядаўняга расійскага удару па горадзе. Ратавальнікі разбіраюць завалы адразу на некалькіх лакацыях і кажуць, што працуюць літаральна пласт за пластам, крок за кроком у пошуках людзей, якія маглі застацца пад разбуранымі дамамі. Мэр Киева Віталій Клачко адзначае, што сітуацыя вельмі складаная. Пашкоджанні зафіксаваны амаль ва ўсіх раёнах горада, ёсць цалкам знішчаныя пад'езды жылых дамоў. Паводле яго слоў, службы працуюць без перапынку. На месцах жыхару несуць воду ратавальнікам і дапамагаюць, чым могуць. Беларусы таксама працягваюць дапамагаць другі дзень запар, распавядае валанцёрка беларуска-украінскага хабу «Сустрэча» Алена Жаркевіч.
4: Сёння зноў мы раніцай пачалі гатаваць ежу, варылі макароны з тушонкай, зрабілі халаднік, таму што на вуліцы спякота у нас цэлы дзень была. Знал 40 градусаў і, канешне, працаваць у такі часы цяжка і ратаўнікам, і валантэрам, і людзям, якія там 24/7 запісваюць пашкоджанне сваіх дамоў, рэгіструюцца, каб іх засялілі дзе-небудзь. 3 гадзіны дня пайшоў лівень, але ж праца працягвалася і працуюць ратаўнікі, працуем мы.
3: Па словах Алены, многім людзям ўжо няма куды павяртацца. У Киеве чакаюць навін пра суседзяў і родных, якія пакуль лічацца зніклымі без вестак. Улады горада заявляюць, што пошукі будуць працягвацца, пакуль не правераць кожны пашкоджаны ўчастак. 3 ліпеня ва Украіне абвешчаны дзень жалобы. Парламент Арменіі прыняў закон, які пазбаўляе права ўдзельнічаць у агульнанацыянальных выбарах грамадзян краіны, што стала жывуць за мяжой. Паводле новых правілаў галасаваць змогуць толькі тыя выбаршчыкі, якія не менш за год з апошніх 2 гадоў пражылі ў Арменіі. Папраўкі ініцыявала кіроўная партыя «Грамадзянская дамова», якая перамагла на парламенцкіх выбарах 7 чэрвеня. Улады заявляюць, што змены накіраваны на барацьбу з так званым выбарчым турызмам, калі грамадзяне, якія стала жывуць за мяжой, прыязджаюць у Арменію толькі для удзелу ў галасаванні. Сёння ў Беларусі адзначаюць Дзень незалежнасці. У цяперашнім выглядзе гэта свята было замацавана пасля рэферэндуму 1996 года, які адбыўся па ініцыятыве ўладу Беларусі на чале з Александрам Лукашэнкам. Дата 3 ліпеня была выбрана як дзень вызвалення Менска ад нацысцкай акупацыі. Да ўвядзення гэтай даты дзяржаўным святам у Беларусі лічылася 27 ліпеня. Дзень у гонар прыняцця дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце. Ці павінны святкаваць 3 ліпеня дзень незалежнасці беларусы? Разважае палітзняволеная рэдактарка каналу «Мая краіна Беларусь» Ірына Шчасная.
5: Тэма незалежнасці на сённяшні момант для беларусаў вельмі балючая, таму што мы ведаем, што адбываецца з нашай краінай. Па-першае, яна ва ўнутранай акупацыі, па-другое, пад акупацыяй расейскай фактычна. І таму, пэўна, кожны з нас марыць аб тым, што Беларусь сапраўды здабыла свабоду і апынулася вольнай краінай без маскоўскага дыктата.
3: Па словах Ірыны, нават за кратамі палітвязні адзначаюць дзень волі 25 сакавіка.
5: За кратамі мы з дзяўчатамі палітычнымі адзначалі 25 сакавіка, і гэта было не адзін раз, так і малявалі нейкія паштоўкі з БЧБ сцягамі вельмі акуратна, зладзілі сапраўдны перформанс на валадаркі, калі на праверцы ўсе былі ў белых цішотках з чырвонымі кветкамі. У зоне гэта зусім іншае, так ціхенечка, але мы адна адну віншавалі.
3: Ірына Шчасная правяла за кратамі амаль 4 гады і была вызваленая 29 чэрвеня 2024 года. Частка каталіцкіх святароў з Польшчы, якім не працягнулі дазвол на служэнне ў Беларусі, спрабуе атрымаць беларускае грамадзянства, каб застацца ў краіне. Паводле інфармацыі тэлеграм-канала «Католік Бай», вясной стала вядома пра выезд як мінімум 5 польскіх ксяндзоў і 1 манаха пасля таго, як улады адмовілі ім у працягу дазволу на служэнне. Некаторыя святары спрабуюць выкарыстоўваць усе магчымасці, каб працягнуць сваю дзейнасць у Беларусі, у тым ліку шляхам атрымання грамадзянства. У Менску толькі 1,5% школьнікаў навучаецца на роднай мове. Гэта самы нізкі паказчык сярод усіх рэгіёнаў краіны. Паводле статыстыкі Міністэрства адукацыі, у сярэднім па Беларусі беларускамоўнае навучанне ахоплівае каля 8% вучняў. У той жа час у сталіцы гэты ўзровень у некалькі разоў ніжэйшы. Найбольшая доля беларускамоўных школ зафіксавана ў Менскай і Берасцейскіх абласцях, а самыя нізкія паказчыкі ў Віцебскай вобласці і Менску. Больш навінаў на сайце, в сацыяльных сетках беларускага Радіо Рацыя. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радіо Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Вечарам і ноччу ў нашым памежным рэгіёне невялікая воблачнасць, ападкі не прагназуюцца. Плюс 18 градусаў вечарам, 14 ноччу. Заўтра воблачна з праясненнямі і магчымыя кароткачасовыя ападкі дажджу. Крыху халадней, 18-20 градусаў прагназуюць сіноптыкі. Дзень з рацыяй у пятніцу завершаецца. Я, Міхал Андрасюк, развітываюся. Сустранемся заўтра раніцай. Ранішні эфір з 8 польскага, з 9 гадзіны беларускага часу. А сёння добрага вам вечара і заставайцеся на хвалях Радіо Рацыя.
0: Радіо Рацыя. Першае трансгранічнае радіо FM. Еўрапейскае радіо для Беларусі на хвалях Радіо Рацыя.
6: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
7: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
8: І самыя важныя падзеі і сэнсы апошніх дзён.
7: Ці толькі інвестыцыі? Чым яшчэ адметнае турне Лукашэнкі па краінах паўднёва-ўсходняй Азіі?
9: Му паехаў Лукашэнка да Пекіна, не хоча ўцягнуць у Мінск 3 Сі.
8: Рост колькасці працоўных мігрантаў. Ці спрацуе план уладаў?
10: Бізнес, ён вымушаны браць на працу часта неякасных спецыялістаў, некваліфікаваных, і плаціць ім больш грошай, таму што наўпрост больш некаму працаваць.
7: Пункт інтарэсаў ЗША і Кітая. Як доўга Беларусь утрымае гэту пазіцыю?
11: Ну, мы же с вами точно знаем, что Лукашенко будет извиваться до последнего.
8: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: У чацвер пасля Кітая і Інданэзіі беларускі кіраўнік прызямліўся ў М'янме, краіне, якой кіруе ваенная дыктатура.
2: Як сцвярджаюць прапагандысцкія медыя, камандзіроўка Лукашэнкі ў краіны ўсходняй і паўднёвай Азіі найперш звязаная з інвестыцыямі і паглыбленнем эканамічнага супрацоўніцтва.
1: Напрыклад, улады М'янмы цікавяцца фабрыкай

0: Паездка бацькі Лукашэнкі, да, не хачу яго бацькам называць, на выпускны Мікалая, адназначна. А пад гэты выпускны ўжо, канешне, яму трэба абгрунтаваць дзяржаўны статус візіта, што там рабочы візіт, ці там каб афіцыйны нейкі быў візіт. І яны, канешне, пад гэта пачалі прасіць сустрэчу з кіраўніком Кітайскай Народнай Рэспублікі Сі. В прынцыпе, лагічна, ён жа не хацеў бы, каб пазней мы з вамі тут дыскутавалі. Глядзіце, Лукашэнка прыехаў на выпускной да сына, і ніхто яго не прыняў. Але і он дыпламатам была пастаўлена задача забяспечыць сустрэчу Сі. І яна якраз такі супала з вельмі важным момантам, калі Пуцін сустракаўся з Лукашэнка, а перад гэтым быў ультыматум Зеленскам. Таму Лукашэнка тут скарыстаў дзеля таго, каб атрымаць у тым ліку заяву з боку Сі аб тым, што Кітай выступае за суверэнітэт і незалежнасць Беларусі. Узнікае пытанне, які гаранты можа Кітай даць у гэтым кантэксце Лукашэнку, ці, можа лепш сказаць, нашай краіне. Яны умоўныя, таму што гэта палітычная дэкларацыя. Я не думаю, што Кітай будзе ціснуць на Пуціна, каб Пуцін менш ціснуў на Лукашэнку. Не будзе ён гэта ўмешвацца, а Пуцін, нават калі такая размова адбудзецца з кіраўніцтвам Крамля і Пекін будзе размаўляць з кіраўніцтвам Крамля, я не думаю, што на гэта будзе рэагаваць. Не будзе. Ён лічыць, што гэта яго тэрыторыя ўплыва, і ён тут галоўны, і ён не будзе аддаваць кітайцам права тут кантраляваць палітычна Беларусь. Але з пункту гледжання інтарэсаў Лукашэнкі, канешне, ён хоча стаяць на двух нагах. Усё ён спрабуе гэту другую нагу паставіць. З пункту гледжання то, што Кітай выступае за нашу незалежнасць, ну, у прынцыпе, гэта таксама добра. Але паглядзіце, як па шчылчок по носу зрабілі кітайцы Лукашэнку. Хто яго сустракаў у аэрапорце? Міністр адукацыі. Вось вам пацверджанне, што ён ехаў не з візітам да Сі. Сімейны там візіт Снапкоў, да, Мікалай Снапкоў казаў. Сімейны ўжо там любіць гэты мінулы раз таксама так называлі там абед з дачкой, з жонкай старшыні Кітая і Лукашэнка са сваім коле, да. Таму яны далі вельмі моцны канкрэтны адказ нам на гэтае пытанне. Сустракаў міністр адукацыі, ехаў Лукашэнка на выпускной, ехаў за дзяржаўныя сродкі. Калі ляцеў самалёт, пералёт да Кітая каштуе вялікі грошы. Ляцела ахова, ляцелі суправаджаючыя асобы, гэта гатэлі, гэта бюджэтныя грошы, якія зарабілі беларусы і беларускі. У любой краіне пасля такога палітык павінен вярнуць гэтыя грошы ў дзяржаўны бюджэт. Другое, ставіцца пытанне аб магчымасці займання пасады гэтым палітыкам. Ну, калі там гэта ўрадовец нейкі, яго адназначна ў адстаўку накіруюць, а ўрад можа нават выйсці ў адстаўку. Тут б ставілася бы, калі б у нас былі дэмакратычныя працэдуры, пытанне аб імпічменце, выкарыстанне службовага становішча ў прыватна-сімейных інтарэсах сям'і Лукашэнкі. Паехаць на выпускной, я думаю, кожны з бацькоў бы хацеў, у каго тоже зараз слухае, калі вашы дзеці вучацца ў нейкіх краінах, добра, каб вам далі дзяржаўны самалёт, каб вам далі ахову, каб вам гатэлі зарэзервавалі, вазілі вас, паілі, кармілі, і вы бы слёталі да сваё дачкі альбо сына на выпускны. Вось так мы пабачылі самі, як Лукашэнка. Ну, гэта ж не першы раз. Ну, давайте так. У Лукашэнкі 20 рэзідэнцый. 20 рэзідэнцый. Это ж колькі трэба ахоўнікаў, а прыбраць гэта ўсё? Колькі гэтага метража? А газоны, да, садоўнікаў? У яго 25 аўтамабіляў у парку. 25. Гэта ўсе аўтамабілі трэба абслугоўваць, тэхнічны агляд рабіць, да? То есть гэты чалавек, які проста разглядае нашу краіну як уласны гаманец. Ён проста сядзіць на грошах народа і лічыць, што ён мае права распараджацца як хоча. Ну да, гэта так стварылася за 32 года яго панавання. Але мы павінны людзям аб гэта гаварыць. Я паглядзеў па соцсетках, калі я даў гэтыя каментары, у мяне там сотні тысяч праглядаў. І гэта вельмі важна, каб беларусы чулі, што чалавек проста варуе, да, крадзе гэтыя грошы з дзяржаўнага бюджэта. І нават не саромецца. Ну, хаця які там сорам, чалавек жа злачынец у прынцыпе, што ім там сорамна з сумленнем яго ёсць.
1: З Кітаем усё зразумела. А наколькі карысны візіт Лукашэнкі ў Інданэзію, працягвае Павел Латушка.
0: Я думаю, што там увогуле прайшлося ломка па гэтаму візіту. Праходзіў беларуска-інданезійскі форум. І планавалася, што Лукашэнка адкрые гэты форум, але ён на яго не трапіў. Атрымалася, што урадавая дэлегацыя, там жа быў і Рыжынкоў, там віцэ-прэм'ер, там іншы, да, яны прыехалі на яго раней там за паўтары, за два дні. І фактычна ўсе перамовы эканамічныя прайшлі без Лукашэнкі. То есть, а планавалася, што гэта будзе пашыраным складзе дэлегацыі і адкрыццё Лукашэнкі гэтага форума. Так што тут Пуцін з яму карты спутаў. Гэта напэўна. Што тычыцца Інданэзіі? Падпісалі на там шмат мемарандум пра культуру, ахову здароўя, мне заўсёды вось пытанне, калі мы падпісваюць такія дакументы па культуры, ну як яны там будуць супрацоўнічаць, але ну культура, як кажуць, заўсёды добра. Галоўны інтарэс Лукашэнкі зноў жа такі сямейны бізнес.

0: Некалькі месяцаў таму назад Дмітрый Лукашэнка знаходзіўся ў Інданэзіі. У той момант, калі мы з вамі наглядалі, што Лукашэнка сядзеў у Амане, і сядзеў на Амане з кім? З Віктарам і з Мікалаем Лукашэнка. І там не было ўрадавай дэлегацыі. А нам прэс-служба яго расказвала байкі, казкі пра тое, што Лукашэнка вырашае дзяржаўныя інтарэсы ў Амане. Як ты можаш вырашаць дзяржаўныя інтарэсы ў Амане, калі з табой няма ні аднаго члена ўрада? Дмітрый Лукашэнка ў гэтай жа дні знаходзіўся ў Інданэзіі. А чаму ён там знаходзіўся? Бо Дмітрый Лукашэнка кантралюе продаж белазаў. Ён кантралюе продаж белазаў на расійскім рынку і на казахстанскім рынку. Памятаеце, было расследаванне, я не памятаю, здаецца, БРЦ рабіў, да? Колькі зарабляе сям'я Лукашэнкі на продажы белазаў на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі?
1: Пра белазы Белпол рабіў тры фільмы.
0: Зараз яны стваралі там фірму, ўжо пад сваю сям'ю, і белазы, які пастаўляліся ў Інданэзію, гэта была галоўная артыкул экспарта беларускіх тавараў у Інданэзію на працягу 10 гадзяў. І зараз яны хочуць гэта пашырыць, і будзе сядзець там зноў дачка, фірма сям'і Лукашэнкі, якая будзе забіраць асноўны прыбытак, а ўжо капеечка будзе вяртацца на белаз. Вось усё, ён стварае там сабе бізнес-схему, плюс вайскова-прамысловы комплекс. Я ведаю, я размаўляў з аўстралійскімі дыпламатамі, яны вельмі занепакоены тым, што Інданэзія актыўна супрацоўнічае з Беларусю ў галіне вайскова-прамысловага комплекса, таму што там ёсць як бы такая рызыкі для рэгіянальнай бяспекі, у тым ліку для дэмакратычнай краіны Аўстраліі. Але паглядзіце, што адбываецца ўвогуле вось на расійскім рынку зараз. Зараз на расійскім рынку вельмі цікавы кантэкст кітайска-расійскі паўстае. Ствараюцца фірмы-дублёры. Дублёры, якія з беларускіх прадпрыемстваў прамысловых, якія ствараюць кітайцы разам з рускімі. У трох абласцях Расійскай Федэрацыі ствараецца вытворчасць трактароў. Гэта азначае, што кітайцы і рускі хутка будуць выцісняць беларускія трактары з расійскага рынка. Яны і так выцісняюць. Зараз ідзе канкурэнцыя якая? Кітайцы заходзяць на расійскі рынак, яны больш танныя, яны больш якасныя, і беларускія прамысловыя тавары памяншаюцца іх продаж. Ну калі там будзе створана лакалізацыя гэтай вытворчасці, а рускі выставілі па імпартазамяшчэнню пытанне лакалізацыі. Гэта значыць, што нейкі там працэнт 50% камплектуючых павінна быць зроблена на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі. Всё, яны выкінуць мінскі трактарны завод. Далей глядзім, што робіць КАМАЗ. КАМАЗ ўжо практычна асвоіў лінейку крупнагабарытных самасвалу. Гэта значыць, КАМАЗ выціскае БелАЗ. Далей строіцца, будуецца кітайцамі разам з рускімі вытворчасць крупна і суперкрупнагабарытных шын. Гэта значыцца Белшына. Беларуская нацыянальная гэта карпарацыя, як яна, біятэхналагічная карпарацыя. Памятаеце, недавно нараду Лукашэнка склікаў, што там грошы змарнавалі, мільёны выкінулі, там же прэзідэнт Кыргызстана збеглы за гэтым быў. Зараз ствараецца кітайцамі вытворчасць глыбокай перапрацоўкі зерня на тэрыторыі Беларусі біятэхналогій. Значыць, беларуская этой БНБК рабіць там няма чаго будзе. І гэта я толькі некалькі прыкладаў. Разумееце, што з Белджы атрымалася? Белджы, якая для іх расійскі рынак, это адзін з галоўных рынкаў. Зараз з улікам з гэтых нарматываў па лакалізацыі тых машын, якія могуць купляцца па імпартазамяшчэнню Расійскай Федэрацыі, Белджы ж не займаецца зборкай на тэрыторыі Расіі. Значыцца, яны ўвялі новыя нарматывы для таксі. І па гэтых нарматывах Белджы не праходзіць. І іх выкінулі з рынка таксі. А уявляеце такое, што такое рынак таксі Расійскай Федэрацыі? Это ж агромісты рынак. Таксама выкідваюць. Так што тут праблемы з тым, што все дзяржаўныя прадпрыемствы працуюць па 100% прадаплаце. Калісьці пасадзілі дырэктара Белшыны, што ён прадаваў на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі тавары без 100% прадаплаты. Зараз усе баяцца, каб не сесці ў турму, а это не эластычнасць. Нема эластычнасці ў продажы. А кітайцы могуць пракрэдытаваць, а беларускія прадпрыемствы не могуць пракрэдытаваць. Так што і вось глядзіце, нібы Лукашэнка сябруе з Кітаем, але Кітай больш сябруе з рускімі. Нібы Лукашэнка сябруе з Крамлём, але Расія больш сябруе з Кітаем. Вось твая стратэгія. Глабальны, як ён сказаў, глабальны палітык. Коля Снапков, гэта віцэ-прэм'ер. Сябравалі калісьці, да? Мікалай, ну што, сур'ёзна, глабальны палітык? Паглядзі, ты ж адказваеш за эканоміку ў краіне. Першы віцэ-прэм'ер ўрада Беларусі. Што ў вас адбываецца на расійскім рынку? Пройдзе 5 гадоў, і это ўсё можа, ну, калапсам, прыйсці да калапсу.
1: То бок гаварыць пра тое, што мы там за суверэнітэт, за непарушнасць межаў, але калі ўзнікаюць там пэўныя пытанні, то гэта гарантыя і для Лукашэнкі, што там заступіцца Сі за яго перад кімсьці там ці нейкім чынам гарантуе недатыкальнасць, няма такіх гарантый.
0: Не, ну, конечно, будзе глыбокая заклапочанасць, вялікая заклапочанасць, але я думаю, мы яшчэ не павінны забываць, што Лукашэнка разыгрывае зараз Мінск 3. Я паўтараюся да гэтай тэмы. 3 дні таму назад Зарубіну дае Пуціну інтэрв'ю. Што ён кажа? Ён кажа, што мы ўдзя удзячны Александру Григорьевичу, который прадставіў нам тэрыторыю 2022 годзе Мінск, да? Ну, памыліўся, не Мінск, а там у Гомельскай вобласці было, Белаэшскі.
1: Да, да.
0: Мы удзячны за тое, што раней перамовы шлі ў Мінску. Значыць, ён фактычна дае сігнал, што Лукашэнка атрымаў яго згоду дабівацца Мінск-3. Чаму паехаў Лукашэнка да Пекіна? Не хоча ўцягнуць у Мінск-3 Сі. Мы ведаем пазіцыю прэзідэнта Украіны, які сказаў, не будзе перамоў ні ў Расіі, ні на тэрыторыі Беларусі. Я перакананы, што Лукашэнка ўжо камунікуе з амерыканцамі, каб прыцягнуць амерыканцаў у Мінск. Пытанне, калі гэта адбудзецца, да, зможа Украіна гэта заблакаваць? Адзін варыянт. А калі не зможа? І што, мы ўяўляем сабе, прыязджаюць яшчэ еўрапейскія лідары да Лукашэнка, Сі, Трамп, усе збіраюцца, а ў нас у турмах палізняволены? У нас у Беларусі няма ніводнага незалежнага СМІ, Еўрарада не можа там працаваць. Вось і тут мы павінны быць праактыўнымі і казаць, мы супраць, але калі гэта не мінаваць, вось тут мы павінны выстаўляць умовы. І зараз наша камунікацыя вось палітычных сілаў павінна быць праактыўная з усімі партнёрамі. Ну, з кітайцамі можа не атрымаецца. Да, але з амерыканцамі, еўрапейцамі, з Украінай, напэўна.
1: Ну, будзем спадзявацца, што сапраўды гэта дапаможа, такая праактыўная пазіцыя. А са спадаром Паўлам я развітываюся на сёння. Да сустрэчы, жыве Беларусь.
0: Жыве вечна, дзякуй вялікі.
2: Далей у праграме Еўразум.
3: Рост колькасці працоўных мігрантаў, ці спрацуе план уладаў?
4: Бізнес, ён вымушаны браць на працу часта неякасных спецыялістаў, некваліфікаваных, і плаціць ім больш грошай, таму што наўпрост больш некаму працаваць.
2: Пункт інтарэсаў ЗША і Кітая. Як доўга Беларусь утрымае гэту пазіцыю?
5: Ну, мы же с вами точно знаем, что Лукашенко будет извиваться до последнего.
3: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. МЛ Віцебск абвясціў пра пераход апорнага паўабаронца Сіла Сагнакі. 27-гадовы футбаліст Кот-д'Івуара праходзіць з нямецкага Магдэбурга, за які 4 сезоны выступаў у другой Бундэслізе. У мінулым сезоне Гнака правёў 28 матчаў без выніковых дзеянняў. Усяго за Магдэбург ён згуляў 132 сустрэчы, забіў 6 галоў і аддаў 8 галявых перадач. Раней паўабаронца выступаў за бельгійскі Эйпен і выклікаўся ў маладзёжную і алімпійскую зборную Кот-д'Івуара. Паўабаронца зборнай Бельгіі Юры Тылеманс устанавіў новы рэкорд чэмпіянату свету. У матчы 1/16 фіналу супраць Сенегала ён рэалізаваў пенальці на 124 хвіліне і 43 секундзе, прынёсшы сваёй камандзе перамогу ў дадатковы час 3-2. Гэта самы позні гол у гісторыі мундыяляў. Тылеманс пераўзышоў дасягненне зборнай Алжыра, гулец якой забіў на 120 хвіліне і 49 секундзе ў 2014 годзе. Раней у ліку самых позніх таксама быў гол італьянца Александра Дель П'єра на 120 хвіліне і 13 секундзе ў 2006 годзе. Юрген Клоп можа вярнуцца да трэнерскай працы. Паводле інфармацыі інсайдэра Фабрыцыя Рамана, былы настаўнік Ліверпуля гатовы разгледзець прапанову і ўзначаліць зборную Германіі, калі да яго звернецца нямецкі футбольны саюз. Пытанне пра будучню цяперашняга галоўнага трэнера Юлія Нагельсмана застаецца адкрытым пасля вылету немцаў з чэмпіянату свету на стадыі 1/16 фіналу. Сам Нагельсман хоча працягнуць працу са зборнай, а яго кантракт дзейнічае да 2028 года. Клоп пакінуў Ліверпуль летам 24 года і з таго часу не працаваў галоўным трэнерам. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Белстат хваліцца ростам колькасці працоўных мігрантаў у Беларусі.
2: Згодна яму, летась на працу ў нашу краіну прыехала 48 тысяч работнікаў. І гэта значна больш, чым паза летась. У 24-м годзе ў Беларусь прыбылі працаваць каля 34 тысяч замежных грамадзян.
1: А яшчэ годам раней, то бок у 23-м годзе, ў нашай краіне было зарэгістравана ўсяго 13,5 тысяч замежнікаў, якія уладкаваліся на працу, то бок рост у 3,5 разы.
2: Наколькі гэта добрая лічба для закрыцця вакансій, якіх больш за 200 тысяч у краіне? І увогуле атрымліваецца, што стаўка на прыцягненне працоўных мігрантаў спрацоўвае?
1: Запыталіся ў эканамісткі Алісы Рыжыченка.
3: І так, і не. Таму што перш за ўсё тыя мігранты, якія прыязджаюць, і чыноўнікі гэта таксама пазначаюць, што гэта у першую чаргу гэта разнарабочыя. То бок людзі з нізкай кваліфікацыі. Але калі мы паглядзім, хто з'ехаў з Беларусі, калі мы даже будзем лічыць з 2020 года, і гэта наўпрост, наадварот, людзі з высокай кваліфікацыі, гэта лекары, гэта інжынеры, гэта IT-спецыялісты, гэта розныя менеджеры розных узроўняў. І таму, так, мы прывезлі шмат мігрантаў, не шмат, не столькі, сколькі патрэбна на самы рэч, каб замісціць вось тых, хто з'ехаў, таму што па розным дадзеным каля 500 тысяч чалавек з'ехала з Беларусі, а мабыць і больш, з 2020 года. Але прыехала толькі вось 48 тысяч, і гэта разнарабочыя. То бок якасць тых працоўных рук, якія ёсць зараз на працоўным рынку, яна падае. І гэта вялікая перашкода да развіцця бізнесу, перш за ўсё. Гэта перашкода да таго, каб ствараць нейкія інавацыі. Гэта перашкода да таго, каб наўпрост працавала даже сацыяльная сфера, так як яна павінна працаваць у краіне. Гэта перашкода, гэта дае толькі тое, што вось тыя працоўныя месцы, напрыклад, як у будаўніцтве, там на стройкі, ці нейкія такія некваліфікаваныя прафесіі, яны займаюцца, гэтыя месцы займаюцца, але гэтыя людзі не плацяць вялікія падаткі, таму што заробкі на гэтых пасадах таксама вельмі маленькія. І ўплыў эканамічны ён не такі, як, напрыклад, бы было б, калі засталіся тыя людзі, тыя беларусы, якія з'ехалі з 2020 года. Таму што мы таксама павінны лічыць гэту ўклад у эканоміку. Таму што на сённяшні дзень, калі мы глядзім на салідарную пенсійную сістэму, якая працуе ў Беларусі, гэта менавіта пра тое, што тыя выплаты, якія робяць працаўнікі, якія працуюць зараз у Беларусі, яны і насамрэч ствараюць вось гэты фонд для выплаты пенсій сённяшнім пенсіянерам. І калі людзі зарабляюць маленькія грошы, гэтых працоўных становіцца менш, дэфіцыт кадраў, гэта ўсё наўпрост паўплывае на то, што прадпрымальнікі павінны плаціць больш заробкаў тым, хто выконвае, ну, напрыклад, не зусім з высокай кваліфікацыі нейкую працу, што кваліфікацыя і, так скажам, выбар на рынкі працы, ён становіцца менш. Ад гэтага страдае перш за ўсё якасць таго, што вырабляецца на тэрыторыі Беларусі, якасць паслуг, якія аказваюцца беларусамі, і таму гэта ўсё паўплывае негатыўна перш за ўсё на беларускую эканоміку. Таму тое, што вось 48 тысяч працоўных прывезлі мігрантаў, ну так, яны закрылі нейкія дзіркі на рынкі кадраў, але гэта не тое, што патрэбна зараз Беларусі, каб стварыць умовы для развіцця эканомікі.
2: Каб выратаваць сітуацыю на рынку працы, дзяржава працягвае прыцягваць пенсіянераў. Асабліва гэта заўважна хваляцца чыноўнікі ў Брэсцкай вобласці і Мінску.
1: Пра што гэта сведчыць? Вось што думае Аліса Рыжыченка.
3: перш за ўсё гэтыя вобласці яны прапануюць больш працы у параўнанні з іншымі абласцямі. Таму, канешне, тое, што гаворыць, аб чым гаворыць чыноўнікі нашы, што вось зараз пенсіянеры вяртаюцца на рынак працы, гэта сведчыць аб двух фактарах. Першы фактар – гэта тое, што настолькі не хапае працоўных рук на рынку працы, дефіцит кадраў, што неабходна выводзіць пенсіянераў на працу. По-другое, тое, што пенсіянеры, напрыклад, некі бухгалтар у 70 год выходзіць на працу, гэта не сведчыць аб тым, што гэты бухгалтар адчувае сябе вось так добра, што ён згодны працаваць. Гэта сведчыць аб тым, што яму не хапае яго пенсіі. Каб пражыць, умоўна, жыць нармальна у Беларусі, мець магчымасць пакупаць ежу нармальную, мяса, ніякіх излішак, а просто добра питацца, каб жыць, дапамагаць сваім дзецям, мець магчымасць нешта пакупаць, нейкае адзенне, пакупаць лекарства таксама. Вось аб гэтым гэта сведчыць. І гэта насамрэч вельмі дрэнныя рэчы, таму што і зараз таксама вось чыноўнікі падаюць статыстыку, што Беларусь перайшла вось тую мяжу, калі кожны чацвёрты чалавек у Беларусі гэта чалавек больш за пенсійны ўзрост ужо, за працоўны ўзрост, бо гэта пенсіянеры, кожны чацвёрты чалавек у краіне. І гэта вялікая праблема, таму што працоўных становіцца менш, пенсіянераў больш, пры гэтым эканоміка скарачаецца. Калі ў нас беспрацоўе скарачалася за кошт таго, што развіваецца эканоміка і ствараюцца новыя працоўныя месцы, гэта было б добра. Але таксама той узровень беспрацоўя, там менш за 2,5%, гэта таксама сведчыць о праблемах, што, о якіх я ўжо казала, што бізнес, ён вымушаны браць на працу часта неякасных спецыялістаў, некваліфікаваных, і плаціць ім больш грошай, таму што наўпрост больш некаму працаваць. І ад гэтага страдае перш за ўсё якасць таго, што вырабляецца, і тых паслуг, якія аказваюцца. І таму гэта пытанне і праблема ўсёй эканомікі. Тое, што выходзяць пенсіянеры, гэта насамрэч вельмі шкада, што так адбываецца, таму што пенсіянеры працуюць усё сваё жыццё, калі яны яшчэ не пенсіянеры. Для таго, каб выйсці на пенсію і жыць, напрыклад, як у Еўразвязі, у краінах Еўразвязу, каб жыць у сваё ўдавольстве, каб наткняцца, каб займацца сваімі дзелами, таму што людзі працуюць усё жыццё, адкладаюць сваё жыццё на пенсію, каб мець магчымасць там нейкіх адпачынкаў, путешэстві і так далей. Але для беларускіх пенсіянераў гэта ўсё мара, якая не пераўтвараецца ў рэальнасць, таму што гэта немагчыма з тым узроўнем пенсіі, які ёсць сёння. Гэта менш за 40%, каля 36% ад сярэдніх заробках па узроўню Беларусі. Таму гэта насамрэч гэты грошы наўпрост не хапае, каб жыць. І таму пенсіянеры ідуць працаваць. І тыя прадпрыемствы, якія зараз маюць свабодныя вакансіі, яны вымушаны браць пенсіянераў на працу, таму што больш некаму працаваць. Яны таксама бяруць на працу студэнтаў, якія яшчэ не скончылі сваё навучэнне там у вышых установах. Гэта таксама з аднаго боку гэта добра, што студэнты маюць магчымасць ісці на працу, калі гэта па іх кваліфікацыі і мець ужо практычны вопыт. Але з іншага боку, калі студэнты вымушаны працаваць таксама, каб дапамагаць сябе жыць у нейкіх іншых накірунках, якія не датычацца іх кваліфікацыі, гэта таксама перашкаджае, каб яны атрымлівалі добрую кваліфікацыю і былі сканцэнтраваны на сваём навучанні. Таму тут ёсць і пазітыўныя, і, канешне, негатыўных больш фактараў і наступстваў, перш за ўсё, наступстваў негатыўных для беларускай эканомікі, таму што пытанне асабіста выплаты пенсіі, яно ўжо зараз вялікае пытанне і праблема. Што будзе адбывацца праз 3-4 гады, будзе яшчэ складаней.
1: Эканамістка Аліса Рыжыченка расказала, чаму пенсіянеры ідуць закрываць дзіркі ў працоўных вакансіях і ці ратуюць рынак працы працоўныя мігранты.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Пункт інтарэсаў США і Кітая. Як доўга Беларусь утрымае гэту пазіцыю?
0: Ну, мы же с вами точно знаем, что Лукашенко будет извиваться до последнего.
2: Сустрэнемся пасля навіны ў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Канада дэбютуе на Еўрабачанні ў 2027 годзе. Пра гэта паведамляецца на сайце Еўрапейскага вяшчальнага саюза. Канада стала першай краінай, якая далучылася да Еўрабачання больш чым за 10 гадоў. У 2015 годзе новай краінай-удзельніцай стала Аўстралія. Дырэктар конкурсу Мартін Грын заявіў, што далучэнне Канады – гэта яшчэ адзін знак таго, што, нарадзіўшыся ў Еўропе, конкурс працягвае прымаць увесь свет. Паводле яго слоў, Канада мае незабыўную сувязь з Еўрабачаннем. Ён узгадаў перамогу грамадзянкі Канады Селін Дыён на конкурсе ў 88-м. У той год яна прадстаўляла Швейцарыю. Акцёр Дэні Гловер, вядомы па фільмах «Смяротная зброя» і 2012, распавёў у праграме «Today» на тэлеканале NBC, што ў яго дыягнаставалі хваробу Альцгеймера. Паводле слоў артыста, ён праходзіць лячэнне цягам ужо некалькі гадоў. Гловер даведаўся пра хваробу яшчэ ў 2022, і з таго часу яго рухі, маўленне і памяць пагоршыліся. Тым не менш, акцёр стараецца захоўваць актыўнасць. Дэні Гловеру ў ліпені споўніцца 80 гадоў. Акцёр нарадзіўся ў Сан-Францыска ў 46-м годзе, дзе навучыўся акцёрскаму майстэрству. Яго дэбют у кіно адбыўся ў 79-м годзе ў фільме «Уцёк з Алькатраса». Японская корпорация Sony Group спынит вытворчасць фізічных дыскаў з гульнямі для кансоляў PlayStation. Пра гэта кампанія паведаміла ў сваім блогу. У заяве корпорация тлумачыць такое рашэнне тым, што спажывецкія перавагі і індустрыя змяняюцца. Фізічныя дыскі выцясняюцца лічбавымі. Для Sony Interactive Entertainment гэта натуральны кірунак – адаптавацца да тэндэнцій спажыўцоў, паколькі агульная перавага лічбавых носьбітаў значна перавышае перавагу фізічных дыскаў. Гэты пераход дазволіць нам больш дакладна адпавядаць таму, як большасць нашай супольнасці аддае перавагу атрымліваць доступ да гульняў і гуляць у іх сёння, напісалі яны. З студзеня 28-го года новыя гульні будуць даступныя толькі ў лічбавым фармаце, аднак пераход не ўплывае на гульні на дысках, якія ўжо выйшлі. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20 гадзіна Беларусі, 19 у Польшчы.
3: На саміце НАТО плануецца абвяшчэнне новага пакета ваеннай дапамогі Украіне. Першая беларуская пенсіянерка выйграла справу ў судзе з ЗУСам. У Тукоціне ў гэта выходнае пройдзе фестываль прыроды і культуры.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: На саміце НАТО плануецца абвяшчэнне новага шматмільярднага пакета ваеннай дапамогі Украіне. Паводле інфармагенцтваў, гаворка ідзе пра каля 140 мільярдаў еўра на перыяд 2026-2027 гадоў. Чакаецца, што краіны альянсу таксама пацвердзяць прыхільнасць прынцыпу калектыўнай абароны, замацаванаму ў артыкуле 5 дамовы НАТО. Паводле праекта заяў, значная частка сродкаў будзе накіравана на закуп узбраення, падрыхтоўку вайскоўцаў і ўзмацнення абароны Украіны. У Берасцінскай вобласці фіксуецца высокая інтэнсіўнасць правядзення палітычна матываваных судоў. Так званыя крымінальныя працэсы над грамадзянамі адбываюцца практычна штодня. Пры гэтым большасць паседжанняў праводзіцца ў закрытым рэжыме, кажа праваабаронца праваабарончага цэнтру «Вясна» спадарыня Ганна.
4: На перш акрэслім тое, што рэпрэсіі працягваюцца і на высокім інтэнсіўным узроўні, з адносна незвычайнага, што адбылося за апошні час, недзе за месяц, то гэта як мінімум дзве вядомыя справы адміністрацыйныя за нібы несанкцыянаваныя масавыя мерапрыемствы. Здавалася б, дзе Беларус 26-го года, дзе нейкія мітынгі ці нешта такое, але там не менш у Берасцінскай вобласці вядомыя як мінімум пра дзве такія справы.
3: Як дадала праваабаронца, палітычна-крымінальна матываваныя суды ў рэгіёне праходзяць амаль штодня. Першая беларуская пенсіянерка Марына Няхай выйграла справу ў варшаўскім акруговым судзе з ЗУСам аб наданні ёй статусу польскай пенсіянеркі. Больш года справа лежала ў судзе і нарэшце вынесена станоўча рашэнне, гаворыць Марына Няхай.
5: Рашэнне суда, што я не парушыла ні ў чым закон, што я працавала па ўмове, з ліцэнія, што я хадзіла, працавала, маю працу выконвала я, ніхто мне не дапамагаў, я выканала все правіла, все. Нават другим пунктам присуда яна назначила мне компенсацию от ЗУСа, то есть минимальную максимальную компенсацию 360 злотых на мои выдатки на судовый процесс.
3: Нягледзячы на свой пенсійны ўзрост, спадарыня Марына працягвае працаваць адпаведнымі ўсімі выплатамі ў дзяржаўны бюджэт. Яна першая беларуская пенсіянерка, якая выйграла бітву з ЗУСам. 5 ліпеня у Тыкуціне ў межах першага фестывалю прыроды і культуры адбудзецца шэраг падзей, прысвечаных беларускай культуры. Паводле дырэктара Цэнтра беларускай культуры ў Беластоку і суарганізатара беларускай праграмы фестывалю Анатолія Вапа, галоўнай падзеяй дня стане паказ спектакля «Бежанцы 1915».
6: Варта завітаць, хто не глядзеў, то завітаць на спектакль «Бежанцы», які зрабілі акцёры з Байтэатра на падставе кніжкі Анеты Прымакі «Оніск», а то нават глядзеў, то я думаю, варта другі і трэці раз гэты спектакль паглядзець.
3: Анатоль Вап таксама звярнуў увагу яшчэ на тры беларускія падзеі, якія варта наведваць у Тыкуціне 5 ліпеня.
6: Будзе і Анета Прымака «Оніск», ну, то я пра якую, думаю, няма што тут гаварыць, бо ўжо кожны яе ведае. Пісьменніцкая напісала дзве вельмі добрыя кніжкі пра нас, беларусаў. Будзе Наталка Сушчынська, вядома, выдала вельмі добрую кніжку, а мы мусім помніць, што гэта внучка Мікалы Гайдука. Будзе таксама
3: Гэты фестываль закліканы паказаць Падляшша як рэгіён, дзе гарманічна спалучаецца прыродная спадчына і культурная разнастайнасць. Уваход на все мерапрыемства фестывалю вольны. Больш навінаў на сайце, в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 22 до плюс 24 градусаў, магчымы ападкі на Гарадзеншчыне, Беласточчыне. Вецер заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 13 до 15 градусаў цяпла, будзе воблачна, без істотных ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 до 21 градуса са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е. Сіноптыкі прагназуюць дажджы ў рэгіёне. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановна, сёння 3 ліпеня, пятніца. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі падчас вялікага ўікенду. Выдатнага настрою ўсім жадаю беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малаховскі, ў студыі выслухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца ў святочныя дні. Лёгкага ды прыемнага шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Гурт IQ48 спявае для нас свой трэк з сабой даставацца. Далей нас чакаюць Адель, Сансей, Lost Prophets, Джей Морс ды іншыя выканаўцы. Літаральна праз 10 хвілін прагучыць перадача Якуба Сушчынскага «Глянь машыры». Крышачку пазней а 20:30 паводле беларускага часу нас чакае фельетон «Нівы». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радио Рация. Белосток, Гародня. 98.1. Берости. 99.2.
1: Гляньма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинскага.
2: Біржавыя кошты на прыродны газ растуць да $500 за кубаметр. У найбуйнейшай газавай біржы Еўразвязу менавіта ў фьючэрсаў такая адзнака набліжалася тыдзень таму. Актуальныя кошты на звадкаваны газ у Еўразвязі таксама каля $500, прычым гэта не фьючэрсы ліпеньскія, а спотавы рынак. Гэта значыць тое, што адбываецца ў гэтую хвіліну. Але такога абвалу, як любяць казаць расійскія паблікі, у выніку крызы ў Еўразвязі на рынку энерганосьбітаў няма. Памяркуем, Якуб Сушынскі ля мікрафона. У гэты рацыйны вечар з вамі аматары перадачы «Глянь мышыры». Энергетычны крызіс не быў звязаны з вайной Расіі з

0: супроць Украіны. А пачаўся ён у еўразвязі яшчэ ў 2021 годзе. Ён пачаўся з адзнакаў каля 300 даляраў за кубаметр. А ў канцы лета таго ж году цэна ўзнялася да 600 і працягвала расці. І гэта ў час, калі працаваў паўночны струмень, з Расіі па іншых каналах ішоў газ стабільна. І жоднага палітычнага крызісу маштабаў супастаўных сённяшнім тады не было. Прычым характар крызісу быў такі самы, як і сёння. Дэфіцыт газу прыводзіць да падаражання яго, а таксама электрычнай энергіі ды вугалю. Але ёсць іншыя абставіны, якія зусім не падобныя на ранейшыя. А менавіта аб'ём спажывання і аб'ём попыту. Гэта значыць, попыт гэта роўна столькі, колькі вам трэба. А спажыванне тут гэта столькі, колькі вы атрымалі і спажываеце ў гэтую самую хвіліну. Для спрашчэння можна падзяліць гэтыя паняткі такім чынам, і яны будуць цалкам адэкватнымі. Дык вось, попыт у еўразвязі быў вышэйшым за прапанову, але спажыванне пачало прасаджвацца. Па выніках крызіснага 2021 году еўразвяз без Брытаніі спажыў каля 415 кубаметраў газу. Агромністая лічба. У 2021 годзе спажыванне было большым, і газ тады ў ліпені каштаваў 600 даляраў на еўразвязаўскім рынку. А што цяпер? Брак газу як быў, так і застаўся, але ўзровень попыту ніжэйшы. Прычым заўважна ніжэйшы за 2021. Бо пад ціскам высокіх цэнаў спажыванне ўсцяж зніжалася год за годам. І ў 2026 годзе меркаваць, што попыт на газ усё ж вырасце, досыць сумніўна. Бо калі глянем па выніках першых 5 месяцаў на ровень імпарту і на ровень спажывання ў еўразвязі, то відавочна, што гэты ровень спажывання ніжэйшы за ровень спажывання летась. І апошняе. На працягу 2 месяцаў адзін з найбуйнейшых пастаўшчыкоў звадкаванага газу «Катар» абяцае аднавіць вытворчасць гэтага самага газу на 80%. Але ж гэта будзе не імгненна, і ў канцы лета, імаверна, ён яшчэ толькі пачне аднаўляцца і пастаўляць сваю прадукцыю, і то пераважна ў Азію. І апошняе. Еўрапейскія кампаніі, што зарабляюць на куплі газу ўлетку, а перапрадаюць яго ўзімку, усё яшчэ гамуюць з рашэннем. Вельмі павольна закупляючы газ, мяркуючы, што як будзе пагадненне і газ на зіму па цане пойдзе долу, то які сэнс зараз пераплочваць? Варта пачакаць. Так што газавому рынку ў еўразвязі рана расслабляцца. І шмат чаго яшчэ можа адбыцца. А, і пра што не нагадаў, зусім недаўна Афрыка прыйдзе на помач. Нігер, Нігерыя і Алжыр аб'ядналіся дзеля рэалізацыі транссахарскага газаправоду, які пойдзе ў еўразвяз у тым ліку. Але на ўсё патрэбны час. Пачуемся.
1: Глянь ма шырэй.

0: racja.com.
1: Рация з Нівай. Ад А да Я. Фельетон, погляд ды аналіз.
2: Сонца, людзі, землятрусы. Вітаю шановных слухачоў. Пачаць хацелася з анекдота. Зрэшты, усе анекдоты нараджаюцца жыцця, і няма большых досціпаў і жартаў, чым сама рэальнасць, якая штодзень падкідвае нам разнастайныя здарэнні і сюжэты. Не трэба ні фантазій, ні літаратурных вынаходніцтваў. Жыццё спараджае і прадукуе такія гісторыі само па сабе. Дык вось, бягучы чэрвень у Еўропе на ўсёй нашай прасторы выдаўся сапраўды надзвычай гарачым і нават пякельным. Ляснуліся ўсе ранейшыя тэмпературныя рэкорды. І што з гэтым усім рабіць? Дзе шукаць жывільную прахалоду і ратаванне? З Беларусі ў інтэрнэце поўна фотаздымкаў, дзе людзі на машынах пруцца да вадаёмаў і стаяць у даўжэзных чэргах, каб патрапіць да нейкага возера. Зразумець такое мне цяжка. Лепей ўжо ўсунуць галаву пад кран з халоднаю вадою, якая балазе ўсюды ёсць, і перацярпець гарачыню дома. Бо адстаяць у машыне чаргу, каб потым плюхнуцца ў празмерна цёплую і брудную ваду і паспёцы вяртацца ў заасфальтаваны ачмурэлы горад, задавальненне вельмі сумнеўнае. Зрэшты, тут, як кажуць у народзе, каму як балота, а каму як залота. У Вялікабрытаніі адмянілі канферэнцыю пра барацьбу з экстрэмальнай спёкай па прычыне спёкі. Арганізатары, не міргнуўшы вокам, цвёрда і выразна патлумачылі рашэнне тым, што ў будынку не было дастаткова ахалоджання, а правядзенне канферэнцыі магло стварыць рызыку для ўдзельнікаў. Напэўна, такая пазіцыя патрабавала немала мужнасці і прынцыповасці. Праўда, міжволі хочацца правесці аналогію і рытарычна запытаць, а калі будзе ісці вайна, то праводзіць нейкія меры супраць яе таксама будзе немагчыма з прычыны самой вайны. Бо сапраўды надта ж лёгка капітулююць шматлікія бюракраты і чыноўнікі, якія ўсім целам зацята змагаюцца супраць не то глабальнага пацяплення клімату, не то супраць самога клімату. У той жа час здарылася сапраўды скандальная гісторыя. У перыяд анамальнай спёкі ў штаб-кватэры Еўрапейскай камісіі ў Брусэлі на паверхах з першага па сёмы адключылі сістэму кандыцыянавання. Пры гэтым на верхніх паверхах, дзе знаходзяцца кабінеты кіраўніцтва, у тым ліку офіс Урсулы фон дер Ляйен, астуджэнне працягвала працаваць. Частка супрацоўнікаў назвала такую сітуацыю феадалізмам і ганьбай. Тыя, што пачалі абурацца, напэўна забыліся пра старую габрэйскую мудрасць. Бог заўсёды справядлівы, адным дае ежу, а іншым апетыт. Забыліся і на іншую прымаўку, што дазволена быку, не дазволена індыку. Надзвычайная гарачыня і упальнасць яшчэ не сама страшная. На мінулым тыдні вось па ўсёй планеце амаль адначасна пракацілася хваля землятрусаў. Найбольш страшны здарыўся ў шматпакутнай Венесуэле. Амаль адначасна два штуршкі на неглыбокім роўні амплітудай 7,2 і 7,5. Прытым загінулі тысячы людзей. Прыкметна, што 24-25 чэрвеня была зафіксаваная цэлая сейсмічная серыя. Пачалося ўсё з паўночнай Каліфорніі, потым венесуэльскія трасенні, пасля штуршкі на японскіх выспах, праз пару гадзін здарыўся землятрус у Чылі, потым зноў у краіне ў заходнага сонца, пасля зноў у Чылі, зноў у Японіі, на Філіпінах. Агулам каля 35 штуршкоў за кароткі прамежак часу, амаль па ўсіх рэгіёнах свету. Прытым навукоўцы толькі зафіксавалі гэтую надзвычайную анамалію, але не могуць альбо не хочуць даваць ніякіх рацыянальных тлумачэнняў. Праўдападобна, наша планета, як адзіны жывы арганізм, дасылае чалавецтву нейкія сігналы, толькі людзі наўрад ці разумеюць і прыслухоўваюцца да маці Зямлі. Тыя, хто скептычна і вылучна матэрыялістычна ставяцца да гэтага свету, у гэтым месцы, канешне, пасмяюцца. Іншым, якія занадта ўражлівыя да акапаліптычных сцэнароў, стане яшчэ горш ад усведамлення глабальнай небяспекі. Трэція ж лічаць, што калі надыдзе канец свету, наступіць поўная яснасць. Але, як той казаў, хопіць урэшце палохаць усіх канцом свету. Гэтым нікога ўжо не напужаеш. Напалохайце ўсіх канцом інтэрнэту. Вось што страшна для людзей па-сапраўднаму. Асабліва для маладога і юнага пакалення, для якіх Без інтэрнэту і жыцця не ўяўляецца. Уладзімір Хельмановіч для беларускага радыё Рацыя.
1: Рацыя з Нівай. Супольны праект радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце racia.com па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малахоўскі. Як звычайна ў гэты час, пра хруп падрабязней пра надвор'е раскажу на бліжэйшы вікенд. Завтра ў суботу, 4 ліпеня, умовы надвор'я ў Беларусі будуць вызначаць атмасферныя фронты і халодная няўстойлівая паветраная маса. Чакаецца пераменная воблачнасць, уначы месцамі, а днём па большай частцы тэрыторыі краіны чакаюцца кароткачасовыя дажджы. У дзённы час месцамі навальніцы таксама прагназуецца, уначы і раніцай у асобных раёнах будзе назірацца слабы туман. Вецер заходні ўмераны, днём парывісты, месцамі моцны парывісты пры навальніцах. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 11 да плюс 15 градусаў, днём чакаецца ад 17 до 23 градусов со знаком плюс, атмосферный тиск будет слабо падать. У нядзелю 5 ліпеня умовы надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць франтальны раздзел і прахалодныя паветраныя масы, якія распаўсюджваюцца з паўночнага захаду Еўропы. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я, на большай частцы тэрыторыі Беларусі кароткачасовыя дажджы прагназуюцца, ў асобных раёнах навальніцы. Вецер заходняй чвэрці парывісты, днём месцамі моцны парывісты. Тэмпература паветра ноччу чакаецца ад плюс 9 да плюс 14 градусаў, днём тэмпература складзе ад плюс 18 да плюс 24 градусаў. Вось такое надвор'е нас дараць. Женькія чакае цягам суботы і нядзелі бліжэйшых. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Гурт «Водар» працягвае наш вечаровы эфір.

Светлана Ціхановская звернулася до беларусаў з нагоды дня вызвалення Менска. Эстонія ўхваліла законапраект, які забараняе куплю нерухомасці грамадзянам Беларусі і Расіі. Народнай мове ў Беларусі навучаецца толькі 8% школьнікаў. Пра гэта і да іншы навіны праз 3 хвіліны расскажа Анжаліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

0: 21 година Беларусі, 20 у Польшчы.
1: Светлана Ціхановская звернулася до Беларусу з нагоды дня вызвалення Мінска. Эстонія ухваліла законапраект, які забараняе куплю нерухомасці грамадзянінам Беларусі і Расіі. На роднай мове ў Беларусі навучаецца толькі 8% школьнікаў.
0: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
1: Сёння ў Беларусі адзначаецца Дзень незалежнасці. У цяперашнім выглядзе гэта свята было замацавана пасля рэферэндуму 1996 года, арганізаванага па ініцыятыве ўлады ў Беларусі на чале з Александрам Лукашэнкам. Дата 3 ліпеня была выбрана як дзень вызвалення Мінска ад нацысцкай акупацыі. Да ўвядзення гэтай даты Дзень незалежнасці ў Беларусі адзначалі 27 ліпеня ў гонар прыняцця дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце. З нагоды дня вызвалення Мінска Светлана Ціхановская звярнулася до беларусу і нагадала, што незалежнасць пачынаецца са свабоды і права самім вызначаць лёс сваёй краіны.
2: Гэтая дата павінна заставацца ў нашай памяці. Яна нагадвае, якой страшнай цаной даюцца мір, бяспека і права народа жыць на сваёй зямлі. І таму сёння асабліва важна задумацца, якой мы хочам бачыць Беларусь. Для мяне гэта краіна, дзе чалавек не баіцца сказаць, што думае. Бацькі не чакаюць гадамі дзяцей з турмаў. Дзе можна спакойна гадаваць дзяцей, размаўляць на сваёй мове і планаваць будучыню, не думаючы, што тваю зямлю выкарыстаюць у чужой вайне.
1: Светлана Ціхановская падкрэсліла, што ў выпадку расійскіх ваенных правакацый менавіта Беларусь можа апынуцца пад пагрозай. Беларускія аэрадромы, дарогі і іншая інфраструктура выкарыстоўваецца ў інтарэсах Расіі, таму такія аб'екты могуць стаць ваеннымі цэлямі, што стварае рызыку для мірных людзей. Беларусы не выбіралі гэтую вайну, падкрэсліла Ціхановская, а незалежнасць, па яе словах, пачынаецца з простых рэчаў.
2: Незалежнасць пачынаецца з магчымасці жыць дома і выхоўваць дзяцей, размаўляць на сваёй мове, выбіраць ладу і ведаць, што ніхто не спараджаецца тваёй краінай замест цябе. Менавіта такой Беларусь і павінна быць. Без бясконцых рэпрэсій, без расійскай ваеннай прысутнасці і саўдзелу ў вайне. Беларусь, якая з'яўляецца бяспечным домам для свайго народа і самастойна вызначае сваю будучыню.
1: Светлана Ціхановская таксама выказала спадзяванне, што дзень, калі мы сапраўды назавем Беларусь свабоднай, прыйдзе неўзабаве. Украінскі дзяржаўны праект «Хачу жыць» апублікаваў кароткі відэаролік, у якім расійскім вайскоўцам тлумачаць, як бяспечна здацца ў палон, калі да іх падлятае украінскі беспілотнік. У відэа паказаны асноўныя сігналы, якія будуць сведчыць пра намеры расійскага вайскоўца скласці зброю, а таксама парадак дзеянняў пры руху за дронам да украінскіх пазіцый. Праект «Хачу жыць» дзейнічае з 2022 года і быў створаны для прыёму зваротаў расійскіх вайскоўцаў, якія жадаюць добраахвотна здацца ў палон. Урад Эстоніі ухваліў законапраект, які забараняе куплю нерухомасці грамадзянам Беларусі і Расіі без статусу сталага жыхара. Паводле дакумента, урад атрымае права вызначаць краіны, валоданне нерухомасцю грамадзянамі якіх можа пагражаць бяспецы або грамадскаму парадку. У гэты спіс плануецца ўключыць Беларусь і Расію. Абмежаванні таксама закрануць кампаніі, зарэгістраваныя ў гэтых краінах, а таксама і юрыдычныя асобы, калі іх канчатковыя ўласнікі падпадаюць пад санкцыйныя крытэрыі. Цяпер законапраект павінен быць разгледжаны парламентам Эстоніі і ў выпадку прыняцця падпісаны прэзідэнтам. Ён можа ўступіць у сілу з 1 студзеня наступнага года. У Мінску толькі 1,5% школьнікаў навучаецца на беларускай мове. Гэта самы нізкі паказчык сярод усіх рэгіёнаў краіны. Паводле статыстыкі Міністэрства адукацыі, у сярэднім па Беларусі беларускамоўнае навучанне ахоплівае каля 8% вучняў, у той жа час, як у сталіцы гэты ўзровень у некалькі разоў ніжэйшы. Найбольшая доля беларускамоўных школ зафіксавана ў Мінскай і Берасцейскіх абласцях, а самыя нізкія паказчыкі ў Віцебскай вобласці і Мінску. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад 18 до 20 градусаў са знакам плюс, магчымыя ападкі на Гарадзеншчыне і Беластоцчыне. Вецер заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 13 до 15 градусаў цяпла, будзе воблачна, таксама прагназуюцца ападкі. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 до 21 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць дажджы ў рэгіёне. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
3: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.
0: Вітаю, шановні. Сьогодні 3 липня, п'ятниця. Щиро жадаю, щоб вечоровий час подарував так само виключно приємні емоції на початку буйного вікенду, видатного настрою. Всім жадаю Білоруської радіо і рації. Я, Кирил Малаховський, вислухайте вечоровий ефір. Особне привітання, як усім завжди, хто за стерном знаходиться і у гэтай выходнай працує, лёгка гэта приємна вам шляху поважаная, будьте, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях, а таксама цікавай карыснай інфармацыі. Віа Харлі ўжо спяваюць для нас танцы на палянцы, далей нас чакаюць Плейсэбл, Акута, Крама, Паулін, Гарбіч ды іншыя выбітныя выканаўцы. А ўжо літаральна праз 20 хвілін прагучыць перадачу Владзіміра Лапцевіча «Украінскі погляд». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Программа Владимира Лапцевича.
1: Добры дзень. Крыху больш за месяц прайшло з афіцыйнага адкрыцця місіі дэмакратычных сіл ва ўкраіне. Прайшло яно ўрачыста ў прысутнасці прадстаўнікоў украінскай улады і дэлегацыі на чале са Святланай Ціхановскай. Дарэчы, афіцыйная місія лічыцца палітычным прадстаўніцтвам офіса Святланы Ціхановскай ды аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі. Узначальвае яе Святлана Шаціліна. З ёй мы сёння і абмяркуем становішча беларусаў ва ўкраіне і як на гэтае становішча ўплывае дзейнасць місіі дэмакратычных сіл. Добры дзень, Святлана.
2: Добрага дня.
1: Нягледзячы на тое, што афіцыйнае адкрыццё місіі адбылося 27 траўня, існавала яна значна раней. У 2023 годзе ёй кіраваў ваш папярэднік Геннадзь Манько. Вы ўзначалілі місію ў жніўні мінулага года, 25-га. Чым адрознівалася дзейнасць місіі да канца траўня гэтага года ад дзейнасці пасля афіцыйнага яе адкрыцця?
2: Першае, што я хацела бы пазначыць, пасля візіту Светланы Ціхановскай, які адбыўся ў траўні 25-26, у інфармацыйнай прасторы ўкраінскай адчуваецца наяўнасць палітычнай волі супрацоўнічаць з беларускім дэмакратычным рухам. І гэта ёсць на ўсіх узроўнях. На ўзроўні ўлады падчас візіту ў мяне была магчымасць у складзе дэлегацыі сустракацца з міністрам замежных спраў пана Сібігай. Пачаліся працэсы, зараз гатуецца падгатоўчая такая каардынацыйная група по супрацоўніцтву паміж беларускімі дэмакратычнымі сіламі і украінскімі ўладамі. То бок я можу сказаць, што працэсы значна прыскорыліся і хацела бы быць вельмі аптымістычнай, каб гэтая палітычная воля за якийсь час ператварылася ў адміністратыўнае рашэнне. Вось для гэтага мы тут ёсць. Гэтае рашэнне, нашы прапановы па гэтым рашэнням мы гатуем і будзем назіраць, як гэты працэс будзе ісці. Тое, што тычыцца работы місіі до афіцыйнага адкрыцця ў траўні, я ўзначалюю місію з жніўня мінулага року, года, і за гэтый час змагла разабрацца з пэўнымі пытаннямі больш глыбака. Гэта стасуецца стану беларускай дыяспары, якая яна. Мне ўдалося, напрыклад, правесці стратэгічную сесію, якая адбылась вось у мінулую суботу, я ўжо ў другі раз сустракалася з рознымі прадстаўнікамі беларускай дыаспары, і мы ўжо намецілі шляхі, як бачыць сама дыаспара, што такое місія, якая яе роля, і гэтае напрацаванне мы будзем рухаць наперад, таму што ёсць асаблівасць, калі місія ёсць тым органам, які прызнаюць беларусы, большасць беларусаў тут ва ўкраіне, гэта адна сітуацыя. Калі дыаспара сегментована і місія не ёсць яе прадстаўніком, гэта зусім іншая роля.
1: А, Светлана, я прабачаюся, што перабіваю, але ўсё ж такі хацелася б да вашай дзейнасці ад жніўня мінулага года да канца траўня. Ось у чым яна вызначалася?
2: Што зроблена?
1: Да, што было зроблена, з чым вы прыйшлі да афіцыйнага адкрыцця?
2: Павертаючыся до пытання, што было зроблена. Мы падгатавалі на юрыдычным узроўні за дапамогай міжфракцыйнага аб'єднання за дэмакратычную Беларусь у парламенце звароты до пэўных украінскіх уладаў, атрымалі гэтыя адказы на гэтае пытанне. І зараз для таго, каб пачаць працаваць у пэўных праблемах, які ёсць у беларусаў, а гэта асноўная легалізацыя і банкаўскія рахункі, мы гатовыя з прапазіцыямі, не проста з канстатацыяй факта, а з прапазіцыямі. Акрамя гэтага я зрабіла пэўныя крокі, каб была адкрытая прастора, тобто офіс місіі тут у Кіеве, і гэта дало вельмі багата такого іншага ўзроўня супрацы з украінскімі прадстаўнікамі як улады, так і грамадскіх супольнасцей. І, напэўна, тое, што стасуецца дыпламатычнага корпуса, які ёсць тут ва ўкраіне, у мяне ўжо ёсць і складаюцца стасункі з пэўнымі дружнімі амбасадамі, прадстаўнікамі дыпламатычнага корпуса, і з гэтым накірункам я таксама працую. Ось гэта калі коратка.
1: Цяпер перайдзем да той тэмы, пра якую вы ўжо пачалі пачалі казаць, як складваюцца і складваліся адносіны місіі з іншымі беларускімі грамадскімі арганізацыямі ва Украіне цяпер і раней, тым больш што цяпер кіраўніцтва Украіны адкрыта камунікуе са Святланай Ціхановскай, з яе офісам. Нешта змянілася ў вашых дачыненнях паміж вамі і беларусамі Украіны? Ці можна казаць аб нейкай, ну, такой рэальнай супрацы, вы дапамагаеце адзін аднаму, ці існуеце, ну, так, паралельна адзін аднаго?
2: Вельмі слушнае параўнанне. Я прыведу яскравы прыклад до таго, калі я ўзначыла місію з пэўнымі прадстаўнікамі розных сегментаў дыяспары, я кантактавала, але пасля прызначэння гэтыя кантакты амаль сышлі на нет, і трэба шчыра сказаць, што рэпутацыя місіі за гэтыя гады ва Украіне, асабліва падчас вайны, скажам, прямо не была такой, яка спрыяла бы майму супрацоўніцтву з грамадскімі арганізацыямі. Таму за гэты час што ўдалося? Удалось зрабіць паясненне, як я бачу, як місія, а для разумення місія ва Украіне сёння гэта я і мая памочніца. Тобто у нас пакуль няма каманды, якая б магла рухаць усе рэчы і ўсё, што ёсць на в інфармацыйнай і іншай прасторы, гэта работа двух людзей. Ну, каб разумець, якімі ресурсамі, якія ресурсы ў нас ёсць. Таму, павертаючыся до супрацоўніцтва, ёсць шэраг вядомых асабістасцей, якія важаюць, што офіс Светланы Ціхановскай не ёсць той структурай, якая прадстаўляе інтарэсы Беларусі. Я з гэтым працую. Я намагаюся паясніваць, і мая тактыка, што я маю рабіць практычныя справы, і праз гэтыя практычныя справы даводзіць розным часткам дыяспары, навошта тут патрэбная місія і якую ролю яна выконвае. За гэты час, напрыклад, мы дамовіліся з прадстаўнікамі адной з амбасад пра магчымасць беларусам з тымчасовымі посведкамі вырашаць праблему аплаты віз і консульскіх збораў беспасарэдня ў пэўны спосаб, скажам так. Да гэтага гэта было складна або немагчыма. Вось такімі маленькімі практычнымі крокамі я намагаюся шукаць дыялогу з рознымі прадстаўнікамі. Я заўжды адкрыта. Тобто ў мяне няма ніякіх перасцярог да будь-якога чалавека, нават калі ён не згодны, і я шчыра лічу, што дэмакратычныя прынцыпы гэта тады, калі кожны чалавек мае права на сваю думку, але у тых пытаннях, якія ў нас агульныя, на мой погляд, мы маем выступаць так званым one voice. І пра гэта шчыра і адкрыта казаў, напрыклад, вот на стратэгічнай сесіі, на якую мы запрасілі спецпасланніка па супрацоўніцтву з дэмакратычнымі рухамі недружных краін, пан Чарнагор. Тобто украінская дзяржава, ей было бы прасцей, зручней, калі бы па пэўным пытанням яна разумела, што вось ёсць або якась структура, або якась рада, якая ёсць голосам беларусаў. От зараз гэта так.
1: А ці не існуе, ну не ведаю, можа нейкая думка, нейкая прапанова аб тым, каб сабраць прадстаўнікоў беларускіх дыяспарных арганізацый, ну, на якое-небудзь сумеснае пасяджэнне. Я не буду казаць з'езд, бо гэта, напэўна, надта гучна, але нейкае пасяджэнне, дзе выпрацаваць агульныя падыходы, агульныя погляды па розных пытаннях. Ці не было такого, такой думкі?
2: Такая думка неаднаразова ўжо была, і я намагаюся не публічна весці пэўныя размовы з тымі людзьмі, якія прадстаўляюць розныя сегменты дыяспары для таго, каб пачаць дыялог. Але, ну, сітуацыя наразі такая, што не ўсе гатовыя гэта рабіць, нават проста сесці, каб пагаварыць. Таму зараз маємо тое, што маємо. Я спадзяюся, што сітуацыя будзе зменьвацца, але, на жаль, на сёння яна такая, якая ёсць.
1: Ваше прызначэнне на пасаду главы місіі, мякка кажучы, віталі не ўсе. Вось, напрыклад, блогер Сергей Пятрухін сцвярджаў, што вельмі дзіўным было прызначэнне на гэтую пасаду жанчыны, мужа якой судзілі за карупцыйнае злачынства, а падатковая дэкларацыя яе сына выклікае пытанне. Вот што б вы адказалі на такое яго сцвярджэння, ну, на такія яго падазрэнні ці што яшчэ.
2: Па дару Сергею Петрухіну я ўжо намагалася асабіста адказваць на яго пытанне, і таму, мабыць, пасля гэтага ў нас не адбылося эфіра, што я мае адказы яго не задавальнілі. Агулам я магу сказаць так. Першае, тое, што стасуецца майго мужа і майго сына, абсалютна адкрыта магу сказаць, што я ганаруся тым, што яны робляць, тым, што яны зрабілі. Кожны з них, калі пачалася вайна ў 14-м, мой сын пайшоў ваяваць дабравольцам. Калі пачалася ў 22-м, два маіх сына і мой чалавек пайшлі на вайну. Гэта першае. Другое, тое, што стасуецца прям карупцыйнага злачынства. Было бы непагана, калі бы спадар Пятрухін карыставаўся вывернымі і такімі крыніцамі, які заслугоўваюць даверу. Калі вельмі коротка, то магу сказаць, што калі нават у вас ёсць пэўны прысуд ва Украіне, і гэта можа быць нават крымінальны прысуд, гэта яшчэ не кажа пра тое, што чалавек замешаны ў карупцыйных злачынствах. Вельмі коротка, мой чалавек змагаўся за тое, каб ніколі не быў дзяржаўным службоўцам, таму пра карупцыю гэта калі ў цябе ёсць матэрыяльная выгада гэта зрабіць, і ён змагаўся за тое, каб вайсковыя мелі магчымасць у пэўным рэгіёне атрымаць жытло, гэта першае, і другое за тое, каб гатэль Казацкі, які ёсць у цэнтры Кіева, быў проданы за аукцыёна не за там 3 капейкі, а за пэўныя кошты, што і адбылось. І каб гэтую сваю грамадзянскую пазіцыю давесці, яму прыйшлося прайсці праз судовыя прысуды. Гэта тое, што стасуецца чалавека. Тое, што стасуецца сына, то калі вы будзеце разбірацца, што такое падатковая дэкларацыя, то мой сын ад дзяржавы за тое, што ён ваяваў, меў права і атрымаў жытло і атрымаў кампенсацыі за параненне. І гэтыя кошты былі ўнесены ў дэкларацыю. Таму яшчэ раз заклікаю спадара Пятрухіна не толькі ў дачыненні да мяне, але і ў дачыненні да іншых беларусаў, перад тым, як публічыць якіясь факты, рабіць гэта не на ўзроўні жоўтай прэсы, а рабіць гэта на ўзроўні, ну, напрыклад, Украінскай праўды або Бігус.Інфо. Ёсць каго браць прыклад.
1: Давайте цяпер ад вашай сям'і перайдзем да беларусаў ў Украіне, вернемся дакладней да іх. Праблемы беларусаў ў Украіне, калі пытанні тычацца легалізацыі, сутыкаюцца з натуральным насцярожаным такім стаўленнем да іх з боку украінскіх органаў бяспекі. Ну, гэта зразумела. Беларусь – гэта краіна суагрэсар, з яе тэрыторыі заходзілі ва Украіну расійскія войскі. І гэтае насцярожанае стаўленне да беларусаў зразумелае. А ў чым даным плане можа дапамагчы місія, каб, ну, даказаць ці неяк прывесці нейкія пацвярджэнні, што той ці іншы чалавек, ну, ён ніякі не агент лукашэнкаўскіх спецслужбаў, а проста грамадзянін Беларусі, які пражывае ва Украіне, ну, і зразумела, з цягам часу ў яго ўзнікаюць пытанні па легалізацыі.
2: Каб грунтоўна адказаць на гэтае пытанне, я маю даць трохі кантэксту. Значит, вы абсалютна правільна зазначылі, што Беларусь ёсць на палітычным узроўні суагрэсарам. Мне не ўдалося, я спецыяльна на гэта вытраціла час, каб знайсці, чы ёсць гэтай тэрмін юрыдычным, чы ёсць у якісь дакументах там Верхоўнай Рады пазначэнне таго, што быў прыняты закон або пастанова пра тое, што Беларусь з'яўляецца краінай суагрэсарам. На сённяшні час мне такога дакумента знайсці я не змагла знайсці такога дакумента. Гэта першая водная. Другая водная, безумоўна, з Беларусі быў напад, і таму дзяржаўным структурам Украіны, дзяржаўным падкрэслію, трэба ў якісь спосаб разумець, як адрозніваць грамадзяніна Беларусі з пашпартам грамадзяніна Беларусі ад, напрыклад, патэнційнага агента КДБ або ФСБ. Або яшчэ кагось. Вось гэтае пытанне, якое на дзяржаўным адміністратыўным узроўні дзяржава Украіна усё яшчэ намагаецца вырашыць. Што зроблена місіяй на гэты конт? Па-першае, мы напісалі больш за, я думаю, каля дзясятка лістоў, дзе мы праблему пазначылі і запрапанавалі, як можна вырашыць гэтае пытанне. Іх не так шмат, гэта пытанне з пратэрмінованымі пашпартамі грамадзян Беларусі. Наша прапанова была зрабіць так, як гэта зрабіла Іспанія, напрыклад, вызнаць іх дзейснымі на тэрыторыі Украіны, і каб яны пратэрмінованыя давалі такое ж самае, такія ж самыя права, як і чалавека з дзеючым паспартам. Другое пытанне – гэта банкаўскія рахункі, тыя, якія былі заплакаваныя, і тыя, якія немагчыма адчыніць людзям з тымчасовымі посведкамі. У прынцыпе, магчыма адчыніць, але гэта працэдура завязана на СБУ, і яна адбываецца ў ручным рэжыме, а не ў сістэмным рэжыме. І зараз мы робім багата кантактаў для таго, каб вось гэтыя нашыя прапановы, які мы выклалі ўжо на паперы, якія мы адправілі до, як я ўжо сказала, прадстаўнікоў міжфракцыйнага аб'єднання за дэмакратычную Беларусь. Акрэма хачу падзякаваць там дэпутату Галайчыку, напрыклад, дэпутаце Федыне, яка заўжды, калі ты просіш, дапамагаюць нам з пэўнымі гэтымі лістамі і пытаннямі. Так от, на сёння мы намагаемся весці дыялог, надаваць свае прапазіцыі практычныя, як гэта магло стацца, але дзяржаўная машына, яна заўжды, ну, не такая хуткая, як нам хацелось бы. Гэта перш. Другой момант, што мы робімо, мы прямо на сёння кансультуема, і мы атрымаем і через офіс Светланы Ціхановскай, і напрост лісты ад розных беларусаў, якія ставяць нам пытанні. І, напрыклад, мы ўжо разабраліся, што статус беларуса, грамадзяніна Беларусі ва Украіне можа быць там 4 статуса, можа быць. І мы паглядзілі на тое, што час ад часу самі беларусы разбірацца ў гэтай тэме не хочуць, гэта першае, а другое, яны спрымаюць місію як дзяржаўны орган, які мае багата паўнамоцтв, багата магчымасцей і рэсурсаў, каб іх пытання вырашаць. І вось гэта дарога з двухбаковым рухам, калі з аднога боку мы як місія намагаемся супрацоўнічаць з украінскімі ўладамі, а з другога боку беларусы, якія глыбше маюць вникаць в свае праблемы, і мы з задавальненнем даём ім тія тлумачэнні, якія можам рабіць на сваём узроўні. Ось калі гэта дарога будзе напоўнівацца, тады, на мой погляд, і пытанне будуць вырашацца, але пункт першы, гэта ўсё залежыць на 100% ад волі украінскай дзяржавы. Чы мы штурхаем і намагаемся набліжаць гэту волю? Так, мы гэта робім.
1: А ці вядзе місія працу па прызнанню ва Украіне пашпарта новай Беларусі? Ўсё ж такі гэта ідэя офіса Светланы Ціхановскай, кабінета аб'яднанага пераходнага.
2: Давайце я скажу нейтральна. Місія спрабуе гэта рабіць, але на мой погляд, є пэўныя пытанні, якія ў самім статусе пашпарта, я бы не называла яго на сёгодня пашпартам новай Беларусі, таму што частка людзей дзейсна спрымаюць яго як дакумент ад дзяржавы, які пасведчуе асобу. Ось такога статуса гэты дакумент на сёння не мае. І другое, ён мае пэўныя, на мой погляд, пытанні. Тобто орган, які выдаў гэты дакумент, хто гэты орган і хто бярэ на сябе адказнасць за тое, што ён выдае гэты дакумент той асобе, якой ён гэта выдае. Вось гэтае пытанне мы намагаемся прагаворываць у пэўных структурах, зацікаўленых ва Украіне. І таму пакуль, на мой, ну гэта мая асабістая думка, пакуль гэтае пытанне прынцыпова не будзе вырашана і ў дзяржаве Украіна не будзе сфармована статус гэтага дакумента, і мы абодве бакі, і беларускі дэмакратычны рух, і дзяржава Украіна не будзем разумець аднолькава гэты статус, я бы сказала так, пашыраваць гэты дакумент Мы поки стрымана гэта робімо. Вот так бы я сказала. Угу.
1: І зноў да тых праблем, з якімі можа быць да вас прыходзяць беларусы, у прыватнасці беларускія добраахвотнікі, акрамя легалізацыйных, я маю на ўвазе, бо мы ўжо пра іх пагаварылі вельмі падрабязна. З чым яны да вас ідуць, калі ідуць, і як вы дапамагаеце вырашыць іх праблемы?
2: Вот гэтае гарнае пытанне. У нас ёсць такое выданне Веснік, які ў Львове выдае адзін з нашых журналістаў, і там я адказвала на гэта пытанне прям вельмі падрабязна. Калі вельмі коротка, то не ўсе беларускія добраахвотнікі вызнаюць місію і вызнаюць офіс Светланы Ціхановскай. Гэта ні для каго не ёсць якоїсь сакрэтнай інфармацыі. Тая частка, якая вважае офіс Светланы Ціхановскай сваім палітычным прадстаўніком, гэтыя прадстаўнікі да нас звяртаюцца не толькі з ізлегалізацыйнымі пытаннямі. Мы намагаемся растлумачваць або адпраўляць да тых правазахисных арганізацый, якія ў гэтым больш прафесійна і больш у кантэксце. І мы намагаемся дапамагаць, ну так сказаць, па-чалавечы, там падтрымаць. Напрыклад, у нас былі там некалькі разоў, калі мы запрашалі на культурныя падзеі, на там спектаклі, якія тычацца вайсковай тэматыкі. Тобто мы пра чалавечыя кантакты, гэта другое. Ёсць моя асабістая дапамога як сям'і Шацілиных там просто зброеным сілам і беларускім дабравольцам. Я перадавала аўто прям асабіста. І ёсць такія, ну, там захады, калі кожную зіму я раблю такую акцыю «Падзякуй шчыра», калі мы печыва і разом з украінскімі валанцёрамі «Салат для салдат» перадаём у пэўныя часткі і віталі сем'і дабраахвотнікаў. Таксама ёсць пэўныя кантакты, і мы дапамагаем родным, тых, хто папаў у палон, щоб разабрацца ў аб'ёме пэўнай інфармацыі, як ім трэба дзейнічаць. Ну і ёсць пытанні, якія я публічна не хацела бы агучваць.
1: Амбасадар па асаблівых даручэннях МЗС Украіны Яраслаў Чарнагор пазітыўна ацэньвае вашу дзейнасць за месяц з моманту афіцыйнага адкрыцця місіі і бачыць перспектывы пераўтварэння яе, бок місіі, у протаамбасаду дэмакратычнай Беларусі ва Украіне. На ваш погляд, ці рэальная такая перспектыва?
2: Вельмі ўдзячная Яраславу Чарнагору, мы з ім заўжды на кантакце, і гэта была тады, калі ён яшчэ быў часткай украінскай прызмы, саме восенню мінулага года я прадстаўляла упершыню бачання місіі, што яна хоча рабіць, і саме там я паставіла сабе за мэту стаць протаамбасадай і намеціла 4 напрамкі, па якім будзе працаваць місія, і рухаюсь па гэтаму накірунку. Першы крок, які можа быць зроблены, і ў чым спецпрадстаўнік пан Чарнагор нам дапамагае зараз, гэта юрыдычнае пытанне. Мы ўжо зарэгістравалі місію, але зараз намагаемся адчыніць рахунак місіі. І от тут я прям магу сказаць, што гэта прыклад таго, як праз адміністратыўныя бар'еры мы намагаемся давесці, што з беларусамі можна мець справу. І на нашым прыкладзе можна будзе публічна паглядзець, чы воля украінскіх уладаў палітычная пра вызнання беларускага дэмакратычнага руху будзе перарастаць у наступныя крокі ў адміністратыўныя. От паглядзім, колькі нам спатрэбіцца часа, каб мы маглі адчыніць рахунак місіі ў банкаўскай сістэме Украіны. Я хацела бы звярнуцца да тых беларусаў, якія мяне пачуюць тут ва Украіне. У нас ёсць свае соцсеткі, у нас ёсць Фейсбук, у нас ёсць Інстаграм. Мы намагаемся за раз быць вельмі адкрытымі. Таму, калі вы адчуваеце, што вы хочаце прыйсці да сваіх, як я калісьці шукала магчымасці прыйсці да беларусаў і стаць тут ва Украіне, знайсці сваіх, прыходзьце да нас, пішыце. Мы заўжды адкрытыя да дыялога і хочам тут дзейсна стварыць дыяспару, якой мы можам ганарыцца.

0: radioracja.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: Беларускія ўлады пачалі пазбягаць рыторыкі Крамля. Праваабарончы цэнтр «Вясна» прадставіў даклад пра схаваныя рэпрэсіі ў Беларусі. Александра Мамаева выйшла з еўрапейскага выбару. Пра гэтую да іншай навіны праз 4 хвіліны раскажа Анжаліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

0: Беларускае радыё Рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: З архіва Нівы.
2: Вышукай, чытае Ян Мордань.
1: Ніва з 13 студзеня 1974 года. Янка ў капелюшы. Фельетон Ларса. Вы, можа, сябры нашага Янку і ведаеце? Прыкметны ён, хоць можа ў горадзе так у вочы не кідаецца. І вось здарылася з ім гісторыя ўсёй вёсцы на смех, а яму самому хоць ты сеўшы і плач. Пад Коляды гэта было. Параспускалі нашых студэнтаў па хатах на канікулы. З'язджаюцца хто адкуль. Запрог бацька гнядую сані Янку да аўтобуса сустракаць паехаў. Прывозіць і каб цябе, ён ці не ён, распазнаць не можам, но скірпаты той, што быў, здаецца, а вось адзежа, усе мы вочы вырачылі, ну, франт франтам. Капялюш гэтакі, ведаеце, з шырокімі палямі, нагавіцы без спадніца, шведы, кажуць, называюцца, ад чаравіка ў бляскі дзе, пінжак з разрэзам ззаду, а гальштук ядавіта зялёны на ўсе грудзі. Ну, усяго не раскажаш, шчыра гаворачы, чаму выглядаў нават прыгожа. Старэйшым, вядома, непрывычна, а вось маладыя, якія за модай сочаць, так цмокалі зайздросна на яго глянушы. Ну што, зразумела, адразу за стол пакарміць з дарогі. Пасля, як у нас прынята, пайшоў па вёсцы пахадзіць, сябе паказаць, знаёмкаў праведаць. Бяда ажно на другі дзень пачалася. Свята святам, а адразу пасля снедання бацька кажа, што жывёлы падаваць трэба. Перапраніся, Янук, з майго там, што накінь, пакажы, што не зусім спанеў яшчэ ў гэтым горадзе. А чаму

0: Ну як жа не паласавацца? Высалапіла шурпаты язык, шамкнула ляпай і паўгальштука сход праглынула. І далей каўтае, хлапца бедна зашыў свой бок. Цягне, ледзь не задушыць, той у дугу сагнуўся, запёрся нагамі, толькі выпучаны азадак з разрэзам пінжака тырчыць. У куце какетліва забляллялі авечкі. Баран Мацей абег статак сваіх падапечных і з пагрозаю зірнуў на невядомую з'яву. Так спакойна, зацішна было, здаецца, ў Хлеўчуку, а тут з'явіўся створ нейкі, выразна рагаты, і яго паненак маніць, ну, як сцярпець. Пахіліў масіўны лоб, падагнуў калені, куляю наперад скочыў і з усяго разгону выпеленую кругляціну рагамі пальнуў. Ну, браткі, чаго не казалі пра Эляну, а матэрыял, што трэба, вытрымалі, ведаеце, порткі, па шве толькі разышліся. Кінула наперад Янку, лацятую рукамі за шыю абхапіўшы, пацалаваў проста ў морду з разгону. Тузануўся назад, гальштук у зубах ёй пакінуў і ў дзверы, на босую нагу, бо модныя чаравікі ў гнаі застраглі. Ну і трык жа ў вас, бацьку, кажа, узад, здаецца, трэсту, а зубы ў роце хадуном захадзілі. Два дні на вуліцу носа не высунуў, стыдаўся. Бацькавы старыя нагавіцы наляпіць кашулю, абы якую надзьмецца і сядзіць цэлы дзень на ляжанцы, як пень які.
1: Старонкі тыднявіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Радіо Рація. Беласток, Гродна, Брест.
3: Першая трансгранічная радіо FM. Аб'ектыўна, цікава, аператыўна. Беларуская радіо Рація.

0: Рація. Беласток, Гродна, Брест.
1: Першая трансгранічная радыё FM.
2: Аб'ектыўна, цікава, аператыўна. Беларуская радыё Рація.
3: Рація ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
4: Вядома, што зараз навакольны свет сціскаецца, сціскаецца час і прастора, на светам пануе глабалізацыя, у якой удзельнічае ў тым ліку і вялізны турыстычны рух. Турысты зараз стварылі такі бум для спажывання спадчыны. Людзі часта ездзяць у розныя цікавыя мясціны, але пры гэтым акрамя мясцовай спадчыны яны сустракаюць і саміх сябе, таму што турыстыка падымае пытанне сустрэчы з іншым. Таму сёння ў перадачы «Рацыя ў падарожжах» я прапаную абмеркаваць, як мы бачым іншыя краіны і як гэтыя краіны бачаць нас.
5: У нашай перадачы ў беластоцкай студіі Вольга Шамашка
4: і Юрый Ляшчынскі.
5: Значыць што? Паехалі ў падарожжа.
4: Цікава, калі чалавек, асабліва беларус, прыязджае ў іншую краіну, то як мясцовыя людзі разумеюць, што гэта прыехаў, напрыклад, беларус?
5: А вельмі проста. Залячылі мы на самалёце ў Гургаду, гэта такі курорт у Егіпеце. Ну і што, падходзяць гэтыя мясцовыя шафёры, якія хочуць там нам нейкія паслугі, там даць, завесці дзесьці штосьці такое, бачаць ідуць людзі, ну, светлыя па твары, па валасах, хаця не заўсёды, але яснейшыя, чымсьці мясцовыя. І яны так, здравствуйте да нас, чакаюць на адказ, няма адказу, дзень добры. Ёсць адказ. Ага, на якой мове адкажаш, і на такой мове далей ідзе гутарка. О, калі скажаш здравствуйте, па-руску далей адкажаш і гавораць па-руску. Калі скажаш дзень добры, па-польску пачынаюць гутарку. Так што адразу от такім чынам пазнаюць турыстаў, бо ведаеш, калі да кагосьці ў чужой краіне хтосьці звернецца на яго роднай мове, падумаеш, о, бачыш, як яны клапочацца за нас, такое штось. А яны таксама нейкі бізнес свой хочуць там неяк зрабіць.
4: А вось цікава, у якіх краінах свету ўжо добра ведаюць, што ёсць такая краіна Беларусь, і мясцовы валодаюць беларускай мовы хаця б на ўзроўні добры дзень і калі ласка да пабачэння. Ці сустракаў ты такія прыклады?
5: Такіх прыкладаў, праўду гаворачы, не сустрэў, каб сказалі, што Беларусь і штосьці сказалі па-беларуску. Але калі краіна Беларусь, то вядома, а, привет Лукашэнка. Адразу так казалі, ну так, так у такім чынам, то так што з гэтага, але каб па-беларуску штось сказаць, то не. Ну, нават быўшы ў Грузіі, у мясцовасці Кутаісі, там такая была рэстаранчык кабак, дзе там і музыка такая была нажыва, скажам, гэты і пытаў адкуль, сказаў беларус, а, беларус, привет Лукашэнка, і тутай беларусія песні партизан нам зайграў такую песню. О. Іншым разам, калі я сказаў, што з Польшчы, ну то даў гэтую польскую песню, зайграў, якая гучыць там, скажам, Батумі, эх, Батумі, Гарбачане, поля, Батумі. Ёсь такая філіпінкі ці алібабкі спявалі такую песню, так што таксама ён зайграў. Бо хоча так падыйсці пад турыстаў і тыя турысты, он добра іграў, то трэба даць яму там 10 лары чи колькі.
4: А я калісьці мела вопыт сустрэчы з амерыканцамі. Першы раз у 2001 годзе, калі мы прыляцелі ў Беларусь, і нават не ведалі, што гэта за краіна на мапе свету. Сапраўды, вось гэты гістарычны анекдот спрацаваў.
5: То далёка
4: так,
5: Беларусь.
4: Так, што ЗША не ведаюць, хто такія беларусы.
5: Ім Егіпці то ведаюць, бо то прыязджаюць, а ў ЗША, ху-ху, давай пра гэта.
4: Ну так.
5: ЗША.
4: І яны прывезлі з сабой лекі і вялізныя такія наборы пітной вады, бутлі. І яны потым стаялі некрануты, не ведалі, куды гэту ваду дзяваць. Таму што яны думалі, што гэта кшталту Афрыкі, дзе засуха, дзе няма пітной вады. Набралі з сабой самалёт, такі вялізны гуманітарны груз, і пасля а ў нас вада чыстейша, чым у ЗША аказалася. Яны не ведалі, куды дзяваць. Але ўжо калі я сама прыехала ў Амерыку ў 2010 годзе, па-першае, гэта былі выбары, перавыбары Абамы, па-другое, у нас намяшалася плошча. Зноў выбары прэзідэнцкія. І пра Беларусь ужо больш-менш ведалі, сустракалі нас ужо сапраўды як беларусаў, і мясцовыя жыхары, што цікава, яны адразу неяк бачылі, што мы не тутэйшыя, і па гавары, і па ўсяму. І калі пыталі пра Беларусь, яны пачалі цікавіцца. А мы прадставілі розныя арганізацыі тады, такія вось грамадскія. І калі амерыканцы даведаліся, што мы з Беларусі, з грамадскага сектару, і прыехалі па абмену вопытам, нам пачалі даваць грошы на тое, каб мы развівалі дабрачыннасць. Гэта ў іх так прынята ў ЗША. Я памятаю, прывезла з сабой сапраўды грошы на мэту, які мы пусцілі там на замак, там на Крэўскі. І такі вялізны такі спіс кантактаў амерыканцаў, каму пасля напісала, што вялікі дзякуй, thank you very much, мы вашы грошы выкарысталі на то-то-то-то-то, далі ім справаздачу. Вось такім чынам мы спазналі адзін аднаго. Мы амерыканцаў і амерыканцаў.
5: Ну, але гэта ёсць арганізацыя дабрачынная, ці якісь такі грамадскі ви тут їздили, не? Але відносини до туристів є інші, а чимсь до таких людей, які по таких питаннях їдуть. Ну, скажімо, як я поїхав у свій час на остров, здається, у Греції Родос. Родос – це при турецькому узбережжі, але все ж таки Родос, там такий старий город, замок, не виходжу, а тут ресторанчик, і тут і чоловік, який, якби, ну, захочує поїсти. Говорить по-англійську, по-німецьку, до всіх мовах захоче, і до мене по-русську, не? А я говорю, ти чому до мене по-русську? На іншій мові мог би говорити, ну, так далі. Я буду по-русську говорити, але чому? Тобто ти виглядаєш як русський. О, до мене. Ну, я говорю, ну, добре, то зайду.
4: То бок, ми маємо справу з тою ситуацією, що ввогулі існує три такі основні теорії на це створення національності. Перша версія – це ось по вигляду чоловіка, там колір очей, колір волосів, скури. Друга версія – це така ось конструктивна, на підставі чого люди уз'єдналися, наприклад, там державності некоторі. І третя версія – це от чисто така інструменталістка, як шла, наприклад, карта поляка, яка спорадила серед білорусів, своїх поляків, які лічать себе поляками.
5: Ну, але ти вже бачиш, те, що на ілбі хтось чим має написане, що з'являється білорусом, скажімо, чи русським, чи слав'янином, чи полякам, то видать по вигляді і по поводжинах, бо то по поводжинах буде глядіть, скажімо, як бачить, адкуль познати, що ті дівчини, які там десь у крамі були, це з Росії були, не? Ну, глядяч на ті боти, глядяч, примірваєш, думаєш, скуль я не, то ж не будуть м'ясові якісь італіянки, що глядяч на ті боти, подійшов, слухаю, тяжелі. Ага, значить, не русські, ну, бо зачажили, бо ти були. Але, відаєш, гети я, якби так сказати, місцеві люди, які хочуть заробити на туристах, то вони вивчають мову туристичну, на туристичному узровні. Що продати, як написати, наприклад, у Віфлеємі, є ж надписи на польській мові, але не якісь такі, що там істотне, тут Христос народився і так далі, не, є ж перший напис. У нас та ні, чим ще у Бедронці. Так що Бедронка – це саме танне багачини у Польщі, а у їх, говорять, у нас та ні, чим ще у Бедронці. Ну, я задоволені, поляки йдуть купляти, бо у та ні. І русські так само, бо вони так само їдуть у Бедронку і Лідлі. Так що, о, бачиш, з цього пункту глядження такого меркантильного вивчають, скажімо, мову на узровні меркантильно-туристичним, так би назвати. Або, скажімо, Даліна Королів, гета у Єгипті. Іде екскурсія гетих людей, а по дорозі стоять ті, які хочуть щось ті продати. І традиційно, щось ті говорять, пінкна пані купі, пінкна пані купі, пінкна пані купі. А нам уже той гід сказав, що треба навчитися двох слов гетих таких на арабській мові, шакрам хабібі. Дякую, дороженька, чи дякую, дороженькі, що не купляю, не? Але та жанчина акурат не то є. Не вивучила гэтых слов. Ну і ён далей гэта. Пенькна пані купі, пенькна пані купі, пенькна пані купі для цуркі і так далей. А пенькна пані все ж таки не купила, пайшла. Ну то ён наступную фразу ведаў. Ти стара. А, вже далі не закончу. Да, є, то вже на розвітання такое. Щось так, що ведаєш такі фрази. Калі купиш, скаже, подякує. Калі не купиш, ти стара, так далі.
4: Ти зараз, Юрій, підняв важливу проблему сутикнення різних культур під час туризму. Ось, наприклад, те ж саме русські туристи, напевно, є такий стереотип, коли люди все поводять шумно, грубо, але платять шмат при гэтым, то, напевно, гэта русські, можна так сказати. Але одночі було цікаво у Вільні, де заправду не люблять російську мову. У мене був цікавий випадок, коли ми за знакомитим адвокатом, правоборонцем з Азербайджану пішли покушать піци у центрі Вільні. Для них ми, звісно, не були там правоборонцями, юристами, просто були два чоловіки. Білоруска, яка одразу мене визначили, і якийсь азербайджанець. І нас відмовилися обслуговувати, тому що це був азербайджанець. Я не ведаю, що там творилося у місті, чому, може, ніякий випадок був при гэтым. Ми не ведали контекста. Але ось цікаво, що є такі ситуації, коли неважно, чим ти займаєшся, але коли ти виглядаєш як конкретна національна приналежність, то тебе можуть не обслужити.
5: А, бо, скажімо, маючи ніякі такі, чи спомини, чи ввогуле мають таке дренне ставлення до якоїсь національності, ну, расистовське, а так не повинно бути. До речі, у Білорусі я мав подобний випадок, ішов з армянкою, жанчиною, не? І йшли, розмовляли, а так насупрач нас тільки по другим боку цієї вулиці, але тут таке з 8-9 метрів було, ішло двох людей. Як я надознавалася, як я напознала, що це були азербайджанці, як почала на їх кричати, що ви такі брудні, темні і так далі. Ну, я не ведаю, для мене я подобно все виглядали. А вона так
4: Мажліва, гэта так, зразумела, а што мажліва, гэта былі ўдзельнікі, не ведаю, што музычнага нехава зэспулу, там ансамбля, гэта маглі быць сапраўды прадстаўнікі дыпламатычныя, гэта маглі быць хто заўгодны, але сустракаюць па
5: турысты, ну, такое што. Вельмі многа, напрыклад, скажам, то мы гаворым пра гэтых егіпцячы, як тое, але і палякі, якія хочуць прадаць для тых, якія прыязджаюць у заходняе Польшчу, у такі гарадок, як Швінавойшча. Там многа немцаў і прыходзіць мяжу, бо там можна было ў свой час яшчэ праходзіць нармальна мяжу, скажам, да гэтых да цырульні ісці, бо танней, у краму ісці танней, а некаторыя выбегалі і прадавалі. Не? І я быў там у санаторыі, і так дзівна было, што меў гэты такі заплечнік нямецкай фірмы «Вольскін». І все, «Bitte kaufen», палякі да мяне. А потім як штось сказаў, не, это наш, то за палове цэны.
4: Расслабіліся адразу.
5: Так, за палове цэны.
4: Так, то бок мы кажам яшчэ сапраўды пра тое, што турызм, ён зараз чалавека пускае вось у такую вялікую вандроўку, калі ён сапраўды прыязджае ў краіну, і трэба сказаць па-чэснаму, што турысты прыязджаюць збольшага адпачыць. Мала хто вывучае там гісторыю краіны, геаграфію, напрыклад, тую ж самую.
5: Але якой сувенірчык трэба купіць.
4: Так. Ну, гэта нельга назваць такім вось паломніцтвам у поўнай меры. Гэта масавы турызм. Калі чалавек проста прыехаў адпачыць, але ва ўмовах чужой краіны ён раптам пачынае знаходзіць сябе. І па такіх дробязях заплечнік, вочы, аброненае слова, чалавеку адразу даюць нейкую нацыянальную прыналежнасць. То бок, гэта вельмі цікава, калі, напрыклад, у некай краіне могуць, напрыклад, памыліцца і не ведаць твой даклад нацыянальнасці, даць табе нейкую іншую нацыянальнасць. Бо нашы беларусы часам вельмі так крыўдзяцца, калі размова ідзе пра тое, што яны рускія, а не беларусы. Але як даказаць, што ты беларус? Людзі адразу пераходзяць на беларускую мову. То бок, турызм можа прыносіць карысць.
5: А я і так пераходзіў на беларускую мову. Таксама ў Грузіі быў у вышымайцы беларускай чалавек. Не, я да яго падышоў і пачаў па-беларуску гаварыць, што ён такі крышку збянтэжаны быў. Ну, бо так з іншым акцентам хтось гаворыць па-беларуску, то ён адказваў па-расейску так далей. Але дзяўчат спаткаў, цікава было. Потым нават яшчэ ў Мінску іх сустракаў, так далей. То ў Болгарыі было, і па-беларуску размаўлялі мы о зімі, так далей. Бо то была там да экскурсія якая ж, прыехалі, ну, прыехалі турысткі. Ну. Так што тут ёсць такое вельмі так прыемна, калі сустранеш суродзіча, ці асабліва пачуеш беларускую мову. Пачуеш.
4: Ну, ну так, ну, та, у любым такое... кутку свету это заўсёды
5: так,
4: уражае.
5: Так, у любым кутку свету. Ну, і вядома, па сувенір турыст едзе і каб купіць. Ну, Дольче Габбана не хацела бы мець якіх сумкі невялічкай такой, ну, у прыстойнай добрай цане купленай.
4: Ну, хто ведае?
5: Ну, бачыш, то трэба купляць у тых, скажам, афра-ішпанцаў, чи афра-якіх там немцаў, якія прыехалі, і яны таргуюць гэтым, займаюцца на тратуарах, на гэтых пляжах ходзяць, прадаюць. Ну.
4: Але галоўнае, што можна купіць у іншай краіне, гэта самога сябе.
5: Самога сябе. Але як падысці да гэтага турысту і запрапанаваць яму гэтую Дольче Габбана, то тыя стаяць і гавораць «Хало, Хельмут! Хало, Хельмут!» І то вядома, калі каже «Хельмут», то вядома, што да немца скажаць. Але да гэтых Хельмутаў не было шмат, бо Хельмуты не былі зацікаўлены. Гляну на мяне і гаворыць «Хало, Качынскі!»
4: То бок вось такія гульні можна пагуляць. Не толькі адпачыць, але і пагуляць у нацыянальныя гульні.
5: Ну, можна пагуляць, так што цяпер едзем там, дзе нас не знаюць.
4: Так, і там, дзе можна шуцяць беларусамі пры любым надвор'і.
5: Так што, да сустрэчы ў чарговай перадачы «Рацыя ў падарожжах».
4: А сёння з вамі былі Юры Ляшчынскі.
5: І Воля Шамашка. Гаварылі мы пра тое, як нас бачаць і мы як бачым сябе за мяжой.
4: Да новых сустрэч.
5: Да новых.
3: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету. «Рацыя!

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Чаму ты плакала ўночы? Хто твае планы сурочыў? І чаго ты насамрэч хочаш?

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 23 година, 22 у Польщі.
3: Светлана Тихановская звернулася до беларусу з нагоды Дня вызвалення Мінска. Эстонія ухваліла законапраект, які забараняе куплю нерухомасці грамадзянінам Беларусі і Расіі. Народнай мове ў Беларусі навучаецца толькі 8% школьнікаў.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Сёння ў Беларусі адзначаецца Дзень незалежнасці. У цяперашнім выглядзе гэта свята было замацавана пасля рэферэндума 1996 года, арганізаванага па ініцыятыве ўлады ў Беларусі на чале з Александрам Лукашэнкам. Дата 3 ліпеня была выбрана як дзень вызвалення Мінска ад нацысцкай акупацыі. Да ўвядзення гэтай даты Дзень незалежнасці ў Беларусі адзначалі 27 ліпеня ў гонар прыняцця дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце. З нагоды Дня вызвалення Мінска Светлана Ціхановская звярнулася до беларусу і нагадала, што незалежнасць пачынаецца са свабоды і права самім вызначаць лёс сваёй краіны.
4: Гэтая дата павінна заставацца ў нашай памяці. Яна нагадвае, якой страшнай цаной даюцца мір, бяспека і права народа жыць на сваёй зямлі. І таму сёння асабліва важна задумацца, якой мы хочам бачыць Беларусь. Для мяне гэта краіна, дзе чалавек не баіцца сказаць, што думае. Бацькі не чакаюць гадамі дзяцей з турмаў. Дзе можна спакойна гадаваць дзяцей, размаўляць на сваёй мове і планаваць будучыню, не думаючы, што тваю зямлю выкарыстаюць у чужой вайне.
3: Светлана Ціхановская падкрэсліла, што ў выпадку расійскіх ваенных правакацый менавіта Беларусь можа апынуцца пад пагрозай. Беларускія аэрадромы, дарогі і іншая інфраструктура выкарыстоўваецца ў інтарэсах Расіі, таму такія аб'екты могуць стаць ваеннымі цэлямі, што стварае рызыку для мірных людзей. Беларусы не выбіралі гэтую вайну, падкрэсліла Ціхановская, а незалежнасць, па яе словах, пачынаецца з простых рэчаў.
4: Незалежнасць пачынаецца з магчымасці жыць дома і выхоўваць дзяцей, размаўляць на сваёй мове, выбіраць ладу і ведаць, што ніхто не спараджаецца тваёй краінай замест цябе. Менавіта такой Беларусь і павінна быць. Без бясконцых рэпрэсій, без расійскай ваеннай прысутнасці і саўдзелу ў вайне. Беларусь, якая з'яўляецца бяспечным домам для свайго народа і самастойна вызначае сваю будучыню.
3: Светлана Ціхановская таксама выказала спадзяванне, што дзень, калі мы сапраўды назавем Беларусь свабоднай, прыйдзе неўзабаве. Украінскі дзяржаўны праект «Хачу жыць» апублікаваў кароткі відэаролік, у якім расійскім вайскоўцам тлумачаць, як бяспечна здацца ў палон, калі да іх падлятае украінскі беспілотнік. У відэа паказаны асноўныя сігналы, якія будуць сведчыць пра намеры расійскага вайскоўца скласці зброю, а таксама парадак дзеянняў пры руху за дронам да украінскіх пазіцый. Праект «Хачу жыць» дзейнічае з 2022 года і быў створаны для прыёму зваротаў расійскіх вайскоўцаў, якія жадаюць добраахвотна здацца ў палон. Урад Эстоніі ухваліў законапраект, які забараняе куплю нерухомасці грамадзянам Беларусі і Расіі без статусу сталага жыхара. Паводле дакумента, урад атрымае права вызначаць краіны, валоданне нерухомасцю грамадзянамі, якіх можа пагражаць бяспецы або грамадскаму парадку. У гэты спіс плануецца ўключыць Беларусь і Расію. Абмежаванні таксама закрануць кампаніі, зарэгістраваныя ў гэтых краінах, а таксама і юрыдычныя асобы, калі іх канчатковыя ўласнікі падпадаюць пад санкцыйныя крытэрыі. Цяпер законапраект павінен быць разгледжаны парламентам Эстоніі і ў выпадку прыняцця падпісаны прэзідэнтам. Ён можа ўступіць у сілу з 1 студзеня наступнага года. У Мінску толькі 1,5% школьнікаў навучаецца на беларускай мове. Гэта самы нізкі паказчык сярод усіх рэгіёнаў краіны. Паводле статыстыкі Міністэрства адукацыі, у сярэднім па Беларусі беларускамоўнае навучанне ахоплівае каля 8% вучняў, у той жа час, як у сталіцы гэты ўзровень у некалькі разоў ніжэйшы. Найбольшая доля беларускамоўных школ зафіксавана ў Мінскай і Берасцейскіх абласцях, а самыя нізкія паказчыкі ў Віцебскай вобласці і Мінску. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад 18 до 20 градусаў са знакам плюс, магчымыя ападкі на Гарадзеншчыне і Беластоцчыне. Вецер заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 13 до 15 градусаў цяпла, будзе воблачна, таксама прагназуюцца ападкі. Температура паветра завтра днём складзе ад 19 до 21 градусаў тепла, чакаецца в облачнае надвор'е, синоптыкі прагназуюць дажджы ў рэгіёне. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль пачуемся ў панядзелак, 6 ліпеня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
5: Вітаю, шановныя, сёння 3 ліпеня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Міссісіпі Джон Хёрт, Джордж Брунс, Фонтела Бас, Мішель Польнарэф, Лора Бренніган, Джоана Стінгрэй, а таксама гурты The Seekers, Little Feat, Rat, Depeche Mode, The Boyzone. Далучайцеся. 3 ліпеня 1893-го нарадзіўся Джон Сміт Хёрт, больш вядомы як Міссісіпі Джон Хёрт, амерыканскі кантры-блюз-спявак і гітарыст. Слова «Міссісіпі» было дададзена прадзюсарамі, каб прыцягнуць увагу публікі. Песні Хёрта аказалі вялікі ўплыў на многія жанры – блюз, кантры, блюграс, фолк і сучасны рок-н-рол. Хёрт быў мягкім і сціплым чалавекам, і ягоны характар адбіваўся ў песнях. Да канца дзён ягоная творчасць была тонкай сумессю кантры, блюзу і народнай музыкі.
6: This morning I woke up this morning woke up this morning with the Monday morning blue. I couldn't hardly find

0: I woke up this morning. Woke up this morning. Woke up this morning with the Monday morning blue.
1: Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 3 ліпеня. У такі ж дзень 1914-го нарадзіўся Джордж Брунс, амерыканскі кампазітар, які працаваў у кіно і на тэлебачанні, асабліва вядомы тым, што стварыў музыку для многіх фільмаў Уолта Діснея, быў 4 разы намінаваны на Оскар. Як музыка, Джордж Брунс славіўся сваім майстэрствам ігры як на трамбоне, так і на тубе і карыстаўся вялікім попытам у розных джазавых калектывах па ўзбярэжжы Ціхага акіяна. Сярод яго работ песня «Йохо, a Pirate's Life for Me», выкарыстаная ў музычнай тэме атракцыёну «Пірат» Карыбскага мора і ў фільмах на аснове гэтага атракцыёну. У 2001 годзе Джордж Брунс атрымаў званне «Легенда Діснею».

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 3 ліпеня 1940-го нарадзілася Фонтэла Бас, амерыканская соул-спявачка. У 66-м намінавалася на Грэмі ў намінацыі «Лепшае жаночае вакальнае поп-выкананне». Таксама была ўдастоена ўласнай зоркі на Алеі Славы ў Сент-Луісе. Найбольшую вядомасць атрымала за хіт «Rescue Me» 65-го года.

0: Тут жыве беларус.
1: Коладзён з барадой.
2: 3 ліпеня 1944-га нарадзіўся Мішэль Польнарэф, французскі спявак і кампазітар. З 5 гадоў хлопчык навучаўся граць на фартэпіяна, у 11 ужо пачаў складаць уласныя кампазіцыі, а ў 12 атрымаў сваю першую прэмію за сальфеджы ў Парыжскай кансерваторыі. Атрымаўшы атэстат сталасці, Мішэль пачаў жыць самастойна і вырашыў заняцца выключна музыкай. Росту ягонай папулярнасці спрыяла тое, што ён спяваў не толькі на французскай, але таксама на ангельскай, італьянскай ды гішпанскай мовах. Адна з яго самых вядомых песень

Петре Франс, прызнанне ў любові сваёй роднай краіне, але тэкст песні не ўтрымлівае непасрэдна згадак пра Францыю і можа ўспрымацца як прызнанне ў каханні да невядомай жанчыны.

Беларуская радыёрацыя – праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія мелі месца, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 3 ліпеня 1948-га нарадзіўся Пол Барэре, амерыканскі гітарыст і аўтар песень, удзельнік гурта Little Feat. Гэты калектыў быў утвораны ў 69-м годзе і выконвае эклектычны блюз-рок з элементамі кантры, паўднёвага рока, рытм-н-блюза, а таксама музыкі соул. Дзякуючы высокаму тэхнічнаму майстэрству музыкаў, Little Feat набылі культавы статус і павагу музычных крытыкаў. Нават Джимі Пейдж з Led Zeppelin у інтэрв'ю часопісу Rolling Stone ў 75-м годзе назваў Little Feat сваім любімым амерыканскім ансамблем.

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 3 ліпеня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя, а то і невядомыя песні. У такі ж ліпеньскі дзень 1952-го нарадзілася Лора Брэніган, амерыканская спявачка, танцавальныя хіты, у выкананні якой панавалі ў еўрапейскім радыёэфіры на працягу 80-х гадоў. Будучая каралева еўрадыска пачынала кар'еру, выступаючы ў мюзіклах. У 70-е гады працавала бэк-вакалісткай у Леонарда Коэна, у пачатку 80-х пачала сольную кар'еру. Калі папулярнасць Брэніган у США насіла мімалётны характар, на еўрапейскім рынку ёй удалося замацавацца ў якасці адной з самых паспяховых выканаўцаў дзесяцігоддзя. Яе візітнай карткай стаў хіт «Self-Control» з аднайменнага альбома 84-го года.

98.1 FM, 99.2 FM, рация.ком. Гэта беларуская радыёрацыя. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 3 ліпеня 1959-га нарадзіўся Стівен Пірс, амерыканскі музыка, вакаліст і гітарыст, найбольш вядомы ўдзелам у гурце «Рад». Гэты глэм-метал-гурт з Сан-Дыега дасягнуў піка сваёй папулярнасці ў сярэдзіне 80-х гадоў. Лічыцца, што менавіта «Рад» моцна паўплывалі на станаўленне і папулярызацыю лос-анджэльскай хард-рок і глэм-метал-сцэны.

Вольная хваля беларускага радыё «Рацыя», Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой» працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 3 ліпеня. У такі ж дзень 1960-га нарадзіўся Вінс Кларк, сапраўднае імя Вінсент Джон Мартін, брытанскі музыка і аўтар песень, звязаны з вялікай колькасцю вядомых калектываў і праектаў, уключаючы Depeche Mode, Yazoo, The Assembly, The Erasure. Варта адзначыць, што Вінс адзін з заснавальнікаў Depeche Mode, які пакінуў гурт у студзені 82-га. Менавіта Вінс Кларк быў асноўным кампазітарам на дэбютным альбоме Depeche Mode Speak and Spell.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Вінс Кларк, 3 ліпеня 60-га нарадзілася Джаана Стінгрэй, народжаная Джаана Філдс, амерыканская спявачка, актрыса, музычны прадзюсар і грамадскі дзеяч, адна са значных персон у папулярызацыі савецкай і постсавецкай рок-культуры на Захадзе. Нарадзілася ў Лос-Анджэлесе, аднак доўга жыла ў СССР. Напэўна, хтосьці з вас яе памятае па розных музычных тэлепраграмах. Займалася запісам і выпускам песень савецкіх рок-гуртоў, выпусціла першы на Захадзе рэліз савецкай рок музыкі двайны зборнік Red Wave. Але Джаана Стінгрэй і сама пісала і выконвала музыку, давала канцэрты і выпускала альбомы.

Напрыканцы праграмы ізноў дзень народзінаў, бо з музычных ці каля музычных падзеяў толькі тое, што 3 ліпеня 68-га Beatles пачалі запісваць песню «Облади, облада», якая ўвайшла ў так званы «белы альбом». 3 ліпеня 1976-го нарадзіўся Шейн Лінч, ірландскі спявак, акцёр і гоншчык, удзельнік гурта «Boyzone». Памятаеце такі? За час свайго існавання гэты бойз-бэнд прадаў каля 20 мільёнаў запісаў і 6 разоў узначальваў нацыянальны хіт-парад Вялікабрытаніі. Бадай, самым паспяховым запісам можна лічыць песню «No Matter What» аўтар Эндрю Ллойд Вебер. Гэта самы прадаваны сінгл ірландскага выканаўцы ў гісторыі музычнага рынку Вялікабрытаніі. Вось гэты сінгл і паставіць кропку на сёння. Трымайцеся!

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі поўнач, у Польшчы 23 гадзіна. Беларускія ўлады пачалі пазбягаць рыторыкі Крамля. Праваабарончы цэнтр «Весна» прадставіў даклад пра схаваныя рэпрэсіі ў Беларусі. Александра Мамаева выйшла з еўрапейскага выбару. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Сённяшні дзень у Кіеве быў днём жалобы ў памяць пра загінулых у выніку аднаго з самых маштабных расійскіх удараў па ўкраінскай сталіцы. Паводле апошніх звестак, колькасць загінулых у Кіеве перавысіла 30 чалавек. Уладзімір Зеленскі ў сваім звароце пасля удару прызнаў дэфіцыт антыбалістычных ракет у краіне.
3: Дэфіцыт антыбалістычных засобів є, дэфіцыт патрыотів, і трэба, щоб партнеры, і це передусім Сполучені Штати Америки та наші європейські партнери були більш активними в допомозі СМ. Росія не має вже жодного іншого аргументу на користь своєї війни, крім своєї балістики. Ось такого терору. Путін і надалі збирається перемагати житлові будинки, щоб не закінчувати цю війну.
2: Мэр Киева Виталий Кличко означает, что ситуация у столицы вельми складаная, пошкоджені зафиксованы амаль во всех районах города. Есть цалком знищенные подъезды жилых домов. Поводле его слов, службы працуют без перепынку. На местах жыхары несуть воду ратавальников, допомагают, чем могут. Белорусы так само протягивают допомагать другий день запар, расповедая волонтерка белорусско-украинского хабу сустреча Алена Жаркевич.
4: Сегодня снова мы раніцей почали готовить ежу, варили макароны с тушенкой, зробили холодильник. Дник, тому що на вулиці спякота. У нас цілий день була знов 40 градусів. І, звісно, працювати у такі часи тяжко і рятувальникам, і волонтерам, і людям, які там 24/7 записують пошкодження своїх домов, реєструються, щоб їх заселили де-небудь. 3 години дня пішов лівень, але ж праця протягувалася, і працюють рятувальники, працюємо ми.
2: У Києві чекають новин про сусідів і родних, які поки лічаться зниклими без звісток. Улади міста заявляють, що пошуки будуть протягуватися, поки не проверять кожний пошкоджений участок. Білоруські улади протягують позбігати використання риторики Кремля, яка виставляє Україну як погрозу для Білорусі, говориться у справоздачі Інституту вивчення війни. Експерти зробили таку висновку, проаналізувавши заяви офіційних осіб після того, як 2 липня у пункті пропуску «Червоний камінь» на межі Гомельської в області Білорусі і Бранської області Росії під удар трапив білоруський автобус, що рухався з Мінську у Анапу. Я переконана, що Лукашенко просто так не скончить, і він откаже за свої учинки. У гэтым упевнені були політв'язень Змітер Дашкевич. Поводле Дашкевича, тое, що Україна робить гучні і доволі серйозні заяви односно Білорусі, свідчить про моц України і про тое, що відбувся перелом у війні.
5: Про гэта кажуть многі аналітики, політологи, інститути, які вивчають війну на Заході. Про тое, що відбувається перелом у війні, Україна упевнена, себе відчуває і розуміє, що Лукашенко. Я думаю, тут вельми слушно сказав Микола Дідок, я можу лепші цитати і не сустракав, хоч я знову там не перематываю весь інтернет на світі, думаю, могло бути шмат цікавих думок, но от Микола так сказав слушно. Тепер Лукашенко вимушений слухатися не тільки Путіна, але й ще й Зеленського. Вот это правда.
2: Дмитро Дашкевич, білоруський громадський політичний діяч, один з лідерів Молодого фронту, його неодноразово підвергався політично мотивованому переследу і провів шмат годів у зняволенні. Праваабарончы цэнтр «Весна» прадставіў новы даклад пра схаваныя рэпрэсіі ў Беларусі ў перыяд з 2020 па 2026 гады. У дакладзе аналізуецца змяненне характару палітычнага пераследу ў краіне. Паводле аўтараў, калі ў 2020-2021 годах рэпрэсіі былі адкрытымі і масавымі, то цяпер яны сталі менш бачнымі праз закрытыя суды, абмежаванне інфармацыі і завочныя працэсы. Праваабаронцы сцвярджаюць, што колькасць палітычных крымінальных спраў застаецца высокай, а система тиску перейшла у більш схованую форму, що ускладняє назирання і документування порушення прав чоловіка. Сябра координаційної ради Олександра Мамаєва написала заяву на вихід з фракції «Європейський вибір», повідомила 3 липня прес-служба координаційної ради. Означається, що вона залишається у складі політичної структури у якості позафракційного делегата. 6 червня у телеграм-каналі фракції з'явилося повідомлення, що в сувязі з обґрунтованими перестерогами Мамаєвій винесли прынесены вутым недаверу. Сярод іншага ёй паставілі ў віну тое, што яна нібыта перасылала скрыншоты ўнутранай перапіскі трэцім асобам. Мамаева гэта абвінавачванне адрынула. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Уначы ў нашым памежным рэгіёне будзе суха і прахалодна. Тэмпература паветра панізіцца да плюс 13 градусаў. Вецер слабы. Заўтра раніца чакаецца плюс 14, плюс 17 градусаў. Магчымы кароткачасовы дождж, пасля чаго захаваецца пераменная воблачнасць з праясненнямі.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
6: Лаўдэтур Єзус Христус. Слава Єзусу Христу. У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
7: Дикастерія веравучыння абнародавала парадак вяртання ў єднасць з касцёлам членаў братства Святога Пія X. Энцыкліка Льва XIV стала бестселерам у Францыі. Наша рубрика працягвае знаёміць з хрысціянствам у беларускай літаратуры. 3 ліпеня вас вітае Александр Панченко. Святы Отец заклікаў Злучаныя Штаты Амерыкі заставацца вернымі ідэалам чалавечай годнасці, адзінства і абароны жыцця, закладзеным у дэкларацыі аб незалежнасці. Льву XIV была прысуджана філадельфійская медаль свабоды, якая штогадова ўручаецца Нацыянальным цэнтрам Канстытуцыі ЗША. Цырымонія прайшла сёння напярэдадні 250-годдзя заснавання Злучаных Штатаў у Індэпендэнс-холі ў Філадельфіі, месцы, дзе была падпісана дэкларацыя аб незалежнасці і Канстытуцыя ЗША. Папа звярнуўся да ўдзельнікаў цырымоніі па відэасувязі з Ватыкана. Ён падкрэсліў, што ЗША былі заснаваны людзьмі, якія марылі пра свабоду і лепшае жыццё, а таксама пажадаў, каб ідэалы дэкларацыі аб незалежнасці і надалей вялі яе да росквіту ў адзінстве, справядлівасці і міры. Папа нагадаў, што ўсе людзі створаны роўнымі і надзелены неад'емнымі правамі, жыццём, свабодай і імкненнем да шчасця. Хоць гэта сфармулявана мовай асветніцтва, ў аснове ляжыць біблійнае разуменне чалавека, як створанага на вобраз Бога. Менавіта ў гэтым, па словах пантыфіка, знаходзіцца падмурак чалавечай годнасці, якая існуе незалежна ад дзяржавы, якую дзяржава павінна абараняць. Пантыфік заўважыў, што першым правам, абвешчаным заснавальнікамі ЗША, было права на жыццё, без якога немагчымая ні свабода, ні шчасце. Ён заклікаў да культуры павагі да жыцця ад зачацця да натуральнай смерці і падкрэсліў, што грамадства павінна прызнаваць каштоўнасць кожнага чалавека. Маральная веліч народа праяўляецца перадусім у яго здольнасці падтрымліваць, абараняць і шанаваць жыццё ўсіх, асабліва самых уразлівых і тых, чыя каштоўнасць ставіцца пад сумнеў, сцвердзіў папа. Пантыфік нагадаў пра важнасць абароны рэлігійнай свабоды, а таксама клопату пра адзінства нацыі. Без сапраўднага адзінства, заснаванага не на часовых інтарэсах, а на нязменных ідэалах, краіна не можа квітнець, падкрэсліў Леў XIV, выказваючы надзею, што 250-годдзе ЗША стане момантам аднаўлення прыхільнасці да ідэалаў чалавечай годнасці, роўнасці і свабоды.
6: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
7: Дикастерія веравучэння разаслала біскупам усяго свету дакументу, якім тлумачыцца парадак паўторнага прыняцця ў поўную єднасць з касцёлам тых, хто вырашыў пакінуць братства Святога Пія X пасля схізматычнага акту, які прывёў да новай экскамунікі. У дакументе, які быў абнародаваны 1 ліпеня, гаворыцца, што святар, які вырашыў пакінуць святарскае братства Святога Пія X і гатовы прыняць другі Ватыканскі сабор і законнасць Новус Ордо Місія, застаючыся прывязаным да стар жытнага абраду, павінен знайсці ардынарыя, які будзе гатовы прыняць яго ад эксперыментум. Ён павінен уласнаручна напісаць ліст да святога айца, прадставіцца ў ім і папрасіць аб зняцці кананічных пакаранняў, накладзеных з прычыны пасвячэння, атрыманага ад экскамунікаванага або кананічна нерэгулярнага біскупа, або з-за таго, што будучы пасвечаным дзейсным і законным чынам, пазней уступіў у святарскае брацтва Святога Пія X. Святар павінен таксама далучыць пасведчанне прэзбітарскім пасвячэнні, вызнанне веры і формулу прыналежнасці, у якой абяцае вернасць папу, абавязваючыся не выступаць публічна супраць яго і яго вучэння. Святар павінен заявіць, што прызнае дзейснай цэлібрацыю імшы і сакраментаў паводле абрадаў, якія змяшчаюцца ў тыпавых выданнях рымскага імшала і рытуала, выдадзеных Паўлам VI і Яном Паўлам II, і паабяцаць прытрымлівацца агульнай дысцыпліны касцёла і норм кодекса кананічнага права. Ардынарый павінен накіраваць усе гэтыя дакументы ў дыкастэрыю веравучэння разам з суправаджальным лістом, у якім павінен выказаць гатоўнасць прыняць святара ад эксперыментум у сваёй дыяцэзіі або інстытуце. Пасля атрымання дакументаў дыкастэрыя рыхтуе рэскрыпт аб зняцці кананічных пакаранняў, дазваляючы ардынарыю прыняць святара на выпрабавальны тэрмін, пасля заканчэння якога можна будзе распачаць працэс яго інкардынацыі. Парадак прыняцця ў поўную еднасць з каталіцкім касцёлам свецкіх вернікаў, якія фармальна далучыліся да брацтва святога Пія X або ўдзельнічаюць у яго жыцці, звязана з пытаннем аб іх вінаватасці або ступені суб'ектыўнай адказнасці. Накладанне кананічнага пакарання на свецкіх членаў брацтва не можа быць аўтаматычным і павінна ацэньвацца ў кожным выпадку асобна. Паколькі вінаватасць патрабуе поўнага ўсведамлення і свядомай згоды, прыклады даказанай вінаватасці могуць датычыць свецкіх вернікаў, якія з'яўляюцца членамі трэцяга ордэна брацтва, і свецкіх вернікаў, якія рэгулярна ўдзельнічаюць у набажэнствах брацтва, фармальна падзяляючы яго дактрынальныя пазіцыі. Парадак прыняцця свецкіх вернікаў, якія належаць да брацтва святога Пія X, на якіх было накладзена кананічнае пакаранне, і якія просяць прыняць іх у поўную еднасць з каталіцкім касцёлам, угледжвае фармальны акт поўнага прыняцця каталіцкага веравучэння і паслухмянасці каталіцкай іерархіі пад юрысдыкцыяй ардынарыя месца, які з'яўляецца гарантам еднасці мясцовага касцёла. Таму свецкі вернік, які вырашыў пакінуць брацтва святога Пія X, павінен прадставіць свайму біскупу вызнанне веры і формулу прыналежнасці, падпісанае і датаванае. Пасля атрымання гэтай дакументацыі ардынарый месца паклапоціцца пра прыняцце свецкага верніка ў той час і такім спосабам, якія палічаць найбольш адпаведнымі. У дакуменце ўдакладняецца, што не павінны лічыцца вінаватымі свецкія вернікі, якія наведвалі святарскае брацтва святога Пія X, выключна з літургічных або духоўных прычын, свецкія, якія хоць і ведаюць пра напружаныя адносіны са святым пасадам, але не адмаўляюць навучанне касцёла або аўтарытэт рымскага пантыфіка. Ім будзе дастаткова звярнуцца да святара, які знаходзіцца ў поўнай еднасці з касцёлам, прыняўшы рашэнне ў будучыні больш не наведваць брацтва святога Пія X. Энцыкліка Льва XIV пра штучны інтэлект стала выдавецкім хітом у Францыі, разышлося ўжо 70 тысяч экземпляраў. Выдаўцы прынялі рашэнне пра дадатковы тыраж, агульная колькасць надрукаваных кніг дасягнула 100 тысяч. Асаблівую цікавасць энцыкліка выклікала ў французскіх палітыкаў 20 чэрвеня на прэзідэнцкім перадвыбарчым мітынгу. Да яе звярнуўся кандыдат ад партыі рэспубліканцы Бруна Ретайо. Ён прызнаўся, што падчас чытання вылучыў для сябе адзін радок. Кожнае пакаленне атрымлівае ў спадчыну задачу надаць форму свайму часу. Пасля крывавай начной бамбардзіроўкі Кіева нунцый ва ўкраіне наведаў разбураныя

0: Але прамыя наўмысныя ўдары ракет, а не сталі выпадковай ахвярай абломкаў збітых снарадаў. Такое ўдакладненне ён прычуў важным, бо Масква сцвярджала, што мэтай ўдараў была ваенная інфраструктура. Кульбока смаліўся за ахвяр трагедыі і за ратавальнікаў, якія працягваюць пошукі сярод руін. Асобную малітву нунцы ўснёс і за саму Расію, каб пан даў ёй ласку навярнуцца ад вайны да міру. Гэтыя словы, сказаныя пасля адной з самых жудасных начэй за час вайны, сталі сведчаннем веры ў тое, што нават перад тварам такой жорсткасці магчыма духоўнае абнаўленне і спыненне гвалту.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatikan.com.

0: «Христианство и литература».
1: Вітаю вас, шановныя слухачы. У эфіры перадача «Хрысціянства і беларуская літаратура» ля мікрафона айцец Андрэй Крот. Сёння мы завяршаем знаёмства з рэлігійнымі матывамі ў аўтабіяграфіі Міхася Лынькова, якая носіць назву «З родных крыніц». У папярэдніх перадачах мы гаварылі пра хрысціянскае выхаванне ў сям'і Лыньковых. Маці будучага пісьменніка, каб прывучыць дзяцей да рэлігійных традыцый, выкарыстоўвала толькі прымус, а бацька імкнуўся даць пэўныя веды Міхасю і яго братам ды сястры. Ён чытаў дзецям Евангелле і псальмы на незразумелай царкоўнаславянскай мове, а таксама жыцці святых, але малых больш цікавілі прыгодніцкія апавяданні. Бацька хацеў даць адукацыю сваім дзецям і, каб навучыць іх чытанню, набыў адмысловую кнігу «Лемантар», які Міхась Лынькоў называе бязглуздым і нудным. У ім, як і ў звычайных букварах, змяшчаліся малюнкі з прадметамі, што пачыналіся на пэўную літару. Былі там знаёмыя і прывычныя малому дзіцяці рэчы, а былі абстрактныя і незвычайныя. Так літару «Ф» вучань павінен быў вывучыць, разглядаючы фігуру – выяву чалавека з кучаравай барадой. Дзякуючы гэтай асацыяцыі хлопчык ужо падчас навучання ў старасельскай пачатковай школе трапіў у смешную сітуацыю. Калі Міхася за нейкую правіну пакараў святар, які навучаў малых, хлопчык назваў яго фігурай. Паслухаем гэтую гісторыю. Праўда, гэтая фігура потым мне далася ў знакі ўжо ў школе, калі я па дзіцячай шчырасці сказаў аднаго разу папу пасля таго, як ён накруціў мне вуха. «Вы проста фігура, вось хто вы». «Што ты сказаў?» «Фігура вы, вось што!» «Чаму фігура?» «У вас і барада, як у фігуры». Поп так і не дабраў ладу, чаму ён іменна фігура. Затое я добра разумеў гэта. У фігуры у лемантары была такая ж кучаравая барада, як у папа. Але хіба яму давядзеш гэта?» У 1913-1917 годах Міхась Лынькоў вучыўся ў Рагачоўскай настаўніцкай семінарыі. У Расійскай імперыі, дзе праваслаўная царква не была аддзеленая ад дзяржавы, як згадвае Міхась Лынькоў, настаўнік

0: Чалавек мусіў умець кіраваць парафіяльным хорам, чытаць літургічныя чытанні, дапамагаць святару служыць набажэнствы. Такія навыкі ўваходзілі ў абавязковы курс музычнай адукацыі. Вось як навучанне музыцы ў настаўніцкай семінарыі апісвае Лынькоў. Вучэнне музыкі і спеваў было абавязковым у семінарыі. Настаўнік павінен быў умець іграць на скрыпцы, валодаць асновамі музычнага і вакальнага мастацтваў, каб несці гэтыя веды ў шырокія масы насельніцтва, арганізоўваць дзіцячыя хоры і хоры з дарослымі. Вядома, мелася на ўвазе, каб ён мог кіраваць, скажам, і царкоўным хорам, быць сваім чалавекам на клірасе, умець чытаць у царкве апостала, добра арыентавацца ў васьмагласіі, ведаць на зубок асаблівасці царкоўнай службы і гэтак далей, і гэтак далей. Калі са спевамі ў мяне яшчэ сяк-так атрымлівалася, у малодшых класах нават спяваў на клірасе дыскантам, дык з музычнай справай не ладзілася. У настаўніцкай семінарыі існавала свая царква, і ўсе навучэнцы мусілі ўдзельнічаць у набажэнствах, якія там служыліся. Згадвае пра гэта Лынькоў у кантэксце падзей Першай сусветнай вайны, бо ўсе выпускнікі навучальнай установы аўтаматычна накіроўваліся на курсы прапаршчыкаў, а пазней на фронт. Многія адтуль не вярнуліся, і па нябожчыках рэгулярна служыліся паніхіды ў семінарыйнай царкве. Так пра гэта згадвае пісьменнік. Але глыбока мы задумваліся над сутнасцю ўсіх падзей ваеннага часу тады, калі ў дамавой семінарыйнай царкве ўжо завельмі часта служыліся паніхіды па загінуўшых на фронтах выхаванцах семінарыі. Рэлігійнае выхаванне і ў школе часоў Расійскай імперыі, і ў настаўніцкай семінарыі, як і ў сям'і Лыньковых, было прымусовым. Таму і гэтыя навучальныя установы ды хрысціянскія практыкі, якія мусіў выконваць будучы пісьменнік, не дапамаглі ўмацаванню яго веры. Наадварот, яны паспрыялі таму, што ў будучым Міхась Лынькоў стаў атэістам і прытрымліваўся такіх перакананняў да канца свайго жыцця. Пасля завяршэння Другой сусветнай вайны і стварэння Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, адной з заснавальніц якой стала Беларусь, Міхась Лынькоў удзельнічаў у працы дэлегацыі нашай краіны пры гэтым міжнародным аб'яднанні. Пасля паездкі ў Злучаныя Штаты Амерыкі, дзе знаходзіцца штаб-кватэра ААН, пісьменнік пакінуў шэраг твораў: замалёўкі з пасяджэнняў Генеральнай Асамблеі, падарожныя нататкі, мастацкія апавяданні. Ва ўсіх іх мы сустракаем згадкі пра рэлігію. Цыкл нарысаў «Асамблейныя замалёўкі» распачынаецца з апавядання «Вадалей» – гісторыі пэўнага дэлегата неназванай краіны, які выступаў з доўгімі прамовамі ў падтрымку апанентаў Савецкага Саюза. І ён, як сцвярджае Лынькоў, у сваіх выступах згадваў і айцоў царквы, і святое пісанне. І тут жа прывядзе адпаведную цытату з айцоў хрысціянскай царквы аб любові да бліжняга свайго, аб сцвярджэнні царства нябеснага на зямлі, калі ваўкі і авечкі будуць пасціся разам на зялёных лугах, калі тыгр будзе падбіраць лепшую травіцу для трапяткой лані і высакародны алень накорміць млекам сваім асірацелых і львят. Гаворку пра рэлігійныя матывы ў асамблейных замалёўках Міхася Лынькова мы працягнем праз тыдзень. А сёння час нашай перадачы падышоў да завяршэння. Я з вамі развітваюся. Слава Ісусу Хрысту! З вамі быў айцец Андрэй Крот.
1: Хрысціянства і літаратура.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту!

0: страляю з лука. Я кепска страляю з лука. Я кепска страляю з лука.
1: Б'юцца ў вокны галінкі дрэваў. Зрабі стрэлы.
0: Я кепска страляю з лука. Я кепска страляю з лука.
1: Птушкі дзюбы драпаюць шкло. Бяры пяро.
0: Я кепска страляю з лука. Я кепска страляю з лука.
1: Коціцца ў ногі чорны каменьчык. Вастры наканечнік.
0: Я кепска страляю з лука. Я кепска страляю з лука.
1: Паслухай, я кепска страляю з лука. Божа, кожны робіць той, што можа. Мы разам шукаем дарогу, якая вядзе ўгару. У хвіліны маўчання нараджаюцца ворагі. Мы разам шукаем дарогу, якая вядзе ўгару. У хвіліны маўчання нараджаюцца ворагі. Я говорю.

0: радыёстанцыя. Беласток, Гародня, 98.1. Берасце, 99.2.
1: Нашто я збегчы хацеў? Прэч ад самога сябе.